מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה ושמע, גם זה יעבור. כמו הקינלי, כמו הטכנו, כמו הקרוקס.

0: 107.5 רדיו חיפה מרגישים בבית.
1: את השיר הבא כתבתי בגיל 16,

בלילות ארוכים שלבד יצאתי לחפש אותך, לא בשביל משהו נשארתי רווק בשביל לא לבאס אותך. עשית פה קומבינה על מישהו תמים, באמת הוא תופס אותך, אבל וואלה השקר משאיר סימנים אז קשה לפעמים.

0: בידיים ויוצא להילחם במציאות.
1: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה.
2: מרגישים בבית.

0: אבא?
1: כן, יפה שלי.
0: מה עושה שוטר?
1: תופס גנב.
0: אז למה השוטר דחף את אמא של אילאי?
1: כי השוטרים מבולבלים עכשיו.
0: אמא של אילאי ממש בכתה.
1: נכון. בסדר, מתוקה, מותר לבכות.
0: אז למה הגננת כועסת שאני בוכה?
1: צריך לבדוק במצלמות.
0: אבא, למה שמו כיסאות על הכיכר?
1: שנוכל לשבת.
0: אילאי אמר שזה בגלל המלחמה.
1: אילאי אומר הרבה דברים יפה, והאמת שהשעה כבר מאוחרת.
0: אבא, למה אמא של אילאי אומרת שהיא מפחדת מציקות בדלת?
1: כי אבא של אילאי לא בבית עכשיו, אז היא צריכה קצת שקט.

0: למה אבא של אילי אף פעם לא בבית?
1: אבא של אילי חייל עכשיו.
0: מה עושה חייל?
1: נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים.
0: אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם?
1: אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים.
0: אז איך נראות המלחמות?
1: כמו ציור קרוע, או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין לא צחצחה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער.
0: אבא, אילי אמר שגם אני אחיה.
1: אולי, בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: נמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?
1: אפשר.

0: אבא, למה אתה מחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות?
1: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
0: ואבא, מה אתה עושה אחרי שאני הולכת לישון?
1: כותב שירים.
0: למי?
1: לאחיפה שלי.
0: איזה שיר כתבת לי?

0: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אחרי ההסלמה שדעכה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר נכריז על ניצחון מוחלט מול איראן בשבועיים הקרובים. את הדברים ציין בעצרת של המפלגה הרפובליקנית. בראיון לסקיי ניוז אמר טראמפ כי הוא מאמין שישראל לא תחזור להילחם שוב באיראן. הוא נשאל אם יצטרף לראש הממשלה נתניהו במקרה שבו ישראל תשוב לתקוף באיראן, וישיב, אני לא חושב שזה יקרה, הכל מסתדר מצוין. איראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות. כשנשאל אם נתניהו יפר את רצונותיו, הנשיא ניתק את השיחה מבלי לענות על השאלה. חוזרים לשגרה. בשעה זו מוסרות ההגבלות של פיקוד העורף בכל חלקי הארץ, מלבד יישובי קו העימות. הבוקר תתאפשר חזרה ללימודים וקיום אירועים ללא הגבלת התקהלות. ביישובי קו העימות, שם עברו למדרג פעילות חלקית, ניתן לקיים פעילויות חינוכיות ולצאת למקומות העבודה, רק במידה וניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. אמש, התראות על חדירת כתבם נשמעו בצפון, בזרעית ושומרה. מדובר צהל נמסר כי זו עתה מטרה אווירית חשודה, לא דווח על נפגעים, באילת. בעקבות שיגור מתימן, נשמע אמש התראה על חדירת כתבם, מצהל נמסר כי הוא יורט על ידי חיל האוויר. מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, היה מעורב משמעותית מאחורי הקלעים במערכה הקצרה מול איראן, על מנת לתת אור ירוק לישראל לתקוף. כך פרסם אמש פרשוננו המדיני, דני זקן.
1: ישראל יצאה לתקיפה לאחר תאום והסכמה אמריקנית, למעשה הסכמה של טראמפ עצמו, כשהקווים שסורטטו היו תקיפה עוצמתית אך מוגבלת לכמה שעות, וגם המטרות. מתברר כי נתניהו שכנע את טראמפ שאי יציאה להתקפה תיתן לאיראן יתרון, והיא אף עשויה להקשיח את עמדותיה במסע ומתן עם ארצות הברית. רוביו הזכיר את אמירתו כי מדינה שלא מגיבה כשתוקפים אותה היא מדינה טיפשה.
0: עוברים לספורט. בשעה זו מתקיים גמר ה-NBA בנוכחות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הנשיא האמריקני הגיע לגמר הניו יורק ניקס נגד סן אנטוניו ספרס במדיסון סקואר גארדן, תחת הבטחה כבדה שיצרה תורים ארוכים בכניסה לאצטדיון. קריאות בוז פרצו בקהל כאשר שיירת טראמפ הגיע למקום. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
2: בוקר טוב, חברות וחברים, בוקר טוב. אם היינו צריכים להמר, יכול להיות שהיינו מאמרים שאנחנו לפחות היום עדיין בעיצומה של מלחמה, אבל לא, לא, אנחנו חוזרים לשגרה. חוזרים לשגרה כשמעלינו מרחף הסבב הבא, אבל כולם לומדים היום, וזה מה שחשוב, גני הילדים פתוחים היום, וזה מה שחשוב, ואנשים יכולים לצאת לעבודה. וזה מה שחשוב, אנשים שרוצים לטוס, יכולים לטוס, אם כי לא כל החברות שבו, מין שגרה כזאת. אפשר גם להתחתן, לאלה שלא הספיקו להתחתן. זהו, זה המצב הבוקר. זה המצב הבוקר. יש משהו, אתם יודעים, אני בימים האלה מארח חלק מהמשפחה בבית, אז... ערכתי, ערכנו קניות והכנו את עצמנו נפשית לעונג ולבעייתיות של זה, ופף, פף, חזרה לשגרה, חזרה לשגרה. תחושה של החמצה מסוימת. יש איזה משהו ביחד המשפחתי ה... כי בכל מאולץ הזה שיוצר איזה חום, אבל נעשה אותו בארוחו שישי. בוקר טוב לכם, אנחנו כאן ב-102 תל אביב במרכז, בצפון רדיו חיפה, 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו דרום ורדיו 5 וכל השאר שומעים אותנו באפליקציות השונות של רדיו תל אביב ושל רדיו חיפה, ככה שומעים היום, דרך האפליקציות. האינטליגנטים בינינו. אבי בליקי הוא עורך והמפיק שלנו. יוני בריו כאן ברדיו תל אביב, וקובי הפנינה פרל מרדיו חיפה מביאים את הקולות עליכם באשרתם. תודה לי יעלי, ואנחנו יוצאים לדרך. רוצים לדרך עם סיפור שהוא סיפור מפעם, הוא גם לקוח מתוך ספר שנקרא הבריאה והמכנסיים, חוכמת היהודים פעם. אז הנה הסיפור. מעשה בשני יהודים שעושים את דרכם ברכבת מוורשה ללודג'. אחד הוא בגיל העמידה, סוחר עשיר על פי מראהו, ואחר צעיר, הוא לבוש בידור מסוים. פונה הצעיר לחברו לנסיעה, סלח לי אדון, אולי אתה יכול להגיד לי מה השעה? לך לכל הרוחות, משיב הסוחר. למה אדוני מעליב אותי? אני רק שאלתי אותו מה השעה. הסוחר אחייך, ידידי הצעיר, אל נא באבך, אל תכעס, הרי לו הייתי משיב לשאלתך, הייתה מתפתחת בינינו שיחת חולין. אתה יודע, בהתחלה אנחנו מדברים על מזג האוויר, אחר כך על עסקים, פוליטיקה, נושא גורר נושא, שנינו יהודים, אני גר בלודג', אתה לא, אבל נוסע לשם. כלומר, לברירה, לא נשאר לי אלא להזמין אותך לביתי, לארוחת הצהריים. שם אתה תפגוש את ביתי. ביתי אלמה צעירה ויפה, וגם אתה ידידי אלם נאה. אתם תכירו, תתאהבו, לא יעבור זמן רב ותבקש את ידה. למה לי? למה לי כל הצערה הזאת? על כן מצאתי לנכון לשלוח אותך מיד לכל ארוחות. כי לא השתגעתי לתת את ידה של ביתי לאחד שאין לו אפילו שעון. זה סיפורנו, חברות וחברים, ועכשיו בואו נעבור לעיתונים. ידיעות אחרונות. הכותרת כאן, קרב פסיק, בלימה, זבנג וגמרנו בינתיים. פיקוד העורף הודיע על חזרה לשגרה, פחות מיממה, אחרי תקיפת הדחיה בבירות שהובילה לירי טילים מאיראן, חבר'ה, תקיפת הדחיה, בוא נבין, פגעו בדירה אחת ופגעו בשני זוטרים, זה לא הפילו בניינים, והאיום הגדול לא קוים. הובילה לירי טילים מאיראן ולפעולת תגמול של חיל האוויר במרחק של 1,300 קילומטר. הסבב הנוכחי הגיע לסיומו. בישראל מודים שטראמפ כפה על נתניהו לנצור את האש. אבל מבהירים, לא נאפשר לטהרן ליצור משוואה שתגביל את חופש הפעולה מול חיזבאללה. הבוקר הלימודים, כמו שאמרתי, ישובו לסדרם, פרט ליישובי קו האימות. אתם מבינים את זה? אנחנו חיים בשני עולמות. בשני עולמות, כל מה שנאמר על שרון מרכזה, דאומה, לא שייך לגמרי לצפונים, הם פשוט בעולם אחר, חיים בעולם אחר. אגב, יש בה כותרת של ידיעות אחרונות, תמונה די מבילה, יש זנב של טיל איראני שנפל בשומרון, לידו עומד תלמיד ישיבה שנותן לנו את הפרופורציות של גודל הזנב, אני מזכיר הזנב, והטיל, וזה פשוט, פשוט מדהים. פשוט מדהים הסיפור הזה, ומבהיר לנו למה ההגנה האווירית שלנו כל כך חשובה. כל כך חשובה. טוב, אני לא יודע אם ראיתם את מופע האימים של טלי גוטליב אתמול בכנסת, זה פשוט היה... היא עשתה שם, היא עומדת שם להחלטה האם להסיר ממנה את החסינות או לא, מכיוון שהיא עשתה משהו שכל אחד מכם, מאזיניי היקרים, מאזינותיי, היה נאשם, עומד למשפט ונכנס לכלא. היא חשפה בשם של סוכן שבק, לוחם שבק, ובכך סיכנה את חייו, וזה פשע שצריך להישפט עליו, אבל היא שם מלחמת לכם. מה היא עושה? הם עושים זובור. כל החברים מהליכוד עושים זובור ליועצת המשפטית, כי זה הספורט החדש, ובעצם דנים שם בה ואותה. סצנה מכוערת, היא בעיקר מכוערת, לא כי הדיון, אנחנו מכירים דיונים מכוערים בכנסת, אבל היא בעיקר מכוערת כי זה קורה בזמן שחיילינו לוחמים בלבנון, שטייסינו טסים לאיראן, וזה מה שעושים בכנסת באותו זמן, עושים ועורכים את מופע האימים הזה. לא נעים, תאמינו, לא נעים. מי שכן נעים לו, זה אילון מאסק. הוא האדם הראשון שחוצה את רף השווי של טריליון דולר. צריך להבין, כדי... זה יותר מהשווי של הכלכלות של רוב מדינות העולם. זה קורה אחרי הנפקת הענק של SpaceX ביום שישי הקרוב. זה לא קורה, זה יקרה. ואז הוא האדם הראשון, הוא בעצם הוא האיש העשיר בעולם. ואל תקנו בו. בסוף הוא אוכל ארוחת צהריים אחת, ישן בלילה, לעתים כואבות לו השיניים, אולי שן אחת. ולעתים הוא נכשל באהבות שלו. בסוף הוא איש ככל האדם, למרות שהוא נוסע במכוניות מצוינות, והוא מרגיש תחושה של כוח עצום. איש, תאמינו לי, איש ממש דומה לכם. ממש דומה לכם. טוב, בואו נציץ קצת פנימה בידיעות אחרונות. יש היום קריקטורה שגיא מורד, אריה, גדול, יפה, עם רעמה, שואג, לפניו ראש הממשלה ושר הביטחון, עומדים, מפוישים במקצת, מבועלים במקצת, ואריה שואג שהגה נוראה ושואל, בשביל זה הערתם אותי? בשביל זה הערתם אותי? שהגה מתוסכלת של הארי. גם יובל אלבשן כותב על הדיון בוועדת הכנסת. הדרמה סביב בקשת החסינות של חברת הכנסת גוטליב מציפה שאלות יסוד חשובות, אלא שגוטליב בחרה להגיש מופע אימים במקום לנהל מאבק מהותי. גם אלה ששמחים במתנה שהעניקה גוטליב ליריביה צריכים להבין שאת מחירה הכבד נשלם בסוף כולנו בעברת עוד חלק מריבונות העם לכוחות לא נבחרים. אהה. אהה. טוב, בואו נעבור לכותרת של מעריב. גם פה צילום של אותו זנב טיל, וירשים פה גם את הצלם של את חיים גולדברג ואייל מרגולין ויהושע יוסף, שלא ברור מי מהם אחראי על הצילום הזה, אבל יש את זה, זנב הטיל, שגרה מלאה, חלק מהכותרות כאן, המגבלות הוסרו, מערכת החינוך חוזרת לפעילות סדירה. ובישראל מבהירים, אנחנו לא נפסיק את הפעולות נגד חיזבאללה בלבנון. מלחמת 17 השעות, אתם רואים, יש שם למלחמה. מאוד חשוב שיש שם. איך אפשר לערוך מלחמות ללא שם? בן כספית כותב, אין מנצח כרגיל. ישראל לא מצליחה להכריע אף חזית. ואף הפכה לבת ערובה של איראן וחיזבאללה. וזה עוד כלום לעומת מה שיקרה לנו כשעידן טראמפ יסתיים ואחריו המבול. המכה שספרו אתמול האיראנים הייתה סמלית ולא מרגשת אף אחד, כפי שזה נראה עכשיו. המלחמה הסתיימה, האיום לא הוסר, אולי להפך. טוב, ראש האופוזיציה על חידוש הלחימה מול איראן, לפיד, הסבב הנוכחי לא משרת אף מטרה אסטרטגית של ישראל. במערכת הפוליטית ישמעו מעט מאוד התבטאויות והתייחסויות לסבב הלחימה מול איראן שהחל שלשום בלילה, אבל זו שפרסם ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד הייתה תוקפנית במיוחד. בדברים שנשא ראש האופוזיציה בפתח ישיבת סיעת יש עתיד ביחד, הוא אמר, במהלך כל המלחמה עם איראן תמכתי במערכת הביטחון וגם בממשלה בכל הכוח. סבב הלחימה הנוכחי לא משרת אף מטרה אסטרטגית של מדינת ישראל. כשמלחמה נכפית עלינו, אנחנו צריכים להלום בכוח אדיר ולא פרופורציונלי. רק מלחמה לא יכולה להפוך להיות התגובה האוטומטית שלנו לכל בעיה. כן, בואו נעבור לכותרות של ישראל היום. הכותרת כאן, מלחמת משוואות. טהרן מחריפה את איומיה, נשגר טילים לישראל אם היא תתקוף באיראן או בלבנון. עד כה אימה רק מפני תקיפה בבירות, עכשיו גם אם נתקוף בלבנון. שר הביטחון, כל תקיפה על יישובי הצפון תוביל לתגובה בדחיה. גורם ישראלי בכיר, האירוע טרם נסתיים, סביר להניח שיהיה עוד סבב. וואו, איזה עידוד. הלימודים, אם לא תהיה הסלמה בלתי מתוכננת, חוזרים לפעולות מלאה. בנתב"ג, גם אתמול היה בפעילות, מבחינת השדה הוא היה בפעילות מלאה. יש כמה חברות זרות שביטלו את הגעתן, דחו את הגעתן בשבוע, שבועיים. תחבורה ציבורית תשוב לפעול בעצימות מלאה ברוב חלקי המדינה. עוד פעם, תחת הרוב חלקי המדינה, יש חלקים שהם לא חלק מהמדינה, שמישהו החליט ששם אפשר לנהוג ולספוג ולהכיל אחרת. בריאות, המרפאות, בתי החולים שווים לפעילות. בואי נה, בתי החולים עברו עונש אין לתאר. תראו לצלכם, היו צריכים להכניס את כל המחלקות למרתפי בתי החולים, לאזורים הבטוחים. זה להעביר מיטות טיפוליות, זה להעביר חדרי ניתוח שלמים, זה, ועכשיו, יאללה, נגמר להעלות את הכל בחזרה. כן, צהל קצת עזר בסיפור הזה, אבל זה פשוט קריאה לא נורמלית. בתרבות שווים לפעילות, מופעים מלאה, ופותחים את שבוע הספר. יש אנשים ששבוע הספר עושה להם כל כך טוב, כל כך טוב. אני רוצה להזכיר אבל אחד שהוא לא איתנו, רמי שלגי. מוצאת שלגי, הוא היה קצין צעיר איתי לפני 44 שנים, כן, זה, מציינים את העובדה שמלחמת לבנון הראשונה הייתה לפני 44 שנים, 1982. ורגע לפני שנכנסנו ביחד לקרב אין זחלת, הוא אומר לי, כשאנחנו הולכים, עוד לא יודעים לאיזה גיהנום אנחנו נכנסים בעוד דקתיים, הוא אומר לי, יש לי שבוע ספר, יש לי שבוע ספר, אני כל כך אוהב את שבוע ספר, יש לי שבוע ספר. והוא לא חגג יותר את שבוע הספר, תצאו ותחגגו את שבוע הספר. אולי, אולי אם אתם עושים בזכרו של גיבור אחד שאיננו. בחוץ מלחמה ומדינה משותקת, בכנסת דנו בחסינות של גוטליב. החרדים מתעקשים לקדם חוק שישווה לומדי תורה למשרתים בצהל. אין גבול לחוצפה. אין גבול לחוצפה, פשוט אין. יושב ראש ש"ס הודיע כי המפלגה תתנה את תמיכתה בכל חקיקה בקידום החוק שמשווה לומדי תורה למשרתי צה"ל. אדלשטיין בתגובה אומר, זה חילול השם. מאחורי הקלעים קרב קרדיטים על החוק מול דגל התורה. אדלשטיין, אף אחד לא ילמד אותי שיעור ביהדות. החוק המוצע רק יפגע בעולם התורה ויביא לתוצאה הפוכה. המשוואה צריכה להיות ברורה. מי שמשרת צריך לקבל יותר, נקודה. גם האופוזיציה נשמעה ביקורת נוקבת. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט קינה את היוזמה חוק יסוד לימוד ביזוי התורה וחוק השתמטות על סטרואידים. אחרי שעם ישראל בלם את חוק ההשתמטות המקורי, הקואליציה מנסה להעביר חוק שמשווה את מעמד המשתמט למעמד של חייל. זה חילול התורה, אומר בנט, וחילול כבודם של חיילי צה"ל שנלחמים כעת בלבנון. בנט הציג גם חזון נגדי משלו להתנהלות הנוכחית. בממשלה החדשה נפרק את המדינה החרדית שצמחה בתוך מדינת ישראל, נכניס את אחינו החרדים לתעסוקה ולשירות בצה"ל, וכך נציל את המדינה. טוב, חברים, אלטון ג'ון יפתח את החלק המוזיקלי של התוכנית.

0: שוב בוקר טוב לכם, 6:27 עכשיו, אנחנו כאן, 102 תל אביב, רדיו חיפה, ומאוד שמחים שאתם איתנו. אתם זוכרים את הסרט מלטרות, אז הוא נעשה על פי הדגם של הבובת הענק שם, על פי המלץ לבן, אותו קריש מפחיד, ולא תאמין, הוא בא אלינו. הוא בא אל הים התיכון, שזה נדיר, נדיר מאוד. צוללנים הסירו רשתות דייג נטושות מספינת תרופה במצר סיציליה, ופתאום הופיע נגדם הקריש הענק הזה. זה קורה בעומק של 40 מטר. אחד הצוללים מספר, האצבעות שלי רעדו. זה היה בעל חיים גדול מאוד. הקריש הקיף את חברי הקבוצה, אבל לא הפגין שום סימני תוקפנות. הייתה לו נוכחות רגועה, כאילו הוא הבוס של המקום. אחרי שהוא ראה שהצוללנים פלטו בועות אוויר, הוא האיץ לפתע ונעלם במעמקי הים. זה חיה של בין 4-5 מטרים, ובים התיכון יש לו מעט מאוד תיעודים. הוא בא לבקר, הוא מנסה להסביר לנו איך כוח עוצמתי צריך להיות גם שקט. פרסומות.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
5: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
4: רדיו חיפה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: חולמים להתקדם למקבוק? איין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
9: מי זה?
10: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
15: וואי, מה עשיתי?
16: לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
17: מוסך אדי בסם עזאווי, כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
18: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
4: 107.5 רדיו חיפה.
3: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
0: טוב, חברות וחברים, אני חושב שזה רגע נכון לעשות מסע על הכותרות של עיתון הארץ. הכותרת הראשית כאן: ישראל ואיראן הודיעו שהתקיפות ההדדיות ייפסקו, אך היעדר פתרון בלבנון מותיר סכנה להסלמה חדשה. עמוס הראל כותב: הפוגה זמנית, העובדה שכנראה לא הושגו הסכמות ממשיות בחזית הלבנונית מאיימת שוב לגרור את האזור להסלמה, באופן שעדיין עלול להציט מחדש את העימות. לא ברור כלל מהן ההגבלות שהטיל טראמפ על פעולת צהל בהמשך, כך שישראל בעצם לא פתרה כלום בלבנון, וזאת בזמן שוושינגטון עדיין חותרת לחתימה על הסכם מול איראן, שעשוי להיות רחוק ממה שנתניהו דורש. ירי הטילים האיראני לעורף חשף את התלות הגוברת של ישראל בארצות הברית, וגם את העלייה התלולה בביטחונו העצמי של המשטר בטהרן. צבי בראל, חומת ההגנה, מלחמת היממה, שם חדש, מלחמת 17 השעות, היה בעיתון אחר, שנתפסת כסבב שלא היה מנוס ממנו, משקפת שינוי עומק במדיניותה של איראן. יש לראות את תגובותיה על התקיפה של ישראל בדחיה ואת הצמדת ביטחון חיזבאללה לביטחון המסע ומתן עם ארצות הברית כתגובות שאינן רק מהלך הרתעתי. התגובות הן רכיב מרכזי באסטרטגיה הרואה במדינות ששלוחותיה פועלות בהן חלק מן האימפריה האיראנית. בתחילת המלחמה נאמר כי איראן רק צריכה שלא להפסיד כדי לנצח, וכי הישרדות המשטר היא עצמה הניצחון המוחלט. היום אחרי שלטעמה היא שרדה במאבק נגד המעצמה החזקה בעולם והמדינה החזקה במזרח התיכון, חזון האימפריה קרוב בעיניה מתמיד, ולבנון היא אבן יסוד בה. איום על איראן נהפך לאיום על כל מדינות האזור ומכניס את ארצות הברית לדילמה. תושבי קו האימות אי אפשר שלא להזכיר אותם, ואני מקפיד לעשות את זה. הם מתוסכלים מהמציאות הביטחונית החדשה ואומרים המצב גרוע משהיה. התחושה שלי, אומר אחד התושבים, היא לא שונה מזו שהייתה לפני שבוע. מלחמת הפסקת האש יותר קשה לי ממלחמת שאגת הארי. לא ברור לי לאן זה הולך ומתי זה יסתיים. תושב קיבוץ הגושרים סבור שההסלמה החמירה את המצב. מעצרי העריקים גרמו להקצנה של החרדים שרוצים להשתלב. יושב ראש ש"ס אריה דרעי ביקר השבוע בפעם הראשונה עריקים חרדים במעצר. קודם היה שם גם חבר הכנסת יצחק גולדקנופף. האמירות של חברי הסיעות החרדיות, האמירות של חברי הסיעות החרדיות בנוגע לגיוס לצבא ונגד היועמ"שית מקצינות בכל יום. צפרי רינת, הניסיון לעזור לטבע להשתקם בעצמו צובר תאוצה בישראל. ליד קיבוץ דה אליהו יוקם מאגר מים שיוכל למשוך בעלי חיים. בחוף הכרמל תוצף ביצת החברה, ובפארק הירקון שוחזרה בריכת חורף. אלה כמה מהלכים שנועדו לסייע לטבע להשתקם, להגדיל את המגוון הביולוגי ולהתמודד עם השפעות משבר האקלים, בין תהליך שנקרא פירו. גישה זו דוגלת בחידוש הצומח והחי לאחר פעילות אנושית רבת שנים. בהדרגה היא תופסת מקום מרכזי במאמצי שימור הטבע בעולם ובישראל. אז הנה ברחנו לרגע לעניינים אחרים. שלמה ארצי, אנחנו לא צריכים.

0: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
1: טוב, חברות וחברים, הצעתי לכם נבעה ממשהו שקרה פה כשהמוזיקה התנגנה. שאלתי פה את הנוכחים באולפן, את יוני ואת אבי, אם הם שמים לב איזה חולצה הם לובשים, והסתבר ששניהם לא בדיוק מודעים לזה, כי אנחנו אנשים שמתלבשים בחושך. קמים בבוקר, רוצים להעיר אף אחד. הצעתי אליכם לקום 7 דקות יותר מוקדם. קומו 7 דקות יותר מוקדם ממה שתכנן, ובעיקר אלה שמשתמשים בהשכמה כשהם קמים. אל תקפצו מהמיטה, זה גם לא בריא בבת אחת. שכבו רגע, קומו לאיתכם, ותעשו את הכל בנחת. הנחת של הבוקר צובעת את היום כולו.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
5: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
11: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה, והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
12: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
14: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
17: 107.5 רדיו חיפה.
0: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
1: שלום לכם, עכשיו 6:42 בדיוק. הנה עכשיו 6:42, מאוד חשוב, מאוד חשוב שנדע איפה אנחנו ומה אנחנו בעולם שהוא כולו

0: הנה יודעים לעשות זה למצוא את המקום הכי טוב. אנחנו מדברים הרבה על רצועות החוף. רינה, אני רוצה לברר שאת כבר איתנו.
1: כן, כן, אני איתך כל הזמן, מקשיבה לך בעיון רב.
0: אז רגע, רגע, רגע, רגע, לפני שאנחנו מתחילים.
2: כוכבית 8477
0: ריף נדלן. כוכבית 8477 זה המספר שאחרי השיחה שלנו אני משוכנע שתרצו להתקשר אליו. רינה, אנחנו שווים לרצועות החוף היום.
1: אז אני אומרת תמיד בעיתות כאלה, שזה הזמן לקנות אם מישהו רוצה לקנות. ויש לנו, אתם יודעים שכבר שנים אנחנו מדברים על שלושת רצועות החוף, שדה דוב, חוף התחלת וחדרה. ששם יש לנו באמת הסכמי שיתוף גדולים ביותר. כשאנשים קונים מאיתנו, ברבות השנים קונים כמות גדולה של מטרים, כי עובר הזמן, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש שנים, ואז הם עושים פליפ על הכסף, פי שתיים, פי שלוש, כל אחד במחיר שהוא קנה. ובעיתות כאלה, אנשים מבקשים לעתים לדלל את עצמם, וזה כמו יעלומים. למה? כי זה חלקות שכבר לא נשאר בהן סחר, וזה תמיד קו ראשון לים, גם בחוף התחלת, זה ממש צמוד למלון מדרין, ממש על החוף הצוק, זה החלקות הקדמיות לפני הבלו. ויש לי עכשיו חלקה אחת, בדרך כלל אני קונה את החלקות האלה. אבל היום רציתי, אני סגרתי רגע, עצרתי את המחירה בשדה ורבור, כי הלך פירוף בפריסל, אז אמרתי אין שדה ורבור, גדרה יש לי הפתעות בשבועות הקרובים, אני כבר בטח אבשר. אז אמרתי רגע, במקום שאני אקח את העלומים האלה, אני מציע, מי שמהמאזינים ירצה ויש את הפורטה בכיסו, אז בבקשה, חוף התחלת במיליון 100,000 שח, 100 מטרים. שאין מחירים כאלה לחלקות קדמיות.
0: חוף התחלת, המקום והחלום, בואי תתארי לנו את המקום.
1: אני רוצה להגיד, חוף התחלת זה מהבלו בעצם, מהבניינים של הבלו, חוף מדרי, מלון מדרין, עד המרינה בהרצליה. כל זה רצועה של חוף התחלת. אנחנו מתמקדים בשני אזורים, בצמוד למנדרין, שאלה החלקות הקדמיות, התחלה של התוכנית, ובסוף התוכנית שזה מול המרינה. היום אני מציעה ממש חלקה קדמית, קדמית, ממש ליד מלון מנדרין, 100 מטר בסך הכל הלקוח שאני מבקש לדלל, אני אקנה אותו אם לא, אבל לי כבר זה לא ישנה כל כך בחיים, אני לא אומר את האמת. אבל מי שקונה היום במיליון 100 חופת חדל ויוסיף את אלי השבחה ובנייה, בדיוק כמו שהתחלנו בסדוב, חבר'ה. הדירות שם יעלו הרבה מאוד כסף, ראו בשדה דוב. המחיר הממוצע 91,000 שקל למטר. שסיקו לבלבל את השכל, אתה יודע, עושים מבצעים של 60,000 שקל, 50, אבל לא מכניסים בפנים, מכניסים בפנים יותר מטראז'ים כדי שהמחיר יהיה נמוך, מכניסים את החניות, המרפסות. נו, בסך הכל בין 90,000 ל-100,000 שקל למחיר.
0: אתם שמעתם עכשיו את המשפט האחרון של רינה. רינה פשוט מכירה את כל הטריקים ואת כל השטיקים, והיא יודעת על מה היא מדברת. ולכן, אם אתם רוצים לשמוע ולהקשיב, אנחנו יודעים פה במעקב של שנים כמה העסקאות שהציעה התחילו במחיר נמוך וקפצו וקפצו וקפצו, אבל אל תאמינו לה ואל תאמינו לי, תאמינו רק אחרי שתשמעו, שתפגשו, שתראו את הדברים שחור על גבי לבן, שתראו את הסרטוטים, את התמונות, את האישורים, את הדוח של השמאים. איך עושים את זה? פשוט מתקשרים, כוכבית 8477, כאמור, חוף התחלת, מיליון 100 שקל ל-100 מטרים, עם אפשרות לעשות סיבוב נהדר, או בסוף דירה.
1: גם למי שאני מוכרת עכשיו, זה ראיה, אנחנו מלווים את הלקוחות שלנו, אנחנו הבעלים של הבניינים בסוף היום, אוקיי? כולם שותפים ביחד. תמיד אני המקור במחיר הגבוה יותר, והלקוחות שלי תמיד יעשו את הפליפ ותחת הידיים שלי. אם לא, אני קונה את זה, ואני נותנת להם להרוויח. מה שעכשיו אתה שומע אומר שזה שווה. מה שווי כרגע. אז גם מי שרוצה לקנות, ולפני היתרים למכור, אז זאת העסקה. גם לעשות פליפ וגם להמשיך לדירה.
0: הבנתם את זה? תקבעו פגישה. כוכבית 8477, או כמו שזה נשמע מוסיקלית.
2: כוכבית 8477
0: ושיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה רינה, בוקר טוב.
1: יום טוב.

כן, מה, לאן אנחנו הולכים עכשיו? יודית, יודית, חיכינו לך.

טוב, חברות וחברים, משהו טוב לסיום. לא, מאוד מצחת מהברקה הגרפית שהיא לא עוברת ברדיו. בידיעות אחרונות בצד האחורי יש כותרת שהיא לא קלה דרכנו, אבל הקלה היא פה בחף, ויש פה סיפורים של זוגות שהיו מבועלים נוכח העובדה שהחתונה שלהם תתבטל. יש גם את אלה שאתמול בכל זאת עשו חתונה, אבל כמובן באופן הרבה יותר מתון, עם מעט מאוד אורחים, ויש כאלה שיכולים עכשיו לשמוח ולחגוג, כי הם יכולים להינשא כפי שהם תכננו. אז לכולם, לאלה ולאלה, שיהיה מזל טוב, מן תאריך כזה שמחכים לו הרבה זמן, ובעיקר שתדעו לנהל את חייכם כפי שצריך. את צודקת, את צודקת, תזכרו, את צודקת, זה פשוט נוסחה נהדרת. טוב, אנחנו נפרדים, לא לפני שנודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לאורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, ליוני בריו כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל מרדיו חיפה שהביאו את הקולות עליכם, תודה ליעלי, תודה לכם שהייתם כאן איתנו, מאוד שמחתם, ואל תשכחו, אנחנו עדיין מסיימים באותה תקווה, שלום, שלום ושוב שלום.

0: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
1: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
2: רדיו חיפה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
5: אלה דוזיים פר, את אופרט.
6: אסקיוזה, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
6: אולה,
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר. אסוף התקנון.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
10: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
15: תכירו את הגיבור שלנו.
16: שבכל פעם שצריך,
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חוזרים לשגרה. לפני כשעה הוסרו ההגבלות של פיקוד העורף בכל חלקי הארץ, מלבד יישובי קו העימות. הבוקר מתאפשרת חזרה ללימודים וקיום אירועים ללא הגבלת התקהלות ביישובי קו העימות, שם עברו למדרג פעילות חלקית, ניתן לקיים פעילויות חינוכיות ולצאת למקומות העבודה, רק במידה וניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. אחרי ההסלמה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, נכריז על ניצחון מוחלט מול איראן בשבועיים הקרובים. את הדברים ציין בעצרת של המפלגה הרפובליקנית. בראיון לסקיי ניוז אמר טראמפ כי הוא מאמין שישראל לא תחזור להילחם שוב באיראן. הוא נשאל אם יצטרף לראש הממשלה נתניהו במקרה שבו ישראל תשוב לתקוף באיראן, וישיב, אני לא חושב שזה יקרה, הכל מסתדר מצוין, איראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות. כשנשאל אם נתניהו יפר את רצונותיו, הנשיא ניתק את השיחה מבלי לענות על השאלה. הוכחה נוספת לקשרי אונרה וחמאס. בארצות הברית נחשף דוח חמור על עובדי סוכנות הסעד של האום לפליטים פלסטינים. הסוכנות האמריקנית לפיתוח בינלאומי מצאה כי כ-100 מורים, מנהלי בתי ספר ואנשי צוות נוספים של אונרה הם מחבלי חמאס שהשתתפו במתקפות הטרור ב-7 באוקטובר. פרשננו המדיני אריאל קאנה מדווח כי ארצות הברית עשויה להגדיר בקרוב את אונרה כארגון טרור. בעקבות חקירת האשמות בהטרדה מינית שהוגשו נגדו, התובע הראשי בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קרים חן, הושעה מתפקידו. חן, שנחשב לתובע בעל יחס עוין לישראל, ממתין להצבעה חשאית וחריגה של המדינות החברות, שתכריע את עתידו בארגון. שגריר ישראל האום דני דנון הגיב להשעייתו ואמר, הדבר מוכיח שבית הדין רקוב מן היסוד, הגיע הזמן לבטל את צווי המעצר נגד ראש הממשלה נתניהו. ועכשיו לכדורסל, גמר ה-NBA. סן אנטוניו ספרס ניצחה את ניו יורק ניקס במשחק השלישי של סדרת הגמר, בתוצאה 115-111, וצימקה לי 2-1 בסדרה. ויקטוריו ומבמניאמה כיכב עבור הספרס עם 32 נקודות, ג'יילן ברונסון קלה 32 עבור הניקס. המשחק נערך בנוכחות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במדיסון סקואר גארדן, שם ספג קריאות בוז. טראמפ הוא הנשיא המכהן הראשון שנכח בגמר ה-NBA. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר מעונן חלקית עד בעיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: יופי,
1: איזה חגיגות.
2: איך חגגתם אתמול?
3: יום רביעי זה היום שנגמרת המלחמה בדרך כלל, לא? איך זה הולך האירוע הזה?
1: איך חגגתם?
4: יום רביעי נגמרת המלחמה ודלס, אלו שני הדברים שקורים ביום רביעי.
1: מי הרב בג'י-אר?
3: אין על דלס.
4: אתה יודע, כולם מדברים, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על הכותרות, ואנחנו מדברים על דונלד טראמפ, שגם הוא, יש לו עכשיו את הקטע עם הניצחון המוחלט, שמתם?
1: כן, כן, עוד שבועיים, עוד שבועיים הוא מכריז על ניצחון מוחלט.
3: הוא נתן טיימינג לזה.
1: כן, ניצחון מוחלט עם הקובץ, סופי.
4: כן, כן, והפעם עם הקובץ. ווואנס אמר שישראל עשויה.
3: לא, לא, לא לחבב.
1: אבל מה אנחנו קשורים? אנחנו מדינת חסות של ארצות הברית.
4: מה היה את כתבם אתמול באלת? זה היה מתימן?
1: מתימן.
4: נו באמת כתבם.
1: לא, אבל היה גם מלבנון, היה... עבר ליד הגבול ונעלם.
4: טוב, עם לבנון אנחנו במלחמה, זה בסדר, זה לגיטימי. מה, אנחנו מעבר לליטני, מה קרה
1: לך? רק מזכיר שהיום אין לימודים במדינת הצפון.
4: מה פתאום?
3: יש, מה אתה רוצה?
1: במדינת הצפון אין, בקו העימות אין לימודים.
3: לא, אבל הם חזלשו אותם לדעתי.
1: לא, לא,
3: בקו העימות, עימות, ממש קו העימות.
1: קו העימות אין לימודים.
4: אנחנו מדברים על ישראל.
1: לא, מה קשור ישראל?
3: הבלת אותי, חשבתי שזה בישראל.
1: לא, זה בקו העימות, אין לימודים.
4: אבל כל אחד מסתכל על ה, אתה יודע, על המלחמה דרך החור של הגרוש שלו, אתה מבין? וזה הגיוני וזה בסדר. אני למשל אתמול לא היה, אתה יצאת רגע להביא קפה, יוסי, ואני וארז נשארנו באולפן, וארז שמע אותי בשיחה עם נציגת
3: קופת חולים. וואו, שמעתי שעשית לו, עשית לה בלגנים. מה זה מי שברח? עכשיו הם סגרו את הקופת חולים כי וואלה אנחנו תחת מתקפת טילים וזה לא כזה דחוף.
4: כן, כאילו סגרו את מרכז רפואי לין, נסגר כי אין מרחב מוגן. עכשיו היו צריכים להוריד לי תפרים, אז אמרתי לה...
3: מהניתוח הכל כך מורכב ומסובך שעשית,
4: כן?
3: זה ניתוח מעקפים. תעקוף רגע את החדר וצא לנו מפה.
1: הדבר הכי מסוכן... נמרוד הוא היפוכונדר.
3: מה? מאיפה אתה מביא את השטויות האלה?
4: הדבר הכי מסוכן שעברתי בניתוח הזה, זה היה הקטע הזה שהייתי צריך לשים את המצלמה ולשים טיימר, כי רציתי לצלם
3: את עצמך, ויכולת ליפול. חלוק ביטוחים. יכולת ליפול, או לחילופין, או לחילופין יכלו, בגלל שמתחת לחלוק אתה רום, יכלו הביצים שלך כאילו לחשף, כן, זה היה לא נעים.
1: חשבתי שאתה מדבר על הגרוש בזה שביטלו כאילו את שבוע הספר.
4: רגע, אני רק אספר, שבסוף היא אומרת לי בטלפון, טוב, יש לי כירורג בבניין המאה, בתל אביב. אמרתי לה, מתי? היא אומרת לי, 11... אמר, תקשיבי, אין סיכוי בעולם שאני מצליח לסיים תוכנית ולהגיע ב-11 כבר להיות אצל הכירורג.
3: בתל אביב, כאילו.
4: 57 דקות.
3: זהו, לא היה אתמול, לא הייתה נפש חיה אתמול על הכבישים.
4: יום כיפור, יום כיפור. זהו, ארץ, עכשיו אתה יכול לדבר על החצי של הגרוש השני.
3: החצי של הגרוש של שבוע הספר שלו, כן.
1: אז אתמול נמרוד כבר תכנן על שבוע הספר העברי ש... ביטלו לו, אני תכננתי על הסיורים הקולינריים שלי שפתאום אנשים ביטלו, אבל אחרי יום זה נגמר.
4: אנחנו תכננו על משהו,
3: על הביטול, כאילו, כן,
4: אנחנו תכננו את הביטול.
1: אבל זהו, ראש הממשלה טוען שכולם מורתעים מאיתנו. איראן מורתעת, לבנון מורתעת.
3: לא, אבל זה לא נכון. לא נכון, זה לא. האמת שהוא לא, יש לו בעיות אחרות לגמרי עכשיו.
1: מה הבעיות שלו? פרוסטטה?
4: משפט, בחירות.
3: לא, יושבים לו הדרעים למיניהם. עכשיו, היום יש דיון על זה שחיילי צהל והלומדי תורה.
4: לא דיון, איזה דיון?
1: זה חוק.
4: הצעת חוק.
1: זה הצעת חוק.
4: אני מעלים חוק. אוקיי, בוא נגיד ככה. הטפילים מעלים היום חוק.
3: אותו דבר.
4: הפעם זה הטפילים הספרדים. הם מעלים חוק על זה ש... כן, אם אני לומד תורה, אני תרמתי למדינה לביטחון. לביטחון המדינה.
3: אותו דבר.
4: לביטחון המדינה.
3: תנמיך טיפה אצלך את המיקרופונים, או תסתכל אצלך שם, תנמיך אותו טיפה, אתה נכנס לי בדיסטורש. רגע, אנחנו נעשה, אז אני בשידור עדיין?
1: בשידור,
3: סליחה. סליחה.
1: אתה בשידור. נימור, אתה נכתי. אז כמה מלחמה?
4: תעשה אחד. נכתי, הכל סבבה.
3: תעשה אחד.
1: חגיגות.
3: מעולה. עכשיו תניח את הארז עד הסוף עכשיו. או, מעולה.
4: אז זהו, אז ארז היה לי חזק מדי.
3: הנה, ארז, המיקרופון שלך סגור, אחי.
0: סגור. סגור. סגור.

0: דרך אגב, צריך לומר ביושר שדיברנו כבר על זה, על התוכניות שבוטלו ושבוע הספר וכדומה.
1: נו.
0: אני מחר בדוכן הקיבוץ המאוחד בשבוע הספר בתל אביב. אחכה עם ארבעת ספריי בשרונה.
1: אוי, מגניב. אולי נלך, ארז?
2: יאללה.
1: אנחנו חברים מפרגנים הרי, אולי נלך.
2: נלך.
0: אני יכול לחתום לכם אפילו על ספר, אם תרצו.
2: באמת? מה, מה תכל? מקדשה? מקדשה?
1: אפילו, אפילו.
0: מקדשה, כן.
1: אדוני, אדוני, תקשיב טוב. אני, יש לי בבית עותק של ההוצאה הראשונה, של הספר הראשון, של המשון, כולל חתימה והקדשה שלך.
2: אני רוצה, נמרוד שאני ויוסי נעמוד מאחורי הדוכן ונגיד, רק היום, רק היום! יש לנו פה ספר שירה.
1: מי רוצה?
2: מי אמר שירה ולא קיבל?
0: רגע. צועקים, ירד, ירד.
1: ירד, ירד. יאללה, מי רוצה? אפשר שתיים, פותח שנייה סוגריים במאה. שתיים.
0: אם קשה לכם, נאמר להגיע לתל אביב ולשבוע הספר, אתם יכולים לבוא בשבוע הספר בחיפה.
1: מה?
2: אבל אתה מתארח בחיפה?
0: אין שבוע ספר בחיפה.
1: אה, למה?
2: למה אין?
0: כבר שנים.
2: למה? אני חושב שיש משהו.
0: יש משהו, קוראים לו חיפה בסימן קריאה. אתה יודע מתי זה יהיה?
1: מה? מתי?
0: זה היה, זה נגמר כבר מזמן.
1: אה, אוקיי.
0: זה נגמר לפני 3 ימים. וכרגיל, אם תפתח כל בו, תראה...
1: מה?
0: תראה את הידיעות, תסתכל, אנשים אומרים, רק אף אחד לא בא.
1: אה, אוקיי, ברגיל.
0: הם עמדו שם לבד, נו, מסכנים.
1: טוב, חברות וחברים, חברת מגן מומחים, זו חברה למימוש זכויות שמתמחה בתחום הביטוח הסיעודי, היא הוקמה מתוך כוונה לסייע באמצעות כלים מקצועיים, ובעיקר של מקצוענים שנסמכים על ידע, ניסיון ובמטרה להגדיל משמעותית את הסיכוי לקבל את כל מה שמגיע לנו מקצבת הסיעוד. אם אתם או ההורים שלכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי של החיים, יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מפוליסת הביטוח הסיעודי. אולי אתם לא מודעים לבכלל לזה, ויש אנשים שלא מודעים. אתם מתקשרים עכשיו לחברת מגן מומחית כוכבית 9834, כוכבית 9834. הם יעשו לכם בדיקה קצרה, חינמית. רק אז אתם תדעו, אם אתם זכאים לקצבה חודשית, אולי אפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. כוכבית 9834, כוכבית 9834. בשעה הבאה תהיה איתנו מיכל אש, המשנה למנכ"ל החברה, ותסביר לנו יותר. בינתיים, אנחנו רוצים לחלק לכם כרטיס זוגי לסטנדאפ. בסדר, תצחקו קצת, מה קרה לכם? לא כל היום זה לשמוע איזה בוקר ולהגיד, בונה, מה קורה עם החברה האלה? אנחנו רוצים שאתם תעלו לכאן לשידור, ותספרו לנו על הפעם הזאת שבה הגדלתם את הסיכוי שלכם לזכות במשהו.
0: מה זה הגדל? תגיד מה הגדלתם. מה? תספרו לנו על המקרים שבהם אשכרה
1: הצליח לכם. הנה, אני למשל הייתי אתמול במקדונלדס, הם שאלו אותי להגדיל בשקל 90, אמרתי, תגדילו, והצלחתי לגמור את כל הפוטטוס.
2: אני ביקשתי להגדיל את האהבה. מה זה הגדלתי? וואו, וואו.
1: לא, זה מדי, זה דוגמה לא טובה.
2: מה? כל הזמן, תגדיל, תגדיל.
1: זו דוגמה לא. אוקיי, בקיצור, אנחנו רוצים לשמוע על הפעם הזאת. אתם תעלו לשידור, תספרו לנו את זה, ותיקחו מאיתנו כרטיס זוגי לסטנדאפ. איך אתם עושים את זה?
0: אנחנו מחכים לכם בוואטסאפ שלנו, שמספרו 0526-22-1075. השאירו את המילים מגן מומחים, יעלו לשידור, וזכו בפרסים. 0526-22-1075.
2: בלי הפעמון.
1: סתום תפה.
0: אז תן לי רגע.
1: תום תפה, תום. תום תפה, בלי סמך אפילו. תום תפה.
0: אנשים עם היפרון ביד מנסים לרשום.
2: עם היפרון ביד.
1: עם הנוצה והדיו ביד מנסים...
0: עם הצטע לב. 0526-22-1075. קדימה.
2: עשו לדרך.
1: איזה יופי הוא מצטע.
2: אתם יודעים...
1: זה כל כך מרגש אותי כל פעם מחדש. הוא מצטע.
2: אז אתם יודעים, יש הפליטי ריאליטי לפעמים, הם אחרי שהם מסיימים את ה-15 דקות שלהם בריאליטי.
1: לא, הוא התבלבל לגמרי ב-15 דקות של הריאליטי.
2: אז הם לפעמים הופכים להיות גם למנחי טלוויזיה.
1: כן. או פרשנים ביטחוניים.
2: או פרשנים ביטחוניים. אחד מהם הוא אלירז שדה, שאתמול בא עם רעיון לא רע בכלל.
1: תן לנו את זה.
2: אתם יודעים, כמו שאתם יודעים, אנחנו בסוג של מלחמה עם לבנון.
1: מה זה סוג של מלחמה? מי? אה, אוקיי, כן.
2: אז הוא אומר, הכותרת היא כזאת, במינון קטן כעזרה. אלירז שדה קורא לתקוף את לבנון ואיראן באטום, אבל במינון קטן. אתה לוקח אטום, צד, קורט.
0: כמו סבתא שלי, ככה,
2: עם האצבע. עם היד, ככה, קורט אטום.
1: בוזק קצת אטום על לבנון.
2: בוזק קצת על לבנון. כן, כן, זה חשוב.
0: אני אומר לה, סבתא, נו, אמרתי לך, אני לא אוהב אטום, שמת אטום? אבל טיפה,
2: מרגישי. מרגישים יותר מדי אטום, יותר מדי מרגישים אטום.
1: אבל התכוונתי, אמרנו שתעשי את זה פיקנטי, למה כזה?
2: עכשיו, אתמול נסעתי עם המתבגרת שלי שהיא ממש מומחית לאטום דרך אגב.
1: באמת?
2: כן.
1: מה זאת אומרת מומחית לאטום?
2: היא חקרה את העניין.
1: מה זה חקרה את העניין? אחי, קרה ויקיפדיה, בוא.
2: לא, לא, לא, היא ממש, כאילו, היא הסבירה לי מה קורה כשמפילים אטום, נגיד, על תל אביב.
1: אוקיי.
2: ההשפעות הסביבתיות.
1: נגיד,
2: ההשפעות הסביבתיות. נגיד, כמה שנים אי אפשר לשתות מים. נגיד, כמה זה, כל מיני כאלה.
1: אז רגע, אם אנחנו בוזקים...
0: וואי, זה ילדה סחית.
1: מה זה סחית?
2: וואו, גיקית חבל על הזו.
1: אם אנחנו בוזקים קצת אטום הלבנון, תהיינה זליגות? מה היא אומרת הבת שלך המומחית?
2: יש מצב שהקורט אטום על לבנון יכול להשפיע גם על נגיד נהריה.
0: לא, נהריה זה יהיה כאילו אם אתה עושה דחיה מקורמל.
2: כן, מקורמל. מוקרם, מוקרם, קפולסקי.
0: יהיו נטיפי אטום. תקשיב, לגבי מה אמר אלירז שדה או לא אמר אלירז שדה, מי שרואה ואתה יודע, צופה באלירז שדה ואכפת לו מה אלירז שדה אומר, מגיע לו.
1: אז יאללה,
2: הוא משדר בערוץ טלוויזיה, הוא מנחה.
0: ומי שיושב ורואה את זה ומקשיב לו, מגיע לו, מגיע לו. כל אחד ניזון, אוקיי? כל אחד ניזון ממה שהוא ניזון. איך כתוב על הרכב, על הקיר של הרכבת התחתית בלונדון? תאכל חרה, מיליון זבובים לא יכולים לטעות.
2: מה, ככה כתוב בעברית?
1: כן, כן.

0: הוא נותן לו גם מכות ככה עם מגבת רטובה קצת על הטוסיק?
1: בטח, בטח.
0: אוקיי, בסדר. אני אומר את זה בעקבות פוש שיצא עכשיו של דברים שדונלד טראמפ אמר.
1: מה הוא אמר?
0: אני לא חושב שישראל תחזור להילחם באיראן.
1: באמת?
0: כן,
1: למה?
0: כי אם אני אומר לנתניהו לעשות משהו, הוא עושה.
1: מי היה ילד רע? מי היה ילד רע?
2: Who was my bitch?
3: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: ארבע דרום, יש עומס משומרת עד כפר מסריק 70 דרום מתמרה עד שפרם, מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית, דרך עצמאות המוסה לחירון דרום, חורב, עומס לעולים מפיקה, ובצומת מתם יש עומס קל הבאים מטירת כרמל.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: הבוקר בחסות
6: בחסות מגן מומחים. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם, כוכבי 9834
8: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי,
9: ובתשע שרון גל.
8: רדיו חיפה.
10: תכירו את הגיבור שלנו
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
14: מי זה?
15: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
16: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
19: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
6: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
5: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
10: תכירו את הגיבור שלנו
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: חולמים להתקדם למקבוק? איין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
14: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
20: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
21: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
22: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
23: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
24: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
25: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.

0: היום קומה 3, מ-11 בבוקר. איזה בוקר! עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: יס, גבירותיי ורבותיי, אנחנו מכירים לכם את חברת מגן מומחים, חברה שמבינה את כל הקושי והמצוקה שיש לאנשים בקבלת כסף מהביטוח הסיעודי. מקצוענים, במילה אחת, מקצוענים בהתמודדות מול חברות הביטוח והבירוקרטיה הסבוכה, עם קיצור תהליכים, הגדלת סיכויי זכייה באופן משמעותי.
2: אתם מוזמנים עכשיו להתקשר לחברת מגן מומחים. הם נמצאים בכוכבית 9834, אוקיי? כוכבית 9834. אתם עושים בדיקה קצרה וחינמית, ואתם יודעים איפה אתם עומדים, אם אתם זכאים לקצבה חודשית, אולי אפילו אתם זכאים להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים.
1: אוקיי. שקלים,
2: תירוף. כוכבית 9834, בשעה הבאה תהיה איתנו מיכל אש, המשנה למנכ"ל החברה, ואנחנו מזכירים לכם שכבר בשעה הזאת אנחנו רוצים לדבר איתכם ולעלות אתכם לשידור, שאתם תספרו לנו על ההצלחות שלכם. אתם תספרו לנו איפה זה הצליח לכם, איפה הגדלתם את הסיכויים שלכם. אנחנו מקשקשים איתכם 2.5 דקות, והופ, לקחתם מאיתנו הזמנה זוגית לסטנדאפ בבית נגלה קריאת חיים, ואנחנו מדברים על כוכבי הסטנדאפ הגדולים בישראל, אוקיי? 0526-22-107-5, תשאירו את המילים מגן מומחים. 0526-22-107-5, קדימה.
1: מה לעשות?
3: איזה ידיעה מעולה.
4: מה קורה ברוסיה, חברים?
1: רוסיה, אם הם החליטו שם לנתק בלילות את החשמל ואת הווי-פיי, את האינטרנט, כאילו.
4: למה? מה? אני יודע.
2: מסתבר שהרוסים וזה הם פריג'ידים, הם לא מספיק מתרבים, נהיו אשכנזים, אוקיי, ילד נקודה שלוש, 1.3 לרוסים, אוקיי, והרוסים, מה לעשות, כמה הם יכולים, אתה יודע, עכשיו יש את האגדה הזו, אני לא יודע אם זה אגדה, יכול להיות שזה אמת, אני מקווה שזו אגדה.
1: שמה?
2: שהאוקראינים אומרים שהרוסים גונבים להם ילדים במלחמה.
1: באמת?
2: כן. וכן,
1: להגדיל את כמות הזה, כאילו,
2: החיילים, את כמות החיילים, אמיתי לגמרי.
4: אבל הם החליטו לנתק את החשמל והאינטרנט בערב, כי הם אומרים דבר כזה, הרי מה הרוסי עושה בערב בבית?
1: שותה וודקה.
4: שותה וודקה ויושב מול
2: האינטרנט. לא שותה וודקה.
1: מה?
4: יושב מול האינטרנט.
2: לא.
1: מה?
2: גוליאל.
4: גוליאל. הוא גוליאל. הוא גוליאל באינטרנט. עכשיו, במקום, עכשיו אומרים, עכשיו האישה אומרת לו, נו, בוא למיטה.
2: אבל אני גוליאל.
4: אני גוליאל. אני גוליאל.
1: אני לא רוצה גולאג, אני גוליאל.
2: תלוי מה איזה חלק של, הוא שמה איזה חבל ארץ. אנחנו מדברים על מזרח זה גליאל.
1: גליאל.
2: גליאל, אוקיי.
1: ובצפון הרחוק, הקפוא זה גולאג.
4: כן, אז בגלל שהוא גוליאל, אין סקס.
1: אז הם החליטו לעשות זה.
4: הם החליטו לסגור את השלטר של האינטרנט, ואז, כן, לעלות מה?
2: את שיעור על הילודה.
1: אנחנו רוצים לדבר עם מישהו?
4: כן, בואו נדבר עם
2: מישהו. מה זה שאלה?
4: איזה שאלה. קובי, תשיג לנו. הוא גם עושה, הוא מנסה להשיג, הוא גם לוחץ.
1: רגע, הנה, מתלצל.
2: רגע, אני רפי, רגע, יוסי. אני רפי רשף, אתה זה שאלינו לשידור?
1: ברור. לא, אתה תחקר רוסי בטח. נו.
2: אוקיי.
1: רגע, יש איזה...
4: שלום. רגע,
1: יש טלפון, יש לי המתנה. איה!
4: שלום ולדימיר.
2: שלום לוו.
4: וו.
1: מי זה?
4: הפתנו לו את הכל על מנת שלא יוכלו...
1: מי זה?
4: הם מדברים מתוכנית איזה בוקר ברדיו חיפה.
1: תן לו לענות, בלעד, שאני אתנצל את הבדיחה ליהודית רביץ ולודית גלרון.
2: הבאתי את רפי רשף. אתה משתלט על השידור.
1: סליחה, סליחה.
4: איה!
1: מההתחלה,
4: כן.
2: שלום לבב.
1: מי זה?
2: זה נמרוד מרדיו חיפה.
1: אמרת רפי רשף. נו, אתה לא, נמרוד.
4: מה קורה?
1: אני יושב פה עם הבדיחה.
2: בוא, בלי זרום, תזרום, עזוב,
1: אני יושב עם הבדיחה על יהודית רביץ ונורית גלרון.
2: זה רפי רשף.
1: אתה נשוי ליהודית רביץ.
4: יופי, מיצינו את המוחה.
2: נורית גלרון,
1: מה ההבדל? יאללה,
4: בוא נמשיך. זה היה מזיע, הוא מזיע. כן, בבקשה.
2: שמענו שסגרו לכם את החשמל ואת את האינטרנט שוטף?
5: אני לא מצליח לגלול!
4: עכשיו...
5: רגע, יש לגלול! אני לא מצליח לגלול!
4: אוקיי, אבל...
5: אני גלל, גלל, הוא גולל!
4: אבל מסתבר שהם עושים את זה שם אצלכם כי רוצים שתביא ילדים לעולם.
5: הוא הבאתי ילד נקודה שלוש כבר, יש לנו ילד ועוד נקודה שלוש ילד.
4: ומה, נגיד שאשתך קוראת לך, נו,
5: מה? אני לא יכול לזה לעשות את זה!
4: למה?
5: כי אני לא רוצה!
4: למה?
5: כי היא, כשהיא הייתה צעירה, היא נראתה טוב, והיום...
4: קצת מיזוגני ובב.
5: לא קשור למיזוגני!
1: כן, זה מיזוגני? טוב, נבטל את הרעיון.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: עומס על כביש 4 דרום משומרת עד כפר מסריק, 70 דרום מתמרה עד שפרעם, עומס במעבר חירם בכניסה לעיר התחתית, דרך העצמות עמוסה בשני הכיוונים, חורב עומס לבאים מכל הכיוונים, מתם עומס לבאים מטירת כרמל.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: הבוקר בחסות
5: בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם, כוכבי 98-34
7: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
8: ובתשע שרון גל.
7: רדיו חיפה.
9: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
10: מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: אלה דוזיים פר, את אופרט.
14: אסקיוזי, מה?
13: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
14: אולה,
15: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
16: אפוף את הקנון.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: ג'וב מאסטר.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון,

0: הסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
3: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
5: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת. ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: 107.5
8: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגל החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.
9: בחזות, לפני צפייה במשחק עם החברים, עוברים ברוסמן מרקט. מבצעי מונדיאל מנצחים, עכשיו בכל סניפי הרשת. רוסמן מרקט, פתוח גם בשישי שבת.
10: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
11: יס. יס, יס. אז חברות וחברים, אם יש להורים שלכם או לדודים שלכם או למישהו שאתם מכירים קשיים בתפקוד היומיומי של החיים, אל תבזבזו זמן יקר. בואו לקבל כסף שמגיע לכם. מדובר בבדיקה קצרה, חינמית, שצריך לעבור על מנת להבין אם אתם זכאים לקצבת סיעוד. היא קצרה והיא חינמית, כן? אמרתי חינמית, זה בלי כסף, כאילו, זה מה שאנחנו רואים, מתכוונים. חברת מגן מומחים, היא תוכל להבין, אנחנו נבין איתם מהי קצבת הסיעוד, איך זה שאנשים לא מודעים לזה בכלל. בינתיים אתם יכולים להתקשר כוכבית 9834, כוכבית 9834. הם יעשו לכם את הבדיקה הקצרה הזאת בלי כסף.
12: שנייה, אני יש לי ויז'ן.
11: מה?
12: עוד מעט אתה תשמיע את נצ'י נצ' את רביד פלוטניק עם השיר אלעד על המתופף שלו.
11: מה? מאיפה אתה מביא את השטויות האלה?
13: יכול להיות שאתה מכיר את יוסי.
11: מאיפה הוא הביא את השטויות האלה? בקיצור,
12: בוקר טוב ולד.
14: אם כל פעם שהייתי עולה לשידור אצלכם בתוכנית הייתי מקבל שקל ששמו לי את השיר הזה, היה לי כבר 4 שקלים.
11: קובי, זה בן אדם שעולה כל הזמן.
12: עזוב, זה סטוקר.
14: ברור.
11: אתה רוצה,
13: אתה רוצה לד ירד אל הירדן?
11: אנחנו צריכים מפיק.
14: כן. אתה מפיק? ילדים, אני בא.
12: גם מפיק וגם מתופף.
11: הופה.
14: גם.
11: רגע, רגע, רגע, רגע. כן, יופי, צחקנו.
12: אלעד, אבל פעם באה שאתה עולה, אתה אומר, וואו, חלמתי לעלות אצלכם לשידור פעם ראשונה שלי, אני מה זה מתרגש.
11: ואני כל פעם מנסה ומנסה ומנסה, ואתם לא...
12: בקיצור, אני מניח שהוא רוצה לספר לנו ציפור ההצלחה שלו, שהוא הצליח לעקוף את קובי כל פעם ולספר איזה... לעלות לשידור.
13: הגדיל והעלה.
12: רק נגיד לקובי,

0: יש את הקודים שלו, מסומנים לו, זה טוב, זה כבר היה, זה כבר היה. ואתה מצליח לעקוף את המערכת, היית ב-8200?
1: 2800.
2: אה, 2800 גם אני נולדתי ככה. מאז אני בקו עלייה.
0: אני תימני, אני 2.80.
2: אלעד, בוא תספר לנו על הגדלת הסיכוי שלך וההצלחה שלך.
1: זה לא הגדלה והסיכוי, זה סיפור שקרה שהצלחנו. טסנו לחול, כמו כל שנה בחורף, אשתי ואני לחגוג יום הולדת, וטסנו ליעד שהיה מושג.
2: רגע, תן להם זה, תן להם להוציא קצת.
3: אני נוסע עם אשתי כל שנה בחורף.
0: ארז, יש לו סנסורים, זה לא יאמין. אני מסתכל על ארז עכשיו, לא שאנחנו מדברים. רגע, שנייה אלעד. אני מסתכל על ארז בזמן שאנחנו מדברים עם אלעד. ארז יעני, גולל, הוא בעולם אחר. איך שהוא שומע בסנסורים שלו,
2: ישר עף לו החוצה.
0: כלשוך נחש. עשה את זה ארז הפעם?
2: אלה, טסתם לחול.
1: כן, טסנו לבולגריה, אם אני לא טועה, וטענו סופת שלגים יום אחד. החלטנו לנסוע לקזינו. מפה לשם. החזרנו את הטיול, הרווחנו אפילו קצת יותר, וחזרנו סופר מרוצים הביתה.
2: מה אתה אומר?
3: ולא נתקעתם בסופת שלג?
1: מה?
3: לא נתקעתם בסופת שלג?
1: לא, היא הייתה 24 שעות, ואחרי זה היה לנו אפילו עוד יומיים לטייל בעיר.
3: יאללה.
2: איזה בוננזה.
3: איך סופיה הייתה טובה אליך?
2: תראה, נציג בולגריה בישראל.
3: סופיה הייתה טובה אליך?
0: יאללה.
1: הדבר הכי משעמם שעשיתי בחיים.
2: ממש אבל, סופיה עיר משעממת.
3: די, אתה אהבת על סופיה.
2: אהבתי כי הייתי צריך שקט, אבל עוד עיר משעממת.
0: הדבר הכי טוב שיצא מבולגריה זה המסעדה הבולגרי של ארז שהייתה, ועליה שלום מנוחתה עדן.
2: מנוחתה עדן.
1: ארז, היה ז'ולן? היה ז'ולן במסעדה שלך?
3: ז'ולן לא היה ז'ולן.
2: אתם רוצים, אני אתן לך את הטלפון של ארז, דברו אחרי זה בינתיים.
0: איך אומרים בבולגרית, קחו חדר.
2: אתה ממש, אלעד, אתה זוכה בכרטיס זוגי למופע של דניאל סטיופים ב-28 ביולי בבית נגלר, כרטיסים בקופות ברק, תהנה כפרה עליך.
1: תודה.
2: יאללה, ביי ביי.
1: ביי, אחלה יום.
2: אחלה יום.
0: חמוד אלעד.
2: כן,
0: אתה יכול
2: אותו
0: עוד פעם.
2: קובי, תזמן אלעד, סבבה לעלות.
3: כאילו פעם אחת אחרונה ודאי.
2: זהו.
0: אבל די, וזהו, נשבע.
2: קובי פרל בהפקה, גיא בזק בתקליטייה, יוסי פרץ, שרי, ארז יעקובי, נמרוד שיין. מיד אחרי החדשות של השעה 8, אנחנו בשעה נוספת של איזה בוקר.
0: איזה בוקר. תגיד לי בעיניים, ותחשוב תגלגל לי. את מלכה אבל עדיין, עדיין לא כזאת שלי. נו תעזבי לי את הידיים. אתה בחוץ שוב תגלי וימחאו לך שוב כפיים

0: חזלמה.
1: איזה בוקר. עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
2: הבוקר בחסות. בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם, כוכבי 9834.
2: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
4: מרגישים בבית.
1: ובתשע, שרון גל.
4: רדיו חיפה.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
1: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
8: תמיד איתך.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר.
11: וואי, מה עשיתי?
12: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
13: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
14: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
15: רגע, מה?
14: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
15: לא, למה גילית?
14: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
15: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
14: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
16: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
18: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
19: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
17: ג'רי, אני בדרך!
0: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
14: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
2: אל הדוזיים פר, את אופרט.
1: אסקיוזה, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
1: אולה,
16: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.

0: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חוזרים לשגרה, לאחר הסרת ההגבלות ברוב חלקי הארץ, הבוקר נפתחים מחדש בתי הספר ומתאפשרת חזרה ללימודים לצד חידוש האירועים ללא מגבלת התקהלות. זאת, למעט יישובי קו האימות שעברו למדרג פעילות חלקית. באזור מתאפשרים לימודים ופעילות במקומות העבודה, רק בכפוף ליכולת להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. מסוק רב אמריקני התרסק סמוך למצר אורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הטייסים בסדר וציין שיצא תחקיר בנושא בהמשך. מדובר בשני אנשי צוות שחולצו בשלום כאמור. הניו יורק טיימס מדווח כי נבדק אם המסוק הופל מאיראנית או שמדובר בתקלה טכנית. הוכחה נוספת לקשרי אונרה וחמאס. בארצות הברית נחשף דוח חמור על עובדי סוכנות הסעד של האום לפליטים פלסטינים. הסוכנות האמריקנית לפיתוח בינלאומי מצאה כי כ-100 מורים, מנהלי בתי ספר ואנשי צוות נוספים של אונרה הם מחבלי חמאס שהשתתפו במתקפת הטרור ב-7 באוקטובר. פרשננו המדיני אריאל כהן המדווח כי ארצות הברית עשויה להגדיר בקרוב את אונרה כארגון טרור. בינתיים, המפקח הכללי של הסוכנות קבע כי יש להוסיף את כל 100 העובדים המדוברים לרשימה שחורה ממשלתית מקיפה, אשר תמנע מהם להשתתף בכל פרויקט של סיוע חוץ אמריקני למשך עשור. בעקבות חקירת האשמות בהטרדה מינית שהוגשו נגדו, התובע הראשי בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קרים חן, הושע מתפקידו. חן, שנחשב לתובע בעל יחסויין לישראל, ממתין להצבעה חשאית וחריגה של המדינות החברות, שתכריע את עתידו בארגון. שגריר ישראל האום, דני דנון, הגיב להשעייתו ואמר, הדבר מוכיח שבית הדין רקוב מן היסוד, הגיע הזמן לבטל לצווי המעצר נגד ראש הממשלה נתניהו. ועכשיו לכדורסל, גמר ה-NBA. סן אנטוניו ספרס ניצחה את ניו יורק ניקס במשחק השלישי של סדרת הגמר בתוצאה 115-111 וצימקה לי 2-1 בסדרה. ויקטור ומבניאמה כיכב עבור הספרס עם 32 נקודות, ג'יילן ברונסון קלה 32 עבור הניקס. המשחק נערך בנוכחות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במדיסון סקואר גארדן, שם ספג קריאות בוז. טראמפ הוא הנשיא המכהן הראשון שנכח בגמר ה-NBA. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.

0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: האמת, האמת היא, אתה יודע, בשעה הקודמת, בחדשות של השעה, שבע, אמרתי, טוב, מה עכשיו? שלוש דקות מספרים לנו על גמר ה-NBA, מי זה מעניין?
1: לא, אבל זה שם מעניין.
2: מי ניצח? מי ניצח?
1: זה לא משנה.
0: אז זהו, דונלד טראמפ ניצח.
2: כן, הבנתי שעשו לו בו...
0: כן, הוא ממש מתרגש מזה, כי דונלד טראמפ ידוע כאדם רגיש.
1: רגיש, כן.
0: יש לו סנסורים מאוד עדינים לסביבה ומה אומרים עליו.
1: אני חייב להבין, אתה מבין קצת בארצות הבריטים, הוא, הרי זה קדנציה שנייה שלו. גם אם יתהפך העולם, הוא לא יכול להיות עוד פעם נשיא ארצות הברית.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא. הוא היה נשיא, החליף אותו.
2: ואז הפסיק, ביידן החליף אותו.
0: ביידן החליף אותו, ואז הוא חזר.
2: אז רגע, זה צריך להיות 8 שנים ברציפות או 2 קדנציות?
0: כן, כן.
2: זה 2 קדנציות.
0: In a row, in a row.
1: מה פתאום? מה, הוא יכול להיות עוד קדנציה?
0: אתה אומר, זה כמו המנכ״לים האלה, הבוסים שאתה יודע, או ראש עיר, שאתה יודע, זה הסוף שלו. כמו יונה, אומר, יאללה, על החיים ועל המוות.
1: אני זה all in, כאילו. לא, באמת, מה יש לו להיבהל מזה שיש עוד מבחירות ושונאים אותו? הוא גיב זה שיט, כאילו, לא יכול להיות יותר נשיא ארצות הברית, נגמר האירוע הזה.
0: עכשיו, הוא נשיא ארצות הברית, הוא נשיא המעצמה הגדולה והחשובה בעולם, ומכניסים אותו להיכל רועש וכועש של אוהדי כדורסל, שרובם מתעבים אותו.
1: אוקיי.
0: איפה ההבטחה? איפה השטח הסטרילי? למה הוא לא היה במשחק בנאום מוקלט?
1: טוב, תקשיבו, בואו, אתם מתעסקים לי בשטויות.
2: בואו נדבר בדברים חשובים.
1: בזמן שהמדינה רועשת וגועשת.
2: על מה היא רועשת וגועשת?
1: אשתו של אלירן מהאח הגדול, הרי אלירן מהאח הגדול, הוא יהיה שם את, אני רואה כל הזמן האח הגדול, כן? בגלל זה אני יודע. סתם, קראתי את הכתבה. הוא, יש שם את טל טוויטו.
2: נכון.
1: טיטו.
2: טל טיטו.
1: טיטו. טל טיטו זה בת.
2: טל טיטו, זה בת.
1: זו בת? והם יש, יש בנה. מה קרה? מה קרה? מה קרה? אני מורא.
0: שנייה, שנייה, שנייה.
1: טלפון, הביצה השמאלית שלך?
0: איך ידעת שהיא התקשרה לשאול?
1: זהו, אני אמרתי, זה הימנית.
0: למה זה מעניין אותה?
1: הימנית או השמאלית? אוקיי, בקיצור.
0: לא השמאלית, השמאלית.
1: בקיצור.
2: כן, ממי, תכף
0: תבין, יוסי מושך לשם.
1: רגע, תבינו. אם טל אלירן וטל טוויטו הם
2: טיטו
1: הם ביחד הטיטו מהחפק הם ביחד יש שם הם לא ביחד אבל יש שם אתה יודע הם לא כל כך רחוקים פיזית אחד מהשני
2: בוא טלתי הם פשוט יחד בבית אוקיי לטל טיטו יש מישהו שהיה איתה כבר בבית והלך מהבית
1: אוקיי
2: והוא מחכה לה בחוץ אוקיי אבל אז בוא אני לא זוכר איך קוראים לה לא משנה העניין הוא כזה,
1: הוא ממש בנבחי האירוע.
2: הם שם, מדי פעם, אתה יודע, מדי פעם, ואתה בבית.
0: אני רוצה להגיד, 8 דקות אחרי השעה 8, על מה הייתם?
2: רגע, אז אני מסביר.
0: אז הוא מגיע לזה, אוקיי.
2: אוקיי, טלתי טוב, ואלירן, הם מדי פעם, אתה יודע, 24 שעות שהם בבית.
1: מתחבקים.
2: פה ושם חיבוק.
1: אז אשתו שלא נמצא, אשתו באזרחות, כאילו, היא לא בבית, היא יצאה על האי, ואומרת, יש קוד נשי.
2: מה הקוד
1: לא
2: נשי?
1: לא נוגעים בגבר נשוי.
2: מה זאת אומרת לא נוגעים בגבר? מה, לגבר נשוי אסור לחבק מישהי?
1: אז הגברת נויה בוסקילה ביטון, אשתו של אלירן מהאח הגדול, אני רוצה לומר לך משהו. הקוד הנשי לא תמיד פועל. זאת אומרת, נוגעים בגבר נשוי.
2: אני רוצה להבין, מי כתבה את הקוד הנשי?
1: את הקוד הנשי?
2: מי אחראית פה על הקוד הנשי?
1: אני לא... נמרוד? וואי, איבדנו אותו. נמרוד? נמרוד?
0: אחד המשפטים הכי...
1: אפשר? דפיברולטור, קובי, קובי. כן, נו. אחד המשפטים.
0: אחד המשפטים שנשים הכי אוהבות לומר, אחת לשנייה או לגברים, זה להתפאר... בעניין הזה, אני יש לי חוק אחד.
1: No.
0: אני לא מתעסקת עם גבר תפוס, אני לא מתעסקת עם גבר של אישה אחרת. אוקיי, אלף, כי זה הופך אותך לפילגש.
1: מה?
0: לפילגש. ושתיים, זה כאילו גם מביא אותך למקום שכאילו את צריכה לפגוע בסיסטר. אם את עושה את זה עם הגבר שלה, את פוגעת באישה אחרת. אני בחיים לא אפגע באישה אחרת, כמו שלא רוצה שאישה אחרת תפגע בי.
1: קרב חתולות בכל מקום.
2: רגע, אני רוצה להבין משהו. אוקיי, נמרוד, אתה סוג של נשוי.
0: כן.
1: כן.
2: אתה מחבק נשים. אחרי שיהיה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, עזוב, רגע, שים רגע ליברליות בצד, וגבר מותר לו לחבק נשים ולדבר עם נשים. אני מדבר על זה שאנשים מאוד אוהבות לומר את המשפט הזה. אבל מתוקות שלי, חמודות, אוקיי? העולם לא היה כפי שהוא אילולי הנשים האלה ברגע האמת היו אומרות אוקיי, זה באמת קוד חמוד אבל בא לי לנשנש אותו.
2: אבל היא לא מנשנשת, כולם מחבקת אותו פה ושם, כולם מתחבקים, כאילו חיבוק כזה חברי כזה, לא איזה חיבוק רומנטי.
0: קח חדר, קח ארבע קירות, אוקיי? ותכניס גבר ואישה בפנים, זה גבר ואישה. זה טרזן וג'יין, וזה לא יעזור. גבר ואישה תמיד יהיו גבר ואישה, ושלא יספרו לך סיפורים פרוגרסיביים.
2: די, נו, תפסיק לבלבל את המוח. מה, אתה לא יכול לשבת עם אישה בחדר, ושלא יקרה שום דבר? מה קרה?
0: אתה יכול?
2: בטח.
1: מה זאת אומרת?
0: רגע, לא, אני מדבר בראש שלך. עכשיו ברצינות. לא אישה שמבוגרת ממך בשני עשורים.
2: לא אישה, כאילו מה? בוא, יש לך חברות, נמרוד. יש לך חברות.
0: אני יודע, אני יודע. רוב החברים שלי הן נשים.
2: לא, אז מה אתה רוצה? אתה לא יכול... אז שאתה יושב איתם בחדר, אתה אומר, וואי, בואי, בואי.
0: מותק שלי, שאתה גבר שיושב בחדר, או באינטימיות, או בלבד, עם אישה יפה, או אישה אטרקטיבית, היא תהיה עבורך אישה, אתה לא יכול לנטרל, אוקיי?
2: וואי,
0: וואי,
2: וואי.
0: איזה,
2: וואי. אתה ממש...
0: רגע,
2: אתה ממש
0: יוסי, מה? וואו, מה וואו. אתה חושב?
1: אחי, אני נשוי 25 שנה.
2: הוא 25 שנה, הוא לא...
1: אני אנא מנבלס, אנא משערף, וואלה כאן מנבלס, אנא, אנא, אנא, אנא, אנא,
0: אבל בוא, אבל בוא, תכלס, כאילו, אורית...
1: נמרוד, אתה דוחק אותי לפינות אחרת.
0: היא בבית ספר כבר,
1: שמונה מאז. היא לא, היא עוד לא, היא מתחילה עם שיעור שני והיא בדרך, הנה, אורית ג'סט לפתום,
2: ארנא,
1: לא, אני...
0: אורית, תקשיבי טוב.
1: שום אישה, שום אישה!
2: אני יושב בתא, בודק.
0: הוא יושב עם בחורה באמת, עם מישל פייפר, יושב איתה לבד, זה לא יעבר לו אפילו בראש.
1: די, יאללה, גבר ואישה.
0: הוא עבר פיתוח להסרת טלוידו.
1: Where the hell is my husband?

0: אחרי זה אני חייב לראות, לספר לכם על סדרה שאני מחכה לה כבר בטירוף, אבל בואו, קודם כל אנחנו נספר לכם שאנחנו בשבוע הזה משתפים פעולה עם מגן מומחים, אוקיי? למה? כי אנחנו רוצים שתקבלו את הכסף שמגיע לכם. הם, מגן מומחים, הם מתמחים בקבלת כספי הביטוח הסיעודי. אין עוד חברה בתחום הזה בארץ, בתחום הביטוח הסיעודי, שיש לה 85% הצלחה. אוקיי? אתם יכולים לגשת עצמאית ולהתמודד עם הפקידים וזה, ותבוא מחר כשסגור, אבל הסיכוי שלכם לזכות בכספי הביטוח הסיעודי שלכם, אתם יודעים איפה הם נמצאים. מדובר בתהליך שעובדים יחד עם מקצוענים, כולל הדרכות לפני בדיקת רופא. אתם מבינים כמה זה חשוב שאתם מביאים את החבר'ה האלה של הביטוח, שאתם מביאים לאבא, לבדוק את האבא ולבקר אותו, שתדעו את כל הטריקים והשטיקים שלהם בשביל להפיל אתכם ולא לתת לכם את הכסף, למה אלו ג'אבקות, הם בונקרים, הם לא רוצים לתת לכם את הכסף, ואתם צריכים את הכסף הזה כי הוא כסף שלכם, אוקיי? לרוב הישראלים אגב יש ביטוח סיעודי דרך קופות החולים או מקומות העבודה, והם לא מודעים לקיום שלו. זה כסף ששילמתם כל החיים, תבקשו אותו בחזרה כשצריך, כוכבית 9834, אתם איתי? כוכבית 9834, אוקיי? אתם זכאים לקצבה חודשית, אולי אפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. כוכבית 9834, קדימה. נצאו לדרך. וואי, אני מחכה לסדרה הזאת, חבל.
1: איזו סדרה? איזו?
0: לא, אני יודע שזה לא האייטם, אבל אני פשוט, אני ראי
1: כמו קורית. עזוב את האייטם, נו, איזו סדרה?
0: יש סדרה עכשיו מדהימה על החיים של מורן אטיאס, סדרה שהיא כתבה על עצמה, על החיים של מורן אטיאס.
2: וואו, בואי נה, אני ממש במתח.
0: אתה יודע שלפני שנתיים היא חזרה לארץ ואמרה, היי, אני חוזרת לישראל וזה, עם הבת של עליה, אז לא...
1: וואי.
0: היא החליטה לחזור לארצות הברית.
1: אני תקוע בליה, נו.
0: כן, אתה יודע מה, צריך לחשר לשווארמה, אני יודע, זה ליה. אוקיי, בקיצור, הכותרת היא מורן אטיאס נקודותיים, מאז השבעה באוקטובר, אני מעדיפה לגור בלוס אנג'לס בבניין עם שומר. כינורות! מי מעניין אותו החיים של מורן אטיאס שזה שווה סדרה?
2: מה זאת אומרת?
0: כתבה ביומן זה לא מעניין, אני לא...
2: איי, מורן אטיאס היא בן אדם שמאוד מעניין אותי, אני מאוד אוהב את מה שהיא מביאה לשולחן.
0: כן, כל התפקידים שלה.
2: מבחינת האינטליגנציה, כן, החיים המרתקים.
1: ראי, אתה נרדם תוך כדי שאתה מדבר על זה, כן.
2: ושמע, זה מאוד חשוב לי שיש שומר בבניין שלה בלוס אנג'לס ששומר עליה. זה מרתק אותי מאוד.
0: לגור בלוס אנג'לס בבניין עם שומר.
1: קלטת שארז שלח לנו וידאו של הבן שלו, מאזין לתוכנית, שזה זוג... זו הפתעה, כאילו, כי הילדים...
0: אז ארז שואל אותו, איך התוכנית? אז הבן שלו אומר לו, אתה נשמע ערני, שזה כבר נחמד. איך הוא מכיר את אבא שלו? אז ארז, אני תמיד ערני בתוכנית. אז הוא עונה לו, אני לא חושב שיוסי יסכים. אנחנו צריכים לדבר על זה בבית.
1: אני חולה עליו. אתה יודע, אני לא אשכח שפעם היינו הולכים, היו מפגשים מדי שבת של הולכים לבריכה של ארז בלי נמרוד. אתה זוכר את המפגשים האלה?
2: כן, כן.
1: אז היינו הולכים לבריכה של ארז בלי נמרוד, ואז עידו עוד היה נער זה, והוא רב איתי פעם מכות, כאילו מכות בבריכה, ופירקתי אותו, כאילו. אם אנחנו עושים ריוניון לדבר הזה,
2: לא כדאי.
1: כנראה שאני לא אחיה אחרי
2: לא
1: זה.
2: לא כדאי. כאילו,
1: קודם כל הוא גבוה ממני בשני ראשים בערך, והוא איש חזק מאוד. כן,
0: כן. לא, יפה שאתה אומר הוא גבוה, הוא הולך על הגובה. אחי, הוא חתיך.
1: האמת שהיא לא חתיך.
0: נשים מבוגרות.
1: מה? מה קורה עכשיו?
2: בכלל,
1: מה קורה?
2: בוא.
0: כן, לא, לא, לא, לא, אני יודע, אבל אתה יודע, יש נשים, גם כאלה שאתה מסתובב איתן, ששמו עין, רק שתדע.
1: מי, על עידו? אנחנו לא, אי אפשר.
2: לא מחפיצים את הילד, בואו.
1: הוא כרגע החפיץ אותו, אני לא יודע, לא יודע איך אתה שמעת.
0: לא, לא, כי הילד הוא הבעיה. להחפיץ את הילד.
1: יאו.
2: הוא כותב לי, בוא נירגע.
1: אוקיי, סליחה.
0: כן. יום אחד תהיה אייטם, עידו, יום אחד תהיה אייטם.

0: תקשיב.
1: מה?
0: אתמול, נכון, סיפרתי שמיד אחרי התוכנית טסתי לתל אביב, לאיזה עניין וזה, וככה על כביש 2. שמתי לי מרתון אישה אלבי, אוקיי?
2: וואו.
0: וזה נדבק לי בראש, וכל היום אני באישה אלבי, ואז זוגתי באה אליי בערב.
2: נו?
0: ואני אומר, טוב, בוא קצת אישה אלבי.
3: דרך אגב...
0: אני גמרתי את הצורה, כאילו... כי אתה יודע, אני בוכה כשאני שר אותו. עד שלי.
1: כי אתה לוקח את העצובים של אישה אלבי, את המרגשים של אישה אלבי.
3: אתמול שמעתי את את. את. וואי, איזה שיר מדהים זה את.
1: לדעתי שמעת את זה בתוכנית, את את.
3: כן?
1: כן, נמרוד ציין את זה, את התוכנית, ארז.
3: נמרוד. רגע, אני...
1: רגע, תשיעי ליוני, שעה 8:23 גילינו. ארז האזין לתוכנית אתמול.
0: כן, לא, אבל זה היה, אתה יודע, באמיגדלה מאחורה, וזה היה...
3: זה לא, זה...
1: הוא לא ידע שזה זה.
3: רגע, רגע.
1: הוא לא ידע שזה זה בכלל.
3: דיברנו מקודם על עידו, קיבלתי כרגע הודעה בקבוצה.
1: תקשיב טוב, היה אבא...
3: רגע, לא זה. קודם כל הוא אמר, אני מבין ששום דבר בחיים שלי לא פרטי.
1: נכון.
3: כן, זה נכון. קיבלתי הודעה שמאזינים לנו, הבן השני מאזין לנו כרגע ביפן. אמיר.
1: מה אתה אומר?
3: כן, הוא אומר, זה קיבלנו גם דש מיפן.
1: יואו, מה שאתה יכול להיות בטוח שהבת שלך לעולם לא תאזין לנו, כי היא, יש לה מנת משכל גבוהה מדי בשביל...
0: לא, לא, היא גם בדור, זה כבר אצלם בדור שלהם, של הבוגרים זה אפידמי. היא כבר נולדה אחרי החיסון. מה קורה בחוץ בכבישים?
4: דיווחי התנועה בחסות
5: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: במתם עומסים לבאים מטירת כרמל ומפלימן, מעבר חירם פקק כבד בכניסה לעיר התחתית, על הכרמל עומסים בחורב לעולים מפיקה, בסדרות מוריה, ברחובות הסובבים, 4 דרום עמוס משומרת עד כפר מסריק ו-70 דרום מתמרת שפרם.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
7: הבוקר בחסות
8: בחסות מגן מומחים. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...

0: חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
1: ובתשע, שרון גל.
2: רדיו חיפה.
3: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים, אירוע מיוחד.
4: Et la deuxième paire est offerte.
5: Excusez-moi?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אולהלה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. תקנון.
8: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
9: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר.
13: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
14: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
15: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
16: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0 אחוזי ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
17: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
18: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
19: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
20: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
21: תמיד איתך.
22: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
24: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
25: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
26: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.

0: היום קומה 3, מ-11 בבוקר. איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: כן, אז השותפה שלנו השבוע בתוכנית זו חברת מגן מומחים, החברה לקבלת כספי הביטוח הסיעודי. עוד מעט תעלה לכאן מיכל אש, משנה למנכ"ל החברה, ותספר מה בעצם התנאים לקבלת קצבת סיעוד, מה צריך לדעת כדי לסגור בתביעה ולקבל קצבה חודשית, ואפילו החזרים רטרואקטיביים שיכולים להגיע למאות אלפי שקלים. עד שזה יקרה, לפני כולם אתם יכולים ככה מאחורי הקלעים להתקשר בעצמכם, כוכבית 9834, כוכבית
2: 98... מאחורי הקלעים של התוכנית, כן?
1: כן, כן, כן, לא מאחורי, אתם לא צריכים להסתיר את זה.
2: כוכבית 9834, כוכבית 98-34.
1: אתם עוברים בדיקה קצרה, חינמית, בלי כסף, מבינים אם אתם זכאים, כוכבית 9834, קדימה צאו לדרך.

0: אני משקר?
1: לא, לא, לא, את לא משקרת, חמודה, הכל בסדר.
0: כמו שאתם יודעים, אנחנו, מדינת ישראל כבר שנתיים וחצי, אנחנו נמצאים בתוך מלחמה.
1: טוב שאתה עושה לנו את הריאליטי צ'ק הזה, ערב.
0: כן, כן, ומי שנושאים כמובן את נטל הביטחון על גבם שוב ושוב, הם לא הלוחמים והלוחמות. המילואים שעזבו את הבית, עזבו את העסק, יצאו למען המדינה, והנה, אנחנו רוצים לספר לכם שכחלק מההוקרה הלאומית, הממשלה העמידה תקציב נפרד ומיוחד למעטפת ההגנה והטבות נרחבת שנועדה להקל על המשרתים ובני המשפחה שלהם. אז אני רוצה לומר בוקר טוב ליהודה אמרני, דובר משרד האוצר.
2: שלום, בוקר טוב לכם.
0: בוקר אור לך. יהודה, בתקופה שבה המדינה מתמודדת עם הוצאות ביטחוניות וכלכליות עצומות, מדוע היה חשוב למשרד האוצר להקצות תקציב יהודי ונפרד לטובת משרתי מילואים ובני המשפחה שלהם?
2: אז תראו, דווקא בגלל שהתקופה הזאת מאתגרת גם מבחינה ביטחונית, מבחינה לאומית וכלכלית, יש צורך מבחינתנו, וככה גם בנינו את תקציב המדינה, קודם כל לייחד תקציב למילואים ניקים, וכשאני אומר תקציב אני מדבר על מיליארדי שקלים שמיועדים לחיילי המילואים ולמשפחות שלהם, כי מאוד יהיה קל לקחת את התקציבים האלה לדברים שבאמת צריכים אותם, אם זה בביטחון, אם זה בכלכלה, אם זה באתגרים אחרים שיש למדינת ישראל. אבל התקציב הזה הוחלט שהוא על ידי שר האוצר, שהוא יהיה העוגן של תקציב המדינה, סביבו בנינו את שאר התקציב, ובעצם בשנתיים וחצי, עוד מעט שלוש שנים האחרונות, התקציב הזה מיועד בהיקף מאוד מאוד רחב, יפה. גם לדברים שהמילואימניקים מקבלים במסגרת השכר הקבוע, אפשר לקרוא לזה מענקים וכולי, וגם דברים שהם אובר, כמו למשל כרטיסי פייטר, כמו למשל זכייה בדירות, ומה שאנחנו קוראים לחיילי מילואים, לבני המשפחות שלהם, פשוט תבואו ותנצלו את זה.
0: אז זהו, אנחנו שומעים על ההטבות, אבל לא מעט זכאים עדיין לא ממשים את ההטבות. עד כמה הנתון הזה מטריד אתכם, ומה אתם עושים כדי להעלות את המודעות בקרב המילואים ניקים?
2: אז תראה, באמת יש הרבה מילואימניקים שכן מממשים, רבים מממשים, יש מעטים שלא מממשים, ולכן אנחנו גם יצאנו בקריאה אליהם, בואו תממשו. יש כרטיסי פייטר שמגיעים לכם, יעודכן במהלך השבועות הקרובים, יעודכן הזכאות של השנה הנוכחית, ואנחנו קוראים לכם פשוט לבוא ולהשתמש. אנחנו קוראים לכם גם לבוא ולגשת למכרזים של רשות מקרקעי ישראל, כאשר שמה יכולים חיילי מילואים ובני המשפחות שלהם לזכות בקרקעות, לזכות בדירות, מה שנקרא הנחה, דירה בהנחה, מחיר למשתכן, מה שמוכר, ותשתמשו בהטבות האלה. למשל, יש מחודש ינואר האחרון זכאות במס ללוחם במילואים, זה מגיע עד 1,000 שקלים בחודש, 12,000 שקלים בשנה, וכל ההטבות האלה נעשות בצורה כזאת שלא צריך בירוקרטיה. אנחנו מכירים את הבירוקרטיה הישראלית.
3: כן, יודע,
2: לא
3: אני מסתכל, אבל יש המון הטבות. אני מסתכל על הרשימה, היא באמת מאוד מרשימה. אבל מסקרן אותי מה עומד מאחורי, אתה יודע, סדר העדיפויות. מה עומד מאחורי זה? איך אתם עושים את זה?
2: אז אני אומר, יש לנו באוצר, מעבר לאנשים שהם כלכלנים וכולי, האנשים שישבו על הדבר הזה, אנשי מקצוע, שהם גם מפקדים וחיילים במילואים. יש לנו בלשכת השר שני אנשים שהיו אחראים על זה, אחד סמגד במילואים, שגם נפטר במלחמה, ועוד אחד מפקד במילואים, ופשוט יושבים ולא מדברים רק דרך הכסף ודרך טבלאות האקסל, אלא מבינים מה ייתן מעטפת לחייל, מה ייתן מעטפת לבן או בת הזוג ולילדים.
3: כשאתם בוחרים את זה, מה המסר שעומד מאחורי זה, מאחורי סדר העדיפויות, מאחורי ההטבות, מה המסר שלכם למשרתי המילואים, לבני המשפחה שלהם, והאם אתם באמת מרגישים שהמדינה מצליחה להחזיר להם, ואפילו במעט על ההקרבה והתרומה שלהם בתקופה המורכבת הזו?
2: אז כשאנחנו מדברים שככה, אם אני אוסף את כל מה שאמרתי, לקחת גם את הכסף המאוד משמעותי וגם את החשיבה, זה בעצם מבטא את ההכרה וההוקרה שלנו כלפי החיילים והמשפחות שלהם. כי לקחת ולהחזיר לכל חייל מילואים ולאשתו ולילדים את הבדידות שהם היו ואת הקשיים, אם זה בעבודה, אם זה קשיים אישיים, אף אחד לא יוכל להחזיר לעולם. מה שהם נתנו אי אפשר להחזיר. אבל אנחנו כמדינה, עם הכלים שיש לנו, אנחנו עושים את המקסימום כדי לתת, אם נקרא לזה לצ'פר, אבל בעיקר להכיר ולהוקיר שחייל מילואים, בת זוג של חייל מילואים, ש נושאת על גבה את כל התקופה הזאת, תדע שהמדינה, באמצעות כלים שיש למדינה, מבטאת את זה בצורה הכי רחבה שאפשר, ולכן אנחנו פה וקוראים לכם, פשוט תבואו ותשתמשו, כי אנחנו חייבים לכם, ממשלת ישראל.
1: כולנו חייבים, כולנו חייבים להם, כל ההטבות הללו, ועוד רבות אחרות מחכות לכם עכשיו באתר המילואים. אם אתם אנשי מילואים, חברים, בני משפחה של כאלה שנתנו ותרמו ושמרו לילות כימים עלינו, חפשו בגוגל, אתר המילואים, כנסו ותיקחו קצת מהמעט שאנחנו חווים לכם, ואנחנו רק לכם חווים. יהודה אמרני, דובר משרד האוצר, תודה רבה לכם.
2: תודה רבה לכם, יום טוב.
1: יום טוב.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: עומסים רבים, חורב עומס לעולים מפיקה, גם בסדרות מוריה עדיין עמוס, מתם עמוס לבאים מכל הכיוונים, בעיר התחתית עומסים בדרך העצמאות בשני הכיוונים, מעבר חירם בכניסה לעיר התחתית יש עומס, 4 דרום עמוס משומרת עד כפר מסריק ו-70 דרום, העומס מתמרה לכיוון שפרם.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: איזה בוקר, כבר חוזרים
0: הבוקר בחסות
5: בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם, כוכבי 98-34
7: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
4: ובתשע, שרון גל.
7: רדיו חיפה.
8: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
9: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גדול.

0: כפוף לתקנות.
1: אלעד עוזי אימפר, את אופרט.
2: אסקיוזי, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
4: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
5: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
6: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: דודואט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודואט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: מי זה?
14: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
15: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
18: 107.5
19: היי, זה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
20: אז אנחנו עם חברת מגן מומחים, ובמהלך התוכנית דיברנו אתכם על זה שאנשים יכול להיות שלא יודעים בכלל שיש להם פוליסת סיעוד, לא יודעים לזכויות שמגיעות להם, ואני מנסה להבין איך זה בכלל, אנשים יש להם, הם עשו במודע את הדבר הזה, אולי במודע, ולא יודעים. בוקר טוב, מיכל אש, המשנה למנכ"ל חברת מגן מומחים.
21: בוקר אור, מה שלומכם?
22: אנחנו בסדר.
20: איך אנשים מגיעים למצב שהם לא יודעים שיש להם פוליסת סיעוד?
21: תראו, אנשים סיעודיים בדרך כלל מגיעים למצב סיעודי בגיל מאוד מאוד מבוגר. לביטוח הסיעודי, מרבית אזרחי מדינת ישראל מצטרפים סביב גיל 20-30. לך תזכור בגיל 80 מה עשית כשהיית בן 20.
20: תזכור מה שנקרא.
23: כן, כן. לא, גם הכסף שיורד לך בתלוש כל חודש, זה מין זמזום רקע כזה שאתה מתרגל אליו ושוכח ממנו, זה נראה כאילו יאללה בסדר.
21: אנחנו קצת שוכחים מזה, כמו שאמרתי, במרוצת השנים, וזה טבעי והגיוני. ודבר שני, כמו שאמרתי אתמול, הביטוח הסיעודי רובו הוא דרך קופות החולים. זאת אומרת, זה נבלע בתוך התשלום שלנו לקופת החולים, ואנחנו לא מבינים שמי שעומד מאחורי הביטוח הסיעודי הוא חברת ביטוח ולא קופת החולים. אני יכולה להגיד שיש גם הרבה מאוד אנשים שחושבים שזה שקופת חולים שולחת להם אחות הביתה לקחת דמים או רופא כדי לבדוק אותם, זה הביטוח הסיעודי שהם רכשו, וזה ממש ממש ממש לא נכון. הביטוח הסיעודי זה כסף.
20: אז מה בעצם אתם עושים במגן מומחים? איך אתם עוזרים למאזינות ולמאזינים שלנו ולהוריהם?
21: אז דבר ראשון, זה מתחיל בטלפון פשוט של כוכבי 9834. מיטב המומחים שלנו מהצד השני של הטלפון ממתינים לשיחה שלכם. אפילו אם יש לכם ספק, אתם לא יודעים אם יש ביטוח או אין ביטוח. יש לכם ספק גם אם אתם יודעים שיש לכם ביטוח, אם אתם עומדים בתנאים או לא עומדים בתנאים. בדיוק לשם כך, צוות המומחים שלנו יעשה את כל הבדיקות עבורכם, ללא התחייבות וללא עלות, ויציע לכם את השירות שלנו. אנחנו פה כדי בסופו של דבר לעזור לכל אותם אנשים שקופים, ואני באמת קוראת להם שקופים, כי אף אחד לא יבוא ויתנדב לתת להם כסף כשהם מגיעים למצב סיעודי.
20: אני מבין את זה. טוב, אז בעצם רק נאמר, אני לא יודע אם מתגע

0: לחשת את זה, אבל מי שמתקשר לכוכבית 9834 מקבל את הייעוץ בחינם, מקבל את הבדיקה הזאת בחינם, כל העזרה הזאת היא... כל הליווי הזה הוא בעצם הוא בחינם, ואם באמת מגיע, רק אז בסוף אתם בעצם עובדים על בסיס הצלחה.
1: אם זה מגיע, אז קודם כל תודה רבה.
0: כן,
2: כן. בדיוק, אנחנו רק יש מי יש, אין דבר כזה יש מאין. בסופו של דבר, אם המבוטח לא יקבל כסף מחברת הביטוח ולא נצליח באישור התביעה, אנחנו לא נגבה ולו שקל. אם התביעה תאושר, וחשוב להגיד, סיכויי ההצלחה דרך חברת מגן מומחים עולים משמעותית בגלל הניסיון, הידע והמקצועיות שלנו. זמני הטיפול בתביעה הם קצרים יותר מאשר בהגשה עצמית, בגלל ההבנה שלנו וההיכרות שלנו עם תנאי הפוליסה וזמני הטיפול בחברות הביטוח. תנו לנו לעשות עבורכם את העבודה, לסייע לכם לקבל את הכסף.
1: בדיוק. במינימום זמן, במינימום מאמץ, כוכבית 9834. מיכל אש, המשנה למנכ"ל החברה, מגן מומחים, חברה למימוש זכויות שמתמחה בתחום הביטוח הסיעודי, כוכבית, אופה,
0: 9834, כוכבית 9834, מיכל, תודה רבה.
2: בבקשה, יום טוב.
0: יום מעולה שיהיה לך. אנחנו מסיימים.
3: מה, כבר?
0: צחק אותה, כאילו קשה לך עם זה.
3: מה, כבר?
1: אתם קולטים שמחר יום חמישי, היה לנו...
0: לא, מחר יום רביעי,
3: כפרה לך.
0: יאללה, סייע. נראה לי שלא יכולת לסכם את זה טוב יותר.
1: וואי, פאק, מה...
0: קובי פרל, אחי, תספוג רגע את מה שקרה פה עכשיו.
1: לא, אני פרסמתי הבוקר פוסט שכתבתי מחר ביום חמישי. לא מחר. וואי, וואי, וואי.
0: קובי פרל בהפקה, גיא בזק בתקליטייה, יוסי פרץ ארי, ארז יעקובי, ומה שנשאר מנמרות שיין תוך כדי זה שהוא מעכל.
1: לא אחי, בוא, הייתה לנו מלחמה באמצע, אתה קולט שבוע, והייתה גם מלחמה באמצע,
0: מלחמת אחד הימים זה היה. יאללה,
3: ביי.

0: איזה בוקר! עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי. הבוקר בחסות...
1: בחסות מגן מומחים, לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים דרך קצבאות הסיעוד והם אפילו לא יודעים. לבדיקת זכאות חינם ולסיוע בקבלת הקצבאות חייגו ל...

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר.
5: הלו, צ'רי. מתי תגיעי גם לאקו?
6: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
7: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו. עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
5: צ'רי, אני בדרך.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: וואי, מה עשיתי?
11: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
12: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: גדול הג'וניור הזה.
16: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
17: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
18: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ג'וב מאסטר.
19: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
7: מרגישים בבית.
5: שרון גל.

0: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע החזרה לשגרה, דיווחים בלבנון על סדרת תקיפות של צה"ל בדרום המדינה. בינתיים בביירות מרוצים מהפסקת האש בין ישראל לאיראן. מקור בממשלת לבנון טען הבוקר בעיתון אל ג'מהוריה כי ההתפתחויות הצבאיות ביומיים האחרונים דווקא הכשילו את הניסיון של טהרן לקשר את הזירה הלבנונית באופן ישיר עם משוואת ההרתעה שלה מול ישראל. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס להסכם בין ארצות הברית ואיראן ואמר בראיון לרשת פוקס ניוז, ברור שלישראל ולארצות הברית יש הרבה אינטרסים משותפים, אבל יש גם מצבים שבהם האינטרסים שלנו אינם זהים. ייתכן שישראל תאהב את זה וייתכן שלא, אבל בסופו של דבר אנחנו סבורים שזה משרת את האינטרס של ארצות הברית, כך ונס. מסוק רב אמריקני התרסק סמוך למצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר את הדברים ואמר כי שני הטייסים במצב טוב, ודוח האירוע יפורסם במהלך היום. הניו יורק טיימס מדווח כי נבדק אם המסוק הופל מאש איראנית או שמדובר בתקלה טכנית. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש להתחיל את הדיון במשפטו היום בשעה 10:30, מאחר וסיים את הלוז הביטחוני אתמול בשעות הלילה המאוחרות. השופטים קבעו כי הדיון יחל בשעה 10 בבוקר, ידיעה שהעבירה כתבתנו אלינור שרקני קופמן. לשכת עורכי הדין הגישה עתירה לבגץ בדרישה לבטל את הצבעת הכנסת, שבה נבחר עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה, בטענה לפגיעה בעקרון החשאיות. בעתירה מתבקש לקיים הליך בחירה חדש, ללא הכנסת טלפונים סלולריים ואמצעי תיעוד לתא ההצבעה. ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר אמר, אנו מקווים שהחלטת בגץ תחייב הליך בחירה חוזר, הפעם חשאי, ותהווה תמרור אזהרה לכל מי שיתחכם. אסון בקריית אתא, נקבע מותה של הפעוטה בת 3 שנפגעה אמש מרכב ברחוב פינסקר בעיר. הפעוטה הובלה אמש לבית החולים רמב״ם בחיפה במצב אנוש. הצוותים הרפואיים נלחמו על חייה, אך הבוקר נאלצו לקבוע את מותה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: כן, שלום שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. אנחנו כאן כרגיל כל הצוות, עורך אבי איצקוביץ' המפיק, אבי טרכטנברג, תכנאי השידור הבוקר אופר שטיינברג, אורן אשטיבקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. מתחילים ממפתח רונטל, לשעבר מפקד זרוע היבשה. בוקר טוב, אלוף רונטל, מה קורה?
1: בוקר אור.
0: נו, מה אתה אומר? כן?
1: אנחנו, כן, אנחנו, אני חושב שאי אפשר, שלא לראות את התמונה הגדולה. אנחנו משנים משוואות אסטרטגיות, או בעיצומה של, של מציאות אסטרטגית שונה לחלוטין. תקשיב, מי היה מאמין שמדינת ישראל מוציאה תקפה אווירית על איראן בהחלטה של, לא יודע, של פחות מיממה, ופוגעת פחות או יותר איך שהיא רוצה, איפה שהיא רוצה, במה שהיא רוצה, כאשר מבחינה מבצעית, כן, מבחינה אופרטיבית, כל נושא ההגנה האווירית, הדבר שהיה, בכל זאת איראן היא סו-קולד מעצמה אזורית, לא קיים בכלל. תשמע, זה משוואה חדשה שמדינת ישראל עשתה כתוצאה משאגת הארי והעם תל אביב. זה הישג ענק, ואנחנו צריכים להמשיך ולהבטיח שהמטרה העליונה במערכה כנגד איראן תושג. שמעתי עכשיו את הנשיא האמריקאי, חוזר ואומר את זה. אני חושב שבסך הכל, מי שקם...
0: חוזר ואומר מה? קשות, הוא אומר שתוך שבועיים בערך הוא יכריז על ניצחון מוחלט.
1: לא, הוא אומר שלא... לא, הוא פתח אחרת. הוא אמר, לא יהיה לאיראן נשק גרעיני. זאת מטרת העל. והוא יודע את מה שהוא אומר, הוא גם עושה את מה שהוא, את מה שהוא אומר, ואני לא רואה סיבה לפקפק בעמדות האלה שלו. אני לא חושב שאנחנו צריכים לחזור, נקרא לזה, לאסטרטגיה של סיבובים במערכה שאנחנו מקיימים כנגד האויבים שלנו. זאת אומרת, הנושא של הירי התגובתי, אני חושב שהוא לא טוב למדינת ישראל. אנחנו נפעל כנגד איראן כשנחליט שהגיעה השעה לפעול, כתוצאה מכך שלא, שארצות הברית לא הצליחה להגיע נקרא לזה להסכם שמביא לה את הגרעין בדרך אחרת. אתה שואל אותי מה הסיכוי שזה יקרה? לפי דעתי די גבוה, למרות כל הדיבורים והאמירות. זה בצד האיראני.
0: לבנון.
1: בצד הלבנוני, גם כן. כאן, קשה לי להשמיט את התחושות הקשות, אבל אני חושב שהגענו פה להישגים מטורפים, לא פחות מזה. בנינו מרחב הבטחה קדמי, אסטרטגי במדינת ישראל, בכל דרום לבנון, כשאין תשתיות, התשתיות הרוסות, ומה שעוד קיים, אנחנו ממשיכים להרוס אותן. המרחב הזה ריק ממחבלים, וגם ריק מתושבים שיעים, ולמעשה יש על זה הסכמה עם ממשלת לבנון, ובגדול יש למדינת ישראל חופש פעולה אסטרטגי להמשיך ולפגוע בחיזבאללה. אז יכול להיות שבמסגרת הקשרים עם ארצות הברית, אנחנו מעיקים קצת בדחיה, מגבירים במקומות אחרים, אבל אתה שואל אותי מהבחינה האסטרטגית, יש לנו חופש פעולה, ומעל הכל יש לנו הזדמנות אסטרטגיות, גם כאן להגיע להישג שלא חלמנו שנגיע אליו, וזה לפרק את החיזבאללה מהנשק שלו. אסור לנו, מה שנקרא, לוותר מלהגיע להישג הזה. יש נקודה שלישית שאני רוצה להגיד,
0: רגע, רק להגיד בעניין הזה שהמגבלה של הדחיה, אתה לא רואה אותה כקריטית? כלומר, אני גם מאמין שנתקוף בדחיה אם הם יתקפו את יישובנו, אבל...
1: read my lips, אנחנו נתקוף בדחיה. אז יכול להיות שעכשיו אמריקאים, בגלל נניח איזושהי סיבה כזאת או אחרת, הם מבקשים איתנו טיפה להעט, so what? צריך להסתכל על התמונה הגדולה.
0: לא, אבל כל הגישה הזאת של טראמפ, שאין לו סכין בין השיניים כמו לנו, והוא רוצה הסכם מאוד מאוד, אני לא רוצה להגיד בכל מחיר, אבל אתה יודע, הוא מאוד דוחף לשם. נגיד אם הוא היה איתנו על אותו עמוד, יכול להיות שאפשר היה להשיג כאן יותר מהר את כל ההישגים שאנחנו חולמים עליהם, לא?
1: אז אני חושב שזה הנקודה השלישית שרציתי להגיד. אם יש נושא שאנחנו צריכים להתעקש עליו, ולעשות, לנתק בין הזירות. לנתק בין הזירה הלבנונית, של החיזבאללה, לבין הזירה האיראנית. בנושא הזה, גם אם יש מחלוקת עם האמריקאים, אנחנו צריכים להתעקש, ואני משוכנע שנתניהו מדבר על זה עם טראמפ, ואומר לו, תקשיב, באיראן אנחנו ממתינים ביחד איתכם, הלוואי ונגיע להסכם שיוציא את האיראנים בדרך אחרת. עם הלבנונים, אנחנו נמשיך ולהילחם, אנחנו לא ניתן להם לפגוע באזרחי מדינת ישראל. ועל ה, על ה, על המשוואה הזאת מדינת ישראל צריכה להתעטש, ויכול להיות שיש כאן מחלוקת. So what? אבל יש מחלוקת. אנחנו עדיין מגינים על עצם הקיום שלנו. ולכן האמריקאים כן בסופו של דבר קשובים לצורך האסטרטגי הזה של מדינת ישראל. ואנחנו צריכים להמשיך ולהתעקש. זה לא שיש שקט בחיזבאללה, עם החיזבאללה, כדי שאפשר יהיה להגיע להישג באיראן. החיבור הזה, אסור לנו להסכים לו.
0: לא, מה שקורה בלבנון זה דבר באמת יוצא דופן. הכוחות שלנו עושים שם דברים יוצא דופן. אני לא יודע למה זה לא מדוברר כמו שזה, אבל זה המצב כרגע.
1: יותר מזה, שרון. נו. אנחנו, למעשה, יש לנו שיתוף פעולה עם עם הממשלה הלבנונית. גם אם יש פה ויכוחים, אנחנו בשיח, שיג ושיח איתם להגיע לאיזשהו הסכם, ויש הסכמה שישראל תמשיך ותהיה במרחב ההבטחה הקדמי הזה, ושישמר חופש הפעולה שלה כנגד החיזבאללה. מעולם לא הגענו להסכמים כאלה עם ממשלה לבנונית, ואפשר ללכת איתי להיסטוריה של כל של מעט
0: הקמתה
1: של מדינת ישראל.
0: ברור, אבל כל השיחה הזאת יוצאת מנקודת הנחה שטראמפ יקבל את האורניום בתוך שבועיים.
1: אבל אם הוא לא יקבל את האורניום בעוד שבועיים, אני מזכיר לך שהכוח האמריקאי שנמצא באזור הזה, אני מכיר אותו גם בצורה יותר קרובה, מכיוון שאני גם יושב ראש רשות שדות התעופה. הכוח הזה, אם לא תהיה ברירה, הוא יופעל, הוא לא יכול לחזור בו הנשיא האמריקאי. אין סרט כזה בעולם. זאת מטרת העל של המעצמה הגדולה בעולם. ומטרות מהסוג הזה מעצמות על משיגות.
0: ברור. טוב, יאללה, בוא נקווה לטוב בעזרת השם, כבר יותר טוב, צריך להגיד את זה.
1: הזמן האסטרטגי הוא לא בהכרח הזמן שיש בשעון.
0: ברור. טוב.
1: יש מרכיבים אחרים לזמן הזה.
0: השר אלקין כבר איתנו על הקו, אז ניפרד כאן, נגיד לך תודה ונאחל לך יום טוב ובשורות טובות, תפתח רונטל, תודה.
1: כל טוב, יום טוב.
0: ביי ביי. השר אלקין, שלום, מה שלומך?
2: בוקר טוב.
0: איך המרגש? מה חדש?
2: איך המרגש? בסדר, יום עבודה.
0: תגיד, איך אתה רואה את המציאות אחרי הסבב האחרון עם איראן וההסתכלות קדימה, אפרופו הדברים שאומר טראמפ, שהוא מעריך שתוך שבועיים הוא יוכל להכריז על ניצחון מוחלט?
2: אני חושב שכרגע נשיא
0: ארצות הברית
2: מדבר על חתימה של הסכם הביניים, אני לא יודע אם זה יקרה תוך שבועיים או לא יקרה תוך שבועיים, כי יש עדיין פערים, אבל ברור דבר אחד, שכמובן שההסכם הביניים הוא בוודאי לא ניצחון מוחלט. הוא רק פתח למסע ומתן אמיתי על כל נושא הגרעין, כי בתוכו אין עדיין קביעת עובדות לא לגבי הוצאת האורניום מאושר ולא את שאר הדברים, יש רק יותר פתרון הבעיות במצב העמוס משני הדדים, כן? גם מייצאת אמריקאי וגם מהצד האיראני, זה חשוב לכלכלה האמריקאית וכלכלה העולמית, אבל זה בוודאי לא פותר את הנושא הגרעין. אני מניח כרגע האמריקאים מתעקשים על נושא הגרעין, ואיראנים מכירים את זה, אבל האם בגלל זה נגיע להסכם בסוף? עוד מוקדם לדעת.
0: אתה מאוכזב מהעובדה שהוא בלם את האירוע אולי לפני הזמן?
2: לא, קודם כל אני לא מופתע מזה, אני חושב שזה היה צפוי. להתחשב בכל הנסיבות והאינטרסים האמריקאים. סך כל קרו פה שני דברים פופולים, אגב כנגד כל הפרשנים וחלק מהאולפנים שהיו מנבי שחורות. אחת, הייתה אמירה שבגלל הלחץ האמריקאי ישראל לא תקיים את המשוואה שהיא קבעה, תקיפה בשטח ישראל שווה ערך לתקיפה בדחיה, ולהפתעת כולם, ישראל עשתה את זה, למרות שהיה לחץ אמריקאי, וברור שהיה אינטרס אמריקאי שלא נגיד. והדבר השני זה לגבי איראן, גם כאן היה לחץ והייתה ערכה איראנית שבגלל לחץ אמריקאי ישראל אולי תימנה מתגובה, וישראל הגיבה והגיבה בצורה כואבת, הרבה יותר כואבת מהנזק שהאיראנים הצליפו להסב לנו בגלל ההגנה האווירית שלנו. איראנים ספגו פה מכה ולכן רצו לצאת מהאימות הזה. סך הכל, הרי מדינת ישראל קיבלה החלטה אסטרטגית שהיא לא מעוניינת להפריע למסע ומתן בין טראמפ לאיראן, כי אנחנו מקווים שאולי בכל זאת יושג הסכם טוב, בטח לא רוצים להיות אלה שבגללם האפשרות הזאת לא נבדקה עד הסוף. ולכן חזרנו לנקודת ההתחלה, תקפו אותנו, הגבנו, לא שינינו, בניגוד לניסיון של האיראנים לכפות עלינו שינוי משוואה בלבנון, לא שינינו כלום בהתנהלות שלנו בלבנון. המלחמה עצימה נגד חיזבאללה נמשכת, ירי לשטח שלנו יענה בקצתה בבירות, המשוואה הזאת נשארה בעינה. ולכן האיראנים פה שניסו לכפות עלינו שלא יקרב להם משחק, לא הצליחו.
0: כלומר, ניתקנו במידה מסוימת את הקשר בין איראן ללבנון, כי אנחנו תוקפים בלבנון רק לפני כמה דקות תקיפה משמעותית לעצור. אני רואה את התמונות, אבל המבחן יהיה אם חלילה יראו ליישובים שלנו שוב בצפון, ואז מה?
2: אז אמרתי, במצב כזה אנחנו צריכים לקיים את הכלל שקבענו. תקיפה של יישובים שלנו בצפון, משמעותו תקיפה בבירות, חד משמעית.
0: חד משמעית, אין פה מצמוץ, אין פה סימן שאלה, אתה אומר. חד וחלק.
2: לפחות זאת כרגע מדיניות הישראלית שאני כחבר קבינט מכיר, ואני חושב שאסור פה למצמץ, ואסור לדעות מילימטר מהעמדה הזאת. זאת נוסחה שקבענו, שדין זרית כדין בירות, וצריכים לקיים את הנושא הזה.
0: כשהמטרה בלבנון, מה בסוף?
2: המטרה בלבנון זה להביא ביטחון לתושבי הצפון, לפרס חיזבאללה, תשתיות חיזבאללה. תפסנו שם עיקרים, אתה אמרת בצדק, קוראים דברים ענקיים בלבנון, כן? אנחנו תפסנו רצועת ביטחון בהיקפים שאף אחד לא חלם עליהם. אנחנו פועלים ברצועת ביטחון הזאת להרוס תשתיות חיזבאללה בצורה שיטתית. זה פירוז אמיתי של חיזבאללה, כן? הפיצוץ של למעשה מערכות תת-קרקעיות מטורפות, מפקדות חיזבאללה שהם הכינו למלחמה נגד מדינת ישראל.
0: כולל אגב מתחת לבופור, תכף תהיה על זה שיחה עם...
2: בוודאי, יש שם מערכת מטורפת שנבנתה במשך 15 שנה, שהם הולכים לאבד אותה. זה היה סוג של מפקדה ראשית של חיזבאללה בכל האזור הזה, והיא הולכת להיעלם להם. ויותר מזה, בכפרים השיעים, בקו הגבול, כמעט כל בית זה מבצר, זה תשתית של חיזבאללה, ולכן הם נמחקים, כן, חלקם הגדול כבר מאחרי השלמה של התהליך הזה. אגב, זה כואב לחיזבאללה הכי הרבה, יותר ממה שתקיפות בבירות.
0: תפיסת השטח?
2: לא רק תפיסת השטח, הרס שיטתי של תשתיות חיזבאללה בכפרים האלה, שהמשמעות היא שהכפרים שלמים נעלמים, כי התושבים שם נתנו כל בית להפוך למוצב של חיזבאללה. ולכן למה זה קריטי להם? כי לא יהיה להם לאן לחזור, זה פשוט לא קיים יותר. ולכן מבחינה זאת הדבר שהכי כואב למחבלי חיזבאללה זה זה. וכל הניסיונות של חיזבאללה לראות עלינו והכל זה בניסיון לעצור את הפעילות הזאת, ואסור לנו פה לוותר ולמצמץ, צריכים לסיים אותה, את הפעילות הזאת עד הסוף. סך הכל, כל מי שבא אלינו ואומר צריך להפסיק אש בלבנון, יש תנאים טובים שהושגו, ממשלת לבנון הסכים עליהם והאמריקאים הסכימו להם. משמעותם של התנאים האלה שחיזבאללה צריך לקחת את כל המחבלים שלו צפון המיליטני, כולל מאזורים שעוד לא כבשנו אותם בדרום לבנון, ונקבעים שם כללי משחק שהם טובים למדינת ישראל. ברור שחיזבאללה לא רוצה את זה, כל עוד שהוא לא רוצה את זה, נקימה נמשך.
0: ברור. בקיצור, רק לשורה התחתונה אני שואל, אפרופו חוזר איתך לאיראן, אומר ג'י די ונס, אנחנו יכולים להגיע להסכם גרעין ארוך טווח עם איראן, ישראל עשויה שלא לאהוב את זה. זה במקום מסוים מטריד אותך לקראת מה הם הולכים במצב הנוכחי האמריקנים?
2: קודם כל, אני אפתיע אולי את סגן נשיא ונס ישראל בעד הסכם ארוך טווח גרעין עם איראן, השאלה איזה. וזאת בדיוק השאלה המרכזית שתהיה. נכון לעכשיו, לפי מה שאנחנו יודעים, האיראנים מתקשים על הדברים הנכונים, מאוד מקווה שהם לא יוותרו על זה במסע ומתן, כי כבר ראינו שסך הכל אמריקאים אומרים דברים נכונים. צריך גם ללכת איתם עד הסוף למרות ההקשנות האיראנית, ולא לוותר ולא להתגמש מול הלחץ האיראני. בינתיים זה לא קרה, כולנו תקווה שהממשל האמריקאי לא יוותר על התנאים האלה, ואם הוא לא יוותר ויהיה הסכם טוב ארוך טווח, אנחנו ראשונים שנהיה לברך.
0: ואם לא,
2: אז זה אומר שהמאבק שלנו מול הגרעין האיראני יימשך, ואני מקווה שהאמריקאים יהיו שותפים לו כמו שהיו שותפים עד עכשיו, אבל איתם או בלעדיהם אנחנו נמשיך את העבודה הזאת. הרי אם לא שתי הפעולות שלנו, שהגעת הארי וקודם עם כלבי, לאיראן כבר לקראת סוף השנה הזאת יכלה להגיע למצב של להיות מדינת גרעין, והפעולות שלנו עצרו את זה, בשביל זה פעלנו. וכמו שעשינו את זה עכשיו וזרקנו אותם שנים אחורה, אנחנו נמשיך לעשות את זה כל פעם שזה יידרש.
0: ברור. השר אלקין, תודה שדיברת איתנו, שיהיה יום טוב, בשורות טובות. תודה.
2: תודה רבה לכם.
0: ביי ביי, להתראות. מרק צל, יושב ראש מפלגה רפובליקנית בישראל, איתנו על קו. בוקר טוב מרק, מה נשמע?
3: בוקר טוב שרון.
0: תגיד, מה, למה טראמפ לא נחוש כמונו לגמור את הציר הרשע? מה, אתה לא מרגיש שהוא להוט מדי להשיג הסכם? אני לא רוצה להגיד בכל מחיר, ואני אומר כבר בסוגריים או בלי סוגריים, שמעולם לא היה נשיא שהלך איתנו דרך כל כך ארוכה באופן כזה, כן? זה דבר מאוד מוערך. אבל כשאתה מגיע מול השאר ואתה רוצה את הרגל המסיימת, אז אתה צריך ככה, אתה יודע, את השותף שלך איתך, לא? עד הסוף.
3: לדעתי הוא איתנו, הוא רוצה גם לסיים את המלחמה ולהביס את האיראנים, למנוע מהם להחזיק בנשק גרעיני, אבל יש לו גם עוד דברים שהוא צריך גם לטפל בהם. אחד זה הכלכלה האמריקאית, ולמה זה חשוב? בגלל יש בחירות בנובמבר, והבחירות האלה הן מאוד קריטיות, מכיוון שיש אפשרות שהמפלגה שלי תפסיד את השליטה בבית הנבחרים, אם הדמוקרטים נכנסים, הם יעשו לו את הנשיא טראמפ מוות. אז הם רוצים להדיח אותו, לשבש את כל התוכניות שלו וכו'. לכן הוא מנסה למנוע את זה, הדרך לעשות את זה זה גם לתמרן כדי להחזיק את הכלכלה האמריקאית, השווקים הגלובליים, עד כאן הוא עושה איזשהו נס, הוא ממש מצליח. בצד שני, מבחינתנו, מבחינת ההתקפה באיראן וכו', הוא לא יכול כרגע, כי הציבור האמריקאי לא יקבל את זה. הם צריכים לראות את השיפור בכלכלה, וצד שני, הוא צריך גם למנוע את האיום האיראני. הוא עושה את זה אגב, הדבר שמאוד חשוב שהמאזינים יבינו. המלחמה, האמריקאים לא הפסיקו את המלחמה נגד איראן. הפסקת אש, בעצם זה לא קיים. אבל מה שהם לא עושים זה התקפה מסיבית נגד איראן. הם עושים את המלחמה עם כלים כלכליים, סנקציות, מצור בהורמוז וכו'. והם מצליחים בזה. ממש, זה
0: כן, מצד שני האיראנים מרגישים ורואים שאין לו שם רצון ללכת עד הסוף, ויכול להיות שהם מנצלים את זה במידה מסוימת, כי הם מרגישים את הלחץ.
3: כן, הם מרגישים לחץ, אבל תקרא בחשבון שהם מפסידים כל יום משהו כמו חצי מיליארד דולר. פשוט הכלכלה שלהם, המדינה שלהם מדמדמת.
0: מדממת, כן.
3: לא, סליחה, אוקיי, אני מתנצל על
0: זה. לא, הכל טוב, הבנו.
3: אבל הם לא יכולים להמשיך ככה. שאלה כמה זמן, מי יתקפל הראשון? האיראנים, שהם ממש במצוקה, או הנשיא טראמפ? אני מאמיר על נשיא טראמפ והאמריקאים. הם עושים בדיוק מה שהם צריכים לעשות, וגם נותנים לנו, גם בלבנון וגם באיראן, אנחנו ראינו את זה. אנחנו ראינו איך הם נתנו לנו את האור ירוק כדי להתקוף ביום ראשון, יום שני, וגרמנו לאיראנים משהו כאבים לא קטנים. אבל בצד שני, הוא צריך איזשהו הגבלת על הצד הקינטי הצבאי נגד איראן, כדי לתמרן עם הציבור האמריקאי, עם הכלכלה ועם השווקים הגלובליים.
0: יש ניסיון לתאר משבר ביחסים ביניהם וכו' וכו'. יש לך מושג מה קרה?
3: אני לא מקבל את זה. יש גורמים, אנחנו יודעים, יש גורמים בתוך הממשל, בעצם הם יוצאים מהממשל כרגע, אני לא אשתמש בשמות, והם כנראה הם המקור של כל ההדלפות כביכול של הסיפורים, שיש ריגול בינינו וארצות הברית, ויש גם כל מיני שיחות קשות, אני לא מקבל את זה. היחסים בינינו והממשל טראמפ הם ממש תקינים, טובים ומתואמים.
0: זה גורמים מתוך הממשל?
3: כן, יש גורים אחד, שתיים. אחד הוא בחופה בחוץ, אחד בדרך החוצה בעוד כמה ימים, ואני, לפי מה שאני שומע, זה, הם אלה שהם גורמים לנו כאבי ראש, אוקיי? אבל כדי לסכסך את ה...
0: למה? למה?
3: כי לא אוהבים אותנו. אלה הגורמים האלה לא אוהבים אותנו, הם קושרים ל... אתה שומע שמות כמו טאקר קרלסון וקנדס אורן, שהם באמת אנטישמים, אוקיי?
0: כן.
3: והם לא... אלה הם לא
0: בממשל. לא, אבל אמרת גורמים בתוך הממשל. טאקר לא בממשל.
3: יש אחד, שניים. אחד בחוץ ואחד בדרך החוצה. ואני... הם גורמים לנו את ה...
0: וטראמפ יודע את זה לפי דעתך?
3: כן. הוא יודע את זה, הוא גם מתמרן בתוך, יש לו גם, יש לו, בגלל הבחירות הוא גם צריכים לתמרן בתוך הבייס. הבייס הרפובליקני מאוד חזקה, אבל יש גורמים שבאמת עושים הרבה רעש, ואתה יודע בדיוק מי מדובר, והם, יש להם את אלה, בני ברית שלהם שעושים בעיות, וזה פוליטיקה, מה אני אעשה? פוליטיקה פנימית של ארצות הברית. בינתיים אנחנו גם משלמים איזשהו מחיר קטן, אבל אנחנו יודעים לאן זה חותר, ואני אופטימי.
0: טוב.
3: אגב, נו, שרון, דבר כן. אחד שזה צריך לקחת, יש יותר מ-500,000 מצביעים אמריקאים כאן בארץ, וזה יותר מ-10 מדינות בארצות הברית, אני אומר לכם, זה יכול להיות לשנות את כל פני הבחירות בנובמבר. אז מישראל, אמריקאים כמוני, בישראל יש המון, ואני פשוט צריך לעודד אותם להירשם ולהצביע.
0: אוקיי. טוב, מרק צל, אוקיי. תודה. 100%. נגיע.
3: תודה, שרון. בשרות טובות.
0: ביי, כל טוב. טוב, עברו ממה? הפסקה קצרה, תכף יהיה איתנו ברוך ידיד, ונספיק גם את חיים הרזהב, אפרופו אבו פור, דברים שהוא כתב אחרי כיבוש המבצר, מיד נשוב.
4: מיד נשוב לשרון גל.
5: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
4: וב-10, עומרי שטיין.
5: חיפה.
4: הבוקר בחסות
6: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
7: איזה בנק מפריז.
6: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
6: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
8: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה, והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבית 99-84.
9: דודו אות מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אות מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
10: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
11: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
14: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
15: הלו, צ'רי. מתי תגיעי גם לאקו?
16: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
17: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
15: צ'רי, אני בדרך.
18: גול!
19: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
20: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
21: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
22: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
23: זוכרים את הפעם האחרונה שהגדלתם והצליח לכם? ספרו עליה ואולי תזכו בפרס. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, מגדילים משמעותית את הסיכוי לקבל את מה שמגיע לכם או להוריכם מקצבת הסיעוד. במידה ואתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, יש מצב ואתם זכאים לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבי 9834, חברת מגן מומחים, מתמחה בסיוע בקבלת כספי הביטוח הסיעודי. לא זכית? לא שילמת. איזה בוקר. ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק מרדיו חיפה.
24: 107.5 רדיו חיפה.
25: אתם מאזינים לשרון גל.
0: כן, חיים ארזב איתנו? טוב, עכשיו חזרנו. חיים ארזב, שלום, בוקר טוב.
26: בוקר.
0: אתה יושב ראש ארגון העיתונאים, חבר הספר לבנון, המלחמה, עבודה. היית בלבנון?
26: כל השירות הסדיר שלי, בהחלט.
0: לא, עכשיו במילואים לא.
26: לא, לא, לא, עכשיו לא, עכשיו הייתי בעיקר בעזה.
0: עכשיו תשמע, לצורך האירוע הרדיופוני, אז היה נכון עכשיו שהייתי מקריא לך מה שכתבת והיינו מתחילים להתווכח, אבל יכול להיות שאחרי מה שראית שמצאו שם מתחת לבופור, אתה פשוט רוצה לחזור בך ולזה נגמור את האירוע, או שאתה תתעקש על מה שמלכתחילה כתבת?
26: אני לגמרי מתעקש על מה שמלכתחילה כתבתי.
0: אז אני אקריא ונתחיל להתווכח. טוב, אז אתה כותב, למה דגל גולני על הבופור משמעותו אפס ירי על המושבים, הקיבוצים והערים, אבל לפני זה אתה כותב, איפה זה נעלם לי, כל אלה לא הפריעו לתקשורת לבקר את התתה. אתה כותב, בקיצור אתה כותב שאין שום משמעות לבופור, נכון?
26: אני כותב שאין שום משמעות לכל מה שאנחנו...
0: בסדר, חזרנו לבופור, אבל לשם מה? זאת האמירה.
26: נכון.
0: אחרי שראית את מפקדת יום הדין, אתה עדיין חושב שזה היה מיותר? באמת אני שואל.
26: אני אגלה לך סוד. אם נתקדם לאישי וריחן, שזה יותר צפונה, אולי נמצא עוד מפקדות. ואם נלך לאזור הרי השוף, אולי נמצא עוד מפקדות, ובבקה, בבין סוריה ולבנון, בטוח נמצא מלא מפקדות, אוקיי? אין ספק. זה שם, זה קיים שם.
0: אז בוא נשאיר אותן ליום שזה יתפרץ אלינו, זה בעצם מה שאתה אומר אחרי השבעה באוקטובר. לא, יש לך מפקדת טרור 3 קילומטר מהיישובים, מפקדת ענק, שיוסי יהושע אתמול הסביר לי באותות ומופתים כמה שזה היה מסוכן, ואתה אומר, תשאירו את זה שם, עזבו את זה, זה מיותר.
26: חיזבאללה זה מסוכן. חד משמעית, זה מסוכן. בחיזבאללה הוא לא חבר שלנו, הוא לא בן דוד שלנו, הוא לא משפחה שלנו, הם אנשים מסוכנים, אוקיי? שככל שאפשר לפגוע בהם, כן נתברך. אלא מה? חיזבאללה נמצאים בלבנון, אנחנו נמצאים בישראל. המדינת ישראל צריך להגן ממדינת ישראל. זאת אומרת, לשמור חזק, לא כמו שהיה ברצועת עזה בשבעה באוקטובר 2023, שהיה שם שני גדודים וקטנים של חיר, ובערך שליש גדוד שריון על כל הגדר, ממש לא, לשמור כמו שצריך.
0: חיים, אנחנו אחרי שבעה באוקטובר, אתה שומע את עצמך, ואתה נשואל.
26: הלקח משבעה באוקטובר הוא לשמור כמו שצריך, על הגבולות שלנו, ולא להאמין בכל מיני קונספציות של טכנולוגיה, תחליף לחיילים.
0: לא, הלקח הוא חיילים. שאיפה שיש אויב, אתה חותר למגע, מסיר את האיום, פוגע באויב, ומעיף אותו לאלף הזזל.
26: יש אויב גם בתימן, יש שם תחותים.
0: בסדר, תימן זה לא על הגבול שלנו, אני מדבר איתך, אתה לא מבין את ההבדל בין אויב שנמצא מטר מהיישובים?
26: יש אויב גם בסוריה, אז אנחנו פולשים לסוריה כל הזמן.
0: אנחנו בכתר החרמון.
26: אז מה? כתר החרמון זה על ההר, האויבים נמצאים למטה. No. למדינת ישראל יש אויבים סביב סביב, אוקיי? מדינת ישראל לא יכולה להתנהל בקונספט שאומר, אוקיי, במדינה הזאת יש לנו אויב, אנחנו נפלוש אליה, אנחנו נחזיק עכשיו חיילים לנצח במדינה הזאת, כי סיבות.
0: עד שיש דרך מדיני שיאלץ אותך, אתה יודע, יאפשר לך, מה זה בולשיט? תקשיב, עוד פעם.
26: אנחנו יודעים אבל שזה קשקוש, זה קשקוש.
0: טוב, אין לי איפה נקודת הכזה, זאת פגישה פשוט שהיא יזויה בעיניי.
26: אני לא מדבר פה על אולי, אני מדבר פה על עובדות היסטוריות. 18 שנה החזקנו חיילים בלבנון, כי חיכינו שיהיה הסדר מדיני. בסוף לא היה הסדר מדיני, ויצאנו חד צדדית, בלי לקבל שום...
0: זה לא יצאנו, זה צריך לתת בתמורה. קרדיט לאסטרטגיה הדגול, העונה לשם אהוד ברק, שהבטיח שברגע שניסוג, אז לבנון תהיה שוויץ, כן?
26: אני יכול להפתיע אותך רגע? הממשלה הראשונה שקיבלה את ההחלטה על נסיגה מלאה מלבנון, הייתה ממשלת נתניהו ב-1 באפריל 1998. אלא שלנתניהו לא היה
0: אומץ לבצע
26: ההחלטה של ברק.
0: הטמטום האסטרטגי הוא כל כולו של אהוד ברק שנסוג חד צדדית מלבנון, הפקיר את בני הברית שלנו צדל, במקרה הייתי שם, במקרה הייתי על הגדר, ופתח לנו 26 שנים של גיהנום בגבול הצפוני, כשחיזבאללה מתעצם, כשאיראן מכינה לנו שם השם ישמור ויציל, אוקיי?
26: אני מאוד מאוד חולק.
0: לפי דעתי רוב הישראלים, רק רגע, לפי דעתי רוב הישראלים אחרי השבעה באוקטובר הבינו שברגע שיש לך אויב על הקו, על הגבול, אויב כזה שחימשו אותו ככה, שיש לו טילים ואמל"ח מכל הסוגים והכל, שהמטרה שלו היא לפלוש לשטח שלנו, לרצוח, כן. לשרוף ולאנוס ולעשות את כל הזוועות האלה, אז אתה לא יכול, תשאל כל תושב שגר, אתה היית מוכן לגור במטולה שאתה יודע שמטר ממך יש זה אחרי השבעה באוקטובר? תגיד, מה אתה מדבר? אתם מדברים על הבופור? הפכתם את זה לקרדום פוליטי בגלל ביבי, וגם שהרמטכ"ל אומר, גם שהרמטכ"ל אומר שזה טירוף.
26: רגע, שנייה, אני חייב לשאול שאלה עקרונית. אתם הזמנתם אותי כדי שאתה תנאם ואני אקשיב, או כדי שאני אענה על שאלות?
0: לא, לא, לדיון, אנחנו בשיח, הכל טוב, אתה יודע, פשוט מנסה...
26: עכשיו אני אקח את רשות הדיבור, ואני אגיד לך דבר פשוט. בין השנים 1982 לבין 2000, לגור בצפון היה גיהנום. הם היו, גם אחרי, בעיקר אגב, לפני הבנות עם וזה...
0: אגב, זה לא נכון, כי חייתי שם, אגב, זה ממש לא נכון. אני חייתי בצפון לתקופה שנפלו קטיושות בלי התראות, זה לא היה גיהנום.
26: תודה רבה, בדיוק, ולכן אני אומר שזה היה גיהנום.
0: אבל אני חייתי שם, אני חייתי בסניר ובמעיין ברוך ובמטולה. בסדר, זה לא היה גיהנום.
26: לא היה צימרים.
0: היו צימרים.
26: לא הייתה תיירות, לא נכון. לא הייתה תיירות.
0: אני חייתי שם. אני חייתי, אני בשעה הזאת הייתי יוצא לשתות קפה מול הנוף של החרמון.
26: What are you talking about? מ-1982 עד 2000, אוקיי? קראנו לזה קו האימות. שיעור התושבים שם היה נמוך לאין שיעור מכפי שהוא היום, גם מספרם וגם שיעורם לעומת יישובים בגודל דומה מדרום לקו האימות. לא הייתה תיירות. אנשים לא היו מגיעים לטיול השנתי למעט לגדר הטובה בשעות האור. זה לא היה המצב, ובוא לא...
0: זה לא נכון, פשוט סליחה שאני אומר לך, אני פשוט הייתי שם, זה פשוט לא... תיאור מאוד לא מדויק של מה שקרה שם.
26: מה שקרה אחרי שנת 2000, זה שהצפון שלנו, והדרום של לבנון אגב, שהיה רק כמעט לחלוטין מיושביו בזמן שהיינו שם, היה שם רק 10% מהתושבים הרשומים, אוקיי? פתאום האזורים האלה פרחו. למה? כי נגמרה השירות הישראלית בלבנון. עכשיו, אנחנו היינו נמצאים
0: גם בלבנון, בעזה הייתה פריחה לפני השבעה באוקטובר וביישובי הדרום.
26: אז זה מקום, ושנינו מבינים שההקשר שלו הוא שונה לחלוטין.
0: לא, לא, לא, זה אותו דבר, שטח שאתה נסוג ממנו ומכניס את האויב ונותן לו להתחמש, אתה מכין את הטבח הבא. זה הכל.
26: אני לא בעד נסיגות חד צדדיות, מעולם לא הייתי, אני אומר.
0: לא, אבל אתה לא מבין את המשמעות של אבו פור, 3 קילומטר מהגבול אחרי מה שמצאו שם, חשבתי שתגיד לי, תשמע, טעיתי.
26: מעל אבו פור יש את השמיס שרואה יותר רחוק, ומעל השמיס יש את ג'בל ברוך שרואה יותר רחוק. מג'בל ברוך, שנמצא בקו של ביירות בערך, רואים את צפון ישראל ורואים מצוין.
0: אם לא יהיה הסכם מדיני שיביא שלום ויקפל את חיזבאללה ויפרק אותו מנשקו, נצטרך להגיע לכל נקודה שמאיימת על יישובנו, וכל ארגון טרור מחומד.
26: פרישתנו מהממשלה שלנו צריכה להיות,
0: תגיעו
26: בבקשה להסכם מדיני, נכון?
0: אם אפשר, אם אפשר, ועושים מה שצריך. אגב, אף פעם לא היו שיחות ישירות עם לבנון, ואתה מייצר את זה רק בזכות ההישגים הצבאיים שלך.
26: משנת 49 עד השנה שעברה לא היה, זו אמת לאמיתה. אבל, כרגע, מה שחלק ישראל אומר את זה...
0: איך השגת את זה?
26: את זה דרך המהלך הקרקעי שעשיר בדרום לבנון, בוודאי.
0: יפה, השגת את זה בכוח. אם היית יושב על הגדר ונותן לחיזבאללה להמשיך להיות שם, אתה חושב שממשלת לבנון הייתה יושבת איתך לשיחות שלום?
26: אני אומר, יש הבדל עצום בין לעשות פעולה צבאית שנועדה לייצר מהלך מדיני, לבין לעשות פעולה צבאית שבעקבותי השר הביטחון אומר, לא, לא, לא, אנחנו הולכים לשבת שם עכשיו עשרות שנים.
0: אתה רואה שיש מהלך מדיני, אנחנו לא יודעים מה הסוף שלו. אז בואו לפחות נסכים ששנינו מקווים שהמהלך המדיני הזה יביא לפירוק מלא של חיזבאללה ולהסכם שלום. אני מאמין למה שאני רואה.
26: אני מאמין למה שאומר שר הביטחון שלי.
0: אני מאמין למה שאני רואה בשטח.
26: אגב, גם ראש הממשלה שלי אמר השבוע, שנשאר לשנים ברצועת הביטחון, לא רוצה. אני רוצה
0: כל עוד צריך.
26: תגיעו להסכם מדיני. אוקיי. לא, הם לא אומרים כל עוד צריך, אומרים לשנים.
0: לזה מתכוונים.
26: הם היו אומרים מה שאתה אומר, אם היו אומרים מה שאתה אומר, אנחנו נשאר שם כל עוד אין ברירה.
0: אני רוצה להתיישב עד הליטני, אני חושב שזה ארץ ישראל עד הליטני. אנחנו תמורת עצים לטובת בית המקדש, ויתרנו על חבל ארץ שלנו, אבל בסדר, אם הסכם שלום... אבל בסדר, אני גם מבין את המציאות, אוקיי? אנחנו לא... בוא. בקיצור...
26: המציאות היא שממשלת ישראל רוצה להחזיר אותנו למה שהיה לפני שנת 2000.
0: לא, לא, בדיוק הפוך. בדיוק הפוך.
26: אני ואתה דורשים ממנה... תעשי מסע ומתן מדיני, תוציא את צהל מהר ובהסכם.
0: לא, לא, אני לא דורש להוציא מהר, אני דורש להכריע את חיזבאללה, וכל עוד צריך להישאר שם כדי להגן על ישראל, אז אין מה לעשות, צריך להגן על ישראל, אבל עברו מלוחץ לסיים. עברו מלוחץ לסיים.
26: זה זה בני לבנך. אני אומר, חיילי צהל לא צריכים להרג בדרום לבנון, צריך להגן על מטולה מהגבול.
0: טוב. אתה יודע, בסוף ראינו מה קורה כשאומרים לא צריך להילחם, ראינו מה קרה בעזה, ואסור לחזור לטעות הזאת, אבל בכל אופן אנחנו נעשה המשך לשיחה הזאת בהזדמנות אחרת, כי תם זמננו, ותודה שדיברת איתנו, חיים ארזב, כל טוב, ביי ביי. כן, עברו ממה? פרסומות, יאללה.
1: מיד נשוב לשרון גל.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
1: וב-10, עומרי שטיין.
2: רדיו חיפה.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
5: אלעדו זימפר, את אופרט.
7: אסקיוזי, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: אולה,
18: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
24: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
27: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
28: רגע, מה?
27: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
28: לא, למה גילית?
27: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
28: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
27: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
29: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
30: רק שתי דירות בקומה?
4: אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק 2 משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
9: ישראל ספלי.

0: אחוזי צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
1: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקין בגוגל. בחזות,
2: לפני צפייה במשחק עם החברים, עוברים ברוסמן מרקט. מבצעי מונדיאל מנצחים, עכשיו בכל סניפי הרשת. רוסמן מרקט, פתוח גם בשישי שבת.
3: 107.5 רדיו חיפה. אתם מאזינים לשרון גל.
4: טוב, אין לנו זמן אפילו לפרידה מסודרת, אז נגיד תודה לכם על ההזנה, נגיד תודה לצוות, נתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט, ישועת השם כערב פיין, בשורות טובות ותודה.

0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: מה זה שם בתוך הבית? לא סוידה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
13: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
14: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
16: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
17: דודות מסגין פותח את הסניף ה-21 ורדיו חיפה יהיה שם.

היום קומה 3, מ-11 בבוקר. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים בבית.

0: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרת פינוי דחופה לתושבי העיר צור והסביבה. בהודעה נכתב כי על התושבים להתפנות מיידית בעקבות פעילות חיזבאללה והפרת הפסקת האש. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד ניסן אביב בן 39 מבת ים בגין עבירות ריגול ומגע עם סוכן חוץ. לפי האישום אביב יצר קשר עם גורם עוין דרך טלגרם והעביר לו תמורת תשלום, מידע, כולל פרטים על נפילות טילים, מצב החירום ופגיעות בתשתיות בישראל. בפרקליטות טוענים כי הנאשם פעל בידיעה שמדובר בסוכן חוץ וכי המידע עלול לשמש את האויב. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קבעה כי משרד החינוך מחויב לאכוף את חובת לימודי הליבה כתנאי לתקצוב מלא של רשתות החינוך העצמאי והחינוך התורני. במקביל, בג"ץ הוציא צו ביניים שעוצר את העברת הכספים בסכום המוערך בכמיליארד שקלים בשנה, ושר החינוך יואב קיש מבקש לבטלו תוך ייצוג נפרד. כמאה תלמידים פונו מבית הספר הדו-לשוני בחיפה בעקבות דיווח על שריפה. בבדיקת לוחמי האש התגלה קצר בארון חשמל שקובע. לפי כבאות והצלה, האירוע הסתיים ללא נפגעים או נזק משמעותי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום חללי הקלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר מעונן חלקית עד בעיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: נלי פורטדו, I'm like a bird. איזה שיר לפתוח איתו את יום שלישי בשבוע. שלום שלום לכם, בוקר אור. כיף שאתם כאן, כיף להיות כאן, כיף שהצטרפתם. 7:10, אתם איתנו על רדיו חיפה 107.5. הורידו את האפליקציה, כך תוכלו להזין לנו כל הזמן מכל מקום, גם באתר כמובן. איתכם תמיד בשידור חי. אז אתם על רדיו חיפה, ואנחנו כאן יוצאים לדרך לשלוש שעות של מוזיקה, כמו בכל יום, ננעים לכם את הזמן, לא משנה איפה אתם נמצאים, המוזיקה שלנו כאן איתכם תלווה אתכם במהלך כל היום. קאי בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, עוד מעט נהיה עם דניאל ציוני, שנמצא בפתיחה החגיגית של הסניף החדש של דודו את מזגין בגרנד קניון, אז אפשר לפתוח עם המוזיקה ביחד עם יובל דיין, נאחל לכם האזנה טובה, הנה אל תומר.
1: כל

0: רדיו חיפה.
1: עכשיו ברדיו חיפה עמרי שתיים
2: ובאחת אחת בצהריים עם ענבר דותן.
0: רדיו חיפה.
3: תכירו את הגיבור שלנו
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
10: אלה דוזיין פר, את הופכת.
11: אסקיוזה, מה?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
11: אוללה.
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר.
14: אפוף את הקנון.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
15: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
18: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
19: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160,000 שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבית 99-84.
20: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
21: דודו את מזגין, פותח את הסניף ה-21 ורדיו חיפה יהיה שם.

מטרו בומן, The Weeknd, 21 Savage. עושים את קריפין, לוקחים אותם 26 דקות אחרי 10. בוקר טוב, כיף שאתם איתנו. אתם על רדיו חיפה 107.5, ממשיכים עם המוזיקה ועם הקצב הזה. עכשיו, קריג דיוויד ביחד עם 7 Days.

0: דרייק דיוויד ביחד עם 7 דייז. 10:30 עכשיו אצלנו בשעונים, אתם על רדיו חיפה. בשורה לחיפאים, אני ממש מתרגש. סניף חדש נפתח היום לדודות מזגין, סניף חדש בגרנד קניון, ואיתנו נמצאת הישר מהסניף החדש, נטלי רותם. שלום לך, בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב. טוב, זו באמת בשורה, כי זה באמת סניף מספר כמה שלך, דודו?
2: 21.
1: אז קודם כל מברוק. מתרגש עדיין על כל סניף שנפתח?
2: כל סניף זה כמו תינוק, את יודעת, זה כל פעם לידה מחדש, אז תמיד מרגש. ותמיד יפה לראות את כל היצירה הזאת שהחבר'ה פה עובדים קשה בשביל לבנות את הסניף המופלא הזה. והנראות, וכמובן שהתוכן, שהעוגות, זה פשוט תאווה לעיניים.
1: לא, אני חייבת לנסות להסביר. אתה יודע, הרדיו זה מדיום לא ויזואלי. קשה להעביר את היופי. עכשיו, עומרי, אתה באולפן, אני אנסה להסביר לך, כשרואים משהו כל כך יפה, אתה אומר, איך אני מעביר את המסר? איך אני יודע להגיד להם מה אני רואה מול העיניים? תקשיבו, טוב, חיפאים, זו לא פחות מבשורה מדהימה. דודו מזגן הגיע כאן לגרנד קניון, אנחנו נמצאים קומה שלישית ליד הסופר פארם. דודו, זה יפה בצורה בלתי ניתנת לתיאור.
2: תודה רבה לכולם, ואתם מוזמנים, שיהיה לנו בהצלחה.
1: יאללה, לך תעשה את ההשקה הזאת כמו שרק אתה יודע,
0: אוי,
1: ואתה באמת
0: טעים,
1: אומן על. תקשיבו, אני חייבת לנסות לתאר לכם. קודם כל, זה באמת משדר יוקרה כמו שרק דודו יודע, ובאמת, אם אתם מחפשים לאירוע כל דבר, בין אם זה הפרלינים, העוגות, יש כאן עוגות, אימאלה, עוגות יום הולדת, עוגות אירועים, כן דודו?
2: וואו, זה מעולה, את צודקת, אני פשוט מתחיל להסמיק.
1: אני התעלפתי כשנכנסתי מהיוקרה, מהיופי, מהסטייל, מהאסתטיקה, כל מה שמאפיין את דודו מזגן. עכשיו תחשבו, אם ככה נראה סניף, איך מדברים, איך ההוגות מדברות, השוקולדים, זה כבר משהו שבאמת מי שעוד לא חווה, מי שעוד לא התנסה, זה הזמן, והנה זה הגיע לכאן לגרנד קניון, זה נגיש לכולנו. אין שום סיבה שלא תגיעו לחגוג יחד איתנו, במיוחד שדודו פה, זה התרגשות. אני אישית התרגשתי שבאת.
2: איזה כיף לשמוע.
1: נו מה.
0: איזה כיף. וואו.
2: אתם מוזמנים. ויאללה, שיהיה לנו בהצלחה.
1: אמן, אינשאללה, שיהיה רק בהצלחה ורק בשורות טובות. אז חברים, שימו לב, זה הסניף ה-21 שלו, שמצטרף גם לסניף החיפאי באוסקר שינדלר. ובאמת, אושרי, תקשיבו, זה אושר
0: אדיר. סניף מדהים באוסקר שינדלר, אני מכיר אותו.
1: מה זה?
0: הייתי שם ואכלתי ונהניתי. וואו, עם הפרלינים בעבודת יד, ואיזה דברים יש שם. מדהים.
1: לא, עומרי, אתה לא מבין בכלל את רמת האומנות שיש פה.
0: יצירת האומנות, פשוט.
1: אני באמת,
0: כל כך מוכשר.
1: אני באמת אנסה להסביר. אז אנחנו מחכים לכם כאן, כאמור, קומה שלישית, ליד הסופר פאם, אנחנו ודודות מזגין בהשקה נהדרת הזאת של הסניף הבאמת יפה יפה הזה. בואו להגיד שלום, ויאללה, שיהיה באמת בהצלחה.
0: יס, מברוק, דודות מזגין עם סניף חדש. נטלי, אנחנו נשוב אלייך בשעה הבא שוב לשמוע על המטעמים ועל הפטיסרי ועל כל הדברים המעולים והמתוקים שיש שם. ביי בינתיים. אוקיי, חוזרים אל המוזיקה, אתם על רדיו חיפה, נשמע שוב מדודות מזגין בשעה הבאה. עכשיו, עודיה עם השיר האחרון שיצא לה מתוך האלבום האחרון, 10 רמות מעליו.

אודיה מוציאה את האלבום האחרון שלה לפני פחות מחודש, השם יעזור, ככה נקרא אלבום. שיר מעולה מתוך האלבום הזה, 10 רמות מעליו. ואחרי שההופעות, היה כזה אי ודאות בעולם התרבות, וההופעות היו בסכנה, אז נכון לעכשיו, הכל חזר לשגרה, הערב כבר אגם בוחבוט מופיע בקיסריה, ועומר אדם מופיע באצטדיון רמת גן בשלושה ימים הקרובים, וגם אודיה תופיע בהמשך, גם היא, לקראת סוף החודש, 25 לחודש. טוב, אז יש הרבה הופעות והרבה עניין, ואנחנו ממשיכים. מי שהופיע כאן בישראל, הוא הספיק להופיע פעם אחת, ברונו מרס.

0: עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: הלו צ'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
4: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
5: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
3: צ'רי, אני בדרך!
6: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
11: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
12: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
15: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
14: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
16: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
17: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
18: מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
6: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
4: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
2: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
1: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה מרגישים בבית.
7: מרגיש שאפשר לזמזם את זה.
1: 107.5 רדיו חיפה,
7: גם במוזיקה מרגישים בבית.

כבוד ענקי, סברינה קרפנטר ביחד עם מן צ'ייל. 10:46 דקות, אתם על רדיו חיפה, חוזרים קצת אחורה בזמן, אל סוף שנות ה-90, שנת 97, להקת הבנות Spice Girls עושות את סטאפ, מתוך האלבום השני שלהם, Spice World, ככה נקרא אלבום. אלבום שכולו טוב. Spice Girls, סטאפ.

Made Night Sun, זרה לרסון. סוגרת לנו שעה ראשונה של מוזיקה מתוך שלוש שעות משותפות. אתם על רדיו חיפה. יוצאים להפסקה קצרה, נשמע את החדשות של 11, ונשוב עם עוד שעתיים של מוזיקה. תודה לכם על ההזנה. תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלם. לי קוראים עמרי שטיין. סוגרים את השעה הראשונה שלנו ביחד עם אושר כהן, ככה וככה. זה ייקח אותנו עד הפרסומות והחדשות, כבר חוזרים, אתם אל תלכו לשום מקום.

0: חיפה, עומרי 2.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
0: רדיו חיפה.
1: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
3: לא, למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
8: צריכים מזגן?

0: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
2: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמו תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.

היום קומה 3, מ-11 בבוקר. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים בבית.

0: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הבוקר עזרת פינוי דחופה לתושבי העיר צור והסביבה. בהודעה נכתב כי על התושבים להתפנות מיידית בעקבות פעילות חיזבאללה והפרת הפסקת האש. בעזה, כוחות צהל תקפו ברצועה תשתיות של חמאס, ובהן מפקדת המשטרה הימית בחאן יונס ומחסני אמצעי לחימה בדרום הרצועה. לפי דובר צהל, המפקדה שימשה לקידום פעולות טרור וחוסלו בה מספר מחבלים בהם מפקד חוליה. עוד נמסר כי הותקפו שלושה מחסני אמל"ח לאחר זיהוי מחבלים שניסו להבריח ציוד מתוכם. הדיון בתיקי האלפים. בשעה זו מתקיימת עדות ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט המחוזי בירושלים. בית המשפט הודיע כי הדיון יסתיים היום בשעה 2 ולא בארבע כמתוכנן. נימוק להחלטה לא נמסר ולא הוגשה בקשה מצד נתניהו לקיצור הדיון. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קבע כי על משרד החינוך לאכוף לימודי ליבה כתנאי לתקצוב מלא של רשתות החינוך העצמאי והחינוך התורני. במכתב ששלחה לשר החינוך יואב קיש נכתב כי לאחר בחינת הסוגיה אין די במתווה הפיקוח והאכיפה הקיים. בנוסף, היועמ"שית אישרה לקיש ייצוג נפרד בדיון על תקצוב החינוך החרדי בעתירות שהוגשו כנגדו. הדיון על הענקת החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב. גוטליב תקפה במהלך הדיון את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ואמרה, את רודפת, אתם מתנהגים כמו ארגון פשע כלשונה. כמה מחברי הכנסת של האופוזיציה התפרצו לדבריה והוצאו מהוועדה. במהלך הדיון גוטליב הפיצה עוד תיאוריית קונספירציה וטענה כי המשנה ליועץ המשפטי שרון אפק לשעבר הפצר הלך לבקר את הפצרית לשעבר יפעת תומר ירושלמי לאחר מעצרה משום שרצה לוודא כלשונה שתשתוק ולא תהפוך לדת מדינה נגד היועמ"שית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

כשהיינו צעירים ויפים, הכל היה יותר טוב. When we were young, אדל הוציאה את האלבום השלישי שלה שנקרא 25, לפני 11 שנים. מדבר על העשור הקודם בחיים שלה. היא קצת מתגעגעת לעצמה, לאדל של לפני יותר מעשור. לגיל 25. שם היא הייתה צעירה. ופורחת, לא שהיום היא לא, אבל היא מתגעגעת לתקופה של אז. אדל, When We Were Young. אנחנו פותחים שעה שנייה, שוב שלום, בוקר טוב, 8:11, Welcome back. אתם על רדיו חיפה 107.5, פותחים שעה שנייה מתוך 3 שעות משותפות. אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, כדי שתמיד תיקחו אותנו איתכם לכל מקום. נגיד שלום לגיא בזק, לנופר גאון שלב, לנטלי רותם שנמצאת בפתיחה החדשה, בסניף החדש של דודות מזגן, אז עוד מעט נהיה איתה, לי קוראים עמרי שטיין, לכם שתהיה האזנה טובה, נפתח ביחד עם השיר שייצג אותנו באירוויזיון האחרון, הגיע עד למקום השני והמכובד, כמעט כמעט כמעט לקחנו את המקום הראשון, הנה נועם בטן, יחד עם מישל, שתהיה האזנה טובה.

אנריקי אגלסיאס ביחד עם ביילנדו והקצב הלטיני, מארח כאן את שון פול, וכיף תמיד לשמוע אותו. אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם סיה צ'יפ טריוס.

0: סיה, צ'יפ טרילס, 11 ו-20 עכשיו ברדיו חיפה. זה הזמן לפנות אל נטלי רותם שנמצאת בסניף החדש, נפתח היום, סניף של דודות מזגין. שוב שלום נטלי, מה שלומך שם?
1: היי, טוב, התרגשות גדולה, באמת, סניף יפה תואר, והשקה כל כך יוקרתית, כמו שמאפיין מאוד מאוד את דודו ואת השוקולדים ואת כל הטוב שהוא עושה, והוא עושה הרבה טוב והרבה טעים גם. נמצא איתי קינן ממן, מנכ"ל קשת טעמים, שלום לך.
2: אהלן, אהלן, בוקר טוב.
1: קודם כל, מברוק.
2: תודה רבה.
1: בוא תספר לנו מה מיוחד בסניף הזה, סניף ה-21 במספר.
2: כן, אז אנחנו באמת בתנופה של פתיחת סניפים חדשים. אנחנו עכשיו היום משיקים את הסניף ה-21 בגרנד קניון. רצינו הרבה זמן להגיע לכאן, ופתחנו פה את אחד הסניפים היפים בקניון. אנחנו מזמינים את כולם לבוא וליהנות מהיופי ומהטעם.
1: מה הישראלים אוהבים לאכול בעיקר מהניסיון שלך פה בסניפים?
2: אז ישראלים אוהבים מתוק, כולם אוהבים מתוק. יש לנו פה המון דברים טובים, בעיקר איכותיים, אבל מתוקים, שוקולדים, עוגות שוקולד, עוגות מוס, עוגות קרם, קרנצ'ים, עוגיות, כל מה שצריך בשביל גם להארח וגם להתפנק.
1: ממש ככה, ואתה אומר, אנחנו בתנופת פתיחה וסניפים ועניינים, ואני רוצה להגיד לך, באמת, הסניף הזה מעוצב, אני לא יודעת להסביר לך, כמו מוזיאון ברמה הכי יוקרתית שיש, הכי יפה שיש, אני בטוחה שזה חלק מהעניין. זה פשוט, מאיפה המחשבה לעשות כל כך לקשורי כזה?
2: כן, זה הרעיון של הרשת. גם שקנינו את, שקשת טעמים קנתה את דודות מזגין, אז אנחנו, היה לנו בראש שאנחנו מותג גבוה ורצינו להתחבר למותג גבוה אחר. דודות מזגין זה מותג יוקרה, כמו בפטיסרי שיש בחול. והבאנו את הבשורה הזאת גם לארץ, ואנחנו לאט לאט מרחיבים אותה בכל רחבי הארץ.
1: וכן, וזו בשורה שצריכה להגיע לכל רחבי הארץ, חד משמעית. קינן, נאחל לך המון בהצלחה. לך תתפנק מהמתוקים, ותודה רבה שדיברת איתנו. אז אנחנו נמצאים כאן בגרנד קניון, קומה השלישית, ליד הסופר פארם. זאת השקה של סניף, הסניף ה-21 של דודות מזגין. ובאמת, כמו שאמרנו, אנחנו מנסים להעביר לכם את החוויה. אבל אני חושבת שעד שלא תבואו ותראו בעצמכם על מה אנחנו מדברים, אתם לא תבינו, כי אי אפשר לתאר את העיצוב, את הפאר, ואין מה לעשות, אנחנו באים וקונים בסך הכל, איך אומרים, סך הכל שוקולדים, סך הכל עוגה, אבל אנחנו נהנים מחוויה שלמה של שירות, של אירוח, שתיתן לכם את ההרגשה הכי יוקרתית שיש, וכמו שהוא אמר, זה לכל אירוע. אגב, יש כאן עוגות יום הולדת משגעות בעיצובים, שלא חלמתם, לא חלמתם. אם אתם רוצים להפתיע, אתם רוצים לגרוף מחמאות באירוח הבא שלכם, אם אתם רוצים לבוא ולהתפנק מפרלין שיהיה כל כך יפה שלא לא נעים לאכול מרוב שהוא יפה, זה המקום, באמת, בואו לחוויה חושית אחרת, ברמה אחרת. וכמו שהוא אמר, יש כאן כמובן טורטים מעוצבים, ועוגות שמרים עשירות, ועוגות ויטרינה יפהפיות, ועוד ועוד, והפרלינים כמובן, כפי שאמרנו, דודו עצמו נמצא כאן, עוד הרבה מאוד חברים. אנחנו מיד נתפנה לגזור את הסרט האדום ונהיה פה בהשקה החגיגית, אבל אתם מוזמנים, אז תזכרו, קומה שלישית ליד הסופר פארם, אנחנו כאן מחכים לכם, ונמשיך לתת לכם את האווירה.
0: אני אקנה לך עוגה ליום הולדת, נטלי, מדודות מזגין.
1: אם זה לא היה ברור, הרמזים עד כה
0: לגמרי.
1: אז הנה, אני אומרת לך, ואני גם מסמן לך פה איזו מהם אני רוצה, בסדר?
0: סמני לי מתי נולדת.
1: אפשר להתבלבל.
0: סגור, יופי, איזה כיף. תגיעו לקומה השלישית בגרנד קניון, שם תפגשו את נטלי ודודות מזגין ואת כל הדברים הטעימים האלו.
1: ומתוקים, באמת.
0: Yes, סניף חדש לדודות מזגין, כאן בגרנד קניון. תודה נטלי, נפנה אליך שוב בעוד, לא יודע, רבע שעה, מתאים לך?
1: לי מתאים, אם אני לא אהיה פה, אתה יודע, בזמן הנשנושים וזה, אבל בטח.
0: בין השנשי, תעלי קצת במשקל, זה טוב, זה בריא, זה טעים, לא יזיק, אתה הכי יפה כשטעים לך.
1: חד משמעית, זה אני מסכימה לך, לגמרי. אוקיי,
0: נשוב אלייך בהמשך.
1: תודה.
0: פרסומות.
3: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים,
4: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
3: רדיו חיפה.
5: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
6: מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
10: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
14: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
15: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
16: גול!
17: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
18: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
19: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: תכירו את הגיבור שלנו.
21: שבכל פעם שצריך
20: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
21: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
20: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
21: אוהבים אתכם וגאים בכם.
22: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
23: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
24: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
24: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
26: וואי, מה עשיתי?
27: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
28: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.

Never Go Back. דניס לויד שבר את תקרת הזכוכית. נראה לי שהוא הישראלי הראשון שבאמת פרץ ככה את כל התקרות זכוכית. כבש את כל העולם, בעיקר באיטליה נורא אהבו אותו, אבל כל העולם בכללי עפו עליו, וגם אנחנו, ניר טיבור, דניס לויד, שבאמת כובש את המצעדים פעם אחר פעם, וזה Never Go Back, תזכרו את זה. 11:30 כאן ברדיו חיפה, ממשיכים עם טיילור סוויפט, מיסטר נו איט אול.

0: אמינם, סלם שיידי, ביחד עם Lose Yourself, שיצא בשנת 2002, גם היה פסקול הסרט, 8 מייל. תמיד שאנחנו עושים קריוקי החברים, איכשהו השיר הזה מגיע ונהיה בפרונט, וכולם יודעים את המילים של Lose Yourself, של אמינם, ככה זה אצלנו מיוחד. 11:40 עכשיו, כאן ברדיו חיפה, עכשיו אנחנו רוצים לשמוע מה קורה בסניף החדש של דודות מזגין. שוב שלום לך נטלי, מה קורה?
1: אז זאת שאלה נהדרת מה קורה, כי ממש הרגע אנחנו סיימנו את גזירת הסרט
0: בקביעת מזוזה. בשעה טובה, מברוק.
1: ובאמת השקלו את הסניף ה-21 של דודות מזגין כאן בישראל. אני רק יכולה להגיד לך שאתה יודע, אני רוצה קנן בו, בו, בו. קנן ממן, מנכ"ל קשת הימים, אני באמת שמעתי ממנו ככה, תוך כדי שמדברים, ואני שואלת מה שנקרא, בוא, שים את האוזניות. אושר, אנחנו גם יד נהיה איתך מנהיה את האזור, כי חשוב לנו לשמוע מה קורה בתוך הסניף. כן, אנחנו ככה לרלרנו קודם, וניסיתי לשאול, חוץ מהסניף היפהפה הזה, לאן פניכם? והופתעתי מהתשובה, שמחתי מהתשובה, שבעצם אתם הולכים להתרחב גם מעבר לים.
2: וואו. אז כן, חוץ מהרצף פתיחות שאנחנו הולכים לעשות השנה בארץ בקניונים נוספים, יש לנו תוכניות גם במהלך השנה, אולי שנה הבאה, לצאת לחול, לאזורים כמו מיאמי, ניו יורק, דובאי. אנחנו נבדוק את כל האופציות ובעזרת השם נגיע לשם גם.
1: מדהים, רק אל תשכח להביא את רדיו חיפה להשקות, טוב? גם אם זה מעבר להם, אנחנו עושים שמח ממש, שתדע. אנחנו, זה מוסיף מאוד להשקה באופן כללי. אבל באמת שיהיה בהצלחה. אנחנו
0: גדול.
1: באמת ראינו כאן את הטקס הזה. עכשיו אתה מתרגש יותר אחרי הגזירת סרט? זה עושה משהו?
2: האמת, עכשיו זה הזמן של הלקוחות להתרגש. אנחנו התרגשנו עד עכשיו, מעכשיו זה המטרה שלנו לרגש את הלקוחות.
1: בדיוק. זה הזמן שלכם להגיע. תודה רבה. טוב, אני רואה שאושר מנהלת האזור כאן, היא נכנסה כבר פנימה. טוב, באמת יש פה המולה ענקית, כי באמת, באמת זה כל כך יפה לראות. ואתה יודע, עומרי, כל מי שעובר כאן, שואל אותי את השאלה הזאת, מה זה המקום היפה הזה? מה פתחו פה? זה על גבול המוזיאון. לא יכולה להסביר לך את רמת הדיוק בפרטים הכי קטנים, וכן, אין ספק. ואני רוצה לומר עוד משהו שלקוחה אמרה לי, לא תאמין, היא נכנסה פנימה, היא אומרת, אני מאזינה ברדיו, שומעת מה שאת אומרת, באתי לראות, נדהמתי, אבל את שוכחת להגיד דבר מאוד מאוד חשוב שקורה פה בסניף ואין כמעט באף מקום אחר. תשאל מה?
0: מה קורה? בוא נשמע.
1: יש כאן קינוחים מטורפים ללא גלוטן. זה לא מובן מאליו, אין בכל מקום, יש פה, חברים, אצל דודו עוד מזגין, קומה שלישית בגרנד קניון, ליד סופר פארם, קשה לפספס, תראו את כולנו, תראו את החגיגה, אבל חברים, גם מי שצריך ללא גלוטן, יש כאן, וטעים כאן, ואיכותי כאן, ויפה שזה באמת, באמת להתעלף. אז אנחנו מחכים לכם כאן, בחגיגה שלנו.
0: מה הספקת לאכול, נטלי? מה אכלת שם?
1: תשמע, האמת...
0: אני לא נעים לך לספר, נכון?
1: אני יכולה להגיד לך רק דבר אחד. ביקשתי מדודו לבחור לי פרלין, שככה שהוא חושב. הוא הביא לי פרלין, אני אפילו העליתי את זה לאינסטגרם שלי, אפשר לראות את זה שם. פרלין בצורת עין, חמסה מה שנקרא.
0: חמסה עלייך.
1: תקשיב, כל כך יפה. אתה לא מאמין שזה שוקולד. זו אמנות לשמה. אבל דודו זה אומן, אתה יודע. וחוץ מהפרלינים באמת, שזו יצירת אמנות, כל פרלין אתה משקע.
0: אז בטח לא אכלתי את זה, בטח השארת את זה ליופי, מסגרת את זה, ונכון?
1: תתפלא. אכלתי גם אכלתי והתעלפתי מהטעם. יש כאן דברים מרהיבים ביופיים, טעימים. יש פה גם אגב הרבה טעימות שהוא הוציא בשביל החגיגה, עוגות ועניינים. אז מי שעדיין לא מכיר את המתוקים של דודו עוד מזגין, אין ספק שאתה צריך לקנה היום במיוחד. זה לא יום להיות באולפן, זה יום כאן להיות בבית.
0: והחנות פה של דודו עוד מזגין זה קומה אחת מפרידה בינינו. אני אסיים פה את השידור באחת בצהריים ואני אגיע, ללא ספק.
1: מה זה תגיע? תניה תגיע ותקנה לי את העוגה שלך שדיברנו עליה. מה זאת אומרת?
0: מתי יום הולדת שלך?
1: נדבר על זה בהזדמנות. יש עוד זמן. אבל אין לי בעיה לקבל את העוגה מעכשיו, שתדע.
0: יאללה.
1: חברים, הסניף ה-21 מצטרף. דודו, בוא, תגיד רגע, בוא. עכשיו, אחרי שגזרנו את הסרט, אתה מתרגש יותר?
3: עכשיו אני רגוע יותר.
1: אתה רגוע יותר?
3: עכשיו אני רגוע, אני רואה את הכל יושב במקום כמו שצריך. כולם, כל החנות מאוישת עם העוגות, עם הקינוחים היפים, עם ה... אני רואה פה את ה... את הקהל פה שהוא מתמוגג מהטעמים וזה כיף לי.
1: מה זה מתמוגג? אני בדיוק סיפרתי ברדיו שנכנסה לקוחה ואמרה לי, את מדברת על דברים כל כך יפים וטעמים שיש כאן, אבל שכחת להגיד דבר מאוד חשוב, יש לו ללא גלוטן. זה לא מובן מאליו.
3: יש לנו עוגות ללא קמח, אנחנו לא אומרים ללא גלוטן, אז יש פה בעייתיות קצת, יש עוגות שאין בהן קמח, אבל אין דבר כזה גלוטן.
1: והנה, היא אפילו רכשה את זה שהיא צליאקית, והנה זה מדהים. אז חברים, תדעו שגם את זה יש כאן, וזו הערה חשובה שהוא אמר, אבל באמת, באמת, בואו להתרשם, בואו להתלהב, בואו לטעום. דודו, אנחנו נאחל לך, שמענו ככה שאפילו יש מחשבות על מעבר לים. יש מחשבות על להתרחב גם מעבר לים, שכל העולם ידע ואיזה דודו את מזגין וכמה טוב הוא.
3: נכון, אנחנו חושבים על זה, אנחנו במגעים, אנחנו ממתינים, ממתינים לכל מיני אישורים. ברגע שזה יהיה, אתם תדעו.
1: מה לעשות, אנחנו נהיה שם. יפה, טוב, אז מברוק, בהצלחה חברים, מחכים לכם כאן, ההשקה החגיגית, קומה שלישית, ליד הסופר פאם.
0: בשעה טובה, בהצלחה, על דודו, הסניף החדש. נשוב אלייך נטלי בשעה הבאה, תודה לך, בסניף של דודו מזגין, בגרנד קניון, קומה שלישית, פשוט תגיעו.
4: רדיו חיפה
5: עכשיו ברדיו חיפה עומרי שתיים
6: ובאחת, אחת בצהריים עם ענבר דותן
4: רדיו חיפה
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
8: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
9: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
12: הלו צ'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
13: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
14: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
15: צ'רי, אני בדרך!
16: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים.

0: להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: וואי, מה עשיתי?
3: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
4: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
5: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: דודו אות מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אות מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
7: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
8: לא, למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: זוכרים את הפעם האחרונה שהגדלתם והצליח לכם? ספרו עליה ואולי תזכו בפרס. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, מגדילים משמעותית את הסיכוי לקבל את מה שמגיע לכם או להוריכם מקצבת הסיעוד. במידה ואתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, יש מצב ואתם זכאים לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבי 9834, חברת מגן מומחים, מתמחה בסיוע בקבלת כספי הביטוח. ביטוח הסיעודי. לא זכית? לא שילמת. איזה בוקר. ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, רק מרדיו חיפה.
9: רדיו חיפה.
10: עכשיו ברדיו חיפה, עומרי 2.
1: וב-1, 1 בצהריים, עם

את הלהיט של אורדינרי, והנה הוא עושה את Fever Dream, הוא עושה את זה בענק, שיר מעולה. אלכס וורן סוגר לנו שעה שנייה של מוזיקה מתוך 3 שעות. אתם על רדיו חיפה, מכאן נצא להפסקה קצרה, נשמע את החדשות של 12 ונשוב ונפתח את הצהריים עם עוד שעה של מוזיקה. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, נופר גאון שלב, נטלי רותם שנמצאת בסניף החדש של דודות מזגין, לי קוראים עמרי שטיין. אנחנו נסגור ביחד עם סומבר, נקרא Home Wrecker, אחלה שיר לסגור איתו שעה שנייה. הצטרפו אלינו אחרי החדשות של 12, כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום.

0: ברדיו חיפה. עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אפוף את הקנון.
6: מי זה?
7: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
13: רגע, מה?
12: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
13: לא, למה גילית?
12: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
13: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
12: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
14: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
15: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
16: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
17: אפולו, מכבי.
18: מכבי.
17: ימין או שמאל?
19: ימין.
18: שמאל.
17: שוק דלל או?
19: שוק דלל.
18: שוק דלל.
17: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
17: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
10: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
6: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
14: יום שלישי, פעמיים קיג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר. הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
2: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
13: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
5: ג'רי, אני בדרך.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.

0: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. דיווחים בלבנון כי חיל האוויר תוקף שוב מספר מרחבים בדרום המדינה, בין היתר במחוז נבטיה. כמו כן, דווח על תקיפת רכב במרחב. עימות במשפט נתניהו, סנגורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הטיח בראשת ההרכב, השופטת רבקה פרידמן פלדמן, כי היא יכולה להיות הסנגורית של הפרקליטות. התובע, עורך הדין יונתן תדמור, הציג לנתניהו קטע משיחה, בינו לבין מול ידיעות אחרונות נוני מוזס. חדה טען כי תדמור מעלים מנתניהו חלק חשוב מהשיחה. תדמור הגיב, האשמת שווא. השופטת קיבלה את דברי הפרקליטות. חדד פנה אליה ואמר, גבירתי, סנגורית מצוינת, היא יכולה לשבת פה ולהיות סנגורית של התביעה. פרידמן פלדמן זעמה, אדוני חצוף, אדוני שמור על כבודו של בית המשפט. זו לא הפעם הראשונה, אבל זו הפעם הראשונה שאני אומרת את זה. חדד ענה, אני חושב שמגיעה לי התנצלות. מאומה בוועדות הכנסת, בדיון על הענקת החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב, חברי הכנסת משס, יוסי טייב ומשה אבוטבול, התיחו ביועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, תפסיקי לרדוף את לומדי התורה, תפסיקי לפגוע באימהות ולהריב ילדים כלשונם.
1: מי שמגן המשתמטים פוגע בעולם התורה. אתם מבזים את תלמידי התורה, שאתם אומרים שהגנה המשתמטים זה תורה.
0: בעקבות המאומה היועמ"שית קמה ויצאה מהוועדה, לאחר מכן שבה לדיון. בתוך כך, בדיון בוועדת הכספים העוסק בהשתתפות המדינה במימון מעונות היום, חבר הכנסת משה גפני נכנס לדיון, ופנה למשנה ליועמ"שית גיל לימון ותקף. באתם להתנגד לנשים חרדיות עובדות, אנטישמיות. חברי האופוזיציה התרעמו, חבר הכנסת גלעד קריב קרא, אנטישמיות זה לירוק בפרצופם של אנשי הקבע ונשות המילואים ניקים. ולסיום, דובר צהל חושף את נתוני המשרתים במערך המילואים. על פי הנתונים, ממוצע אורך שירות המילואים הפעיל בשנת 2024 עמד על כ-94 ימים, ובשנת 2025 על קרוב ל-80 ימי מילואים. בנוסף, כ-37% ממשרתי המילואים הם הורים. הערים שבהן מספר משרתי המילואים הוא הגבוה ביותר הן תל אביב, בה משרתים כ-42,000, ירושלים עם נתון של כ-23,000 משרתים, ראשון לציון עם כ-16,000, באר שבע עם נתון כמעט דומה, וחיפה עם כ-14,000 משרתים במילואים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

I Want It That Way. להקת הבנים האמריקאית, Backstreet Boys, שיגע את כל העולם. והשיר הזה יצא מתוך האלבום שלהם מילניום בשנת 99. להקות בנים תמיד היו פופולריות, אבל ה-Backstreet Boys הם היו משהו מיוחד. I Want That Way. פותחים שעה שלישית ואחרונה. היי, איזה כיף שאתם כאן. שוב שלום. 8:12. ברוכים השבים. שעה שלישית ואחרונה להיום. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. כן, אז היינו במערכה כזו עם איראן שוב 17 שעות. וחזרנו לסוג של שגרה, סוג של הפסקת אש. כבר אפשר להבין מה קורה ומה יהיה מחר, אבל אנחנו כאן עם עוד שעה נוספת, כאן ברדיו חיפה, גם באתר, גם באפליקציה. אז נגיד שלום לצוות שלנו, גיא בזק, נופר גאון שלב. נטלי רותם נמצאת בפתיחה החדשה של הסניף החדש של דודות מזגין, שם כבר גזרו את הסרט, אז עוד מעט נשמע ממנה איזה דברים היא נשנשה שם בדודות מזגין. לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת, אז קדימה, בואו נשמע את ים רפאלי שיפתח לנו שעה שלישית. שעה כיף, ימצא לו חברים, אז אנה נעימה.

0: What You Want. Yeah, 12 ורבע, אתם על רדיו חיפה. עכשיו אנחנו רוצים שוב לפנות אל נטלי שנמצאת בסניף החדש שנפתח היום, הסניף של דודו את מזגין, הוא נמצא בגרנד קניון בקומה השלישית. נטלי, שוב שלום לך, מה שלומך?
1: וואו, טעים לי, ממש.
0: יו, זה כיף
1: לא סתם קומה שלישית, ליד הסופר פארם אחד משוויץ, כיף לי וטעים לי.
0: זה אושר גדול.
1: במיוחד. ממש, אין, מתוקים, זה סוג של נחמה, לא סתם נכתב המשפט הזה, ובמיוחד כשמדובר ב... איך אני אתאר לך, באמת, אומרי, זה כמו להיכנס ברמה של חנות של מותג היוקרה, הכי יוקרתי שאתה מכיר בחול, כזה, שנל סטייל, הרבה, כאלה, אתה נכנס למקום שהוא חצי מוזיאון, חצי חנות, תחשוב על הכי לקשרי שיש, אבל זה לא סתם, זה לא רק למראה, זה לא רק למראית עין, זה גם בטעם, וזו חוויה אחרת, זה באמת חוויה אחרת. כבר ראינו חנויות של שוקוליטיירים, עניינים, אבל כזה עוד לא ראינו, ויש פה מדובר באומן, וזה מעוצב יפה וזה טעים. אנחנו למעשה היום חנכנו את החנות ה-21 של דודו את מזגין כאן בארץ, עם קריצה כבר גם למעבר לים, ואנחנו רוצים להגיד קודם כל תודה רבה לכל מי שבא ולצוות המופלא שהיה כאן, גם למאזינים, עומרי, צריך גם להגיד תודה למאזינים ששמעו אותנו ואשכרה הגיעו, וזה יתרון וזה כיף גדול ש... המאזינים שלנו חכמים כדי לדעת מה טוב לעשות כשאנחנו אומרים, אז שווה להגיע בהחלט, והתפנקו כאן עם מיטב העוגות והכינוחים של דודו את מזגין.
0: וגם עוגות ללא קמח יש שם, הוא אמר, נכון? לטליאקים.
1: עוגות ללא קמח למי שרוצה, ממש ככה, ויש מבחר עצום, ובמיוחד מבחר שלא ראיתם. כי באמת כל עוגה זה לא דברים פשוטים שאנחנו מכירים. זה דברים באמת באמת מיוחדים, מה שנקרא להם מביני עניין, ולכאלה שאוהבים להתפנק ואוהבים לפנק. אז אנחנו נגיד בשם כל רדיו חיפה, תודה רבה למשפחת דודו את מזגין שככה פינקו אותנו ופינקו את המאזינים שהגיעו, ואנחנו כמובן נחכה לסניף הבא שיפתח ונאחל המון בהצלחה לדודו, וכמובן אתם מוזמנים לבוא ולטעום ולהתרשם ופשוט להגיע, כי זה פספוס לא לעבור כאן קומה שלישית ליד הסופר פאם, הסניף החדש של דודו את מזגין.
0: yes, בגרנד קניון. נאמר תודה לך נטלי רותם שהיית שם במהלך היום וטעמת את הדברים הטעימים האלה, איזה כיף לך, אני באמת מקנה. יופי, אז בסדר, תודה נטלי, תודה לדודו את מזגין, ותודה לכל המאזינים שהגיעו לשם והתפנקו, ותמשיכו להגיע לסניף החדש של דודו את מזגין בקומה השלישית בגרנד קניון. מכאן נצא להפסקה קצרצרה של 2 דקות, כבר חוזרים אל המוזיקה.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה עומרי 2,
3: ובאחת אחת בצהריים עם ענבר דותן.
2: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים אקו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... חפוף לתקנות.
5: מי זה?
6: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: יום שלישי, פעמיים כיג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
12: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון!
13: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: אלה דוזיימפר, את אופרט.
16: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
15: אוללה.
16: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
17: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
18: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
19: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
20: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
21: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
22: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.

מוי לוליטה, הזמרת הצרפתייה אליג'ה. היא רצתה בכלל להופיע בתחרות כישרונות צעירים ולהתחרות בקטגוריה בכלל של הריקוד, אבל תחרות הריקודים הייתה שמורה רק ללהקות, אז היא נבחנה לאודישן לשירה. היא הייתה רק בת 15 שהיא עשתה את האודישן הזה, ואף הוא עליה ישר השיר של ג'יילו, של ג'ניפר לופז, Waiting for Tonight. ושנה לאחר מכן, שהייתה רק בת 16, יצא השיר הזה, מוי לוליטה, אליג'ה. איזה כיף לשמוע אותה. 12:26, כאן ברדיו חיפה, ממשיכים עם להקת הפופ השוודית, אבא. סוף שנות ה-70. גימי, גימי, גימי. A man after midnight.

אמדה בנגה רנגה. דריאנה דרה, הזמרת מבולגריה, לקחה את האירוויזיון מקום ראשון עם השיר הזה, בנגה רנגה. כשהכרנו אותה לפני קצת יותר מעשור באקס פקטור, ומאז היא רק פרחה וצמחה והגיעה באמת לייצג את המדינה שלה באירוויזיון ולזכות מקום ראשון, ומקום ראשון מכובד. 12:36 כאן ברדיו חיפה. נחזור קצת אחורה, לפני שנתיים היא הצגה אותנו באירוויזיון עדן גולן ביחד עם הוריקיין, היא הגיעה למקום החמישי באירוויזיון בגמר, בתקופה לא פשוטה, כמה חודשים אחרי השבעה באוקטובר. היא באמת הייתה צריכה להתמודד עם אנטישמיות קשה ועם שריקות בוז והפגנות מחוץ לאולם של האירוויזיון, וכאן עדן גולן עם שיר בעברית, אמן.

0: להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו, רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
4: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: Et la deuxième paire est offerte.
7: Excusez, ma?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
7: אוללה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
11: לא, למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
12: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
13: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
15: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
16: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
17: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
15: ג'רי, אני בדרך.

Look, buddy. Say shit. Look, buddy.

אנה זק ביחד עם השיר האחרון שיצא לה, ילד שמנת. זו גרסה חדשה אחרי שהיא שרה בשיר שלה, בית קפה הוא כותב תסריט, מאמי אני לא דניאלה פיק, שדניאלה פיק קצת נעלבה ששרו עליה את זה, היא לא הבינה את זה במובן החיובי. ואנה זק הייתה צריכה למחוק את השיר, להעלות אותו מחדש לכל הפלטפורמות. מעניין, מעניין. אבל אוקיי, מקובל. אנה זק נכנסה שוב לאולפן, הקליטה גרסה חדשה, בית קפה הוא כותב תסריט, על פניו הוא נראה לג'יט, במקום השיר מאמי אני לא דניאלה פיק. בסדר, מקובל. אבל מעניין, ולא קורה בדרך כלל במוזיקה. 12:46, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים. ביחד עם הראל סקאט, מארח את עופר ניסים. בשבוע הבא עופר ניסים באירוע הגדול שלו, שהוא עושה כל שנה. לקראת אירועי מצעד הגאווה. הנה, שאהבה נפשי.

אני משקרת? לא, לא. זהו עדן בן זקן, ביחד עם נועה קירל, הדואט החדש, ובקרוב נוכל לראות אותם גם על המסך, הם המנטוריות בעונה הקרובה של The Voice, ואולי אתם יצא לכם לראות את נועה קירל ועדן בן זקן במופע הגדול של נועה, בלייב פארק בשבת, ובחמישי סטטיקי היה אורח, אז עשרות אלפי מעריצים רואו את נועה קירל על הבמה, ביחד עם עדן בן זקן. אתם על רדיו חיפה, 8 דקות לפני 13:00, רגע לפני שנשמע את עומר אדם, נגיד, כל ההופעות חזרו הערב, גם בוחבוט, גם עומר אדם מופיעים. עומר אדם מופיע 3 ימים הקרובים ברמת גן, גם בוחבוט בקיסריה הערב, אז ההופעות חוזרות. נודה לכם על ההזנה, תודה רבה שהקשבתם והזנתם לנו כאן ברדיו חיפה. אני אהיה כאן גם מחר, מ10 עד 13:00, עם עוד המון המון מוזיקה טובה שבוחר לנו כל יום גיא בזק. תודה גם לנופר גאון שלף שהייתה בהפקה, תודה לנטלי רותם שהייתה במהלך כל היום בפתיחה החגיגית של הסניף החדש של דודו עוט מזגין בגרנד קניון בקומה השלישית, אז זה כיף, ותודה לכל הצוות שהיה כאן. לי קוראים עמרי שטיין, שיהיה לכם ממשך יום נעים, מיד אחריי תהיה כאן ענבר דותן עם התוכנית של 13:00, וזהו, נסגור ביחד עם עומר אדם.

0: הצהריים בחסות
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזי בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה. עומרי שתיים.
0: ובאחת, אחת בצהריים. עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
4: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
9: לא, למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
14: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
16: מאסטר. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
17: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
3: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: אחת בצהריים עם ענבר דותן.
2: 105
18: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נפל בקרב ובמותו הציל את חייהם של שישה אנשים, סרן שחר גמלה זכרו לברכה, שנהרג בדרום לבנון, בחר באצילות לתרום את עבריו. ביום ראשון התקיימו ההשתלות, ביניהן אונת כבד בילדה בת שבע, בבית החולים שניידר. לאה, אמו של שחר אמרה, אין דבר יותר גדול מתרומת האיברים שמשאירה את שחר לחיות באנשים אחרים בשמחה ואהבה גדולה. ככה הם. מאומה בוועדות הכנסת בדיון על הענקת החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב, חברי הכנסת משס, יוסי טייב ומשה אבוטבול, הטיחו ביועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, תפסיקי לרדוף את לומדי התורה, תפסיקי לפגוע באימהות ולהריב ילדים כלשונם.
19: מי שמגן על משתמטים פוגע בעולם התורה. אתם מבזים את תלמידי התורה, שאתם אומרים שהגנה על משתמטים זה תורה.
18: בעקבות המאומה, היועמ"שית קמה ויצאה מהוועדה, לאחר מכן שבה לדיון. בתוך כך, בדיון בוועדת הכספים העוסק בהשתתפות המדינה במימון מעונות היום, חבר הכנסת משה גפני נכנס לדיון ופנה למשנה ליועמ"שית גיל לימון ותקף. באתם להתנגד לנשים חרדיות עובדות, אנטישמיות קרה. חברי אופוזיציה התרעמו, חבר הכנסת גלעד קריב קרה, אנטישמיות זה לירוק בפרצופם של אנשי הקבע ונשות המילואימניקים. בית משפט השלום בתל אביב גזר שנת מאסר בפועל וארבע שנות פסילת רישיון על חיים סירוטקין, כדורגלן העבר, שהורשע במעשי פזיזות ורשלנות בנהיגה. לפי הכרעת הדין, בחודש אפריל 2024, נהג סירוטקין בצומת נמיר בגין בתל אביב, שהיה עמוס מפגינים, האיץ את רכבו, ופגע בחמישה מהם, אחת הנפגעות נפצעה באורח קשה. כתבנו אבי כהן מוסר, כי בנוסף לעונש המאסר, נפסקו פיצויים לנפגעים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
20: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר, מעונן חלקית עד בעיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
22: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, ארבע דקות עכשיו אחרי השעה אחת, תודה רבה שאתם איתנו, מהדורת יום שלישי, כמעט חזרה לשגרה, כי זה לא באמת שגרה, כשהאחים, כשהאחיות שלנו בצפון עדיין מוחרגים, עדיין תחת אש או מחכים למשהו שיקרה. אתם יודעים, זה לא גם קשור אלינו. לקראת יום ההוקרה למשרתי המילואים בצהל מפרסמים את נתוני גיוס המילואימניקים. על הפעם וחמתם של כמה צעקנים חסרי רסן, תל אביב מובילה במספר המגויסים, אחר כך ירושלים וראשון לציון ובאר שבע, ואז אנחנו, חיפה. 14,000 מילואימניקים, מילואימניקיות, רבים מהם הורים, רובם שירתו מעל 100 ימים ב-2025, ומכאן לכל אחת ואחד מכם הצדעה וחיבוק, לכם, לילדים, למשפחות שתומכות, ובטח יוצאות מדעתן, מדאגה, ומהקלות בה משחקים בנתינה ובציונות שלכם. שמים אתכם ללאג, שמים אתכם כפריירים התורנים, מתחת לאף שלכם מזכים חוק יסוד, חוק יסוד, שמשווה ביניכם, אלו שמתחת לאלונקה, מסכנים את חייהם לבין לומדי התורה. סליחה, לוחמות ולוחמים יקרים, סליחה שכבר יומיים מתנהל קרקס בבית הנבחרים שלנו, קרקס בו לוקחים חלק מנבחרי ציבור שונים, חלקם מבקשים להכפיש את הזרוע המשפטית, חלקם מבקשים להכפיש את הדיון כולו, וכולם יחד בצעקות, חילופי גידופים, בשעה שאתם נלחמים. דרוש תיקון, דרושה רפורמה, דרושים אנשים, גברים ונשים, אמיצים כמותכם לתוך השירות הציבורי. דרוש מהפך, כזה שיצליח להוקיע את כלל החולות הרעות מהדמוקרטיה שלנו. כזה שיביא לתיקון, ועד אז נמשיך להוקיר אתכם, נמשיך לציין את גבורתכם וגבורת המשפחות שלכם. אתם, הישראלי והישראלית היפה, היפה, וכל השאר, באמת באמת, שכבר הגיע זמנם לרדת מהבמה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: אני חייבת להגיד שהיום אי אפשר לדבר עם אליאת, היא יושבת מרותקת כבר, מה, 3 שעות בערך, לדיון שמתנהל בכנסת, דיון שמוביל חבר הכנסת אופיר כץ וטלי גוטליב, אל מול היועצת המשפטית ואנשים אנשים שעובדים איתה, כל כך הרבה צעקות, כל כך הרבה גידופים, כל כך הרבה איכסה, באמת אין לתאר. שלום מיכאל קבסה, ראש מועצת חצור הגלילית.
2: צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
1: הכרנו לפני בערך, אני יודעת מה, משהו שבוע, שבוע וחצי, כשבעצם כתבתם, פניתם לבגץ בטענה שמדינת ישראל מפקירה אתכם. אני לא יודעת אם מישהו חזר אליכם, אבל כן פורסם משהו, איזשהו מתווה ששוב שם אתכם בצד.
2: כן. אם לא די בכך שעכשיו מוסיפים לנו, זורים לנו מלח על הפצעים, ומגיע עוד מדווה שנקרא ערי ליבה או ערי ראשה, שבו 3 מיליארד שקלים יחולקו בין הערים הגדולות. מה בין זה לבין שיקום אחרי המלחמה, לבין השיקוף מי חטף יותר או מי הופגז, אין בין זה לבין שיקום המלחמה שום דבר.
1: תגיד, בוא נדבר,
2: פוליטיקה הכי קטנה שיש.
1: בוא נדבר על חיי היום יום. קודם כל, הילדים אצלך חזרו לבתי החינוך?
2: החל מהיום חזרו, כן. כן, אבל אורך המערכה פה פגע מאוד. כלומר, בניגוד לערים אחרות שנכנסו ויצאו יחסית בטווח קצר, חודשיים, 3, 4, אנחנו כאן במשך 2.5 שנים, מופגזים בצורה מאוד עקבית, כלומר הלוך וחזור, והחוויות האלה מאוד מטלטלות, חוויות במרכאות,
1: כן.
2: מאוד מטלטלות את הילדים שלנו ואת האוכלוסייה שלנו.
1: וכבר דיברנו בשיחה הקודמת שלנו על מתן סיוע, אתה יודע, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, שגם זה אתה לא מקבל.
2: נכון, כי לדברי המדינה והממשלה לא נולדנו בקו הנכון, זה הקו 09 ואין בלתו, ואנחנו בצד השני. אז ככה שנפלנו גם מכאן וגם מכאן, וזה זורק לשמיים, זה עוול והמקרה.
1: לא, לא, זה לא זורק לשמיים, כי בינינו לבין השמיים יש גם את בית הנבחרים בירושלים, שכנראה צעקתך עוד לא הגיע לשם.
2: אני נמצא שם לצערי כל שבוע בוועדות וזועק, אבל כנראה שזה נופל על אוזניים, לא כנראה, זה נופל על אוזניים הרלות, ואין קול ואין עונה, אז באמת מה שנשאר לנו זה רק השמיים ובגץ, שאנחנו מחכים לתגובת המדינה, נשאר להם עוד שבועיים כן. להגיב.
1: שאלה לסיום, מיכאל קבס, ראש מועצת חצור הגלילית. בפעם הקודמת שדיברנו, אתה יודע, באמת זעקת מדם לבך, ועלה איזשהו קטע לעמוד האינסטגרם של הרדיו, וקיבלנו תגובות שהמשיכו לבחור ביבי ושיעזבו אותנו, הפסקנו לרחם עליהם. אתה יודע, שם קוד לכלל התגובות. איך אתה מרגיש עם זה?
2: זאת אמירה כואבת. אני חושב שצריך לעשות את ההפרדה ולהביע סולידריות עם אנשים שסובלים. אני חושב שכן ראוי שתיאמר ביקורת, אבל בטח לא לדפדף בצורה כזאת, זה כואב, זה באמת, אלה אמירות כואבות, וראוי שיגיד את זה ביקורת, אבל לא בצורה כזאת, כן. בצורה שהיא באמת שופכת את התינוק עם המים.
1: זה גם חלק מה, אתה יודע, מהשיח פה. תשמע, מיכאל, אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב, ממשיכים להיות לצדכם, ואם משהו משתנה, אני מאוד מאוד אשמח שתגיד. מיכאל קבס, ראש המועצה, חצור הגלילי, תודה רבה.
2: תודה לכם על העמידה לצידנו, בשורות טובות.
1: אמן ואמן. מכאן למשה דודוביץ', ראש מועצה אזורית מטה אשר, ויו"ר פורום קו העימות, שלום לך.
3: שלום טובים.
1: טוב, במטה אשר 32 יישובים, יותר מדי מהם כבר 3 שנים במלחמה, ביישובי קו העימות, הרי הרשע, מה שנקרא קריית שמונה, קטן יותר מרגליות, ראש הנקרא, מג'דל שמס, יישובים במנוף הכי יפה, שנותרו לבד במערכה, במערכה לחיים שלהם. ואני מסתכלת עליך מהצד כבר 3 שנים. אפשר לומר שבביטחון גמור, שבאמת עשית הכל כולל הכל, כדי להביא מזור לתושבים שלך. ואני מניחה שהעובדה שלמרות כל זאת אתה עדיין לבד, זה מרגיש קצת כמו, אולי אני מגזימה, אבל סכין בלב.
3: לא, אני נגיד סכין בלב, זה אמירות, אולי הייתי אומר קצת יומרניות, אבל אני כן מרגיש שאני כמו קאטו הזקן. אני צועק וצועק וצועק וזועק, ולפעמים זה נשמע תרחני מדי, ויש כאלה שאומרים אתה מדבר לקירות, אבל אני לא אחדל ואני לא אפסיק, ואני לא אנוח לשנייה אחת נשמע את הפיבי, ואני מאמין שדברים צריכים להשתנות. אז שמעתי רק את הסיפה של השיחה שלך עם מיכאל קבס, חברי הטוב, איש יקר, חוץ, צעיר ונמרץ, שדיבר על רחמים. אנחנו לא רוצים שאף אחד ירחם עלינו בצפון, אנחנו לא רוצים רחמים, רחמים זה האל מרחם על בניו ובנותיו. אנחנו רוצים שמדינת ישראל, ממשלת ישראל, המדינה שאנחנו נולדנו בה, מגדלים בה את ילדינו, תתייחס אלינו, לא כאזובי הקיר, לא תתעלם מאיתנו, לא כל דבר שאנחנו רוצים, מבקשים, דורשים, ייראה כאילו זה להגיע לפסקת האברסט. לא. כן. אנחנו בסיטואציה שלא הייתה שכמותה מאז היווסדה של המדינה. אנחנו 3 שנים בתוך מלחמה. אנחנו במלחמה על הבית. אנחנו במלחמה על החיים כאן, בחבל ארץ המופלא הזה שהפך להיות גיהנום מלא אדמות. ובמקום שיגידו לנו שאנחנו מקטרים, שאנחנו בכיינים, שאנחנו מייללים, שיפרסו לנו שטיח אדום. לא שיגידו לנו תודה, אנחנו לא רוצים שיגידו לנו תודה שאנחנו גרים שם. אנחנו גרים שם מתוך אהבת המקום, מתוך תחושה של שליחות.
1: גם לא צריך דרך אגב, סליחה שקטעתי אותך, להסביר את האזרח המדינה הזו, מגיעות לך זכויות, כאילו, אתה יודע, אני כל הזמן שומעת, אני שומעת אותך, ובאמת אני אומרת את זה מכל הלב, אתה נתון גם להרבה מאוד ביקורת על זה שאתה בעצם, באמת, אתה הם קוראים, אתה בא, הם מבקשים, אתה מצטלם, הם אומרים משהו, אתה אומר תודה. ובסופו של דבר, בסופו של דבר, הנה היום הכותרות, חזרו לשגרה, הילדים שלך לא חזרו לשגרה.
3: אני אתן לך סקופ, בסדר? אתן לך סקופ. בדקה החולפת שוחחתי עם לשכת ראש הממשלה. בדקה החולפת, על מה? על החלטה שאמורה לעבור ביום חמישי, שאני מברך עליה, כראש רשות, כעמית, כחבר, שמדברת על תוכנית עוטף הצפון, לא קו האימות שעבר ביום חמישי החולף, אלא עוטף הצפון, בסך 3 מיליארד שקל. ויש שם, באחד הסעיפים, אפליה מתקנת ליישובים שהם עוטף הצפון, בלי להגדיר מי הם. אנחנו כולנו יודעים מי הם, בסדר? שהם עוטף של העוטף של קו האימות, שקבלו ההטבה בנושא תעסוקה אל מול יישובי קו האימות. עכשיו, זה פרדוקסלי אפילו להבין שאפשר לכתוב החלטה כזו.
1: רגע, שנייה, אני רק רוצה להבין, כן, אני באמת, אתה יודע, כל היישובים מתבלבלים לי. לא, נניח...
3: ההחלטה שאמורה לעבור...
1: לא, כפר ורדים כדין מג'דל שמס?
3: לא, כפר ורדים זה עוד חניכה. נגיד כחיש עד שם של עיר 30 קילומטר מקו הגבול. תנקבי בשם כדי שאני לא אנקוב.
1: קריית אתא, אני יודעת מה, מה...
3: נגיד, בסדר? נגיד. יהיה לה עדיפות ותעשיות ביטחוניות אל מול שלומי וקריית שמונה. נתפס? לא נתפס. לאדם הריזניבול, ההגיוני, הנורמטיבי, לא נתפס.
1: אבל איך החלטה כזאת בכלל, מי יכול בכלל, מי כאילו כזה, לא, אני לא אגיד דביל, אבל מי מעז בכלל לשים את זה אחד ליד השני?
3: מי שרוצה לעזור, וזה בסדר, עוד פעם.
1: אוי, אתה לא מבין מה קרה לי עכשיו באוזן. ליאת צורחת שאנחנו נאיבים כי זו שנת בחירות.
3: אוקיי, אני לא זכרתי את האמת. אז כן, אז על הדברים האלה זה לא מקומם, זה לא מקומם, זה פשוט מוציא אותי מדעתי. זה כל פעם אנחנו נשארים בפינה, זה כל פעם זונחים אותנו להנחותינו, זה כל פעם מפלים אותנו אל מול אזורים נחשקים יותר, חזקים יותר.
1: היהלומים.
3: היה, נגיד.
1: זה כולם אומרים, אתה יודע, גם קבסה אמר את זה הפעם קודמת, גם איתן דודי אומר את זה כל הזמן, אנחנו לא כוח, אנחנו לא כוח, דרך אגב, אתה יודע כבר לשחק את המשחק, זאת אומרת, כבר למדת לשחק את המשחק, ועדיין זה קורה.
3: דרך אגב, אני הצעתי ללשכת רום, אני אומר לך, זה סקופ, זה היה בדקות אחרות, אל תורידו להם, פשוט תכניסו אותנו גם ככה יהיה להם תיעדוף אל מול קו האימות, זה ברור לך, כן?
1: לפני 5 ימים גם, או קצת יותר, גם הם אישרו הטבות ליישובי קו אימות יהודה ושומרון. זה גם סוג על חשבונכם.
3: כלומר, זה ברור שחשוב יותר לתת לאזור כזה או אחר, ולהשאיר אותנו מאחור, זה ברור.
1: אז זאת אומרת, זה על חשבונכם.
3: ככה אני יוצא מאורי, באמת, וזר לא יבין זאת, כי אנחנו חיים יום-יום, את המלחמה היומיומית להשאיר את האנשים המופלאים, הנפלאים, הגיבורים האלה בקו האימות, ועוד סתירה, ועוד סתירה, ועוד סתירה, והם יגידו לנו, תתעזרו בסבלנות, תמתינו, יגיעו ימים יפים יותר. אז זה נאמר, עד שתבוא הגאולה, הנשמה כבר לא תחיה. יצא.
1: אני שאלתי אתך את זה מלא פעמים, וקובע אתה ענית לי שאתה אופטימיסט חסר תקנה, ואני עדיין מבינה שאתה אופטימיסט חסר תקנה, ועדיין אני אשאל איזה כלים, מה אתה עוד יכול לעשות כדי באמת לדאוג לציבור שאתה נציגו.
3: כל הכלים הם חוקיים, הם מבחינתי קשרים, כדי להביא את ההישגים, כדי להביא את הצורות לאנשים המופלאים. כל הכלים קשרים וקשירים. ואם מישהו רוצה להתווכח איתי, יש לנו צימרים בחניתה, אני מוכן להזמין אותם על חשבוננו. באמת, ללא עלות, שיבואו להיות 48 שעות.
1: הם לא יכולים, יש דיון של טלי גוטליב, במחר צריכים להצביע על חוק יסוד, חוק יסוד לימוד תורה, זה...
3: כן.
1: אתה יודע, זה תיעדוף של הדברים.
3: כן. טוב.
1: מה, נחכה לבחירות? לא יודעת, מה אומרים? כן, נחכה לבחירות.
4: כן, נחכה.
1: אוקיי. עד אז. תגיד רגע, רק שאלה לסיום, כי קבסה אמר שאין לו. לטובת הילדים, אתה יודע שמדברים על חוסן, וכן צריכים את פסיכולוגים ואו שירותים כאלה ואחרים, לכם יש?
3: יש, לא מספיק. זה כל יום הולך וגובר כמה היה המתגבר. אני מקווה שבקטע הזה, הזמן והיכולת שלנו להביא עוד ועוד מרכזי חוסן, יאפשרו לציבור לקבל את הטיפול הנאות.
1: עד אז תתאפקו עם החרדות, תעשו טובה. בבקשה ממך, אל פה, יש סדרי עדיפויות.
3: ימים טובים יהיו.
1: משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, יושב ראש פורום קו העימות. הנה עכשיו, ביי ביי, שקר סיים שיחה, הודיעו לו ש... יפה. כל הכבוד. באמת צריך להיות איש מיוחד כדי להיות במדינה הזאת, איש ציבור שלא מהמחנה הנכון. ולא משנה דרך אגב, שני המחנות התנהגו ככה ונוהגים ככה, זה לא, לא כזה או אחר. אור, פרסומות בבקשה.
0: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה. אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים, קטן בשתיים עם יניב קטן. רדיו חיפה. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים אקו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
5: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
6: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
5: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
7: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
9: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
10: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגים הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
8: ג'רי, אני בדרך.
11: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
13: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
14: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור.
15: צריכים מזגן? לכו

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: טוב, חוק יסוד מטבעו הוא חוק עליון, חוק מעל החוק הרגיל. בפברואר 1958 נחקק חוק יסוד ראשון, חוק יסוד הכנסת, ואחר כך עוד ועוד, אתם יודעים, צהל, משרד הנשיאות וכו וכו וכו. אחר כך חוקים חשובים שנוגעים לזכויות של כל אחד ואחד מאיתנו, חופשי עיסוק, כבוד האדם וחירותו. מי האמין שבישראל 2026 ידונו על חוק יסוד לומדי תורה? שלום, עמיאל ירחי, כתב כנסת i24 News.
2: כן, נכון, אז זו הטלטלה החדשה בכנסת, הדרישה החרדית הזו, ממש רגע לפני הבחירות, לאשר בשלוש קריאות חוק יסוד לימוד תורה, שבבסיסו נועד לתת זכויות שוות למי שלומד תורה, כאילו שירת בצה"ל. הדבר הזה גורם למהומה גדולה, אפילו בתוך הקואליציה. אנחנו מפרסמים אתמול על כך שיו"ר הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', מודיע למעשה שהוא מתנגד לחוק הזה. בעקבות ההתנגדות שלו, עושים איזשהו שינוי בקואליציה, קצת מרככים את החוק, אבל לא משהו משמעותי מדי, כן מורידים את ההשוואה, אבל עדיין נותנים, ממש רוצים להגן בחוק יסוד את לימוד התורה, כדי בסופו של דבר להשתמש בזה, לאפשר פטור לבחורי הישיבות, ואחרי הכישלון בעברה, חוק הגיוס.
1: זה כאילו ממש לעקוף את הזרוע השיפוטית, נכון? זה כאילו, זה הכי פוליטיקה שיש, זולה.
2: נכון, זה בעצם הרצון שלהם במערך הזה, ולכן אנחנו רוצים לתת בשלוש שניות. כאמור, אחרי כישלון בעברה, אנחנו רוצים לתת את הפטור
1: תמידי
2: הישיבות, עושים בעצם
1: לעקוב
2: בדרך אחרת.
1: טוב, אנחנו נמשיך לעקוב, אנחנו פשוט לא שומעים אותך כל כך טוב, אז תודה על הדברים, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב מחר, כי אני מבינה שהציונות הדתית, סמוטריץ' אמר שזה דבר שלא יעבור, שזה הרי הגיוני, זה אפילו לא קשור לבחירות, איך אפשר בכלל להשוות בין הדברים, ועוד לקרוא לזה חוק יסוד לדבר הזה. זה פשוט יריקה, באמת יריקה, הפרצוף של הרבה מאוד אנשים, זאת אומרת, שאר האנשים שכן מגייסים וכן מגויסים. אין בעיה, תעשו את, אבל כאילו, באמת. שלום, בני אשכנזי, כתב פוליטי ישראל היום.
3: שלום,
1: ענבר. נתחיל ברשותך, עוד לפני הדיון עם טלי גוטליב, מה להערכתך הסיכוי שאותו חוק יסוד ללימודי, ששומר על לומדי התורה יעבור? או שאתה מכיר טוב יותר את דרי, יכול להיות, אתה יודע, שהוא מה שנקרא עושה ענני ניסוי כאלה.
3: קודם כל, אני מבין שהצעת החוק הוכחה כרגע בלחץ של מפלגת הציונות הדתית, זאת אומרת שה עיקר ההשוואה בין לומדי תורה לבין משרתים היא ככה עומדה שם מהפרק. אז צריך לראות בכלל על איזה נוסח חוק יעבור. תראי, כרגע מדובר בהצעה טרומית. כדי שזה יעבור צריך קריאה ראשונה, שנייה ושלישית. אם באמת זה רוכח, אז רוב האצבעות. אם זה לא רוכח, הציונות הדתית לא בפנים, אז חסרים להם אצבעות, לא יודע אם זה יעבור, וצריך להגיד שבאופן כללי הקואליציה מתקשה בזמן האחרון להעביר חקיקה, ולכן כל מה שאנחנו רואים עכשיו, אני חושב שצריך לקחת באיזשהו סימן שאלה, האם מדובר באמת בהצעת חוק שהיא אמיתית, או שהיא כבר נועדה בצורכי הקמפיין שמעבר לפינה.
1: זהו, בגלל זה גם שאלתי, יכול להיות שאריה דרי, שהוא באמת גאון פוליטי, אפשר לקחת לו את זה, אתה יודע, בודק את השטח.
3: יכול מאוד להיות, יש הספר חרדיות, זאת מלכוד וזה, ולהביא להם את חוק הגיוס. לא הצליחו להסדיר את המעמד, וברקע יש סנקציות שבאמת מאוד כואבות לציבור שלהם, ולכן הם מנסות כל הזמן למצוא דרכים שבהם או שהם יפתרו את הבעיה, או שלכל הפחות הם יראו למצביעים שלהם שהם עשו מאמצים לפתור אותם. ולכן מאוד מאוד ייתכן שגם אריה דרי, שיודע שזה חוק שהוא שנוי במחלוקת, אני יודע, נקרא לזה בצורה הכי עדינה שאני יכול לציבורות הישראלית, בסך הכל יכול לפגוע בגוש שלו, שהוא חלק ממנו, בגוש הימין, כן? כי אין קונצנזוס בגוש הימין סביב הדבר הזה. לא בין קרב
1: מפתיע. גם לשס יש הרבה מאוד משרתים.
3: נכון, יש להם קהל מסורתי. יש להם קהל מסורתי, אבל דווקא שס בקמפיין שלה ומה שיוצא אתמול, אני לא יודע אם ראיתם, מין מודעה כזאת של נראה שעשות ה-AI, הם דווקא חושבים שהקהל המסורתי כן נמצא איתם במקום הזה שמשווה בין לומדי תורה לבין חיילים. דווקא זה נראה לי התפיסה ששעת הולכת איתה, אבל כגוש, די ברור שזה פוגע להם בגוש, כי זה מסר שגם המצביעים הם, איך שאני מבין, פחות מתקשים לקבל אותו.
1: טוב, בוא נעבור לדיון שהיום זה יומו השני על חוק החסינות של טלי גוטליב.
3: טוב, זה לא, רק אני, סליחה, דק, זה לא בדיוק חוק חסינות, זה בעצם...
1: הסרת.
3: לא הסרת, אלא הפלת חסינות. בסדר, זה מורכב, בוא רק לסביר, יש שני סוגים של חסינות. לחברי הכנסת שלנו יש חסינות אוטומטית, שנעשית על כל דבר שהם אומרים שהם עושים בעת מילוי תפקידם, ויש חסינות שהם צריכים לבקש אותה, היא לא אוטומטית, הם צריכים לבקש אותה, לא מסרים להם את זה, אלא הם צריכים לבקש את זה מחברי הכנסת בעצמם, במקרה שמגישים נגדם כתב אישום, על מקרה שהוא לא בעת מילוי תפקידם. ומה שחברת גוטליב צריכה בעצם להוכיח, שהדברים שהיא עשתה נעשו בעת מילוי תפקידם, ולכן מגיע לה את החסינות, ומה שהיועצת המשפטית הממשלה צריכה להוכיח, שזה לא נעשה בעת מילוי תפקידה, ולכן צריך, ולכן לא צריך להפיל עליה חסינות, אלא צריכים לאפשר להגיש את כתב האישום. אנחנו נמצאים בדיון השני, אני מניח שזה גם יהיה היום האחרון לדיון הזה.
1: ומי בסופו של דבר, מי הקובע?
3: זה בדיוק הבעיה, כי מי שקובע זה ועדת הכנסת. זאת אומרת, בסוף יש לנו הליך משפטי, אבל הוא תלוי ברוב ובמיעוט, וזה ברור של הקואליציה, רוב בוועדת הכנסת, ואני מניח שחברת הכנסת גוטליב תשיג את הרוב הזה. היא תשיג את הרוב הזה, ואז יהיה אפשר להפור לבגץ, ואז העסק הזה יסתבך. אבל באופן כללי, מזכיר את הסיפור עם חיים קף, אני לא יודע אם את זוכרת, שמנדלבליט היה יוצא משפטי לממשלה, רצה להגיש נגדו כתב אישום, ניגודי עניינים, מניות, משהו קצת מורכב, ובסופו של דבר ועדת הכנסת החליטה להטיל עליו את החסינות, ובסופו של דבר הגיעו לאיזשהו סוג של הסדר פשרה, משהו כזה, היה שם איזה הסדר טיעון, קצת מורכב,
1: כן.
3: הסדר מקנה נקרא לזה ככה, וזה מה שקרה. אני חושב שאנחנו קרובים מאוד לכיוון הזה, לקואליציה בסוף יש רוב, זה לא משנה מה הטיעונים. מיהות הטיעונים או האיכות שלהם לא מעניינת, מה שמעניין זה כמות האצבעות, לקואליציה יש רוב.
1: לא, גם מה שמעניין, מה, אתה יודע, מה יקרה אחר כך, במידה ובאמת זה יחליטו להשאיר את החסינות, האם זה באמת יוביל לכך שכל נבחר או נבחרת הציבור מתוקף חסינותם, כי אתה יודע, דין מניות, לא כדין סיכון אולי איש כוחות הביטחון. אני לא יודעת, אני לא מבינה לא במניות ולא בזה, אבל נשמע לי שזה לא על אותו משקל.
3: זה לא על אותו משקל, וגם יש המחסים פה ממש לתפנים, הרי בסוף הקו התפת הזה, כדי להראות שחבר הכנסת לא ביצע את האווירה שמיוחסת לו, בסדר שרוצים להגיש נגדו אישום עליה, לא נעשתה בית מילוי תפקידו, יש מין מבחן כזה שנקרא מבחן סיכון טבעי, החלקה, זאת אומרת, אם ברח לו בגליץ' על השון באיזה רעיון בטלוויזיה, אז הוא בסדר, הוא לא התכוון לעשות את זה, אבל כמו אתה...
1: זה לא המקרה.
3: בממשלה שחברת הכנסת גוטליב חזרה על זה מספר פעמים, התכוונה לעשות את זה, לא מחקה את הציוד שלה, לא חזרה לה, ולכן זה איננו המקרה. אני מניח שאנחנו, זה יגיע לבית משפט בסוף, שיקבע שם את הגדרות של הסיפור הזה של החסינות, לא תהיה ברירה, זה בסוף יגיע לשם, ויהיה צריך להחליט אם בעצם אפשר להגיד לכנסת, על אף שאת הצבעת על הדבר הזה, את עשית את זה בניגוד להוראות החוק. זה סיפור.
1: ליאת מזכירה לי שיכול להיות שגם לבית המשפט היא לא תגיע, כי גם אתה יודע, זה היום כנראה איזה מודה כזאת שקוראים לך לחקירות המשטרה ואתה לא מגיע כי אתה חבר או חברת כנסת.
3: זה עתירה לבגץ, כאילו, אני מניח שתרצה לטעון, דווקא זה שונה, זה לא חקירה פלילית. בחקירה פלילית הרי טענה, מה היה הטיעון של חברת הכנסת? היא אמרה, אני יש לי חסינות, אני לא צריכה לבוא בכלל
1: כן, אבל ביני, אתה יודע, עם כל הכבוד, נכון, ואתה צודק וגם היא צודקת, אבל יש, אתה יודע, מה שנקרא למרית עין, יש כללים, יש התנהלות, אתה יודע, גם יושבת היום מולה היועמ"שית ואומרת לחברת הכנסת גוטליב, ביצעת עבירה פלילית בכוונת מכוון, והיא מסתכלת עליה באמת, כי בשיא הזלזול, כמו שאנשים מסתכלים על אנשים נחותים מהם ואומרים, נכון, יש לי חסינות, כאילו, לא יודעת, יש, מעבר להכל, יש כללים, יש מוסר, יש ערכים, משהו.
3: תראי, אני בכוונה פה לזהר, אני לא רוצה למצוא את עמדתי בנושא, ויש לי עמדה מאוד ברורה בנושא הזה, ואני גם יש לי השכלה משפטית. אני אגיד את הדבר הבא, הפער בין הטיעונים בכתב, גם של חבר הכנסת סקוטין, ובין הטיעונים של הבעל פה, מלמד את הכול. וזה בעיניי מאוד ברור מה שקרה. כי בכתב חברת הכנסת גוטליב דיברה לעניין, לגופם של דברים. אפשר להסכים, אפשר לא להסכים. מה שאנחנו רואים עכשיו בכנסת, זה דיון שהוא לצורכי קמפיין, יש בו מצלמות, והוא דיון ברמה מאוד נמוכה ומאוד מעציב, ויש בוודאי דברים שלא צריכים להיאמר על ידי אף אחד, ולא משנה מי
1: נכון.
3: הוא ומה פעילותו ומה מעמדו. זה נראה לי מסכם ומקובל על כולנו. הפער הזה של בין הטיעונים של הבכתב לבין הטיעונים שבעל פה, מלמד את כולנו, בדיוק כמו ששאלת אותי על חוק יסוד המול התורה, על העניין שכולנו כבר נמצאים בקמפיין בחירות. חברת הכנסת גוטליב מודעת לדבר הזה, יש לה חושים פוליטיים מאוד מחודדים ומאוד מפתחים, מבינה?
1: טוב, מה אתה אומר? איך אנחנו הולכים לבלות את החודשים הקרובים? איזה קמפיין, או אני אשאל את זה אחרת, עד כמה הציבור הכללי יהיה חשוף ללכלוך מ-1 עד 10?
3: אני חושב שצריך לנו מערכת בחירות מאוד סוערת, ולצערי הרב גם לא תהיה מהנקיות שראינו. בדרך כלל אנחנו חושבים לא נקיות, כן, בואו רגע לשים את הדברים על השולחן, פוליטיקה היא צחיק ובעבד, אני חושב שהפעם לא הולכת להיות לך בחירות. תראי, כבר אתמול ראינו את כל מיני סרטונים שאלו נגד גדי אייזנקוט וכל מיני דברים כאלה, ואנחנו גם רואים מהצד השני לפעמים, הרבה פעמים אמירות שמאוד מאוד, נקרא לזה מאוד חדות. אני חושב ששני הגושים, גם גוש הימין וגם גוש המרכז שמאל, מרגישים שזה מלחמה על הבית. וברגע שבן אדם מרגיש שזה מלחמה על הבית, אז אנחנו...
1: הכל קשר.
3: זהו, זה מלחמה, ואין מה לעשות
1: חוץ מי,
3: באמת
1: להצטער. תגיד, שאלה רגע לסיום, אייזנקוט לפני שעה קלה הוציא איזושהי הודעה לבנימין נתניהו, במילים של העם, אם אתה גבר, בוא לאימות. מה לדעתך ביבי יעשה?
3: אני לא חושב, תראי, בשנים
1: האחרונות
3: נתניהו לא הגיע לאימותים. הוא לא הגיע לאימותים. אני לא חושב שיותר. אבל לימות, למרות שאני חייב להגיד לך שדווקא הוא יכול להיבנות מימות כזה, כי בסופו של דבר, מבחינת רטוריקה, אני לא מדבר עכשיו על תוכן, אני לא מדבר עכשיו על מהות, אני מדבר רק על...
1: כן.
3: דם שלנו, לצערי, אני אומר את זה, זה ככה, זה ברור שלנתניהו יש הרבה יותר ניסיון והרבה יותר קריזמטי מאייזנקוט.
1: זאת אומרת, הדבר הגרוע לאייזנקוט זה שביבי יגיד כן.
3: נכון, אבל אני חושב שגם אייזנקוט מבין שביבי, שנתניהו יגיד לא, וגם אני חושב שאייזנקוט, תראי, אני מבלה בחוגי בית בחודשים האחרונים, כן? מין תחביב מפופק, אבל זה משחק פוליטי לעשות. ואני רואה את אייזנקוט, אני באמת רואה שהוא זוכה להמון הערכה בקרב הציבור הרחב, ולא בגלל שהוא איזה קריזמטי, ולא בגלל שהוא זוכה, אלא בדיוק ההפך. אני חושב שהרבה אנשים, את יודעת, אני מסתובב בין האנשים, אני שואל אותם, מה, תגידו לי, אתם מתלבטים, להצביע לגדי, מה מושך אתכם, מה זה? אז אני חושב, הרבה מפעמים, אני שומע מהאנשים, תקשיב, הוא לא מלוקק, אנחנו מרגישים שכל המועמדים, לא משנה מאיזה גוש הם, בין אם זה שמאל, בין אם זה מרכז, בין אם זה ימין, הם לא מדברים תכלס. זה נשמע לנו כמו פרסומת, והוא לא מוצא לנו פרסומת. זה יכול להיות שבהקשר הזה מרגישים שגדי הוא פחות יחד, בניגוד למועמדים האחרים שנמצאים על המפה, בין אם זה מהמרכז, שמאל או מהימין.
1: ביני אשכנזי, כתב פוליטי ישראל היום, תודה רבה לך.
3: תודה לך.
1: יום שקט. פרסומות בבקשה.
0: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים קטן בשתיים עם יניב קטן. רדיו חיפה.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
5: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירביט.
5: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
7: בריא להקשיב. הפודקאסט של מומחי כללית, מחוז חיפה וגליל מערבי. עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של
9: כפוף לתקנות.
10: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
9: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
10: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
11: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: גול!
15: איפה אתם במונדיאל? מכירת מסכים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
18: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
19: 107.5 רדיו
20: זוכרים את הפעם האחרונה שהגדלתם והצליח לכם? ספרו עליה ואולי תזכו בפרס. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, מגדילים משמעותית את הסיכוי לקבל את מה שמגיע לכם או להוריכם מקצבת הסיעוד. במידה ואתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, יש מצב ואתם זכאים לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבי 9834. חברת מגן מומחים, מתמחה בסיוע בקבלת כספי ביטוח הסיעודי. לא זכית? לא שילמת. איזה בוקר. ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: שלום אוהד ניימרק. ניימרק. מנכ״ל עמותת כשהחזקים מתגלים, עמותה שבעצם פועלת למען לוחמי ולוחמות צהל, אתם עושים את הכל כדי שאותם גיבורים וגיבורות שלנו יוכלו לחזור לחיים, לחיים רגילים. השבוע כאן בגן האחיות בחיפה, אלום קרב שובר חלון של באחד הכלובים. אנחנו שומעים על יותר ויותר אלומי קרב שמסתובבים כאן בינינו, בלי באמת איזשהו סוג של טיפול אמיתי.
21: נכון, צהריים טובים. אז קודם כל, זה הסיפורים שאנחנו שומעים. זה הסיפורים שיוצאים מחוץ על התקשורת. זה הסיפורים שכל עם ישראל בעצם נחשף אליהם, ואנחנו מכירים עוד עשרות, אם לא מאות סיפורים, של לוחמים ולוחמות שמתמודדים עם זה לבד, וזה התמודדות מול הבית, מול המשפחה, מול השכנים, ברחוב, והדברים האלה אנחנו צריכים, כולנו כחברה צריכים להבין, שאנשים האלה חוו בשנתיים וחצי האחרונות המון המון עומס. וחוו המון המון אירועים משמעותיים שלא כולם בסוף עם החותמת של הפוסט טראומה דרך משרד הביטחון, לא כולם יש להם את המעטפת הנכונה, לא כולם נמצאים בבית הלוחם ולא כולם נמצאים במקומות כאלה ואחרים שיתנו להם את המעטפת הנכונה. ואנחנו עמותות נסוג שלנו, בעיקר עמותה כשהחזקים מתגלים, דרך הגלישה בים, דרך המפגש הזה, דרך הקהילה הזאת של לוחמים ולוחמות, אנחנו בעצם אומרים בואו תבואו אלינו, תעברו את היום החווייתי הזה, את הכמה שעות דרך הגלישה, דרך המדיטציה, דרך המים, דרך הים.
1: זאת אומרת, רגע, אוהד, תן לי רגע להבין בעצם, כי אנחנו יודעים, אתה יודע, אנחנו מדברים על הנושא הזה לא מעט פעמים. ואנחנו יודעים שעל כל עובדת סוציאלית, עובד סוציאלי במשרד הביטחון, יש כ-2,000 אנשים שצריכים את העזרה, וזה לא תמיד מסתדר, ואנחנו יודעים, אתה יודע, המערכות, איך הן עובדות במדינה. אתה בעצם אומר, אתם מרגישים את הבלבול הזה, את המועקה הזה, בואו אלינו. אני לא צריך את החתימה, זה מה שאתה אומר?
21: אני, קודם כל אני אומר, בכלל לא צריך את החתימה, כמי שעבר וחווה וקבר שלושה חברים מהפלוגה שלי, וכמי שהתעסק עם פצועים במלחמה האחרונה, אני אומר, כולנו צריכים את זה. כן. כולנו צריכים רגע את האוויר הזה, וזה המקום שבו אני אומר, בואו, תבואו, תשבו, כי כשלוחם ולוחמת נפגשים, וכל, ולא משנה אם הייתי איתך כתף אל כתף, בלבנון או בעזה או בשכם, אני מבין אותך. כן. אני מבין מה זה לפחד, אני מבין מה זה האינדרלנין, אני מבין מה זה האתגרים האלה שאתה מתמודד איתם, גם כשאתה חוזר הביתה, גם כשאתה חוזר אחרי שיש חברים פצועים והרוגים, אומר, בוא רגע, תשב איתנו הלוחמים, תשב איתנו, אנחנו מבינים אחד את השני. אני מסתכל עליך בעיניים, אני מאוד מאוד מבין לך, והרבה מהשיח הזה, הרבה מהמעגל הזה של אחרי שאנחנו יושבים, אתה מקבל הרבה מהחברים, מהחברה האלה, מהחברים שאצלנו בעמותה, הלוחמים והלוחמות, הם פשוט מדהימים, ויש איזה רוגע כזה, וכולם, אני אומר לך, אחד אחד מחכים רק להגיע ליום חמישי למפגשים האלה, ואנשים מגיעים במיוחד מירושלים, רק לשתות קפה שעה, ואפילו נכנסים למים, כי הם מבינים שלנו כקהילה יש ערך, ולכן אם אני לוקח את זה גם לקהילה הרחבה, לעם ישראל בכלל, לנו כעם, כחברה, יש ערך לאנשים האלה, וצריכים להגיד, חברים, האנשים האלה נלחמו, נתנו את הכל בגוף ובנפש, חלקם נפצעו פיזית, וגם אותם צריכים לעטוף. חלקם נפגעו נפשית, וחלקם גם לא רואים שהם נפגעו. ולכן לנו כחברה אנחנו צריכים להגיד, בואו נעטוף אותם, שאתם שומעים על עוד לוחם שחוזר מקו בלבנון, מעזה, משכם, לא משנה מאיפה. תרימו לו טלפון, שאלו מה נשמע, איך הוא מרגיש. קחו אותו לקפה, שבו איתו.
1: וגם דברו עם ההורים שלהם, כי הם עוברים תופת. ההורים עוברים תופת.
21: כן, ההורים, אנשים, הילדים, תעזרו רגע, תקחו, תנו רגע את ה... זה התודה הכי גדולה, אנחנו לא צריכים, אתמול היום הוקרה למילואימניקים, מילואימניקים צריכים, בכלל, מערך הלוחם, יום הוקרה, לא יום אחד, אלא בכלל כל השנה, אבל כדי שזה לא יהיה רק סיסמאות, וכדי שלא נגיד, אנחנו רק עושים כסיסמה, אלא לפעול בפועל, לא צריך פה יותר מדי, לא צריך מעטפת ענקית, טלפון, שיחה, קפה,
1: תשומת לב, תשומת לב, להיות בן אדם. זה לא כזה פופולרי היום, אבל זה מה שנדרש. אתה יודע, שכחתי, כשהצגתי אותך, שכחתי לומר בחיר לשעבר בשבק, ובאמת, אם יש, לא יודעת אם אפשר להגיד לזה משהו טוב, אבל היום פחות גברים צעירים, פחות מתביישים, אתה יודע, בתחושה הזאת של קשה לי, של עצוב לי, של אני בוכה, של אני בחרדה.
21: קודם כל, אני יכול להגיד ממקום אישי, בעיקר בתחילת המלחמה, כמי שקבר את החברים שלו והתעסק איתם, אני יכול להגיד שגם אני עברתי טיפול והלכתי ודיברתי על הדברים וכל מה שחוויתי. כל מה שעברתי ועברתי, זה נתן לי עוד כלים כדי להתמודד עם הדבר הזה. זאת אומרת, כדי לחזור למשפחה הרבה יותר בנוח, הרבה יותר שקט, גם לילדיי. בתחילת המלחמה, אחרי שהאירועים אצלנו בגדוד ובפלוגה קרו, הייתי אאוטסיידר. הייתי מגיע הביתה כנמצא ולא נמצא, זאת אומרת, הייתי בעולמות משלי. כן. ואני מבין, וברור לכם שהמלחמה ככל שהיא מתארכת, וכשאנשים קורא להם אירועים כאלה ואחרים, אז זה הסיטואציה, כן. הם חוזרים לשגרה, והם לא באמת חזרו, זה שהוא נמצא בבית, זה שהוא הוריד רגע את המדים, זה שהוא חזר לאזרחות, הוא לא שם, ואת זה כולנו צריכים רגע להבין. אני אומר את זה כי מקור, כמי שחווה את זה, כן, הסביבה כן. מאוד מאוד חזקה, ולקהילה כן. יש כוח להגיד גם תודה וגם לעטוף. ולעשות את הדברים הקטנים האלה, והדברים הקטנים זה הדברים הכי ענקיים שיש. מהדברים הקטנים אנחנו גדלים וצמחים.
1: וזה בסופו של דבר, אתה יודע, כמו תלמיד שבסופו של דבר זוכר מורה בגלל משפט, זה לא צריך להיות יותר מדי. אוהד ניימרק, מנכ"ל עמותת כשהחזקים מתגלים, עמותה שעוזרת, שמסייעת, שמקשיבה, שנמצאת שם לטובת לוחמי ולוחמות צה"ל שיצאו וצריכים. את החיבוק הזה בכיר לשעבר בשבק, תודה רבה לכם, לך ולכם בכלל, על הפעילות, ושנדע ימים טובים אלה, באמת, אין לי.
21: אמן, תודה רבה לכם, וכל מי שומע מוזמנים, לוחם או לוחמת, מוזמנים לעקוב אחרינו, כשהחזקים מתגלים לבוא, לעקוב ולהשתתף, להגיע לפעילות שלנו, זה בחינם.

0: ברחוב לצייר, מתוק לו מתוק לו, לא רק בגלל אותה סוכריה למכר. ראו גם שואל לכרם נכנס מן הבוסר חמד הנביא, מתוק לו מתוק לו.
1: מתוק לו מתוק לו זה דודו את מזגן.
2: הלו.
1: שלום שלום, מה שלומך?
2: בסדר גמור.
1: דודו,
2: תודה רבה.
1: דודו, את מזגין, לא צריך יותר מדי מילים, כולם מכירים, והגעת ממש היום, פתחת את הסניף בגרנד קניון.
2: נכון.
1: למי שלא יודע, זה נמצא ליד הסופר פארם מול הכספורמט, יהיה לכם ממש פשוט.
2: ממש ככה.
1: נו, ספר.
2: תשמע, זה מרגש, לפתוח את הסניף 21. סניף בוטיק מאלף ביופי שלו, כל התוכן שלו. ואין כיף גדול מזה. אתה יודע, זה... אתה רואה את האנשים שמפרגנים ואנשים מצביעים ברגליים, זה כיף גדול. זהו. זה מה שאני... אני מאחל לעצמי שזה ימשיך כך ושאנשים ימשיכו ליהנות ממה שאנחנו עושים ושמשיך להתפתח הלאה.
1: יש את יהיה כמובן, אתם תוכלו להתרשם מהתמונות המדהימות שחגית אורנשטיין שלנו צילמה, זה תכף יעלה לאתר. אז אם אתם מגיעים לגרנד, ואתם הרי מגיעים לגרנד, בואו תעלו לקומה השלישית, דודו את מזגין, סניף ה-21 של באמת, זה נראה מדהים, הלכת לראות וניפגש לקפה שם הפעם הבאה.
2: יאללה, קדימה.
1: יאללה.
2: מוזמנים, תודה רבה ותודה לפרגון.
1: ביי ביי.
2: ביי ביי, תודה.

טוב, אנחנו סיימנו את השעה המשותפת שלנו. היו פה, מה היה פה? היה פה חבל ארץ שאף אחד לא סופר, שזה הצפון. דיברנו גם עם מיכאל קבסה, חצור הגלילית, וגם עם משה דודוביץ', שבאמת אמר, סיימתי עכשיו שיחה עם לשכת ראש הממשלה, שהודיעו לו שהעטבות לעוטף הצפון הולכים להגיע גם למקומות שהם ממש רחוקים מהצפון. אולי הטלפון מתחיל ב-04, אבל זה בכלל לא קשור אחד לשני. וגם על חוק יסוד לומדי התורה, זה יעלה מחר, נדבר על זה גם היום מחר. בעזרת השם, יש לומר, אולי גם יחייבו אותנו, לכו תדעו לאיפה זה עוד יתגלגל. אור מאיר, ליאת ובר, גיא בזק, מאור אדנבורג, תודה רבה לכולכם, אנחנו כאמור מחר.

0: רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה
1: אחת בצהריים עם ענבר דוטן ובשתיים בצהריים קטן בשתיים עם יניב קטן
0: רדיו חיפה
1: הצהריים בחסות
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז.
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: אלה דוזיים פר, את אופרט.
6: אסקיוזה, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: וואלה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר. תקנון.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
13: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
14: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
14: לא! למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
14: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
13: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
15: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
16: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל, המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
17: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
18: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
19: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
20: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
21: מרגישים הבית.
1: קטן בשתיים.

0: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל חיסל בעזה שני מחבלים מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי. כך נמסר מדובר צהל, שני המחבלים, מפקד נוחבה וראש חוליה, שהוביל לאורך המלחמה ירי רקטי לעבר ישראל. תכננו לבצע מתווי טרור נגד כוחות צהל בטווח הזמן המיידי, וחוסלו להסרת האיום. המתח בין חיזבאללה לשלטון בלבנון מחריף. בארגון הטרור תקפו בחריפות את ממשלת ביירות על שגינתה את התערבותה של טהרן בענייניה של לבנון עם שיגור הטילים לעבר ישראל. בהודעת חיזבאללה נרשם, העמדה המכובדת של איראן לצד לבנון ראויה להוקרת תודה ולא לעלבונות מצד השלטונות כלשונם. הדיון על הענקת החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה אמרה במהלך הדיון כי גוטליב סיכנה אנשי שבק. שבק ביקש לפתוח בחקירה נגד גוטליב בטענה לסיכון של פגיעה בעובדי הארגון בידי גורמי טרור. בהרב מיארה הוסיפה כי סיכון נוסף הוא פגיעה באפשרות של שבק לפעול בחשאי עם מידע מסווג שהוא מחזיק, ומכאן פגיעה בביטחון המידע. בהמשך הדיון, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, שעומד בראש הוועדה, תקף את התנהלותה של היועמ"שית וטען לאפליה מצידה בין השמאל לימין.
1: איך את מצפה שאנחנו נאמין שאת פועלת לפי החוק ולא לפי עמדה פוליטית? חוק לימין ובלי חוק לשמאל. בתפקיד שאמור להיות הכי נקי, הכי מקצועי והכי הוגן, את בוחרת להתנהג כיו"ר האופוזיציה בפועל. וכפי שראית לסיכום, פה זה לא לשכת עורכי הדין, שמכנים אותך אשת הפלדה. פה זה בית העם, ופה את לא אשת הפלדה, את הפלדה שריסקה את אמון הציבור במערכת המשפט.
0: בוועדת החוקה שונה ברגע האחרון סעיף הנוגע להרכב ועדת החקירה לטבח 7 באוקטובר, כך שתוכל להתכנס ולפעול גם עם 3 מתוך 6 חברים בלבד. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי המשמעות היא שאם חברי האופוזיציה לא השתתפו בוועדה, נציגי הקואליציה יוכלו לקיים את עבודת ועדת החקירה בעצמם. חברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד מתחה ביקורת על המהלך וטענה כי מדובר במהלך פוליטי שמאפשר שליטה מלאה של הקואליציה ומונע חקירה עצמאית. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר מעונן חלקית עד בעיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, אשר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן

0: צהריים טובים, קטן בשתיים, אהלן חברים יקרים, מה שלומכם? ביום חמישי בשעה 10, שעון ישראל, בלילה, ייפתח המונדיאל, כאשר מקסיקו תפגוש את דרום אפריקה. אני חייב להגיד לכם שהחבר'ה פה מאוד מתרגשים, אני פחות, לא יודע למה, אני עדיין לא נכנסתי כל האווירה של המונדיאל. זה הולך להיות המונדיאל הגדול אי פעם, 48 נבחרות, הולך להיות בהחלט חגיגת כדורגל אמיתית לכולם. תראו, אני מקבל כל כך הרבה הודעות מכם המאזינים בנוגע למכבי חיפה בנושא הרכש, מה הולך להיות, לאן הקבוצה הולכת, אז אני יכול להגיד לכם שאני באמת לא יודע, אין לי תשובות. כרגע, כמו שזה נראה, הכל תקוע. מכבי חיפה מחפש לדלל את הסגל, זה לא קורה. אני כל הזמן אומר פה, אבל תקופה ארוכה שלפני שמכבי חיפה דואגת לסגל ולצוות וכל מה שקורה, צריך לטפל בכל מה שקורה מול האוהדים. והבוקר עמותת היציאה הצפוני פרסמה הודעה. לפיה הם מיידעים את האוהדים כי הפגישות שנועדו עם המועדון לתקופת הפגרה על מנת לפתור בעיות וסוגיות הכרחיות כמו מחירי מנויים, סנקציות של המועדון כנגד בעלי מנויים, בית וחוץ, ענייני תחבורה ומחסנים בוטלו ולא התקיימו, שכן קיים נתק מוחלט בין המועדון לאוהדים. אני לא מבין מה קורה פה. העמותה מדגישה בהודעה שלה שיש להצטער שראשי מכבי חיפה לא מסוגלים להפריד בין מחאה לגיטימית, להפריד בין העניין זה שזו מחאה לגיטימית לחלוטין, בהתחשב במצב המקצועי של הקבוצה ובניקור המועדון כלפי אוהדיו, לבין עבודה משותפת ומתחייבת לפתרון בעיות מהותיות שקיימות, כמו גם כדאי לנסות ולפתור את הדברים לקראת העונה הבאה באופן חיובי ומועיל, שכן מכבי חיפה היא מעל הכל. העמותה קוראת לראשי המועדון להתעשת ולפעול פעם אחת באופן מיידי למען אינטרס המועדון, והכל כדי שיתאפשר למועדון ולאוהדים לפתוח את העונה בשיתוף פעולה, כדי לתת למכבי איזה סיכוי לעלות על דרך המלך ועל הדרך הישרה והנכונה. העמותה הוסיפה וקוראת לראשי המועדון להפסיק להניש ולדכא את האוהדים על ביקורת לגיטימית שיש להם תוך עשיית צעדים חד צדדיים בעניינים שונים, כאשר המצב של הקבוצה והאוהדים צריך להיות כאחד. חברים, תראו, אני חייב רגע להגיד משהו. אני לא מבין למה. אני לא יודע למה זו ההתנהלות. אני באמת לא מבין מי מקבל את ההחלטה לדבר הזה. לא להיפגש עם האוהדים, לא לשבת איתם. מי, איך זה יכול להיות? איך המצב הגיע למקום כזה, להידרדרות כזאת? מי מקבל את ההחלטות? מי אומר אין פגישה בין האוהדים למועדון? מי במועדון קובע את זה? אני פשוט לא מצליח להבין. אני לא מבין את הטיפשות, סליחה לבוטות, אני לא מבין. זה דבר ראשון שצריך לסדר אותו לפני שמביאים 10 חלוץ או מגן שמאלי, או לפני שמביאים לבחר איזה עוזר מאמן. יש דברים שהם must מבחינת המועדון, אבל לא עושים. למה? לא אם יודע. נחמני, מה נשמע אחי? מה שלומך?
1: אהלן יניב, מה קורה?
0: לא רציתי להכניס לך לסיפור הזה, אבל זה קצת בוער בי. ראית את ההודעה של עמותת היציאה הצפוני?
1: כן, קראתי את ההודעה.
0: הקראתי אותה גם עכשיו. מה דעתך? למה זה? למה אין פגישה?
1: אין פגישה, כי אין הבנות בין מה שהאוהדים רוצים ודורשים.
0: טראמפ נפגש עם האיראנים ואין הבנות.
1: טוב, בוא נשים את הדברים בפרופורציות, אבל
0: מה זה? אני שם בפרופורציות, מכבי חיפה בלי הקהל שלה אין לה מה לחפש, מה זאת אומרת?
1: לא, ברור, על זה אנחנו לא עוררים, אני שם את זה בפרופורציות, אתה יודע שלא, אתה פגישה עוד במכבי חיפה, טראמפ ואיראנים, בפרופורציות.
0: למה לא קורה? למה לא קורה? למה מכבי חיפה מענישה את הקהל שלה על מחאה לגיטימית לחלוטין?
1: תראה, יש טענה מצד העמותה, עמותת היציאה הצפוני, שלמחאה של חלק מהאוהדים יש קשר לזה שלכאורה לא נפגשים איתם. מכבי חיפה,
0: זה כתוב במפורש, כעונש על מחאה לגיטימית. אז למה מכבי חיפה לא נפגשת? מה אומרת מכבי חיפה?
1: אז במכבי חיפה טוענים שהדברים הם לא מדויקים.
0: למה לא? מה אומרים?
1: שזה לא בדיוק בגלל הסיבה.
0: מה הסיבה?
1: שיש כל מיני עקרונות שהם רוצים שהאוהדים יסכימו להם לפני שבכלל...
0: תגיד, אתה שמעת פעם שמישהו מגיע להסכמה לפני שהוא יושב מדבר עם בן אדם? איפה נשמע דבר כזה? מה, רוצים בכתב? 1, 2, 3, 4, זה התנאי לפגישה? מה זה הבדיחה הזאת?
1: אז אני חושב שהגיע הזמן ששני הצדדים, בסוף הרי יש פה מועדון כדורגל שנקרא מכבי חיפה, שאני...
0: שבלי הקהל שלו אין לו מה לחפש.
1: ברור, מה, יניב, בלי האוהדים, מכבי חיפה.
0: רגע, אז אם לך זה ברור, ולי זה ברור, מי יושב במכבי חיפה הבוקר, ואומר, חבר'ה, שומעים? אין פגישה. לא רוצים להיפגש. למה? אני לא מבין.
1: הפגישה אמורה הייתה להתקיים עם מנכ"ל המועדון סיקובדיה. אני חושב שבלמיטב...
0: היו ישיבות ופגישות שבוטלו. יש כבר לוז לפגישות, והכל בוטל. למה? למה איציק ביטל אותם?
1: רון. כי לא הגיעו לה, כי דוד, לא
0: שלח, רגע, שנייה, נחמני, סליחה, שלח בבקשה הודעה לדודו בזק, תגיד לו, קטן שואל למה הפגישות שהיום אמורות להיות בין איציק עובדיה לארגון האוהדים, בוטלו. סליחה, נחמני.
1: אז אני עונה לך, שרצו מכבי חיפה, כל מיני, מה שנקרא...
0: אל תיפגע מני, אבל אני רוצה תשובה מדודו, כי הוא אמר דיסאינפורמציה, אמרו, לא, אז סליחה, נחמני, למרות שאתה בשבילתי 100 מ-100.
1: זה דיסאינפורמציה,
0: אז אני... לא, לא, אני אמרתי, אתה 100 מ-100 בשבילי. רק תגיד לי מה אתה חושב.
1: אז תראה, אז אני אומר שוב, מכבי חיפה רצתה קודם כל, למשל, כל נושא הגישה למחסנים. מכבי חיפה לא מקבלת את זה שלא תהיה לאף אחד גישה למחסנים, והכל זה רק...
0: חמני, זה ספקולציות שלך? למה מכבי חיפה לא אומרת את זה? מה זה, מה? אני אומר לך שהם גישה בגלל מחאת האוהדים. הערכה שלי.
1: שוב, המחאה הרי בסוף... אי אפשר לנתק אותה.
0: נחמני, סליחה, אתה אומר לי שבגלל משהו עם מחסנים לא נפגשים עם קהל?
1: לא, אני התחלתי במשפט הראשון. דיברת אחר כך, הוספת אתה את המחאה, ואני אומר שאי אפשר לנתק בין מה שקורה במחאה לבין מה שקורה עכשיו עם ההודעה האחרונה של ההודעה.
0: אני צריך ממך תשובה.
1: אי אפשר לנתק, אי אפשר לנתק בין הדברים, הכל קשור.
0: זה רק בגלל המחאה, אבל יש לי שאלה אליך, באמת, אני חייב למצוא את התשובה. מי אמר במכבי חיפה והחליט, הפגישות בוטלו, מי, אור שחר, איציק עובדיה, ינקלה?
1: תראה, בסוף...
0: לא נראה לי שרפאלו וברק מתעסקים בזה.
1: אני גם לא חושב שהסנאי אחראי לזה. יש בסוף הנהלת מועדון, יש מנכ״ל איציק עובדיה, והדברים האלה בסוף מגיעים לפתחו.
0: איציק עובדיה, למה הוא לא רוצה להיפגש עם הקהל?
1: שנייה, אני רק אמשיך. אריאנקה לשחר לא יושב עכשיו ברחוב המסייר, ומכל ההכנות לא נעבר, הוא מתעסק בזה, יש...
0: מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע? אני הייתי אצל אריאנקה לשנים, מאוד מפריע לו כל מה שקורה עם הקהל, תמיד. מאיפה אתה יודע?
1: יש מפריע לו. ויש להגיד, כן להיפגש, לא להיפגש. אני חושב שהדברים האלה...
0: אז מי אמר לו להיפגש, איציק?
1: אז אני חושב שהדברים האלה הם עדיין דברים שמוגדרים עד המנכ״ל, ולא מעבר לזה.
0: אוקיי, אז יכול להיות שזה של המנכ״ל, אז למה איציק עובדיה לא רואה טובת המועדון? הרי טובת המועדון שתהיה הרמוניה בין קהל לבין קבוצת כדורגל. טובת המועדון במצב הנוכחי של הקבוצה המקצועי הלא טוב, אגב שלאיציק יטיה יש ביד בדבר הלא מקצועי הלא טוב, יש לו יד, קודם כל אינטרס שלו, של המועדון, לטובת המועדון לסדר את הדברים לפני הכל. נחמני, אתה יודע מה זה שאתה בא לסמי אופר ו-30 אלף בגב שלך בלי מחאות, בלי שום דבר, בגלל מחסנים מזורגגים שכבר שנה וחצי לא מסדרים? תגיד, אתה נורמלי? לא אתה, אתה מבין את הכוונה שלי.
1: ברור, אבל אני ארשה לעצמי לומר בו משפט שאני לא דובר של איציק עובדיה, ואני לא יודע מה עובר בראש שלו.
0: אז אל תדבר בשמו.
1: יפה, אז אני לא יכול לדבר בשמו. אני כן יכול להגיד, כמי שצופה בכל הסוגיה הזו מהצד, שפשוט הגיע הזמן לשים את כל הדבר הזה בצד, מחאה לגיטימית, אפשר להשאיר אותה ככזו ולאשר אותה, וזה לא סותר את זה שצריכים לשבת ולהגיע להסכמות, כי אחרת... אם זה ימשיך ככה, גם בתחילת העונה הבאה, לכולנו באו
0: להגיד. אתה יודע, אני כל הזמן אומר, טובת המועדון היא מעל הכל. ובסופו של דבר, שאני רואה דבר כזה, שבוטלו הפגישות, אז אני אומר לך שטובת המועדון היא לא מעל הכל. אנשים מתבלבלים בדרך. איציק עובדיה הוא לא מכבי חיפה. מכבי חיפה הייתה לפנה ותהיה אחריו, ואחרי כל אחד אחר. זה גם לא משנה אחרי מי. מי שאתה רוצה, איזה שחקן שתהיה, איזה באמן שתהיה, המועדון יותר חזק מהכל. ובסוף המועדון זה הקהל. ואני חושב שזה דבר חשוב, והוא א' ב', ואם ינקה לשחר שמע על הדבר הזה, אז הוא צריך לעצור, להגיד איציק עובדיה, בוא, אתה מבולבל. אתה לא נשיא המועדון ואתה לא מנהל את המועדון. יש דברים שהם א' ב'. זו הדעה שלי, סליחה שאני קצת, אתה יודע, נחמני, אני עוד פעם...
1: אבל אני חושב שלכולם...
0: אתה למדת לספוג אותי יותר מכולם, נחמני, נו, אתה יש לך שעות קפה איתי יותר מאשר למטל.
1: ולא רק.
0: סליחה, נחמני, תגיד. אמת, אח שלי. תגיד, לגבי הרכש, בוא תעשה לנו חדש, מה קורה עם הרכש, או בעצם לא קורה כלום, אני לא יודע.
1: אני חייב להיות כן ולומר שבימים האחרונים אני לא מכיר התפתחויות יוצאות דופן, זו האמת. אני כן שומע מסוכנים שמדברים עם מכבי חיפה ומגיעים שחקנים, אבל כרגע מה שנקרא, אף אחד מהם לא קיבל איזשהו אור ירוק ללכת ולהחתים את אחד השחקנים שהוצאו. אני מבין גם שהם שומעים מליאור רפאלוב שמכבי חיפה גם למעשה די התבייתה על שחקנים שהיא, מה שנקרא בסקאוטינג שלה, חיפשה ומצאה בעמדות של מגן שמאלי, שחקן מספר 10, שזו העמדה כרגע המרכזית של יורי
0: חמני, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אתה יודע? אומרים לקהל כסוג של עונש, אין פגישות, לא מתעסקים עם הקהל. לא מתעסקים ברכש, אין אירופה.
1: לא, מתעסקים ברכש, פשוט עוד לא מביאים, עוד אין כזה.
0: במה מתעסקים?
1: מתעסקים, מחפשים.
0: תגיד להם שגם קטן בסוף החודש טס לחודש, אז זה לא יהיה בכלל במה להתעסק. כן? מה זה עוד פעם אתה טס? למה אין שלך עליי? אין טס על חשבונך?
1: לא, עכשיו היית לפני שבועיים.
0: מה זה עניינך פשוט? שאתה טס ושותה בירות ובוכה, זה לא אומר, אני נוסע עם חיוך.
1: אני לא שותה בירות אף פעם. אבל אתה יכול לקחת אותי איתך, זה טיול.
0: באהבה, בכיף. מה זאת אומרת, אחי?
1: איפה נוסעים?
0: מה זה עניינך? קבל תמונות.
1: רגע, אמרת שאני מוזמן, אז אם אני מוזמן, אני רוצה לדעת לאן נוסעים.
0: מה, אתה יודע איזה כיף זה טיסה בהפתעה?
1: אני בטיסה בהפתעה.
0: תגיד, אתה לא סומך עליי, אתה מגיע...
1: תקשור לי חוט על הפנים, אני בקח.
0: חוט על הפנים. זה אחד המחזות הכי נוראים שראיתי בחיים, אם יש להם דמיין את זה לרגע.
1: אני בא כמו...
0: תגיד, אנחנו 14 ימים לפתיחת האימונים. בוסקילה, האחד והיחיד פה, עשה... אתה יודע, הוציאנו 52 שחקנים, אמורים להגיע משהו כזה. מה עם דילול הסגל? עזוב, רכש, כבר התייאשתי, אין רכש, לא צריך, אין רכש. דילול הסגל.
1: תראה, ברור, אני חושב שגם השחקנים, רוב השחקנים שלא ממשיכים כבר קיבלו, למעשה, הודעה שעדיף, כדאי להם לחפש קבוצות.
0: הודיעו לשחקנים לחפש קבוצות?
1: כן, יש, ברור, הסוכן למשל שלה כבר מחפש לו קבוצה, הסוכן של סטיוארט מחפש קבוצה למכור אותו, הסוכנים של נאואל וסברינה מחפשים להם קבוצות, וגם סוכנים של שחקנים ישראלים שהושאלו בשנה האחרונה.
0: במידה ולא מצאו שחקנים, קבוצות, מה קורה? שנה הבאה נראה אותם פה מזור שלישים,
1: חלק גדול קודם כל ימשיכו להיות מושלים לכפר סבא מהשחקנים הצעירים.
0: לא, הצעירים זה לא הבעיה שלי.
1: ולגבי השחקנים שיושבים כרגע, מה שנקרא על השכר הגבוה.
0: אגבה, סטיוארד, נואל, פדראו, כל אלה לא מצא את הקבוצות. מה אתה עושה איתם? סברינה?
1: לגבי סטיוארד, עדיין יש אמונה במועדון שכן תגיע הצעה. עבורו שואו, יש שתי קבוצות בטורקיה. גם הקבוצה של דיה סבא, אגב, נמצאת בעקבותיו, אז מאמינים שהוא ימחר. וקבוצה של הספור, הקבוצה שהוא שיחק בשנה שעברה.
0: אוקיי.
1: זה לא שאני הוגה את שמה נכון. ומי שלא, למשל, אז אני לא פוסל אפשרות, ותזכור את מה שאני אומר, שבסופו של דבר יצטרכו לשבת איתם כדי לתת להם פיצוי ופשוט לשחרר אותם.
0: לא, אז אני רואה את זה אחרת, למשל סטיוארט, כזה לא ימצאו קבוצה, אני אומר לך שנה הבא הוא שחקן מן המניין.
1: לא, אבל הפרדתי בין סטיוארט לבין שואו לבין היתר.
0: אוקיי, שואו היחיד שאני חושב ששווה הצעות ולא יהיה, לדעתי כל היתר אין עליהם הצעות, ואני חושב שהם יהיו שחקנים מן המניין במכבי חיפה בעונה הבאה.
1: אגב, סטיוארט הייתה עליו הצעה בינואר וליאור החליט לא למכור אותו.
0: נחמן, אני שומע מה אני אומר לך, שחקנים מן המניין שנה הבאה.
1: בוא נראה, אתה יודע, יש עוד זמן עד אז.
0: ברור, תגיד, ברק, מה איתו? איך האיש במקום יותר טוב? דיברת איתו? מה, נח קצת? מה קורה איתו?
1: כן, ברק בסך הכל בסדר. שמעתי ממכבי חיפה שהוא עבר איזשהו הליך רפואי קטן, אז אנחנו נאחל לו מפה.
0: באמת? רק בריאות, אמן.
1: הליך קטן, החלמה מהירה.
0: רק בריאות.
1: ובריאות. אבל אני חושב שחוץ מזה, הוא וליאור עובדים ביחד להבנתי בשיתוף פעולה עד כה. בכל נושא בניית הסגל.
0: חמני, אני רוצה לעצור אותך. אני רוצה להגיד לך משהו. אני בכל מקום קורא ורואה, עובדים נמרצות לבניית הסגל, עובדים נמרצות לבניית הסגל. אתה יודע מה אני רוצה לראות, נחמני?
1: החתמות.
0: תכלס. תכלס, נחמני, נשמה, אתה יודע, אנחנו כל כך הרבה שנים פה, אני מאחורי המיקרופון. עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, סבבה, עובדים, עושים מה שצריך. ואני מאוד מכבד את זה, כי בסוף זו העבודה שלהם, לבנות, לעבוד על בניית הסגל.
1: אבל אתה התפקיד שלך, זה התפקיד שלנו ושל האוהדים ביציע, זה לראות שורה תחתונה מה קורה בפועל. ומאחר וכרגע,
0: תגיד,
1: למעט ההחתמה שלי, רגע, למעט ההחתמה שלי, מרדכי, אין החתמות נוספות.
0: אגב,
1: באופן טבעי, עולות כל הטיות האלה.
0: אחלה שחקן יאיר מרדכי, אני מאוד אוהב את ההחתמה, אני חושב שאפשר להפיק
1: ממנו. אתה עוקב אחרי הסרטונים שלו?
0: לא, אני לא רואה סרטונים של אף אחד חוץ של הילדים שלי. אני רק רוצה להגיד לך שממה שאני ראיתי אותו חתיכת שחקן, צריכים לדעת איך שלב אותו, אני חושב שאפשר להפיק ממנו המון, השאלה מה הצוות המקצועי יעשה איתו. בסוף, אני רוצה להגיד לך נחמני, אחרי עונה כל כך רעה, שבמשך חודשיים לפני סוף העונה כבר הכל היה ברור וכתוב על הקיר מי כן ומי לא, מאכזב שאתה נשאר בפחות או יותר עכשיו עם אותם אנשים. אתה צריך לחפש להם לדלל, ואתה, יש לך פה להביא שמה טוב, נחמני, אתה איתי? שש.
1: אני מקשיב.
0: 10, כוכב כדורגל, חלוץ, כוכב כדורגל, מגן שמאלי, כוכב כדורגל, בלם, כוכב, חייב בלם, כוכב, אתה צריך שחקני כנפיים, בוא, אתה צריך פה 6-7, שתגיד לי קטן, וואלה, כוכבים. ירמקוב, תגיד מה איתו, גם רוצה, הולך, לא?
1: מי?
0: ירמקוב, הולך?
1: ירמקוב, לפי מה שאני שומע גם מהנציגים שלו וגם ממכבי חיפה, רוצה להמשיך ומכבי חיפה רוצה שימשיך. אבל, מאחר ושוחחתי בנושא...
0: אלמד אותך משהו, כולם רוצים, פתחו את הכיס, תשלמו. זה הסיפור, נחמני.
1: הוא רוצה פה הכפלת שכר.
0: מגיע לו, מגיע לו.
1: לא, אתה יודע, בסוף זה
0: מה שהוא רוצה. לא, אני מביע את דעתי, מגיע לו, אני חושב שבסוף אתה יודע, אתה רוצה משהו טוב, תשלם עליו, אם לא, אז תסתפק במה שיש. מה אתה צוחק זה, בוסקילה?
1: במידה ביום יוחלט שלו, אני שוחחתי עם אותו ולודימיר נוסוב, הבעלים של מטאליסט, שבוא נאמר בעדינות...
0: עם מי דיברת? עם מי דיברת?
1: ולודימיר נוסוב.
0: אוקיי.
1: הוא הבעלים של מטאליסט, חרקוב, באוקראינה. אוקיי. והוא מוכן לשלם גם יותר מ-400 אלף יורו לעונה.
0: אוקיי. Okay.
1: ואתה יודע, והסוכנים פה מן הסתם יש להם גם עניין.
0: אוקיי.
1: Okay. הוא מצידו אגב ירמקוב, חשוב להגיד את זה, העביר מסר במכבי חיפה שהעדפה שלו היא לצאת לליגה בחירה באירופה ולא לחזור לאוקראינה, ועל הבסיס הזה מכבי חיפה מקווה שהוא יישאר, כמובן בתמורה לשדרוג.
0: הערכה שלך? אני אומר, לא יודע, כן, הלוואי, כי אני חושב שהוא כל כך משמעותי במכבי חיפה, ואני חושב שצריך לעשות כל מה שצריך.
1: אני חושב גם שאם, שוב, זה כרגע נורא היפותטי, אבל אם תיבנה קבוצה גם יותר טובה משנה שעברה, אז גם הוא יוכל יותר אפילו לבוא לידי ביטוי, כי שנה שעברה למעשה בחלק מהזמן הוא היה די אומלל, צריך לומר. הרבה פעמים זה איום לא
0: עובד, אגב, אז פה דווקא שוער נמדד, ודווקא ברגעים פחות טובים אתה מצפה לנו להביא נקודות הביתה כמו שאומרים, אבל לא יודע, אני סומך על הבן אדם, אני נותן תחושת ביטחון. נחמני, אנחנו מודים לך. המשך יום נעים, אחי. בבשורות טובות. רגע, שנייה, עוד משפט בדקה. דור מלול חתם בהפועל חיפה. אני חושב שזה מהלך מצוין של הפועל חיפה. סוגר עונה 12, לא? 11, כמה שנים כבר? וואנה, כל הכבוד, נחמני.
1: שמע, הפך להיות כמו שחקן בית.
0: אגב, אני מאוד מעריך החתמות כאלה, ואני חושב שהם גם צריכים להחתים את סרדל, כי בסוף בכל קבוצת כדורגל, גם אם הוא פחות, אתה יודע, יכול להיות רלוונטית ומקצועית, אני חושב שיש שחקנים שהם עוגנים לקבוצה, ואסור לוותר עליהם.
1: על סרדל אני יודע שיש רצון שישאר, מבחינת הבעלים יואב כץ, אבל לא בתנאים שהיו לו בעונה שעברה, ובעונה שעברה היה לו שכר כמדומני של 200 אלף דולר, ובעונה הבאה, הוא לא, בוא נגיד, גם אם הוא נשאר בסגל, אני לא בטוח שהוא יהיה משמעותי כמו שהיה בעבר.
0: למה שהוא יהיה משמעותי?
1: דומיננטי, זה יותר, או יותר קבל.
0: אתה לא יכול לדעת איך עונה כדורגל מתפתחת.
1: נכון, אבל בסוף בשורה התחתונה יש שחקן שמעריך את עצמו אי, ואם המערכת חושבת שהוא שווה וואי, צריך להגיע להסכמות. אגב, אותם דברים כרגע קוראים מכבי תל אביב, למשל, עם דור פרץ. אז פה המספרים קצת יותר נמוכים, אבל אני מאמין שבסופו של דבר יהיו הסכמות, וסרדל להמשיך בהפועל חיפה.
0: נחמני, אחלה יום. תודה רבה, אחי. תודה. תודה. חברים, מזה שנתיים וחצי שמדינת ישראל נמצאת במערכה כבדה, ומי שנושאים את נטל הביטחון על גבם שוב ושוב הם לוחמים ולוחמות המילואים שעזבו משפחות, לימודים ועבודה בצף 8. כחלק מההוקרה הלאומית, הממשלה העמידה תקציב נפרד ומיוחד למעטפת הגנה והטבות נרחבת שנועדה להקל על המשרתים ובני המשפחות שלהם. אייל אנס, ראש האגף לחיילים משוחררים ומילואים של משרד הביטחון. אהלן אייל, מה שלומך?
2: צהריים טובים, יניב.
0: אייל, מדינת ישראל השקיעה תקציבים משמעותיים במעטפת ההטבות למשרתי המילואים, אבל עדיין, אתה יודע, רבים לא מכירים את הזכויות שלהם, עד כמה התופעה הזו רחבה, ומה עושים כדי לשנות את המצב הזה?
2: אז אני אגיד ככה. קודם כל, אני צריך להגיד מילת תודה למערך המילואים, לפני הכל. אני חושב שבשנתיים וחצי האחרונות אנחנו רואים שבלי המערך הזה, בעצם חלק משמעותי מהמרקם הכלכלי-חברתי של המדינה, לא היינו מצליחים להגיע לאן שהגענו. ודבר ראשון, מגיע להם תודה. ובאשר כן. לשאלה שלך, יניב, כן. אנחנו כל הזמן פועלים לשפר.
0: Okay.
2: בגדול, הדבר הראשון שאני מציע לכל משרת ומשרתת מילואים לעשות, זה להיכנס לאתר המילואים. באתר המילואים של צה"ל, תקלידו בגוגל לאתר המילואים,
0: כן.
2: באתר מונגשים כל ההטבות, כל הזכויות, כל הדברים שמסוכמים, גם בצורה כללית וגם בצורה פרסונלית. זאת אומרת, אם אתה מפקד, למשל, שעשית 100 ימים, יופיע לך בדיוק מה מגיע לך ספציפית. אבל אנחנו לא מסתפקים בזה.
0: אוקיי.
2: דבר נוסף שעשינו זה הקמנו מוקד מילואים.
0: כן.
2: שאפשר להתקשר אליו ואפשר לשאול אותו כל שאלה. לא מספיק. חיבור לעמותות, חיבור לרשויות.
0: רגע, שנייה. סל ההטבות כולל מגוון רחב של מענים, החל מדיור ונדלן ועד הטבות כלכליות למשפחה. מה ההטבות שהכי חשוב שכל מילואימניק יכיר היום?
2: אז התשובה היא, כל מילואימניק שונה מחברו. ונבנה סל לכל מאפיין של מילואים. כי אם אתה סטודנט למשל, הדבר הראשון שאתה צריך לדעת שיש לך מלגה שמכסה לך את שכר הלימוד. כן. וזה הדבר הכי חשוב אם אתה סטודנט. אם אתה למשל רוצה לקנות דירה,
0: כן.
2: אז חשוב שתדע שבעצם משרד הבינוי והשיכון נותן עדיפות מעל 50% בדירה בהנחה. רק לאחרונה 8,000 דירות מוצאות בכל רחבי הארץ. אני יכול להגיד לך למשל שאצלכם בצפון,
0: כן.
2: יש פרויקט בנהריה,
0: אוקיי.
2: יש פרויקט ביוקנעם עילית, כן. יש ברכסים ויש בעוד מקומות,
0: כן.
2: ואתה מקבל פה דירה בהנחה מאוד משמעותית. אתה רוצה לקנות שטח, גם את זה אתה יכול לקבל גם אוקיי. בעדיפות וגם בהנחה. אתה משפחה למשל, אז תכיר את זה שיש לך את כרטיס הפייטר, ארנק
0: כן.
2: דיגיטלי ניתן.
0: כן.
2: זאת אומרת, כל אחד בהתאם ל...
0: רגע, ועוד שאלה שאני חייב לשאול. מעבר למשרתים עצמם, יש גם בני ובנות זוג שנושאים בנטל המשמעותי בזמן השירות. כיצד זה, איך זה בא לידי ביטוי? אתה יודע, הכרה במסגרת הזו, במסגרת ההטבות.
2: אחד הדברים שאני חושב שלמדנו במהלך השנתיים וחצי האחרונות, שבני המשפחה, הבן או בת זוג והילדים, הם חלק בלתי נפרד מהמשרת. ולכן הרבה מאוד הטבות
0: כן.
2: מופנות גם אליהם. מנושא של טיפולים נפשיים,
0: כן.
2: עבור לאותו כרטיס שבעצם גם בן או בת הזוג יכולים להשתמש בו, ולקחת את הילדים סתם לג'ימבורי למשל. כמו למשל סלי הטבות, כמו אירועים שאנחנו עושים, מעטפת תעסוקה. שאנחנו דואגים בעזרת משרד הכלכלה למעטפת תעסוקה שיכולה לעזור גם לבני ובנות הזוג במידה שהם
0: כן.
2: רוצים משהו. שירות
0: הבנתי.
2: התעסוקה
0: כן.
2: פתח פורטל מיוחד בדיוק בשביל הדבר הזה.
0: כן.
2: אני באמת חייב להגיד שמשרדי וגופי הממשלה נרתמו, ויש עוד הרבה מה לעשות, גם את זה אני צריך להגיד.
0: אייל אנס היקר, אני מודה לך. כל הכבוד, יישר כוח.
2: תודה רבה, יניב.
0: תודה.
2: תודה למשרתי המילואים ומשרתות המילואים.
0: לגמרי. תודה רבה לך. תודה, תודה. חברים, כל ההטבות הללו ועוד רבות אחרות מחכות לכם עכשיו באתר המילואים. אם אתם אנשי מילואים או חברים או בני משפחה של כאלה שנתנו ותרמו ושמרו עלינו ימים כלילות, תזכירו להם, נחפש בגוגל אתר המילואים. פרסומות, והפאנל שלנו פה נכנס לאולפן.
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה קטן בשתיים עם יניב קטן, ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר. רדיו חיפה. הצהריים בחסות רעבים לפיצה אמיתית, כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
9: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
11: צריכים מזגן? לך

0: ושירותים, זה סוויט מד.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
3: הלו צ'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
4: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
5: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
3: צ'רי, אני בדרך.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
10: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל, משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל. בחסות,
11: לפני צפייה במשחק עם החברים עוברים ברוסמן מרקט. מבצעי מונדיאל מנצחים עכשיו בכל סניפי הרשת. רוסמן מרקט פתוח גם בשישי שבת.
12: מספר 20 יניב קטן.
13: חזרנו חברים, אנחנו ב... לא יודע איך לקרוא לדבר הזה בכלל, אתם יודעים כמה...
14: מה שכתוב,
13: הפרלמנט של, של קטן, תקשיבו, אני, משהו שהתחלנו אותו ככה כדרך אגב על הדרך, וזה הפך להיות משהו שאנשים מאוד אוהבים לשמוע, וזה נחמד וזה טוב. בוסקיל, אהלן, מה שלומך, מה נשמע?
15: צהריים טובים.
13: אהבתי את החוצה מפולנבר, אהלן, או, מה העניינים?
15: יפה שאתה זוכר. צהריים
13: טובים. בטח שאני זוכר, למה קניתי כזו לרום כמעט, אומר מכוערת. אהלן, תום שנו, מה העניינים?
15: מה קורה? הכל בסדר?
13: בסדר גמור, כוחן, מה נשמע?
15: מה המצב?
13: טוב, אור מאיר האחד והיחיד.
15: צהריים טובים, מה נשמע?
13: אור כזה...
15: רשמי.
13: למה? למה רשמיות? קודם כל הוא מאיר, אבל על מה הרשמיות?
15: הוא בא כאילו אור אלר, לא
13: אור... לא, אור אלר גם...
15: לא רשמי. מישהו צריך להיות רציני בדבר.
13: כאילו אם מישהו צריך להרגיש תוכנית לילית, זה אור מאיר?
15: כן.
14: בוא נגיד שהוא המבוגר האחראי פה, אפשר להגיד.
15: איך קוראים לו? יוסי, יוסי, מה?
13: יוסי סייע.
15: מכנים אותו יוסי סייע של הרדיו.
13: אתם יודעים שתום שלנו קיבל ביצים?
15: נכון.
13: כן.
14: מה הכוונה?
15: חילות. אתמול ניצחתי כמובן בפינג פונג.
13: תקשיב, קניתי לו שתי ביצים, אמרתי לו איפה הביצים, הוא אומר לי אכלתי אחת.
15: נשארתי עם
13: ביצה אחת. לא ידעתי שאתה אוכל ביצים, זה נשמע לא טוב, שתדע.
15: אני משתדל לאכול ביצים. רק של קבוע. באופן קבוע.
14: אוהב ביצים אבל?
15: אני, מה, אחלה ביצים, יש לזה הרבה חלבון.
13: תגידו, עוד יומיים המונדיאל נפתח. אני חייב להגיד לכם שכאילו, אני פוגש מלא אנשים שהם בהתרגשות כזו גדולה, אני עדיין, אין לי את ההתרגשות הזאת. אתם שם כבר כאילו, אתם במה, אתם אנשי מונדיאל כזה?
14: אנחנו כבר לפני חודשיים בדבר הזה, זה משהו שאתה מצפה לו כבר, אתה יודע, כל 4 שנים, זה...
13: מה, באמת?
15: כאילו, עובדים בו שנה שלמה מתעסקים בליגת העל.
13: לא, עזוב שנייה, תום, יש לך את ההתרגשות הזאת? אני ממש לא. וואו, ליום חמישי.
15: אני ממש לא. אני כאילו לא. אני לא טיפוש למשחקי נבחרות בכלל.
13: לא, אבל מונדיאל, אור, אתה מחכה, אתה...
15: כן, באמת שכן. מתרגש אפילו.
13: מה אתה מתרגש?
15: כדורגל, למה?
14: הכי כיף שיש.
13: מתרגש, כאילו חמישי ב-10 בלילה ביטלת את ההופעות שלך, הכל אתה...
15: חמישי אני עובד בערב, אבל... אני מחכה לפורטוגל.
14: לא רציני.
13: אגב, אתה יודע לך שראיתי, נראה לי שכנר עשה איזה כתבה לרונלדו, אדירה, שזה המונדיאל האחרון שלו, הריקוד האחרון, זכה בכל התארים, והוא חכה למונדיאל.
15: אינשאללה.
14: בעזרת השם שיקח.
13: אהלן אריאל, מה נשמע, מה קורה? תגידו, אבל בסופו של דבר, קוראים לזה הריקוד האחרון, התואר היחיד שהוא לא לקח, אתם רואים אותו עושה את זה?
0: הלוואי.
13: עזוב את הלוואי, תהיה פרטי, הלוואי, איפה אנחנו עכשיו בבית כנסת?
0: קישור הכי חזק בעולם? הגנה.
14: יש לו מעטפת הכי טובה בעולם.
13: עכשיו, נבחרת של כוכבי על, אבל כאילו גם אני קורא בהרבה מקומות, הוא מפריע, הוא לא יכול לתרום, יש גם כאלה, אתם שומעים את זה?
0: אז רגע, אני אגיד משהו. במידה, וזה היה נבחרת כמו נורווגיה, צרפת, שיש לך אהלנד אמבפה, אין חלוץ יותר טוב היום מרונלדו לסגל. מה? מישהו...
13: לא, רגע, רגע.
14: מי פותח במקומו? לא בסיס שלו.
13: רגע, תום שהגיע לדיון אתמול מנומנם, הבטיח היום הופעה חריגה ביוצא דופן, אז אני מבקש ממך בבקשה, תרים מילוך, דבר.
0: אתה נותן אותו מפתחות במונדיאל
15: למי? קודם כל, אני לא חושב שאנשים בכלל רואים את רונלדו. איפה רואים את רונלדו? בליגה הסעודית?
0: מי שצריך לראות אותו.
13: לא, איך אתה יכול להגיד רואים את רונלדו?
14: תסתכל על המספרים שלו. המספרים שלו מטורפים. עזוב אותך ליגה הסעודית וזה בנבחרת עצמה, במשחקים האחרונים שלו.
13: בוא, אבל אתה לא יכול לחלוק על זה שהרבה אנשים אומרים שהבאדם כבר אולי מפריע.
0: אבל אין תחליף.
14: אני לא חושב שהוא מפריע. אין לך חלוץ יותר טוב ממנו בפורטוגל.
13: רגע, שנייה, אור מאיר שמי אתמול הרערתי אותו, נראה לי גם עכשיו קצת מעורער, כי אתה צריך באמת לספק פה את הסחורה, תגיד.
16: קודם כל, אני חושב שמבחינת חלוצים, קודם כל יש את אריק קיין.
13: לא, מדברים על נבחרת פורטוגל. אתה רואה את רונלדו עושה את זה השנה? לוקח את המונדיאל?
16: אני אגיד לך מה, לאורך ההיסטוריה, אני עוקב אחרי, גם אחרי יורו שפורטוגל עשתה במונדיאל, אני תמיד חושב שהם בסוף נפלו, הם לא עומדים בציפיות ובמתח, זאת לפי דעתי, אבל השנה...
13: הבעיה שלהם מנטלית.
16: השנה גם.
13: אבל כוכבים כאלה יש להם בעוד...
16: השנה הם באים בעמדה הרבה יותר חזקה, מבחינת הסגל עצמו, כמו ש...
13: אוקיי, אפשרי או לא? מה אתה לוקחת לנו לטיול?
16: אני חושב שזה אפשרי, כן.
0: שלושה שחקנים שלהם לקחו ליגת אלופות back to back, נונו מנדס, ז'ואאו נבס ודיניה.
13: תקשיב, נבחרת של כוכבי על בסוף.
0: ברונו בעונה אדירה.
13: בסוף, עם כל הכבוד לכוכבים, רונלדו זה הסיפור, כמו שמסי בארגנטינה זה הסיפור, כמו שנאמר שהוא לא הולך לשחק בברזיל, הוא הסיפור.
0: זה לא אותו דבר.
13: מה זאת אומרת?
0: כי נאמר פצוע כל השנה, בקושי משחק, זה
13: לא אותו דבר. אבל לא אותו דבר, לא אותו דבר, אבל שאתה אומר נבחרת ברזיל, אתה אומר נאמר.
0: נכון.
13: בוא, אתה לא יכול לברוח מזה.
14: שורה תחתונה פחות מחצי גמר, כישלון.
13: עזוב רגע כישלונות, אני חושב שהיינו כחובבי כדורגל, זה כבר מונדיאל עצוב. כי שלושת אלה זה המונדיאל האחרון שלהם. איך שאתה לא מסובב את זה? מסי, רונלדו, נאמר, זה האחרון.
14: אתה יודע מה הכי עצו לי באמת במונדיאל הזה?
13: מה?
14: עכשיו בקטע הכי ציוני, בקטע ציוני אני אומר, יש לך משהו כמו נראה לי 10 נבחרות של מדינות ערב, מדינות פה שהם סביבים.
13: אתה לא יכול להגיד למונדיאל, נו, עזוב.
14: אני לא יכול לראות את זה, אני אומר לכם, זה וילי עצבים. מצרים, עיראק, ירדן, נבחרות, שאתה אומר, בוא'נה, איפה אנחנו בדבר הזה?
16: אבל הם באים מאליפות
14: אסיה. כל המזרח התיכון מגיע למונדיאל וישראל לא.
0: אוסטרליה.
15: אולי הפתרון הוא שבעצם נחזור לאסיה, נחזור כאילו, או באוקיאניה, שאין לנו סיכוי סוף סוף לשחק בטורניר גדול.
14: אני לא יכול לראות את זה.
15: אין לנו סיכוי להישאר באירופה.
13: שולח לי יועד, תגיד, תום, באמת אכלת ביצה? בוא'נה, זה קטע, תדע לך שאני קניתי לך היום על זה שניצחת אותי אתמול. טוב, שיבה, שואלים אותי מה זה, אז אתה אתמול ניצחת אותי בפינג פונג, לשם שינוי זה קורה, גם יש משפט שגירו עד מה לימד אותי, גם תרנגול עיוור מוצא גרגירה.
15: אני מוצא יותר מדי גרגירים.
13: קניתי לך שתי ביצי קינדר, אתה לאכול ביצים.
15: קודם כל, אני לא אני אכלתי את הביצה, אני נתתי את הביצה שלי.
13: למי?
15: לא משנה, לא חשוב שמות, אבל
13: נתתי את הביצה שלך.
15: נתתי את הביצים, אני מחלק את הביצים שלי.
14: מה, אתה בן אדם מיוחד.
13: רגע, אתה מחלק את הביצים שלך? למי? מה זאת אומרת, אתה קם בבוקר ומחלק את הביצים למי שבא?
15: לא, לא, לא כל אחד מקבל את הביצים שלי. היום אמרתי, נתת את הביצה שלי לבן אדם מיוחד.
13: והוא אכל את הביצה שלך, הבן אדם הזה?
15: הוא אכל. אתה
14: יכול להגיד את שמו אבל?
15: אני, זה יישאר בינינו, השם.
13: למה, דבר? רגע, הוא אכל אותה את הביצה, ומה הוא אמר? מה...
15: הייתה אימא לא מאוד הביצה.
13: אה, אני לא יכול איתך שתדע, שזה לא רע. אני חייב לשאול אתכם עוד שאלה, הוא אוהד ריאל מדריד. נכון?
15: נכון, כן.
13: מוריניו חתם בריאל מדריד. עכשיו מוריניו, תשמע, יש לו קריירה אדירה, לא צריך לדבר על מוריניו, כאילו מה שהוא עשה. יש סוג של הזדמנות שהוא מקבל, לא? בואו, אחרי כמה שנים לא טובות בזה קטע. נכון, זה אימור מאוד גדול.
16: הוא מאוד מאוד ירד, אבל הנה, זה המבחן.
0: אל תשכח שגם אנצ'לוטי היה לו נדידה קלה לאברטון.
13: הם אוהבים את זה?
15: אני מת על זה שזה. אני מת על זה, אין, מוריניו זה טיפוס.
13: מה?
15: זה טיפוס אדיר, מוריניו.
0: אתמול גם ראינו
15: ש... בסוף יש מישהו, יש טיפוס בריאל מדריד, וזה הפך את העסק לעוד יותר מעניין.
13: יש בזה משהו רומנטי. יש בזה, לפעמים בכדורגל שהוא נהפך להיות הכל כסף וכל זה, יש בזה, זה משהו שלי, באיזה, כאילו, הדליק לי את כל הסיפור הזה.
0: כמו כוח, נראה לי שיש סיכוי שגם פפה וקרוס יצטרפו אליו לצוות המקצועי, שזה בכלל שידור. וואו, זה
13: גם טירוף.
0: שחקנים, ברור.
14: תחשוב מוריניו עם פפה וקרוס בסגל כזה.
13: זה מטורף. חבל על הזמן.
14: זה מרגש.
0: נוסף למי שכבר חתמו שזה קונאטה ודאמפריס, גם יש דיבור כבר ביומיים האחרונים על גוורדיול ממנצ'סטר סיטי וקלפיורי מארסנל.
16: אני נגד גוורדיול, שתדע לך.
0: בסדר, אבל זה
13: הרבה שחקן הגדה. בתור שחקן עבר, איפה שחקת? רגע, אתה יודע איפה, בתור שחקן עבר, איפה שחקת?
16: לא, אני קורא, לא, זה לא...
13: למה?
0: הפועל מגר, תסביר,
16: תסביר. אני חושב שריאל מדריד, זו קבוצה שלא כל שחקן מתאים לסחקן.
13: למה פסלת אותו? בן אדם כוכב בסיטי.
16: קודם כל, אני לא מסכים איתך. לא כזה כוכב. לריאל מדריד, לפי דעתי, לאופי שהקבוצה הזאת שחקן עם אופי מסוים, רק הדברים האלה מתאימים לריאל מדריד. לא כל שחקן.
13: שמה, אור מי מהיר, אור מהיר, מי היית מביא?
16: בלם?
13: כן.
16: בלם, תראה, גם לא, הייתי, גם לא הייתי כל כך בעד קונאטה,
13: אוקיי.
16: אבל יש מדינות...
13: בוא נה, תקשיב, יושב לידי פה, אינציקלופדיה של כדורגל.
14: שלח אותו לאופן של לצ'ל
13: תקשיב, אור מהיר, אני חייב להחמיא לך, אני בשוק. אתה ישבת מולי שנים, לא הוצאת מילה, שלום, ביי ולהתראות, והבן אדם דופק לי פה עכשיו... בוא נה, אתה יודע מה טוב? זה עוד לא פספוס של המערכת, עדיין אנחנו נגלה אותך, אני אומר לך, אני צופה לך עתיד גדול פה, תקשיבו, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, נחזור מפרסומות, יש לי בשבילכם סיאט איביזה, אור מהיר מוכר את הרכב, 6 שנים על הכביש, 134 אלף קילומטר,
16: אבל חשוב,
13: בוא'נה, זה רכב שירד לזנות,
16: אבל,
13: מה?
16: לא מדברים מספרים ברדיו.
0: בדיוק,
13: אבל לא מספרים, אבל כמה אותו שווה, איזה מספרים?
0: אם אני גם מחפש דירה, אז על הדרך תגיד.
13: יאללה, פרסומות וחוזרים.
10: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, קטן ב2 עם יניב קטן.
9: וב3, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
10: רדיו חיפה. הצהריים בחסות. רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין.
17: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
18: מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
10: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
20: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
19: כוכבית 2003, שירביט.
9: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
21: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
22: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
21: מה? המשביר? איפה הנעל הספורט שלי?
23: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
24: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
25: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. כי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
26: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
9: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
27: אלה דוזיין פאר, את אופרט.
28: אסקיוזה, מה?
27: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
28: אוללה.
29: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
30: אפוף את הקנון.
31: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל, משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים, מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם, עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל. בחזות,
1: לפני צפייה במשחק עם החברים עוברים ברוסמן מרקט. מבצעי מונדיאל מנצחים עכשיו בכל סניפי הרשת. רוסמן מרקט פתוח גם בשישי שבת.
2: מספר 20, יניב קטן.
13: חזרנו חברים, אתמול אור מאיר הלך נשלח לביתו בסיום התוכנית, ותראה, הוא כתב אותה ממש כמו ש... מה קרה? למה ניתקת אותי? מה קרה? אור מאיר היה אמור להכין לי שאלה אישית עמוקה וחשובה. מה קרה? אתה יכול לצאת רגע, כוחן, צא שנייה, תגידו מה צריך. אוקיי, כן. מה הכנת אור מאיר? תקשיב, הוא מתרגש, אבל אתם רואים עליו שהוא...
3: ניכר שהוא מתרגש.
13: כן, למה? אבל מה, כל כך לחצתי אותו? אני לא מבין.
16: לא, אני רציתי להביא שאלה. אוקיי, זאת אתה...
13: קדימה, אוקיי, מה?
16: טוב, שאלה ראשונה.
13: ראשונה? מה, הכנת כמה?
16: הכנתי שלושה.
13: וואו, כוחנו, הכנתי שלושה? טוב, אוקיי.
4: רגע, מה זה שלושה?
13: רגע, אוקיי, שנייה. נו.
16: אתה חושב שאתה בנוי לעלות על שלוש שאלות עכשיו?
13: בוודאי, כן, אבל תעשה את זה מהר, אני לא בשידור רגוע. קדימה, רוץ.
16: בוא נתחיל מהשאלה הראשונה. מה, לפי דעתך, הפך אותך לשחקן הכי אהוב במועדון מכבי חיפה? זו שאלה ראשונה.
13: קודם כל, אני לא יודע, זה מחמיא לי מאוד שאתה אומר הכי אהוב, אבל אני חושב שהחיבור שלי למועדון זה בגלל שנשארתי נאמן למועדון תמיד. התחלתי את הדרך שלי במכבי חיפה ביציע ג' כילד שאוהד המועדון, וגם היום אני אוהד של הקבוצה. היה לי חיבור מדהים עם הקהל מההתחלה. ואני חושב שהיו כל מיני צמתים בדרך, גם עם בית"ר ירושלים ועם עוד קבוצות, שהנאמנות שלי למכבי חיפה בסוף עשתה את ההבדל.
16: אוקיי.
13: פה, ראיין לא רע. רוץ, אמרתי לך מהר, רוץ, נו רוץ. אוקיי, מה זה, אבל אמרנו אישי, לא משהו כזה. כן, תמשיך, אוקיי, כן.
3: תכף עובר לעמוד של רוני קובה.
13: קדימה, רוץ.
16: אם היית יכול לחזור לנקודת צי של הקריירה שלך.
13: כן.
16: מה שנקרא רגע הטופ של הטופ.
13: אוקיי.
16: תחשוב עליה רגע.
13: נו.
16: מה היית משנה ממנו הלאה?
13: הרבה פעמים בכדורגל, כאילו, אני חושב שטעיתי בהרבה דברים באיך שהתנהלתי, במיוחד בחדרי הלבשה, היו לי הרבה מעידות, אבל זה בא מגלל שאני מאוד אימפולסיבי ומאוד אמוציונלי והמקום היה חשוב לי, אבל להצביע על משהו שהיה משנה קריירה, לא הייתי עושה אותו, אני לא מצטער על כלום, היו לי שתי צמדים מאוד משמעותיות בקריירה, גם שחזרתי מאנגליה וחזרתי למכבי חיפה ולא ביתר לכסף הגדול, וגם בסוף הקריירה שיאנקה נזרק אותי מהמועדון ופרשתי מכדורגל. אלו הצמדים
16: הכי חשובים. אוקיי, שנייה. נגעת בנקודה מעניינת. תראה, כולנו יודעים...
13: אחד על אחד עם אור מאיר, אני חולה על זה, כן, נו.
16: סך הכל, לפני שאני אשאל את השאלה, אז חשוב לי גם שתדע, כי גם אותי זה הרבה שנים עניין בתור ילד שהיה מבקש מאבא שלו לקנות כרטיס ליציע 5 בקריית אליעזר.
13: כן, 5,000.
16: לראות אותך, את הקפטן ואת הקבוצה.
13: מה השאלה?
16: ובעצם, אם יש משהו שגם מסקרן אותי מהמבט לאחור, במהלך הפרידה שלך ממכבי חיפה,
13: כן,
16: אתה חושב שיש דברים שיכולת לעשות אחרת? והאם עשית עם עצמך חשבון נפש? לאחר שנפלת...
13: קודם כל, אני תמיד עושה, יש לי חשבון נפש עם עצמי כמעט מדי יום הדברים שאני עושה, כי אני קצת שונה בנוף באיך שאני מדבר ואיך שאני מתנהל. הפרידה שלי ממכבי חיפה הייתה לי כהפתעה גדולה מאוד. לא הייתי מוכן לזה, לא ציפיתי לזה, לא יודע מה הסיבות לזה עד היום, אני חייב להגיד. אז זה לא פרידה שאני צריך לשבת ולחשוב רגע מה עשיתי שהיא קרתה. פשוט ביום בהיר אחד קרו לי וזה קרה. זה לא משהו שתכננתי אותו, זה לא משהו שחשבתי עליו, זה קרה לי ביום בהיר אחד.
16: אוקיי.
13: תודה רבה, אומר. כן, תום, בואו נמשיך.
3: נו,
13: מה, רציתי להגיד משהו?
3: זה שנשאל שאלה?
13: לא, כן, אתה מסתכל על אומר, כאילו...
3: לא, אני הסתכנתי לשמוע את השאלות ואת התשובות.
13: יפה, אחלה אומר, בא מוכן.
3: אחלה אומר.
13: אבל אני רציתי משהו יותר אישי על ה... לא על הכדורגל, לא רוצה על הכדורגל, אני רוצה דברים אחרים לפעמים. כן, משהו אחר, אבל אחלה אומר, אחלה רעיון, אהבתי.
4: יש לי שאלה, כן.
13: שאל, מה, אתם כאילו... בוא נע, אתם צמאים שאלתי שאלות, אני לא מבין מה הולך פה.
4: את עמקי הנפש שלך, אחי, לשאול אותך שאלה.
13: אוקיי, עמקי הנפש.
4: גילי, אתה שלך אופי ישראלי, נכון? אתה פה משלנו הרי.
13: נו.
4: איך הסתדרת עם האנגלים שם
13: בלונדון?
4: איך, אבל איך היית שם, אחי?
13: לא הסתדר, קודם כל אני מאוד אהבתי.
4: מהרגע שנחתת שם בלונדון, אמרת שזה לא בשבילך?
13: כן.
4: שזה לקחה קצת כמה זמן.
3: שאלה קטנה לפני, היית...

0: ריאלית, בוא. לא שרתי את זה, זה כישלון שלי, כישלון אישי.
1: היום זה מעבר שהוא כמעט ולא, אז ברור שיכול לקרות, אבל זה כמעט ולא הגיוני לעבור ממכבי חיפה בליגת העל לקבוצת פרמייר ליג.
0: הזמנים השתנו.
1: גם ברמה גבוהה, לא עכשיו סתם קבוצה שעולה ויורדת מה...
0: הזמנים השתנו, הכל אחר, הכל שונה. עליי באופן ספציפי, אני רואה את זה גם ככישלון אישי. קיבלתי פה איזו הזדמנות, זה אנגליה, 3.5 שנים, אחרי שבוע, שבועיים, אתה בא אומר, זה לא בשבילי. ינקלה אמר לי, תגיד, מה, אתה משוגע? אמרתי לו, לא בשבילי. תגידו, אתם רואים את כל הריאליטי? אתם עוקבים? כן, עוקבים. אתם רואים האח הגדול?
1: רק האח הגדול, אני לא רואה.
0: רק האח הגדול, אתם לא רואים כלום?
2: לא.
0: מה זה לא, לא, לא? אתם לא רואים הישרדות?
2: לא רואים.
0: מה לא רואים? לא, אני שואל, באופן כללי.
2: כן, רואים,
0: לא. רק הישרדות?
3: לא, אני רואה, אני האח הגדול, לא יכול לראות.
0: למה?
3: לא יודע, זה מרגיש לי קצת נמוך מדי.
0: כן, מה,
1: ויקשפים. יש שם הרבה, אני רואה את הפרקים ואני אומר, איזה מזל שכאילו...
0: אם הייתם יכולים כל אחד מכם לבחור משהו בריאליטי שהלכת אליו, אור מאיר, איפה אתם שבצים אותו? שנייה, זה חשוב לי למה אני רוצה להגיד משהו. רק יש לך, אתה מרוץ למיליון, האח הגדול, מאסטר שף, רוקדים עם כוכבים.
4: למאסטר שף אני לא הייתי ממליץ לכם לשלוח אותי, אבל...
0: למה? רגע, אתה לא עושה כלום בבית?
4: עושה, לא...
0: מה זה עושה? רגע, עכשיו מגיע אליך, יש לו דייט רומנטי בבית, בא לך לעשות איזה ארוחת ערב.
4: זה אני...
0: אז רגע, לא עושה, וזה אני מכין, מה אתה מכינה?
4: יכול להיות דקטק פסטה, אני יודע, יין...
2: דקטק פסטה,
3: דקטק פסטה.
0: נרות, דקטק פסטה. תגיד, אתה בוסקילה נראה לי רומנטיקן אמיתי, אבל... באמת?
1: כן.
0: מה זאת אומרת? ממש טוב.
1: מה שאתה רוצה. אני לא עכשיו אעשה למישהי שאני יוצא את הסיר חמין, אבל אני יכול לבשל הכל.
0: איזה טיפוס.
1: מה שתרצה אני יכול להכין.
0: מה זאת אומרת? מה אתה מכין? מתי היה לך דייט שאתה בישלת? מתי יצאת לדייט לך?
1: לרוב.
0: בוא נראה, אתה מתי היית בדייט?
1: עבר איזה חודשיים.
2: אתה נקודה רגישה, עזוב.
1: לא, הכל טוב, אני דווקא לא רגיש.
0: בוא, רגע, אנחנו... תקשיב, יש פה בעיה גדולה, כוחן. אנחנו צריכים לפתור פה קמפיין, תום.
3: כן.
0: לא בזוגיות.
2: נכון.
0: בוסקילה לא בזוגיות,
2: נכון.
0: ואור מאיר רחוק מזוגיות.
2: בזוגיות עם השנתי ביזה שלו.
1: מה, שאני, מה, מאיר, מה שנקרא לאור, כסף על הרצפה.
4: לאור מאיר יהיה לך קשה למצוא זוגיות.
0: למה? מה רבה אור מאיר? מה, למה? כי מה, אתה בררן?
4: אני...
0: מה הסטנדרטים?
4: בוא נגיד שהגעתי כבר לגיל שכבר, כן, הבררנות אצלי זה... אני מודה בזה רק
0: לאחרונה. תוציא, תביא לי דף. מה, תגיד לי מה לכתוב. מה הקריטריונים? מה הסטנדרטים? מה אתה רוצה? תן לי את שלושת הדברים המהותיים מבחינתך. בררן הוא נראה לי.
4: קודם כל, שתהיה אישה של בית. שתהיה קרובה לדת, גם זה מאוד מאוד חשוב.
0: קרובה לדת.
3: זה קרוב לדת, אור מאיר?
4: כן.
0: אוקיי.
4: בהחלט.
0: נו, מה עוד? אישה של בית קרובה לדת, בוא ניסה לבני ברק.
2: נאמנה.
1: קיצור, אתה מחפש עודד ביתר.
4: שתהיה, שנמצא.
0: רגע, אתה מחפש בכלל איפה, איך מחפשים היום, כאילו מה, אתה באפליקציות?
4: און אוף.
0: מה אתה אומר? איך קוראים לך באפליקציה? רגע, איך קוראים לו באפליקציה? מה אתה צוחק? אתה טוב? אתה גם באפליקציה? מה השם שלך באפליקציה?
3: האיש עם הביצה אחת.
0: מוזגילה, איך קוראים לך באפליקציות? רגע, אתה גם באפליקציות, יש לך פרצוף של אפליקציה.
1: לא, אני לא מתבייש להגיד, אני באפליקציות, אבל אין בי שכיר, אין בזה כלום.
0: מה זאת אומרת? רגע, מה השם שלך? יש שמות באפליקציות?
1: אין שמות, אתה
0: קורא לצחק כמו שאתה. רגע,
1: לא, זה כמו... אני צריך עוד לפני לדבר.
0: למה? דבר. דבר. מה? כן.
4: בוא נגיד ככה, יצא לי פעם אחת, יושבתי טוב עם כוחן, הוא לא רק מדפדף, אבל...
0: מה אתה אומר, בוסקילה? לא, למה? מה הוא עושה? אתה יודע, אבל מי נראה לי הכי בעייתי? זה. זה, אני אומר לך, תום, אני אומר לך, השקט שלו עכשיו ברגע הזה והעיניים שלו שנסגרו, אני אומר לך שאתה פעיל מאוד באפליקציות. אני מרגיש את זה עליך.
3: אני אשאיר את זה לעצמי.
0: מה אתה אומר? אתה נהנה מזה?
2: אח שלי,
0: אתה
2: חסום.
3: ממה?
0: אפליקציות, זה מניב משהו?
3: יש הרבה אפליקציות.
1: רגע, מה עם הריאליטי? ברחנו משם.
0: לא יודע, תשמע, תום, אני הייתי שואל אותו להישרדות.
3: הישרדות?
0: כן, אתה נראה לי טיפוס של הישרדות. בוסקילה, האח הגדול. לא, אתה באח הגדול, חזק.
1: הבעיה שלי עם האח הגדול.
0: אתה זוכה? איפה אתה זוכה?
1: אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה שלי עם האח הגדול, זה כמו שאתה אומר. לא, אני יצא אחרון, אין פה שאלה. אבל...
0: יצא אחרון, אין פה שאלה.
1: לא,
0: אתה חבט האור.
2: אני יכול להגיד לך איפה אתה לא זוכה בוודאות, בהישרדות.
1: לא, אני זוכה 10 דקה.
2: שומע, אין סטרילי כזה.
0: מה? כן, אור מאיר, מה?
4: לאיפה אתה שולח אותי?
0: אותך?
3: רוקדים עם כוכבים.
2: קאטה נתה לאיזה ריאליטי?
4: רגע, תן לו לענות.
0: לאן אני שולח אותך? לא יודע, אולי באמת רוקדים עם כוכבים.
1: אני רק רוצה להגיד, אני רוצה להגיד משהו לסיום.
0: כן.
1: אני בעזרת השם, מחר ומחרתיים לא פה, מחר יש חינה לאחותי.
0: או, מזל טוב.
1: ולהרוסה, ליאם, אחלה להם מפה כולנו, מזל טוב.
0: עשית את זה תוכנית שידוכים.
1: לא, מה, אני כבר זהו,
0: שידוכים.
1: מתי החתונה? חתונה בעזרת השם, ב-23/6.
0: מה, אתה מתרגש?
1: ברור, חתונה קטנה, הלב שלי.
0: מה אתה אומר, איזה יופי.
4: שעה טובה, מזל
0: טוב. רק שמחות, אמן, זה מה שחשוב. אנחנו צריכים לסיים, אנחנו נהיה פה גם מחר. תודה רבה, חברים, ביי.

0: אביב קדם.
1: ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: רדיו חיפה.
3: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב9 ביוני.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
9: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
10: לא! למה גילית?
9: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
10: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
9: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
11: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
12: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
13: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
14: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
15: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
16: זוכרים את הפעם האחרונה שהגדלתם והצליח לכם? ספרו עליה ואולי תזכו בפרס. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, מגדילים משמעותית את הסיכוי לקבל את מה שמגיע לכם או להוריכם מקצבת הסיעוד. במידה ואתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, יש מצב ואתם זכאים לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 9834, חברת מגן מומחים, מתמחה בסיוע בקבלת כספי הביטוח. ביטוח הסיעודי. לא זכית? לא שילמת. איזה בוקר. ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, רק ברדיו חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס.

0: שלום רב, שעה 3, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שוטר ושני קרובי משפחתו המשמשים כקצינים בצהל נעצרו בחשד לניסיון רצח. לפי החשד, ניסיון הרצח שהרה לפני כחודש, תוכנן כמערב על ידי השוטר ובני משפחתו, אחד מהם בדרגת אלוף משנה במילואים. מעצרו של השוטר הוארך בתשעה ימים, ומעצרם של שני החשודים הנוספים בשלושה ימים. בשלב זה חל צו איסור פרסום על שמותיהם של השלושה. פרשת ריגול נוספת בשירות איראן. רענן אוחנה, תושב חיפה בן 44, נעצר לפני כחודש בחשד שביצע משימות ביטחוניות עבור גורמי מודיעין איראנים. מחקירתו עלה כי במהלך מלחמת שאגת הארי ביצע החשוד מספר משימות עבורן קיבל סכומי כסף במטבעות דיגיטליים, ביניהן משימות צילום באזורים רגישים. זאת על אף שהבין כי מדובר בסוכן זר איראני. הבוקר הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום בימים הקרובים. צרפת, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד ונורווגיה הטילו סנקציות נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ואסרו עליו את הכניסה לשטחיהן. זאת בטענה כי הוא גורם לכאורה להחרפת האלימות ביהודה ושומרון. במסגרת הצעדים נאסר בין היתר על כניסתו של סמוטריץ' לשטחי המדינות לצד ארבעה מנהיגי ארגונים ו-21 אנשים נוספים. מינויו של השופט יצחק עמית שלנשיא בית המשפט העליון יפורסם ברשומות משרד המשפטים. בפסק הדין של בגץ במסגרת עתירה של התנועה לאיכות השלטון, נכתב כי בהמלצת בית המשפט הסכימו הצדדים על המהלך. שר המשפטים יריב לוין הכריש כי הדבר נעשה בהסכמתו ומסר. שופטי בגץ כינסו בעצמם את הוועדה לבחירת שופטים בצו בלתי חוקי ומינו בעצמם את עמית. אני לא מכיר במינוי בלתי חוקי ולא אכיר בו, כך לוין. הדיון על הענקת החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה טענה במהלך הדיון כי גוטליב סיכנה אנשי שבק לאחר שחשפה את זהות בעלה של מובילת המחאה שקמה ברסלר המשרת בשבק. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ שעומד בראש הוועדה תקף את היועמ"שית וטען מנגד, את מתנהלת כיושבת ראש האופוזיציה.
1: איך את מצפה שאנחנו נאמין שאת פועלת לפי החוק ולא לפי עמדה פוליטית? חוק לימין ובלי חוק לשמאל. בתפקיד שאמור להיות הכי נקי, הכי מקצועי והכי הוגן, את בוחרת להתנהג כיור האופוזיציה בפועל. וכפי שראית לסיכום, פה זה לא לשכת עורכי הדין, שמכנים אותך אשת הפלדה. פה זה בית העם, ופה את לא אשת הפלדה, את הפלדה שריסקה את אמון הציבור במערכת המשפט.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: שלום לכם, צהריים טובים, יום שלישי שמח, אלן טוקוש.
1: פעמיים כי טוב, אלן דולי, מה האמת, קורה,
0: אני,
1: מה העניינים?
0: אני אומר שמח, אנחנו פה באווירה שמחה, אבל זה לא באמת כזה שמח, אנחנו רואים מה קורה מסביב.
1: כן, כן.
0: והצפון,
1: והפתעות, ופה.
0: והכל בעצם השאלה כזה, אבל אנחנו פה כדי לעשות שגרה הכי טובה שאפשר, ולשלוח חיבוקים וחיזוקים, ולקוות את טוב, כמו שאתה אומר.
1: אמן, אמן, אמן.
0: והמוזיקה, אין יותר טוב מהמוזיקה, בשביל להרים את המצב רוח, ולחייך טיפה. אז אנחנו עד שש, עם שלוש שעות של מגמיקס, כאן איתכם ברדיו חיפה, 107.5.
1: 95, אתר, אפליקציה.
0: ואנחנו מתחילים, אז פשוט נגביר ווליום, כל אחד במקלט, או בטרנזיסטור, או ברכב שלו, או באייפון, או באנדרואיד. בקיצור, זה הזמן להגביר טוקוש, להתרכז במעברים, בגרסאות, בלייטים, ברמיקסים.
1: והכי חשוב.
0: אנחנו מתחילים, שעה ראשונה שלנו צהריים נפלאים, והאזנה מצוינת. מתחילים.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
2: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
3: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. חודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
5: לא, למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
6: הלו צ'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
7: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
8: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגים הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
6: צ'רי, אני בדרך.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: מי זה?
11: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
14: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
15: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
16: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
17: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
18: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
19: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
20: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
21: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עד כאן שעה ראשונה מתוך 3 שעות של מגמיקס ליום שלישי בשבוע
1: ברדיו חיפה 107.5 ברדיו 99.5 שם אנחנו נפרדים ואומרים תודה לכל החברים והחברות ומזמינים את האחד והאחי
0: יעלה ויבוא
1: יעלה ויבוא
0: אני אומר דיוויד אתם אומרים עזרן דיוויד
1: עזרן
0: דיוויד
1: עזרן
0: דיוויד
1: עזרן
0: יפה מאוד אז הוא מיד באולפן של 99.5 אנחנו נמשיך עם מושיקו
1: לוק פלוטקה
0: מושיקו
1: פלוטקה דולב
0: אני אומר אה אתה אומר אור הבנו, נכון?
1: הבנו.
0: זה השלב של ההפעלה.
1: הבנו.
0: סיימנו את ההפעלה, חוזרים למציאות. אנחנו לפרסומות, חדשות של השעה 4, כבר חוזרים לעוד שעתיים של מגמיקס ברדיו חיפה וברדיו אילת. אתם כל הזמן, גם באתר ובאפליקציה, חברים, כנסו, חפשו, תורידו, תבואו, יהיה כיף, מגניב, כבר חוזרים.

0: באחלה מחיר, כוכבית 2003.
1: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
0: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
1: כוכבי 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
4: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
3: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
5: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
8: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
11: אולה.
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: אפוף לתקנון.
14: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי. מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים, וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב9 ביוני.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: גול!
17: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
18: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
19: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
2: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון באפס אחוזי ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
4: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
5: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו

0: שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. תקרית חריגה בצפון, מחבל חצה לשטח ישראל וחוסל במרחב רכס רמים שבגליל העליון, מדווח כתבנו בצפון עידן אבני.
1: למרות שסמוך לגבול נהרסו הכפרים והאזור ריק מתושבים, מחבל חמוש באקדח הצליח לחצות את גדר הגבול סמוך למשגב עם וירה לעבר מוצב צה"ל. כוחות צה"ל חיסלו אותו, אין נפגעים לכוחותינו. באזור נערכות צריקות לשאול למצות של מחבלים נוספים, התושבים ביישובים הסמוכים הונחו לשאות בבתים והכבישים באזור נחסמו לתנועה.
0: שוטר ושני קרובי משפחתו המשמשים כקצינים בצה"ל תושבי הנגב נעצרו בחשד לניסיון רצח. לפי החשד, ניסיון הרצח שאירע לפני כחודש תוכנן כמערב על ידי השוטר ובני משפחתו, אחד מהם בדרגת אלוף משנה במילואים. מעצרו של השוטר הוארך בתשעה ימים ומעצרם של שני החשודים הנוספים בשלושה ימים. בשלב זה חל צו איסור פרסום על שמותיהם של השלושה. ועדת הכספים אישרה את חוק המעונות לקריאה ראשונה. החוק שיזם סגן שר התקשורת ישראל אייכלר מיהדות התורה נועד להסדיר את המשך ההנחות במעונות היום גם למשפחות של חרדים שאינם מתגייסים לצה"ל. גם מפלגת הציונות הדתית תתמוך בהצעת החוק שתעלה כבר מחר לקריאה ראשונה, לאחר שלדרישתה נוסף סעיף שקובע כי תינתן עדיפות למשפחות שמילואים ניקים בקבלה למעונות יום. כתב היום יעקב הרשקוביץ מציין כי בייעוץ המשפטי אמרו במהלך הדיון כי גם אם החוק יעבור, מבחני התמיכה לא יאפשרו מתן הטבה למשפחה בעבל לא הסדיר את מעמדו מול צה"ל. צרפת, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד ונורווגיה הטילו סנקציות נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ואסרו עליו את הכניסה לשטחיהן. זאת בטענה כי הוא גורם לכאורה להחרפת האלימות ביהודה ושומרון. במסגרת הצעדים נאסר בין היתר על כניסתו של סמוטריץ' לשטחי המדינות לצד ארבעה מנהיגי ארגונים ו-21 אנשים נוספים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

Culture.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים,
1: אהלן טוקוש. ברוכות הבאות, אהלן דולי, המסיבה של מגה מיקס.
0: יום שלישי בשבוע.
1: פעמיים כיתור.
0: באמצע השבוע הגיע, והנה הגענו לעוד שעה, אנחנו ברדיו חיפה, 175, מצטרפים גם לחברים ברדיו אלת, 102 FM.
1: גם כל החברים מהארץ מהעולם, אתה באפליקציה.
0: אמת, סקאפונקה, צ'אט שינצ'ה, עד שש בערב.
1: ספרה.
0: שעתיים של מגה מיקס, על היתים הגרסאות, המוזיקה בגדול, לדעתנו לפחות, לא אובייקטיביים, אבל הכי טובה ברדיו. כאן הכל קורה, על היתים הגרסאות, המשאפים, כל הסגנונות. אז יאללה, בוא נתחיל, בוא נמריא, בוא נרים ווליום. האזנה טובה, עשו בזהירות אם אתם בדרכים, אנחנו מגה מיקס מתחילים.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: השעה 4:18, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל, עומסי תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה. בעלי המפרויד, עומסים לכיוון חורב. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות, לבאים משני הכיוונים. בסדרות המגינים, עומסים לכיוון פליאם. בקריות, עומסי תנועה בכביש 75 מדרך יגאל עדין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22, עומסים ממחלף ביאליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שמשים 27 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה. רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה, בכפוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
0: הערב בחסות
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
8: רדיו חיפה.
9: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
10: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
8: רדיו חיפה.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד, עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: וואי, מה עשיתי?
15: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
16: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
17: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
18: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: ג'וב מאסטר.
21: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
22: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
23: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
21: ג'רי, אני בדרך!
24: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
25: רגע, מה?
24: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
25: לא, למה גילית?
24: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
25: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
24: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
26: תכירו את הגיבור שלנו.
27: שבכל פעם שצריך,
26: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
27: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
26: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
27: אוהבים אתכם וגאים בכם.
28: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
29: אלעד אוזימפר, את אופרט.
30: אסקיוזה, מה?
29: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
30: אולה,
31: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
32: אופטיקל סנטר.
33: אפוף את הקנון.
0: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
6: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
7: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.

Mega Mix.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים בגיל 18.
3: השעה 4:40 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומסי תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה, בעלייה מפרויד עומסים לכיוון חורב, בעיר התחתית עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, בסדרות המגינים עומסים לכיוון פליאם, בקריות עומסי תנועה בכביש 75 לכיוון סומת האצטדיון, בכביש 22 עומסים ממחלף ביאליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שימשים 27 מעלות. עד כאן הדיווחים, לשוב לדווח בשעה הבאה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה, רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה בחופף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
5: רדיו חיפה,
0: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
6: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
7: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
8: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: אלה דוזיים פר, את אופרט.
11: אסקיוזה, מה?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
11: אולה,
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר. תקנון.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
9: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: מי זה?
16: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
17: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
18: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
19: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
20: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
21: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
22: דודו אות מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אות מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
23: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים אקו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
24: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
1: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
25: גול!
26: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
27: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
28: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
29: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
30: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
31: 107.5
30: זוכרים את הפעם האחרונה שהגדלתם והצליח לכם? ספרו עליה ואולי תזכו בפרס. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, מגדילים משמעותית את הסיכוי לקבל את מה שמגיע לכם או להוריכם מקצבת הסיעוד. במידה ואתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, יש מצב ואתם זכאים לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 9834. חברת מגן מומחים, מתמחה בסיוע בקבלת כספי הביטוח. תוח הסיודי. לא זכית? לא שילמת. איזה בוקר. ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק מרדיו חיפה.
32: חזרתם? אוקיי. פליי. מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטה.
33: דמי אונגר.
34: אונקה?
33: אונגר.
34: אונקה? אונקה?
33: אונגר.
34: אונקה?
33: אונגר.

0: טוב, תוקוש, זה השלב שבה אנחנו צריכים להיפרד, לסיים שעה.
1: אמת, להגיד תודה רבה לכל החברים ברדיו חיפה, 107.5, גם ברדיו אילת, 102.
0: תנקיו, חברים, תודה רבה.
1: באפליקציה, אבל לא לדאוג, אנחנו לא הולכים לשום מקום.
0: אני בטוח שעכשיו הרבה אנשים מודאגים, אחרי שאמרת את זה.
1: מאוד, מאוד.
0: אחרי שהם החסירו פעימה ונשימה, חזרו לחייך, כי הם מודאגים מאוד, אז טוב שאמרת את זה. אנחנו סוגרים את השעה הזו מיד בשעה 5, זה עוד שנייה, פרסומות חדשות, וחוזרים לשעה שלישית של מגה מיקס. תודה רבה לעוסקים במלאכה. יש שניים כאלה, אחד באילת גרי סגור,
1: ואחד בחיפה אור מאיר, ואחד עוד אחד
0: בחיפה. ועוד שניים כאן באולפן, משה קופלוטקד, אולי פנישליס, אנחנו לפרסומות לחדשות, כבר חוזרים, תישארו איתנו.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומשה קופלוטקד.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
4: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
5: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
4: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
6: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
8: מאסטר. שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
11: תמיד איתך.
12: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
13: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
14: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית.

0: תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
1: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
4: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים, אירוע מיוחד.
13: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.
14: בחסות, לפני צפייה במשחק עם החברים, עוברים ברוסמן מרקט. מבצעי מונדיאל מנצחים, עכשיו בכל סניפי הרשת. רוסמן מרקט, פתוח גם בשישי שבת.
15: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
16: מרגישים בבית. מגמיקס, עם דולב נישליס ו...

0: שלום רב, שעה 5. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. התקרית החמורה בצפון, מחבל חצה לשטח ישראל וחוסל במרחב רכס רמים שבגליל העליון, מדווח כתבנו בצפון עידן אבני.
1: למרות שסמוך לגבול נהרסו הכפרים והאזור ריק מתושבים, מחבל חמוש באקדח הצליח לחצות את גדר הגבול סמוך למסגב העם וירה לעבר מוצב צה"ל. כוחות צה"ל חיסלו אותו, אין נפגעים לכוחותינו. באזור נערכות סריקות לשאול למצות של מחבלים נוספים, התושבים ביישובים הסמוכים הונחו לשהות בבתים והכבישים באזור נחסמו לתנועה.
0: לוחמים בגזרה ששוחחו עם כתבנו הצבאי לידור סולטן סיפרו כי המחבל הגיע מנקודה לא צפויה, כזו שמקשה מאוד על החדירה, ולא חושבים שיכולים להגיע ממנה. לדבריהם על המחבל נמצאו אקדח, סכין ופריטים נוספים שעשויים היו לשמש אותו לביצוע פיגוע. יושב ראש מושב מרגליות איתן דודי זעם על כך ואמר בשיחה עם מערכת היום, אם מדינת ישראל לא מגיבה בחומרה, אנחנו כנראה באמת אזרחים סוג ב'.
2: זה אירוע שלא יכול לעבור על סדר היום. אני, כשאני לא שומע את המטוסים באוויר, זה עושה לי צרבת, זה לא נשמע טוב. לא מהדח היה צריך לברור עכשיו, להסביר לי שאין משוואה שחדירת מחבל לא תענה בשום דבר, וגרו שתענה בירי בתוך דרום לבנון. זה לא המשוואה שאנחנו צריכים לנרמל. לא יקום כדבר כזה שחדירת מחבלים שנכנסת, יש חדירת מחבלים לשטח ישראל, ליישוב מדינת ישראל, מרחק של חצי קילומטר, ומדינת ישראל לא מגיבה בחומרה.
0: צה"ל ושירות בתי הסוהר נכנסו למלחמה ללא תוכנית מסודרת לקליטת מחבלים בהיקפים גדולים, מה שהוביל לשחרור אסירים ביטחוניים בזמן שחטופים עוד הוחזקו ברצועת עזה, כך קובע דוח מבקר המדינה שפורסם לפני שעה קלה. לפי הדוח, המחסור במקומות הכליאה גרם לצמצום מעצרים ביהודה ושומרון ולפגיעה ביכולתו של שב"כ לבצע חקירות יעילות. המבקר מתניהו אנגלמן מציין כי שחרורם של 19 מחבלים ביולי 2024 ובהם מנהל בית החולים שיפה לא אושר על ידי המל"ל או ראש הממשלה בנימין נתניהו. מצה"ל נמסר בתגובה, בניגוד לנטען בדוח, צה"ל נדרש להיערך להחזקת עצורים ביטחוניים לזמן קצר בלבד ולא קיבל הנחיה אחרת בשום שלב. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר 11 שנות מאסר בפועל על תושב מסעדה שהורשע בעבירת ריגול לטובת איראן. על פי הודעת הפרקליטות, הוא אסף והעביר מידע על פעילות צה"ל בצפון, כולל תנועות טנקים ונפילות טילים, לגורם בסוריה שפעל עבור גורמים איראניים במהלך המלחמה. לצד עונש המאסר נגזרו עליו 24 חודשי מאסר על תנאי, וכנס בסך 10,000 שקלים. הייעוץ המשפטי של ועדת התקשורת הודיע כי אינו יכול לעמוד מאחורי נוסח הצעת חוק השידורים של השר שלמה קרי. בייעוץ המשפטי טוענים כי הספיקו לעבור רק על כ-60% מהנוסח שהופץ הבוקר, לפני שנדרש תחת לחץ השר קרי ויושבת ראש הוועדה גלית דיסטל אטבריאן להעבירו לאישור חברי הוועדה. כתבנו בכנסת אילי זילברברג מציין כי לפי טענות הייעוץ המשפטי, בחלק שנבדק נמצאו תקלות, פערים בין ההסכמות שגובשו בדיונים לבין הנוסח בפועל וקשיים בתבנית החקיקה. הייעוץ המשפטי הדגיש כי כל עוד לא יאפשרו לו לעבור לנוסח הסופי של החוק לקראת אישורו בקריאה שנייה ושלישית, הוא לא יעמוד מאחוריו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

בקצב הזה.

0: שלום מושיקו.
1: שלום דולי.
0: שלום לכם.
1: ברוכים ברוכות הבאות.
0: ומה שלומכם היום?
1: מה שלומכם היום?
0: היה לי נעים לראות אתכם.
1: כן.
0: היה לי נעים לפגוש אתכם.
1: אני נעים את זדמנכם.
0: מכיר את השיר הזה?
1: לא מכיר. לי משהו.
0: שלום לכם, שלום לכם.
1: שלום לכם, שלום.
0: היה לי נעים לראות אתכם. מנותוקוש, באמת, אני מצפה ממך ליותר חדות בשירי הילדות האלה.
1: כן. שלום, מתאמן עם מיכאל.
0: אם זה היה שיר של מומינים, היית שר מזה. ונילס אוגרסון.
1: א' ב'.
0: טוב, אנחנו לא בשירי ילדות, אנחנו בשירי מגמיקס, לעתים גרסאות וכל המוזיקה הכי טובה ברדיו עד 6. איתכם כאן ברדיו חיפה 175, רדיו אילת. שתיים.
1: שר, אפליקציה.
0: יאללה, בלי הרבה חפירות.
1: שרים וווליום.
0: רצים למוזיקה, לכולם שתהיה האזנה מצוינת, אנחנו מתחילים.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: השעה 5:18, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומסי תנועה בסדרות מוריה עלה באים משני הכיוונים. בעלייה מפיקה עומסים לכיוון מרכז חורב. בעיר התחתית עומסי תנועה בדרך העצמאות עלה באים משני הכיוונים. בכביש 4 עומסי תנועה מצטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22 עומסים ממחלף אליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שמשים 26 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה. רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה, בכפוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
0: הערב בחסות
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
8: רדיו חיפה.
9: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
10: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
8: רדיו חיפה.
11: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
12: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
17: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
18: אפולו, מכבי.
19: מכבי.
18: ימין או שמאל?
19: ימין.
20: שמאל.
18: שוק דלל או?
19: שוק דלל. שוק דלל.
18: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
21: תכירו את הגיבור שלנו.
22: שבכל פעם שצריך,
21: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
22: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
21: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
22: אוהבים אתכם וגאים בכם.
23: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
24: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
25: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
26: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
1: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
3: לא, למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
4: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
6: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
7: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
4: ג'רי, אני בדרך.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: השעה 5:39 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית. עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מצטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22, עומסים ממחלף ביאליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שמשים 26 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה. רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה, בכפוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
5: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
4: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירביט.
4: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח. מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
8: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
5: תמיד איתך. כוכבית 2003, שירבית.
4: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
13: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
14: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: גול!
16: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
19: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
20: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
21: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
22: כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
23: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
24: הלו צ'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
25: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
26: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
24: צ'רי, אני בדרך.
27: אלעד אוזי אימפר, את אופרט.
28: אסקיוזה, מה?
0: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
1: אוללה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר. תקנון.
6: וואי, מה עשיתי?
7: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
15: מוסך אדי בסם עזאווי, כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
28: זוכרים את הפעם האחרונה שהגדלתם והצליח לכם? ספרו עליה ואולי תזכו בפרס. השבוע, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, מגדילים משמעותית את הסיכוי לקבל את מה שמגיע לכם או להוריכם מקצבת הסיעוד. במידה ואתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, יש מצב ואתם זכאים לקצבה חודשית ואפילו להחזרים רטרואקטיביים. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבי 9834, חברת מגן מומחים, מתמחה בסיוע בקבלת כספי הביטוח. ביטוח הסיעודי. לא זכית? לא שילמת. איזה בוקר. ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה.
29: חזרתם? אוקיי. פליי. מגה מיקס. עם דולב מישליס ומושיקו פלוטה.

0: סוגרים את מהדורת יום שלישי בשבוע, גם מיקס, איך הזמן טס.
1: לא להאמין שכבר שלישי מאחורינו.
0: אז נודה לכל החברים ברדיו חיפה, 107.5, כל החברים ברדיו אילת, 102 FM, באתר,
1: אני אומר משהו אחר.
0: כן.
1: אני אומר, אז תרים את הידיים באוויר, כי אין אחד במועדון.
0: את הקצב לא מכיר.
1: אה, יפה.
0: תמשיכו לאפליקציה.
1: בדיוק, אנחנו בטירוף, משיכו בטירוף. אפשר לעצור אותו, כמו קאי. כמו קאי, נתן לי פה בקטנות.
0: אוהבתם ללחוץ לב את הנשימות שלה.
1: אור מאיר, אוהבים אותך, תודה רבה. ברדיו חיפה, גרי סגור באלה, תודה רבה גרי.
0: תודה רבה לך דולב נישליס.
1: תודה רבה לך משוקו פלוטקה.
0: תודה רבה לך.
1: דחוף, איך תיקח מה שמעתי לך לגרון?
0: כן.
1: תעשה את הוויש ויש.
0: ויש ויש.
1: תשתה. תעשה גוגל מוגל.
0: גוגל מוגל.
1: גרגר. קבלה.
0: א' ב'.
1: הגרון שלך מתאפס.
0: חדש.
1: בסדר? עדכן אותי חיה.
0: רגוע.
1: מיד אחרינו, תוך את הספורט של ישראל, יהיה לנו ערב רגוע, מענה, שקט, שנשמע בשורות טובות.
0: אמן.
1: יאללה ביי.
0: ביי ביי.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
3: דודואות מזגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודואות מזגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב9 ביוני.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
6: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
7: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. חודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
10: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
9: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
11: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
12: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם.

0: רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: גדול הג'וניור הזה.
7: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
8: אלה דוזיים פר, את אופרט.
9: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
9: אוללה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אפוף את הקנון.
12: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל. בחזות,
13: לפני צפייה במשחק עם החברים, עוברים ברוסמן מרקט. מבצעי מונדיאל מנצחים, עכשיו בכל סניפי הרשת. רוסמן מרקט, פתוח גם בשישי שבת.
12: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מרגישים בבית.
15: תוכנית הספורט של ישראל.
14: 105 רדיו חיפה.
16: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
17: איזה בנק מפריז.
16: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
14: בנק הפועלים.
16: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
18: שלום רב, ושעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. התקרית החמורה בצפון, שעות לאחר שמחבל חדר לשטח ישראל באזור רכס רמים וחוסל, נשללה האפשרות להימצאות מחבלים נוספים במרחב. לוחמים בגזרה ששוחחו עם כתבנו הצבאי לדור סולטן, סיפרו כי המחבל שחדר מלבנון הגיע מנקודה לא צפויה ועל גופו נמצאו אקדח, סכין ופריטים נוספים שעשויים היו לשמש אותו לביצוע פיגוע. יושב ראש מושב מרגליות איתן דודי אמר בשיחה עם מערכת היום, אם מדינת ישראל לא מגיבה על כך בחומרה, אנחנו כנראה באמת אזרחים סוג ב'.
19: אני, כשאני לא שומע את המטוסים באוויר, זה עושה לי תערבת, זה לא נשמע טוב. רוב האדח היה צריך לברור עכשיו. לא יקום כדבר כזה שיש חדירת מחבלים לשטח ישראל, ליישוב את מדינת ישראל, מרחב של חצי קילומטר, ומדינת ישראל לא מגיבה בחומרה. אם היא לא מגיבה בחומרה, אנחנו כנראה באמת אזרחים סוג ג' סוג ד', או שמדינת ישראל באמת דה פקטו איבדה את השליטה לצפון.
18: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר חושף כי התקיפה אתמול באיראן הייתה הכנה למהלומה הרבה יותר משמעותית וכבדה. במהלך ביקור בתרגיל במסגרת סדרת האש כחלק מהכשרת מפקדי הגדודים והפלוגות, הצהיר הרמטכ"ל, אנחנו מוכנים לחזור ולהנחית על איראן מכה קשה ועמוקה נוספת. הניסיון האיראני לקבוע משוואות ולשנות את המציאות ייכשל. עוד אמר זמיר, נמשיך לפעול ולהעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה ולהגן על יישובי הצפון. ובעקבות סיום המערכה הקצרה מול איראן, וויזר תחזור מחר לפעילות מלאה בישראל. ענקית התעופה השעתה את פעילותה בארץ אתמול והיום בשל ההסלמה. ידיעה שמסר כתב היום סער אברהמי. עוברים לכדורסל, המשחק בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב שנערך שלשום במסגרת חצי גמר הפלייאוף והופסק ברבע השלישי בשל הטילים ששוגרו מאיראן, התקיים מחדש, כך קבע בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל. בהחלטה נקבע כי הוצאות כל המשחק החוזר יושתו על הירושלמים שסרבו לעלות לפרקט למרות שהשופטים קבעו כי ההתמודדות תימשך ללא קהל. התל אביבים שהובילו ב-10 נקודות הפרש טרם סיום המשחק זעמו על החלטת בית הדין וצפויים להגיש ערעור על כך. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
21: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו היום, מה שנקרא, בפאנל שפיצי מיוחד, תלת ראשי. אנחנו כמובן נגיד שלום לכל החברים שלנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת, וכמובן באתר ערוץ הספורט. חברים, אינני לבד. הייתי רוצה עכשיו לשבת לבד, לזמזם לי שירים, אבל לא, לא, לא. אני לא לבד, אני פה, יש לי פה עוד חברים, אחריות הטילו על כתפיי. אז נגיד שלום לפאנל החיפאי שלי, מה שנקרא, ראשית לסבא רובן, שפעם היה מרים קרנות והיום מרים לגרפס. רובן עטר, שלום לך יקירינו.
2: אהלן, אהלן.
1: לאיש שחשב שהוא נשאר לבד בערוץ הספורט בתקופת המונדיאל, אז הוא התחיל להסתובב שם בלי חולצה, תומר לוי.
3: אהלן, אהלן, אהלן.
1: איזה כיף, ובירושלים, תאמינו או לא, מיקו ג'מאל שלא נמצא, חברים, מיקו שלנו, שומע אותנו מהבית, מיקו, מה שנקרא, כואב לו הראש.
3: שירגיש טוב. שנקרא,
1: לקח פס היום, חבר'ה, הוא לקח פס, יש לי מי
2: פוחד, פוחד, שליימה פוחד,
1: פוחד, שליימה, מה שנקרא, אז אני מבקש מכם היום להשלים את החסר, כל מי שיש לו שטות להגיד, לתפוס את המקום של מיקו, זה הזמן, זה המקום. חבר'ה, שימו לב, רובן, מה הכותרת שלך לערב? תן לי משפט, משפט.
2: משפט, אני מופתע מאברמוב.
1: אופה,
2: ותכף אנחנו נדבר על מה.
1: בדיוק, אנחנו נדבר על ה... קבלו רמז למה שרובן התכוון לומר, ירדן שוע, רובן אני לא טוען, נכון?
2: כן.
1: זה קשור. תומריקו, סקופ שלך, נשאר לך משהו בכיס אחרי כל העונה הזאת, תן לי משהו.
3: אני דווקא הולך על הכותרת החמה של היום, וזה בא דווקא מהכדורסל.
1: אופה, בדיוק אמרתי לרונצ'וק, מה קורה עם הכדורסל? אני לא רואה את זה בליינאפ. תומר, אני אוהב אותך.
3: הסיפור הזה, הפועל תל אביב ירושלים, זה הזיה מטורפת.
1: תן קצת כותרת, תן כותר למי שלא יודע.
3: אז נזכיר, במשחק שנערך ביום ראשון, הופסק אחרי הרבע השלישי, במצב של, נכון, 77-67 להפועל תל אביב, בגלל הטילים, אבל אלי, טילים שלא היו בתל אביב, והזקות שלא היו בתל אביב, רק בצפון. שחקנים של הפועל ירושלים סירבו לעלות חזרה למגרש, והיום בבית הדין של איגוד הכדורסל.
1: בניגוד להמלצה של התובע, אם אינני טוען.
3: בניגוד לכל היגיון בריא והמלצת התובע והכל, הוא פוסק על משחק חוזר.
1: מה זה? בית הדין. שאתה אומר, הוא זה בית הדין.
3: כן, בית הדין פוסק על משחק חוזר.
1: אני מתאר לה... והפועל תל אביב החליטו, אגב,
3: לערר.
1: טוב עשו, לערר, אבל לעלות למשחק, נכון?
3: כן, היה כאילו דיבורים קצת, אתה יודע,
1: אני חושב... היה דיבור, אל תעלו, כן תעלו.
3: אני חושב שזה היה יותר אמוציות, אבל תבין גם מה קורה עכשיו כאילו. היום המשחק השני בסדרה, הפועל ירושלים, היום נגד הפועל תל אביב. אז מה קורה? הפועל תל אביב יש לה יתרון ביתיות, אבל כביכול בגלל שהמשחק נדחה, הפועל ירושלים מארחת במשחק הראשון, קיבלה גם פרס על פרס.
2: ההיגיון...
1: רובן, אתה שם לב מה קורה פה, כן? אני אומר כותר, אתה זרקת פה אברמוב, אמרת נדבר אחר כך, תומר, תשתולל פה.
2: כותרת עם כל הסיפור.
3: עיתונאי או לא עיתונאי?
2: פרס את כל הסיפור.
1: פרס, תקשיבו.
2: ולהוסיף משפט אחד למה שאומר, ההיגיון היה אומר, לחזור מאותה דקה, סוף רבע שלישי.
3: מקבל.
2: 10 הפרש ולשחק.
1: ההיגיון אומר, מה אתם יורדים על דעת עצמכם?
2: בדיוק.
3: קיבלו פרס, קיבלו פרס, ירדו על דעת עצמם.
1: ירדו.
3: והיו מספיק אנשים אלי שאמרו, אם היה 10 הפרש להפועל ירושלים, סביר להניח שהם כן היו עולים לרבע האחרון. אז אתה יודע.
2: בטוח.
1: הם כנראה רואים ערוץ... חלק מהם, כולל הזרים, רואים ערוץ הכנסת, אז הם מרשים לעצמם לעשות מה שהם רוצים. אז היה.
3: פשוט אז היה.
1: לא ניכנס לזה, מה שנקרא קוקוריק על מלא. חבר'ה, מה נגיד? אנחנו מספיקים, ממשיכים לספור את הדקות לקראת המונדיאל.
3: וואו.
1: וואו, כן. התרגשות מקסימום, כן? יאללה, לפני שנלך על זה, ויש לנו גם על זה קצת לקשקש, קצת, קצת הרבה, בואו נתחיל עם הכותרת של הכותר של רובן יקירנו, בכל זאת, תומר, לא אני ולא אתה, הם מסתובבים טלטלים בקיץ, אז ניתן לו את הכבוד.
2: יום בא לעשות. אני יכול להלוות לכם אם אתם רוצים.
3: לא, האמת התרגלתי, יקרה.
2: על המסך אנחנו מופיעים, אני הייתי צריך להיות באמצע אלי. אתם שלכם מהצדדים.
3: לתת פה איזה טלטל, ככה.
1: לא נקפח את מאזיננו בפקקים. ששומעים אותנו, אני רק אגיד ככה, ביתר ירושלים, הבעלים ברק אברמוב, מבהיר לקפטן הקבוצה ירדן שועה, כי אם הוא הולך לקבל הצעה אטרקטיבית וירצה לעזוב, הוא יהיה מוכן לבוא לקראתו בכל הנוגע לסעיף השחרור. מה זה אומר? תסבירו לי את הסאבטקסט של האירוע. בבקשה, מלומדי.
2: אני אתן לך משהו, אתה יודע, משהו כזה שונה, איך אני רואה את ההתנהלות של אברמוב. אם זה העונה הזאת ובעונה שעברה, בתקופת הפגרה, אז ככה, בעונה שעברה היה את סיפור ערן זהבי, ואז אברמוב, אנחנו רוצים את ערן זהבי, התחיל להתחמם הנושא, ואז הוא כבר שם לערן אולטימטום, שהוא ידע שערן לא עומד באולטימטום, ואז זה ירד מהפרק. אוקיי, אז ביתר קיבלה כותרות, כביכול, אברמוב בא, רצה לשים כסף וזה.
1: למה הוא צריך את הכותרות האלה?
2: רגע. אותו סיפור אני רואה עם דור פרץ.
1: למה, אבל רובן?
2: זה מה שאני רואה, אני לא רואה באמת שדור פרץ יבוא, אלא אם אני אופתע ודור פרץ יגיע. רגע, תן לי רק לסיים.
1: אבל זה לא קשור לברק אברמוב, נכון? אם דור פרץ יגיע או לא.
2: רגע, עוד נקודה שהייתי רוצה להעלות. בעונה שעברה היה את הסיפור של שועה. שועה רוצה לצאת, אברמוב תפתח לו את החוזה, תאריך לו את החוזה, תיתן לו יותר כסף. וואלה, בסוף יצא שהוא נכנע, ובאמת, הוא נכון שהוא העריך לו ושיפר לו את ההצעה. עכשיו, לדעתי, אברמוב הקדים את הצרה הזו, ובא ומראש אומר, שועה, אם הוא ירצה ללכת, בבקשה.
1: מה זה אומר?
2: אל תבקשו ממני להגדיל את השכר.
1: אל תבקשו להגדיל את השכר.
3: קודם כל, להגדיל את השכר, אין צורך להגדיל את השכר. לא כל חצי שנה פותחים שחקן, עם כל הכבוד לירדן שועה. עכשיו, יש פה בעיה אחרת לדעתי. אני חושב שמי שזוכר את ההשתלשלות העניינים בין אלמוג כהן, ברק אברמוב ושועה, היא לא תמיד הייתה טובה. היא לא תמיד הייתה בריאה.
1: זה בדיוק מה שבא. אני בתוכנית הקודמת, תומר, אני פותח סוגריים, מנסה לחזק את מה שאתה אומר. אני שאלתי, כי אני לא כמוכם אכבר כדורגל. אני גם גולם וגם לא מבין גדול. אני אמרתי, תגידו, באינסידנט הזה, של עונה קודמת, של ירדן שועה, שהוא ישב איזה שניים, שלושה משחקים, אתה זוכר, רובן, שהיה שם...
2: אני זוכר, זה יחסי אנוש, ואתה מבין טוב ביחסי אנוש.
1: אז שאלתי, מול מי זה היה? אם זה היה מול ברק, יצחקי, או אם זה היה מול אלמוג?
2: אלמוג.
1: לפי מה שהחבר'ה פה אמרו, זה היה מול אלמוג.
3: מול אלמוג. יותר מול אלמוג, כן.
1: אז באתי לשאול, תומר, האם זה קשור, מה שנקרא, לבלוטת החשק של כל אחד מהצדדים, ובעצם ברק אברמוב בא ואומר, חבר'ה, כדי שזה לא יתפוצץ לי בהמשך, אם ירדן רוצה ללכת, אני אבוא לקראתך. אלמוג, שמעת? שמעת מה אמרתי? הנה, אמרתי, הנחתי את זה, ואני שואל פה עוד שאלה, חברים. כי ששאלתי את זה תוכנית קודמת, טלקה שלנו יחיאל, כמעט נתן לי בראש טל בן חיים,
3: מה?
1: לפה יחיאל. אמרתי, תגידו חבר'ה, יכול להיות שכל הסיפור פה זה להגיד לירדן, שמה, יא חביבי, אתה באמת, זה השנה, מה שנקרא, כמעט האחרונה שלך לעזוב, לקבל חוזה בחול, לא משנה איפה, להגשים את החלום, אני כבל עם, ומה שנקרא, כבל עם וידע, בא ואומר, אדוני, אם אתה רוצה טיסה, זה יפנה מדרגת שכר, ולהכניס את דור פרץ, שלפי הפרסומים, קיבל הצעה יפה ונדיבה. מה זאת אומרת קיבל? הסוכן שלו קיבל הצעה יפה ונדיבה מבית ירושלים. האם זה קשור?
3: קודם כל...
1: כי יחיאל אומר, רגע, אני רק ישלים, ואז אני מבטיח לסתום. יחיאל פה, טלקי אומר, תקשיבו, אין סיכוי ש... שפרץ מגיע לביתר, והיה והוא עובר את מחסום, אני עוזב את מכה בתל אביב, החליט לעזוב, אין סיכוי שיגיע לביתר, מהסיבה הפשוטה, כי אם הוא מגיע, אז באותו רגע גם שועה וגם הצילי באים דופקים לאברמוב בדלת, אומרים לו, הלו, הלו, זה המשכורת שהוא מקבל, אז תעלה גם לנו. אם ירדן שועה עוזב, זה רק אחד, יש רק דפיקה אחת בדלת. עכשיו, קחו את כל מה שאמרתי, כמובן לכאורה, השערה, הערכה, אין לי מושג, אני שואל.
3: בוא נגיד ככה, קודם כל, אני לא חושב שההצעה של ביתר היא 550 אלף יורו, אוקיי?
1: כן, אבל יש עכשיו פערים עם, עם היורו ושווי
3: לשקל. לא, אבל ההצעה היא יותר...
1: הבנתי ששם הפתרון, כביכול.
3: ההצעה היא יותר נמוכה, אבל הרבה יותר גבוהה מההצעה של מכבי תל אביב. צריך להגיד את הדברים כמו שהם.
1: כי לשנתיים פלוס אופציה וכזה.
3: לא, גם הסכום לשנה הוא יותר גבוה.
1: גם הסכום לשנה.
3: ברור, כי מכבי תל אביב מציעה לו 400 אלף דולר. אלי, אני לא צריך להגיד לך מה הערך של הדולר היום, בדיוק, אתה מבין? ויבוא עכשיו אברמוב ויגיד לו, בוא תיקח כמעט 500, זה שונה לעונה, אתה מבין?
1: והוא מציע יותר מעונה.
3: ייתן לו שנתיים עם אופציה לעונה שלישית, וההצעה כבר על השולחן. היא רשמית, ואני אומר לך שאם דור פרץ יגיד כן, הוא מחר שחקן של בית ירושלים. חד משמעית. השאלה אם דור פרץ יגיד כן, זה באמת סיפור אחר. לא קל לסמל כזה של מכבי תל אביב לעבור לביתר.
2: אבל זה על חשבון שוע?
3: זה לא יודע, לא, הוא משחק שמונה, הוא תחל שמונה דור פרץ.
2: לא, בגלל כל החבילה?
1: כל החבילה, שכר.
2: כי אני בדעה שאם אברמוב אומר את מה שהוא אומר לגבי שוע, זאת אומרת, הוא לא רוצה שהוא יישאר.
1: אני לא יודע אם הוא לא רוצה, רגע, רובן.
2: אלי, למה הוא לא אומר את זה על שחקנים אחרים?
1: רגע, זה כמו שתגיד שהוא לא רצה שברק יצחק יישאר.
3: חבר'ה, שוע כוכב כדורגל, כן? שחקן ענק. אבל אני לא חושב...
1: קפטן של ביתר.
2: לא אומרים על שחקן כזה. אם הוא רוצה, אני אבוא לקראתו. כאילו, הוא אומר לו, לך תחפש קבוצה, במילים אחרות.
1: למה?
3: אני לא רואה את שוע בכלל יוצא לאירופה, אני חייב להגיד לכם.
2: אני גם לא רואה.
3: אני לא רואה אותו יוצא לאירופה.
1: אני רואה את הגישה הג'נטלמנית פה. שמע, הוא אומר לו, תשמע. אתה רצית השנה שעברה, אני מבטיח לך כג'נטלמן, כאחד שרוצה לא לעמוד בדרך שלך, זה קורה הרבה בכדורסל, אני תומר, התחלנו היום את התוכנית עם כדורסל, נכון. תומר יודע, זה קורה בכדורסל, שיש פתאום הצעות גדולות מאירופה, לא עומדים בדרך של שחקן, נותנים ללכת,
2: כן.
1: גם אם צריך לשבור פה חוזה, אנחנו זוכרים את המקרה, תומר, אתה זוכר של אנטוני פארקר אפילו.
2: אלי, אפשר אוקיי, תוספת צריך להגיד. מכן. אוקיי, צריך להוסיף לזה משהו.
1: בסייפה אתה יכול לבוא להגיד בינו ובין אלמוג יש איזה משהו, אז הוא אמר, הנה, אתה יודע, כמו שתגיד שהוא לא רצה את ברק יצחקי, הציע לו 50% יותר, מה הוא עושה? אז הוא סתם הציע.
2: אלי, לבוא להגיד, אני, אם שוע ימצא קבוצה, אני אבוא ואני אעזור לו גם, אני לא אדרוש סכום גבוה כמו שאני אמור לקחת, אבל אני שם לו גם לימיט. של תאריך מסוים שהוא צריך לדעת, כי אני בונה עליו לעונה הבאה. זה כבר נשמע אחרת.
1: על מי אתה מדבר?
2: אם הוא היה... על שוע. כן, על שוע. לבוא להגיד...
1: אני אתן לעצמי שיהיה... דווקא אי אפשר להאשים את ברק אברמוב, שהוא לא... אין לו... הוא לא עומד עם סטופר. אני חושב שהנה, כל הסגת ברק יצחקי...
2: יש תוכניות לעונה הבאה? צריך לקבל החלטה כמו שהוא קיבל עם ברק יצחקי?
1: יפה,
2: נכון?
1: יקבל.
2: אז אותו דבר הוא צריך לקבל החלטה לגבי שוע?
1: כן, אבל אני מתאר לעצמי.
2: למה אבל? תגיד, אתה יודע מה, תגיד שוע, יש לך...
1: אבל רובן,
2: רגע, אלי, יש לך שבועיים מהיום, אני נותן לך את האופציה.
1: אבל והיה והוא אמר לו את זה בינו לבין עצמו, הוא רק אמר כבל עם וידע, חבר'ה, אני לא אעמוד בדרכו. עכשיו, אני מסכים איתך, אנחנו לא תמימים, יכול להיות שזה אומר משהו לכאן ולכאן, אבל הוא לא אמר אני לא רוצה אותו, והוא לא אמר אני... תשמע, בוא נדבר במקרה הפוך, מכבי תל אביב. לא רק שהם לא אומרים לו תישאר, הם גם אומרים לכוכב שלהם, אלך השערים שלהם, בוא תקבל פחות כסף, כי אתה בן 30. חבר'ה, לא משנה, הם בעצם אומרים, אצלנו לא מפקיעים, 30 ומעלה לא להפקיע. זה בעצם.
3: אני חושב שיש פה עוד בעיה. אני חושב שצריך לקחת בחשבון גם את האוהדים של ביתר. אני חושב שפה אברמוב גם עשה כזה משחק כפול, הוא רצה לבדוק את הדופק אצל הקהל של ביתר. חבר'ה, שוע... זה אולי השחקן מבחינת הקהל של ביתר הכי חשוב. הוא המנהיג שלהם, הוא המנהיג של הקהל, הכל. עכשיו הוא זרק את העירייה הזאת, הוא רוצה לראות איך הקהל מגיב. אני הבנתי שברשתות החברתיות של ביתר כבר היה היום בלגן גדול.
1: מה, סביב הנושא.
3: לא רוצים שהוא ילך, מה זה? שוע מבחינתם, זה קודם שוע, ואחר כך הצילי, ואחר כך כל השחקנים האחרים.
2: הוא הצליח להכניס להם את העזיבה של יצחקי, צריך להעביר את זה.
3: זה לא יעבוד עם שוע.
2: עם שוע זה לא יעבוד.
3: זה לא יעבוד, יהיה בלגן נעימים שם, ואני לא מעריך
1: שאברמוב
3: רוצה את זה.
1: אם שוע מחר בא לאברמוב,
2: אין בעיה.
1: הוא אומר לו, תשמע, מצאתי, יש לי חוזה. הרי הרצון של שוע לעזוב לחול הוא לא חדש. אברמוב לא המציא את הרצון הזה. זה לא שהוא אומר, אם הוא רוצה לעזוב, שיעזוב, ושנייה לפני שוע אמר, אני נשאר פה, אני מסיים את הקריירה בביתר.
2: אלי, אם זה יבוא, אם זה יבוא משוע, אז אין שום בעיה, גם זה יעבור אצל הקהל, ברור.
1: אוקיי. טוב, זה בהקשר הזה, לגבי ביתר, תגידו, מקצועית, רובן, אתה היום מאמן ביתר ירושלים, אתה מתאבד על דור פרץ? מקצועית הוא נכון לקבוצה המקצועית?
2: מקצועית, כן, ללא ספק. גם אם הייתי מכבי חיפה, 100%. איזה גילו, נו. בשנתיים, אלי, שנתיים, שלוש הקרובות.
1: אני מדבר חבר'ה בציניות למרות גילו.
2: אני יודע, בשנתיים, שלוש הקרובות, או שהוא יהיה שחקן העונה, או שיהיה בשלישייה הראשונה שמובילה לשחקן העונה.
3: מסכים.
2: אז מה, לכו תחפשו עם כל הסקאוטרים שיש לכם, ותוציאו מלא כסף, ותביאו זרים, ותביאו כל מיני שחקנים, שיש לכם מתחת בידיים, אתם יכולים, רק תשכנעו את הבחור, שיבוא אליכם. זה אני אומר, גם למכבי חיפה וגם ביתר ירושלים.
1: דור פרץ, דור
3: פרץ לדעתי ביתר ירושלים הופך את הקבוצה במידה כמובן, והצילי ושואה באמת נשארים בסופו של דבר. אני לא רואה את שואה עובר לאירופה אגב, לא חושב שזה באמת רציני מבחינתו.
1: MLS?
3: MLS אולי, אבל בגיל שלו זה קצת בעייתי.
1: למה?
3: כי הם אוהבים מאוד להשקיע בשחקנים עד גיל 21-22.
1: רגע, כוכב.
2: לא, אלי, תסתכל על כל השחקנים הצעירים, השחקנים שלנו, הישראלים שנמצאים בהם אליו. הם כולם חבר'ה צעירים.
3: כולם צעירים. דוקלומטי. פרוספקט כזה שהם לוקחים.
1: אבל תשמעו, חבר'ה, היה פה שחקן אחד, ערן זהבי, כישרון אחד הגדולים, טופ 5 בכל הזמנים, אנחנו כולנו מבינים את זה. אמר, רגע, עזבו אותי עכשיו, רגע, אני הולך לעשות את המיליונים בסין.
3: צודק.
1: מה, אם תבוא הצעה פתאום לירדן?
3: אם תבוא הצעה מסין בסכומים שערן זהבי
1: מרוויח. כסף כזה גדול, כן.
3: ברור שהוא ילך לסין. גם אני הייתי הולך לסין, אם היו מציעים לי את הכסף הזה.
1: אגב, אני הייתי שואל אותך
2: לסין. היינו פותחים תוכנית רדיו בסין.
3: הייתי עושה פאנל בסין, בסיני. הייתי גם לומד לדבר סינית בשביל לקבל את הכסף הזה.
2: התוכנית של ישראל הייתה עוברת לסין.
3: מה זה?
1: אני לא יודע מה אתם מדברים.
3: וגם הייתי הולך ברגל לסין. מה, יותר טוב מזה? ועם חיוך ככה.
2: מה, אתה מפריז זה בסדר שאתה משדר? אנחנו היינו משדרים
1: מסין. רובן, אני לא יודע מסיפר לך שאני בפריז, אני לא בפריז. אני אפתח את החלון, תתקבל את כל האובך של שנחאי.
2: לא, רחוב פריז.
1: רחוב פריז. סמטת פריז. סמטת פריז בבייג'ין. לא, ברור. אגב, אפרופו פריז, נפתח סוגריים, גם דור פרץ. אפשר לדעת, תשמעו. או בערך.
3: אבל אלי, התחלתי להגיד משהו. דור פרץ, אם הוא מגיע לביתר בסופו של דבר, אני חושב שזה משהו שאף קבוצה בארץ לא יכולה להתחרות עם טריו ישראלים כאלה. שוע, אצילי, פרץ, ועדי יונה שיחזור מפציעה שנה שעברה.
1: מתחיל להזכיר את הגלקטיקוס.
3: אבל זה שחקנים מוכחים, זה לא סתם הגלקטיקוס.
1: בדיוק, זה לא שיווק, זה לא...
3: זה שחקנים מוכחים שעשו הרבה בכדורגל, הביאו אליפויות.
1: מה שנקרא... המהלך הזה של ברק אברמוב, שהוא מציע לפי הפרסומים הצעה נדיבה וטובה לדור פרץ, הוא בעצם אומר, חבר'ה, פחות מאליפות, בהתאם לעונה הקודמת.
3: חד משמעית. חד
1: אנחנו
3: משמעית.
1: שואפים לשם, זהו, נגמרו.
3: זה צריך להיגמר באליפות עם כל הכבוד.
1: כן, כן, כן.
2: רק הם יצטרכו לעבור את המכשול של המאמן.
1: אני גם חושב שזה מהלך נהדר עבור דור פרץ. מהסיבה הפשוטה. תראה, זה נראה לי כל כך עזוי שמלך השערים של הקבוצה, ובוא נודע על האמת, העונה הייתה למכבי תל אביב, העונה לא פשוטה, והוא לקוח אותה על הגב, בצניעות, בענווה, שחקן נהדר, בחור נהדר נראה לי, בחור נראה לי על הכיף כיף, אני לא מכיר אותו. לוקח את הקבוצה, כמה חתיכה יש לו רובן? 19? תומר, כמה חתיכה? 19 חתיכה, ובטח מעורבות ב-20 ומשהו שערים, זה אירוע מגה דרמטי.
2: ועוד בתפקיד שלו...
1: בדיוק, בתפקיד שלו, אנחנו, בדיוק, אנחנו מבינים שמכבי מסיימת עם תואר, הרבה מאוד בזכותו, אנחנו מבינים את זה.
3: נכון.
1: אז לבוא עכשיו להוריד לו שכר, כי ככה זה, אגב, אני גם אמרתי עוד משהו, זה לא רק שמורידים לו שכר, היה שחקן שקוראים לו ערן זהבי, שאני לא בא להשוות בין ערן לדור, אבל ערן אמרו, לא, אתה ערן, עזוב, אתה לך מעלים, ועכשיו אני לא אומר
3: גם שדור לערן, הוא ערן. אבל גם לערן הורידו שכר. אם ערן לא היה פורש, אוקיי? ונשאר עוד שם, אגב, גם בשנה האחרונה שלו הורידו לו שכר בצורה משמעותית, נכון שמדובר, אין בעיה, אבל עדיין הירידה ממיליון ומשהו ל-700,000 היא ירידה מאוד מאוד משמעותית.
1: גם ירידה של הדולר, גם ירידה של הדולר, גם ירידה במספרים של הדולר, זה בעצם אומרים לו, שומע? אנחנו לא באמת רוצים אותך, לא באמת צריכים אותך, ועוד משהו, עוד משהו, אתה בעצם, יש פה איזה סטייטמנט. אתה אומר, התקרת זכוכית של שחקני מכבי תל אביב, בין אם שחקני בית או לא, ישראלים, ידגיש 31. זה מה שאתה אומר לשחקן היום בין 24, אומר לו, שמה, זה התקרת שכר.
3: רגע, אלי, אני אגיד לך משהו, כי זה חשוב.
1: ממש משפט אחרון.
3: ממש משפט אחרון. זה מתקשר לדברים שעוברים על מכבי תל אביב, וכנראה נדבר על זה בהמשך, שזה התנהלות הזויה, באמת, באמת, באמת. חבר'ה, אנחנו נמצאים כמעט כן. שבועיים אחרי תום הליגה, יותר משבועיים, אין עדיין מנהל מקצועי, אין מאמן, אין החתמות, זה מדהים.
1: תומר, כוכבית גדולה, טילים נוחתים פה, לא פשוט, לא פשוט, לא פשוט, אנחנו יודעים את זה גם הכדורסל, לא פשוט.
3: לא פשוט, מורכב, אבל תומר. מאמן או מנהל מקצועי כבר היה צריך להיות פה.
1: אני אגיד לך מה כן צריך להיות פה, תומר, אני צריך לקבל עכשיו מזוודה עם קרוב ל-$150,000, זה הברק הקרוב שלנו על הפרסומות. סליחה, $550,000 על הברק הזה. חצי הולך אליי, זה לפי החוזה. אז אני סופר את הכסף שהכל הגיע, יוצאים לי פרסומות וחוזרים. פרסומות, קדימה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.

0: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
10: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
11: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
12: רגע, מה?
11: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
12: לא, למה גילית?
11: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
12: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
11: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
13: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
14: מאסטר. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
15: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
16: 175
6: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל, משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל. בחסות,
17: לפני צפייה במשחק עם החברים עוברים ברוסמן מרקט. מבצעי מונדיאל מנצחים עכשיו בכל סניפי הרשת. רוסמן מרקט פתוח גם בשישי שבת.
18: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
19: תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו חזרנו, אנחנו משודרים ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים ברדיו אילת ובאתר ערוץ הספורט, ועכשיו איתנו גיל ברק. גיל, שלום לך.
1: אהלן חברים, מה נשמע?
19: הנה אח שלנו, יעשה לנו פה סדר. תשמע, גיל, תומר לפני כן פה עשה לנו מה זה סלט, פתח פה על כל העולם, התחיל, לא יודע מה, אני אומר לו, תומר, דבר איתי בית"ר ירושלים, הוא מדבר איתי כדורסל.
16: רק כדורסל, גיל, רק כדורסל.
19: אמר לי, יש רעש, אחר כך אני אומר לו, מה היה בכדורסל? אומר לי, עזוב אותי, אני בסין, לא יודע מה הוא רוצה. גיל, ספר לנו, קודם...
1: כדורסל זה החיים, לא נתחיל מזה.
19: כדורסל זה החיים, כן, ו...
20: שלך, שלך.
19: במקרה הזה החיים לא נגמרים, עוד מעט אנחנו גם מדבר, מתי הליגה הזאת תיגמר? כל הליגה נגמרת, תתחיל מונדיאל, אלה ממשיכים לשחק.
16: הפלייאוף של ה-NBA תכף נגמר, וזה עוד לא נגמר.
1: רציתי להגיד שהליגה תיגמר, שאוסטן אנטוניו, ניו יורק ניקס, תעניף את הגביע.
19: כן, זה בסדר, הכל טוב.
16: מדברים איתם כבר ללכת על משחק שביעי, בשביל שיתנו צ'אנס לליגה.
19: אפילו טראמפ כבר נרדם.
20: מה קרה לך?
19: אבל תעשה לנו סדר בלבנט.
20: במשחק הקרוב, אם הפועל ירושלים יובילו, הפועל תל אביב עוצרים באמצע, הולכים.
16: נכון,
19: יש להם...
20: אז בוא תספר למאזינים מה היה לנו. שכחו
19: לסגור את הדוד, בדיוק.
1: טוב, קודם כל אני עכשיו בדרכי לירושלים, כי יצאתי לא מזמן, כי עד לפני חצי שעה לא היה ברור אם בכלל יש משחק.
19: יפה,
1: כי לאור ההחלטה של בית הדין שהמשחק הראשון ששוחק 3-4 בוטל, היה דיבור בהפועל תל אביב שהם לא
19: יעלו. אבל גיל, גיל, גיל, תעשה לנו רגע סדר, לטובת מאזיננו שלא מבינים את הסינית שאתה מדבר עליה. מה היה הסיפור ביום חמישי, נכון?
1: נכון, חצי הגמר, התחילה סדרת חצי הגמר בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים. לאחר, האמת כבר במחצית התחילו רכשים שיש ירי לכיוון הצפון, ותושבי הצפון נכנסים למרחבים מוגנים, ואם זה יתפשט לכיוון המרכז, יראו מה עושים. אחרי 3-4, בדיוק בסיום הרבע השלישי, החליטו מי שהחליטו, פיקוד העורף, בעיקר, שיש מצב שאולי הירי יתפשט לכיוון המרכז, ולכן צריך לפנות את הקהל לבתים. שבעיניי כבר על המקום, זה נראה טיפה דמוע, כי מה עכשיו מוציאים ממקום מקורה 5,000, איש ביתה לרחובות, לחפש מקום מקלט, לא יודע, לא מתווכח עם פיקוד העורף, פינו את הקהל, פותח שם איש, כמו ששארת ניסנדר פה. סבבה. עכשיו, יורדים מתחת ליד אליהו, יש כזה חדרי הבשת מתחת למוקד, שם השחקנים, ההוראה להוריד את השחקנים לשם, שם השחקנים פוגשים את נשותיהם וילדיהם, המפוחדים והלא בטוחים במה שהולך לקרות. כשהתוצאה היא 77-67 להפועל תל אביב.
19: להפועל תל אביב, חוזרת כן.
1: אחרי כמה דקות לפרקט לחימור, כי ניתנה הוראה שעד אשר אין הזקות ואו התראות באזור המרכז, ניתן לשחק כדורסל ללא קהל, בדיוק כמו שיד אליהו היה מוכן לו. רק שקברניטי ושחקני למעשה, הפועל ירושלים, החליטו שהם לא בנויים עכשיו לשחק, יונתן אלון לא בנוי עכשיו לאמן, כבר אמר לנו למיקרופון, אם אנחנו לא יכול עכשיו לסרטט תרגילים כשבחוץ לכו תדעו, ולכן הוחלט שנתן עומר אפטרון כמה דקות, לא יעלו לו פרקט לחימור, אחרי כמה דקות נתנות לשחק. זאת המשחק הלכו הביתה, כולם כולל כולם. עכשיו הגיע תאריך משחק מספר 2, שזה ממש היום, אני עומד פה בפקקים לפני לטרון, ובית הדין אחר הצהריים מתכנס, ולאחר שכולם חשבו שהמשחק הזה יהיה הפסד טכני, לפועל ירושלים, על זה של...
19: נכון, על דעת עצמם.
1: הייתה אמורה לשחק, אין הוראות מפיקוד העורף שלא משחקים.
19: הם לא יכולים על דעת עצמם להחליט, שמו, אנחנו לא משחקים כי אני לא יכול כרגע כן ולא.
1: מסתבר שכן, זה בדיוק הסיפור.
19: אז בית הדין מחליט שהם יכולים לעשות את זה, והוא מורה על קיום משחק חדש.
1: כן, אחרי...
19: משמע, מה שאתה אומר לי בעצם, גיל, מה שאתה אומר לי, שאם חשבנו שהליגה הזאת תסתיים עוד 3 חודשים, היא תסתיים עוד 3 חודשים ושבוע.
1: לא, הם דוחפים עכשיו את כל המשחקים, וכל יומיים יהיה משחק,
20: גיל.
1: אם יצטרכו, ישחקו גם יום אחרי יום.
20: גיל.
1: אבל אני מסכים איתך שזה לא נראה טוב, ולא מרגיש טוב, ולא איתה
20: גיל, שאלה לי אליך.
1: לחץ לסיים את האירוע.
20: גיל, אתה שומע?
1: כל הזמן.
20: אם היו מחליטים על לחזור, על המשחק חוזר, אבל מאותה דקה, שתי הקבוצות היו מרוצות מזה? היו מסכימות?
1: תגיד, אני אקח אותך לעולם שלך, אפשר לשחק רבע שעה האחרונה של כדורגל?
20: למה? היה רבע אחרון, מה?
16: נו, 10 דקות.
20: נו, בסדר, חוזרים, לאותה תוצאה.
19: מה, מתכנסים ומשחקים 10 דקות?
20: מאותה תוצאה.
1: לא, זה לא אותו דבר.
19: ואם היה נשאר 2 דקות, אז אתה מביא את כל
20: התוצאה. אז מסתיים המשחק, אלי. 2 דקות. 10 דקות, רבע שלם במשחק כדורסל, זה הרבה.
19: זה כבר בטקטיקה, אני חושב בה מלמעלה. קבוצה לא יכולה לקחת על דעת עצמה.
1: גם בעיניי זה לא ספורטיבי, אנשים נחו, אנשים החלימו, אנשים שהיו פצועים פתאום עברו טיפול והם עכשיו
19: יותר שחילים. אבל חייב שיהיה פה איזה סדר בתוך האירוע הזה. בשביל זה יש פיקוד האורך, בשביל זה יש רשויות, בשביל זה יש תאומים.
16: צפצפו על כולם.
19: צפצפו על האירוע ואמרו אני לא יכול, בסדר.
1: דעתי היא שפיקוד העורף הוא באמת המושל פה בעניינים, אם יש הוראות לשחק.
19: מה דעתי? אנחנו יודעים שזה ככה, זה אפילו לא הדעה של גיל ברק או של אלי בן דוד.
1: אם פיקוד העורף אומר X ושחקנים, סלש מאמנים, סלש מועדונים, מחליטים לקחת החוק לעצמם, שיאנשו על זה.
20: דרך אגב, היה אותו דבר בכדורגל, והחלטה הייתה דומה למה שקרה בכדורסל, דרך אגב.
16: מה? איך?
20: הפועל באר שבע.
16: איך החלטה
20: כמה כדורסל? החליט, מי קיבל את ההחלטה לא להמשיך? סכנין עצמה.
16: נכון.
20: נכון? ההבטחה והמשטרה אמרו שאפשר לשחק.
16: צריך לשחק.
20: ומה עשו סכנין?
16: לא עלו.
20: לא עלו.
16: אבל העונש לא...
20: למי הורידו את הנקודה?
16: קודם כל הורידו 3 נקודות לכל קבוצה על התפרעות האוהדים שהייתה...
19: התפרעות אוהדים.
20: לא, לא הורידו. כאילו המשחק עצמו נפסל.
16: המשחק עצמו הכריזו על תיקו 0 ללא נקודות.
19: כן, נו, זה גם... זה לא דומה. זה גם בתי הדין וגם... לא, זה דומה במובן מסוים שמה שנקרא כל דין באירוע שלו.
20: אם אנחנו אומרים בכדורסל, זאת אומרת, אם הקבוצה החליטה לא לעלות וזה לא על פי המשטרה, אז היא אוטומטית צריכה לקבל עונש הפסד טכני.
16: נכון. ופה גם לא היה.
20: אז בכדורגל גם לא היה.
16: זה גם מה שדרשו הפועל באר שבע.
20: בדיוק. על זה אני מדבר.
1: מי שיכול לבטל משחק זה המשטרה, זה השופטים, אם הם רואים לנכון שאין טעם ואין ערך ואין יכולת ואין... או מנהלת שהיא בעצם האפוטרופוס של הליגה, הבעלים של הליגה. כל השאר לא יכולים לקחת החוק לידיים.
20: וזה מה שהיה גם בכדורגל ולקחו את החוק לידיים.
16: אגב, בכדורגל באר שבע התחננה למשחק חוזר.
20: נכון.
16: התחננה לקבל משחק חוזר כדי לנסות להשיג את הנקודות. אבל גיל, יש לי שאלה אליך.
19: ממש לסיום.
16: הסדרה למעשה מתחילה היום מחדש. ובנוסף לכל הפרסים שקיבלה הפועל ירושלים, היא כאילו פותחת את הסדרה במשחק בית.
1: כן, אבל היא תצטרך לשחק 2 משחקי חוץ, שכל העלויות עליה, זאת אומרת 2 רצופים.
16: הכסף פה, עם כל הכבוד, זה לא הבעיה של הפועל ירושלים.
1: נכון, אבל מבחינת ביתיות, אז להפועל תל אביב יהיה יתרון ביתיות בסדרה הזאת. משחק יותר משחקים בבית השבוע. יש איזשהו צורך גדול של כולם לסיים את הליגה הזאת.
19: חד משמעי, יש מונדיאל על הראש, תגידו, את מי זה מעניין? אין שיקול דעת. בואו נתחיל מראש, אין שיקול דעת. בואו, חבר'ה, ואתה יודע, גיל, אני אוהב את הכדור הכתום יותר מ...
1: רגע, אני יודע שאתה
19: מנפנף
1: את הענף שלי בשביל המונדיאל, אבל מה
19: עם ה... לא, תעצור, הם כל הזמן פה צוחקים... גיל, הם כל הזמן צוחקים עליי פה שאני אוהב יותר כדורסל מה שנכון, אבל בוא, די, חבר'ה, די.
1: רגע, יש מישהו שלא קם היום בלילה לראות את המשחק, או יקום מחר מוחרתיים לראות את המשחק
19: מספר 4? יש, אבל אנחנו מדברים על הליגה הישראלית, לא על ה-NBA, גיל. בוא, אל תערבב לי בשר בחלל.
20: איזה משחק אתה מדבר?
19: גיל ברק, יקירנו. גיל ברק, יקירנו. טוב, ככה, גיל, שים רדיו ירושלים, תמשיך לשמוע אותנו, חיבוק גדול גדול, תביא לנו משחק טוב ומותח, אוהבים אותך מיליון. גיל ברק, יפה, עשה לנו סיידר.
16: בעיקר שיביא לנו משחק שיגיע לסיומו, אתה יודע.
19: כן. חבר'ה, אנחנו צריכים לצאת לעוד מקבץ פרסומות.
16: איזה מזוודה קיבלת הפעם?
19: לא, קורקינט.
16: שלח איזה מזוודה אחת לפה גם.
20: לא ישלח, הוא לא שולח.
16: תומר, מזוודה
20: אחת.
19: תומר, קודם סופרים את זה פה. סופרים, עושים את החלוקה, ואז נראה.
16: ואז קולות החיילים, ואז?
19: אולי, בדיוק, אולי הימיים. תחכה.
20: חכה, מגיע וייס ולוקח את
16: הכל, לוקח את הכל,
19: את קולות הימיים אותם הוא לוקח עם המשותים. חבר'ה, פרסומות, חוזרים מיד.
18: תוכנית הספורט של ישראל,
0: פרסומות וחוזרים.
18: 107.5 רדיו חיפה.
2: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
23: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה בתשעה ביוני.
24: יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
25: צריכים אינברטר ובזור רק המקור המקור
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
27: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
28: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
29: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
28: מה? המשביר? איפה הנהל הספורט שלי?
30: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
31: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
32: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
33: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
34: הלו, צ'רי. מתי תגיעי גם לאקו?
35: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
36: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו. עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
34: צ'רי, אני בדרך.
37: Et la deuxième paire est offerte.
38: Excusez-moi?
37: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
38: אולה,
39: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
40: גדול הג'וניור הזה.
41: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
42: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
43: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
44: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
45: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
46: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
47: תכירו את הגיבור שלנו.
48: שבכל פעם שצריך,
47: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
48: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
47: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
48: אוהבים אתכם וגאים בכם.
49: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
50: 107.5 רדיו חיפה.
18: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
0: תוכנית הספורט, חברים, ואנחנו עכשיו מגיעים אל אטרף המונדיאל שלנו. חברים, תרשו לי לצרף אלינו לדיון, תאמינו או לא, אתם הולכים להיות בשוק. הוא פוטר מהתוכנית הזאת מהיום הראשון השני שלה, הוא ממשיך, לא יודע למה, לכתוב פה לא כל מיני עניינים. לא מבטר. לא רק שלא מבטר, גם מציק. וכותב, ושולח, ובאמת, מפעיל את כל מה שהוא יכול, אז עכשיו הוא השתלט פה על המיקרופון, נגיד שלום לתום גל.
1: אתם שנותנים לגיטימציה, כן?
0: כן, יפה.
1: פתח לגנב, מה קורה?
0: טוב, תגיד לנו אתה חביבי, פוטרת, אנחנו לא רוצים לדבר איתך, עד שזה מגיע למונדיאל, אנחנו הולכים לחנוך פינה חדשה, לא יודע אם יודעים, אבל תום הוא בן אדם מאוד משועמם, כמו פרלה שלנו, שימו ממחץ, האנשים האלה כאילו יודעים על כל שחקן שאי פעם שיחק.
1: נולד.
0: תומר, שים לב, הוא הולך לאתגר אותך. יותר מזה, הוא הכין לעצמו פתיח. אני טועה, תום?
2: לא.
1: לא, יש לנו את האטרף המונדיאל.
2: יש לנו פתיח לפרלה.
1: אני פשוט ממש עוד רגע צריך לעלות לבמה, כי עוד אנשים...
2: אז יאללה, רוץ.
0: רוץ, יאללה, בלי פתיח, קדימה. בלי פתיח.
1: אז אני אתן לכם את זה קצר. כמו שאשתי אומרת, בוא נעשה את זה קצר, אז ככה.
3: אוי ואבוי.
0: יפה.
1: אנחנו מדברים על נבחרת הולנד, היא אמנם שמינית בסוכניות הימורים, וכמובן בהחלט לא פייבוריטית לנצח, והיא גם מתאוששת מאיזשהו משבר, כי היא איבדה את אחד השחקנים הכי חשובים של הטימבר, של ארסנל, של כן, שנפצע בעצם לפני גמר ליגת אלופות, וניסה לחזור לחצי שעה במהלך הגמר.
0: רק נזכיר, לוזרים אולטימטיביים, הפסידו כבר שלושה גמרים, כן?
1: שלושה גמרים, בדיוק.
2: וואו.
1: אחרון ב-2010, בדרום אפריקה.
0: אחרון במתי, תומקה, ב-10, לא?
4: הם הפסידו ב-2010, הולנד, הם הפסידו ב-74
1: וב-78. ב-78, בדיוק.
0: קיצור, מה שנקרא, שנה הם לוקחים.
1: אבל אולי יהיה להם איש אחד במאני טיים ששווה לשים לב אליו, קוראים לו בריאן ברובי, יליד, הוא חצי גנאי, חצי הולנדי, הוא אח של דרק לוקאסן, חבר'ה, חצי אח, של אקס מכבי תל אביב, מי שזוכר את האירוע עם החזיז, שהיה פה במשחק עם מכבי חיפה. בקיצור, בן 24, בחור מאוד מאוד חזק, לא מאוד גבוה, 1.80 מטר, אבל הגיע לסנדרלנד מאייקס בקיץ האחרון, ועשה את המונה מטורפת, הם סיימו מקום שביעי, וזאת הייתה עולה חדשה שלקח לנו זמן לעלות, אני מזכיר לכם.
4: מדהים.
1: ממש סיפור מדהים, אין לו הרבה שערים בליגה, הוא סיים את הפרמייר ליג עם 7 שערים ובישול, אבל שימו לב, 7 השערים שלו היו 3 שערי ניצחון, 3 שערי שוויון, והבישול היחיד זה לשער ניצחון, זה אומר שהוא שווה להם 15 נקודות בעונה.
0: 15,
4: שחקן של מני טיים.
0: שחקן.
1: ממש ככה, לסבר את האוזן,
3: מה הוא משחק? כנף?
1: חלוץ.
4: אבל תום, זה הכוכב כאילו הגדול של הולנד?
1: לא,
3: שבעה שערים?
0: ג'וקר, אנחנו מחפשים פה את הג'וקר.
2: הולנד יכול להישען על ההגנה ועל הקישור שהם מאוד מאוד חזקים.
4: מי? על...
1: את הקישור, את ריינדרס ואת רבנברג של ליברפול. ואת פרנקי דיון כמובן, שמשחק דווקא, בברסה משחק יותר אחורה, הוא הולך לשחק ממש כמו 10, רונלד קומן משחק איתו.
2: אגב, גם בהגנה החיסרון
1: של כדורגל יפה, היום היא מאוד מאוד עקשנית וקשוחה.
2: גם החיסרון של טימבר לדעתי הוא לא, כאילו הוא נורא, אבל הוא לא עכשיו מטורף, כי יש לך את ונאקה ווונדייק ודוון דבן ודאונפריס.
4: יש להם, אבל שורה תחתונה, אלי, הם לא עוברים את השמינית גמר. הם לא עוברים את השמינית גמר.
0: רון צריך להתחתן, ועל מה מדבר איתי פה? על גנגוסטרה ודיונגי.
4: זה שטויות, אלי, גם אני יכול להגיד על הולנד ון ווון ווון ווון, ולא...
1: רק להגיד לפני שאני יורד, להולנד יש משחק פתיחה מאוד מאוד קשה, ישר נגד יפן, שאם אתם שואלים אותי, יש...
4: יפן מנצחת.
1: במקום הראשון. בבית, וזה יהיה מאוד מאוד
0: ואת זה הוא אמר לפני שהוא יורד, היה לך חשוב להגיד לפני שהוא יורד משיגור.
1: כן, אני הולך לשאול מהיפנים.
4: תום, תקשיב טוב, תום, הם לא עוברים את השמינית גמר, הנה.
0: מה, הולנד?
1: יכול מאוד להיות.
4: הולנד, כן, לא עוברים את השמינית.
2: גם יפן קבוצה חזקה, אבל נרחיב אותה בשביל אלי בהמשך.
1: בדיוק.
0: טוב, תודה.
3: מעניין השמות של יפן, אם אתה מכיר.
4: מה הבעיה, קוואסאקי, סוזוקי, הונדה, יש להם את כל השמות.
3: הונדה, יונדאי. וחלוץ טויוטה.
0: פרלה, מה אתה אומר?
2: אני חושב שהולנד יעברו את השלב בתים, אבל הם יקרסו בהמשך, כן. לא רואה שם איזה נפצוץ.
0: יושב מולך מול מי הם בבתים, רון?
2: בבית של הולנד?
0: כן.
2: מיד.
0: לא משנה.
4: תגיד, דלי, לא קיבלת את ההרגשה, אבל ש... כאילו, תום, אתה אומר, הוא כבר לא עובד פה וזה, ובכל זאת
2: ממש
4: זה. ועכשיו הוא עולה ועושה לך טובה, כאילו, ממהר, אין לו זמן אליך יותר מדי.
3: אין לו זמן.
4: הוא צריך ללכת למקום אחר.
1: אני עולה ב-6:30, אבל אתם
0: נתתם... הנה, הוא עדיין איתנו, אתה מבין? הורדנו אותו משיתור.
4: לא, וגם יש לו ביקורת.
3: תומר, מה?
4: הייתי צריך לעלות ב-6:30, מה זאת אומרת?
3: תומר, אבל הוא אמר לך קודם, גם לאשתו אומרת לו, בוא נעשה את זה מהיר.
0: לא, אני כבר הייתי בטוח שנפרדנו מתום. תום הלך, הוא אמר לנו, רק לפני שאני יורד, שתדעו שיפן וזה, והוא השלים, והוא עדיין איתנו, אתה מבין?
4: הוא בכלל רצה להחרים את הפינה היום, כי לא העלינו אותו ב-6:30.
2: אלי, לשאלתך, הולנד בבית עם יפן, שוודיה וטוניסיה.
3: וואי, וואי, וואי.
0: הם צריכים לעלות.
3: הם לא עולים. הם לא עולים.
2: תשמע, בית...
4: לא עולים.
3: יפן עוברים אותם.
4: אל תשכח שגם יש בתים ששלוש קבוצות עולות.
3: טוניסיה ו...
4: שלוש נבחרות.
2: שוודיה. שוודיה עם
3: גיוקרס. שוודיה גם עוברים אותם.
2: שוודיה עם גיוקרס גם נבחרת יכולה להפתיע.
0: כן.
2: יפן עם כמה כוכבים ששחקים בפרמייר ליג, ובטוניסיה יש לנו שחקן אחד שאני מכיר, שזה קוראים לו אליאס צ'חירי מפרנקפורט.
0: חבר'ה, אני חושב שהולנד יש להם סיכוי טוב לעלות גם, אתם כאלה נחרצים?
2: לא, אני חושב שהם יעלו.
4: אני גם ראיתי אותם במוקדמות, וראיתי אותם עכשיו במשחקי הכנה,

0: תומר,
1: שאלה, ייתנו לו לשחק לקשיש?
2: ברור שיתנו לו.
3: אם לא נותנים לו לשחק, המאמן הולך הביתה, מה זאת אומרת?
1: אז איך יקחו?
2: אלי, אתה יודע משהו אני אגיד לך? תקשיב, אם היה חלוץ...
1: אני באמת שואל שאלה, מתוך הרצה לאיש, כן?
2: אז אני גם אומר, אם היה חלוץ טוב, שהוא יותר טוב ממנו, שיכול לשחק, הוא היה משחק.
3: שמע, יש אותו ויש את רמוס.
1: זה שהוא חלוץ טוב, זה אין שאלה היסטורי. אבל, חבר'ה, יש גם בלמים צעירים, עם רגליים, גרזנים. אבל נדבר על זה
3: בהמשך. כל המוקדמות נתן גולים.
4: משפט אחד, הוא השאיר לנו... כן, אבל הוא השאיר לנו טעם רע מהמונדיאל הקודם.
1: נכון, נכון, נכון.
4: טעם רע.
1: תאמינו, לא, אני היום נותן את הקרדיטים, נתנו לי את הכבוד.
3: וואו.
1: אז שימו לב, עורך ומפיק אותנו, שהמחנכת אמרה שהוא ראוי להערכה, היא התכוונה להערכת מעצר, פרלה בוסקי לארון, דיגיטל מאור בסטקר, עריכה ותוכן, הוא לא רוצה לעזוב אותנו, תום גל, אתם שמעתם אותו בעצמכם, טכנאית שידור ברדיו חיפה יסמין,
4: אור מאיר, אור מאיר.
1: אור מאיר פה.
2: אבל אתה יכול לקרוא לו יסמין לפעמים, שהוא במוד.
1: יסמין שלי יסמין. יסמין מאיר, זה יפה.
3: שם יפה, יסמין. שם יפה.
1: טכנאי ברדיו אילת, אריק בן אריה, או גרי סגור, רשום פה לשניהם, שיחליטו.
4: תן להם, פרגן, מה יש, תפרגן היום.
1: רדיו ירושלים, אליה אליהו. חברים, באולפן, הדולפין הסעיר ביותר של אילת, זה אני, אלי בבק בן דוד, למה סעיר? מה, אין לי שערה אחת, זה רובני מטלטלים.
3: לא ראיתי בחיים דולפין סעיר.
1: טראמפ ביקש ממנו טיפים על נמנום במקום הציבוריים, ראובן אתר, מתכנן את חופשת הקיץ לפני היעדים האפשריים של עידו שחר, תומר לוי, והפעם... זה על מיקו, יאללה, שחשבנו שהוא יהיה איתנו, תראו מה תום גל כותב, אכל פעם חבילה שלמה של מסטיקים להפסקת אישון, מיקו, אתה שומע אותנו, תפסיק עם המסטיקים, חבר'ה,
4: יוצאים, נהיית חולה מזה,
1: יוצאים לחדשות, פרסומות, לא לזוז לאף מקום, אנחנו חוזרים, היידה.

0: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
3: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
4: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
11: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
12: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי.

0: חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be Geely.
1: אפולו, מכבי.
2: מכבי.
1: ימין או שמאל?
3: ימין.
2: שמאל.
1: שוק דלל או?
3: שוק דלל.
1: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות. ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
8: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
7: מה? המשביר? איפה הנהל לספורט שלי?
9: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: גול!
13: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית.
18: תוכנית הספורט של ישראל.
19: רדיו חיפה.
10: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
4: איזה בנק מפריז.
10: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
19: בנק הפועלים.
10: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
8: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר חושף כי התקיפה אתמול באיראן הייתה הכנה למהלומה הרבה יותר משמעותית וכבדה. במהלך ביקור בתרגיל במסגרת סדרת האש כחלק מהכשרת מפקדי הגדודים והפלוגות, הצהיר הרמטכ"ל, אנחנו מוכנים לחזור ולהנחית על איראן מכה קשה ועמוקה נוספת. הניסיון האיראני לקבוע משוואות ולשנות את המציאות ייכשל. עוד אמר זמיר, נמשיך לפעול ולהעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה ולהגן על יישובי הצפון. תמונה שהגיעה לידי כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מראה כי צהל מכסה מבנים שלמים בדרום לבנון באוהלי רשתות על מנת להגן על הלוחמים מפני רחפני הנפץ של חיזבאללה. בתמונה נראה מבנה מגורים בין 3 קומות שבו שוהים לוחמים כשהוא עטוף לחלוטין מכל עבריו. עד כה השקיע צהל יותר מ-20 מיליון שקלים בקניית רשתות מסוג זה. במערכת הביטחון בוחנים פתרונות טכנולוגיים מתקדמים נוספים, אך מודים כי חלק גדול מהם עדיין לא יבשיל לכדי פעילות מבצעית מלאה. פועל בן 69 נפצע באורח קשה במהלך עבודתו באתר בנייה בנוף הגליל. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלת ראש. עוברים לכדורסל, המשחק בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב שנערך שלשום במסגרת חצי גמר הפלייאוף והופסק ברבע השלישי בשל הטילים ששוגרו מאיראן, התקיים מחדש. כך קבע בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל. בהחלטה נקבע כי הוצאות כל המשחק החוזר יושתו על הירושלמים שסרבו לעלות לפרקט למרות שהשופטים קבעו כי ההתמודדות תימשך ללא קהל. התל אביבים שהובילו ב-10 נקודות הפרש טרם סיום המשחק זעמו על החלטת בית הדין וצפויים להגיש ערעור על כך. בעוד כשעתיים יחל משחק נוסף בין שתי הקבוצות, גם כן במסגרת חצי גמר הפלייאוף. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
20: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חוזרים בשעה שנייה. שימו לב, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת, וכמובן אתר ערוץ הספורט. חבר'ה לך, נמצאים איתי פה רובן אתר, אחד והיחיד, ותומר לוי, האחד והיחיד השני. שניים אחד בקרחות פה היום. טוב, חבר'ה, שימו לב, שעה שנייה, אנחנו ממשיכים. דיברנו על דור פרץ, אמרנו שנשאיר קצת זמן. עכשיו שימו לב, לפי הפרסומים, תומר, אתה תיתן לנו פה מה שנקרא עדכונים, וגם אם לא נכונים, זרום איתנו, בוא נפציץ פה, מה אכפת לנו. ביתר ירושלים מביעה התעניינות, ניקוסיה, פפוס ופרנר...
2: פרנס ורוש.
1: פרנס ורוש. כן, כן, אני גם שמעתי, על איזושהי הצעה כלשהי מסין, אבל מי יודע אם זה נכון, לא נכון.
2: יכול להיות, כל יכול להיות.
1: נקווה בשבילו, נקווה
2: בשבילו. שחקן חופשי, אלי, הרבה יותר קל לשווק אותו גם, בטח שחקן כזה.
3: לא נראה לי שזה משפיע על מיץ'.
2: לא, מיץ' זה לא משפיע, זה בדיוק מה שהתחלתי להגיד בשעה הקודמת. חבר'ה, אני מחזיר אתכם למקרה קניקובסקי שנה שעברה, זה בדיוק, בדיוק אותו סיפור. שחקן שמסיים חוזה, רוצה מאוד להמשיך במכבי תל אביב, מבקש 500,000 יורו, מקבל חזרה הצעה על 350,000 יורו, וחושב במשך שבועיים שלושה שהנה הם יבואו לקראתי, ומכבי תל אביב לא זזים סנטימטר. אז כולם אומרים דור פרץ, דור פרץ, נכון? שדור פרץ מבחינה מקצועית וסמלית זה הרבה יותר מקניקובסקי. אבל מאוד,
3: גם מקצועית כמובן.
2: מאוד רצו את קניקובסקי, לא הסכימו לבוא סנטימטר, בסוף הוא הלך לפרנס ורוש, שם הוא הרוויח 550 אלף יורו לעונה. לכן אני אומר, משהו אצל מיץ' עם השחקנים הישראלים, יכול להיות שזה קשור גם לפייר פליי, שלוש שנים פייר פליי עשה את הנזק שלו למכבי תל אביב, והוא לא מוכן להשקיע יותר. זרים כן. כמרה, 600 אלף יורו, ניקולסקו, 600 אלף יורו, שזה מגיע לשחקן הישראלי, הוא סגר טיפה את, את העסק.
1: אגב, לא רק לשחקן, גם לצוות מקצועי ישראלי, כמובן זכות...
2: לא, זה אידיאולוגיה כבר.
1: במבחן ה... כן. אולי...
2: אגב, אידיאולוגיה... אלי, לצוותים שמגיעים מחול, הוא משלם הרבה יותר כסף מה שהוא משלם למאמן ישראלי.
1: נכון, בסדר. אגב, זה לא אותו דבר, בעיני זה אותו דבר, הוא משלם לשחקנים. שהוכח פחות טובים מחול יותר מלישראלים.
3: אבל התעודת זהות שלהם, מקצועי. כן, הם צעירים יותר, אין לו בעיה.
1: וביחד עם זאת, נגיד, זאת זכותו המלאה, ויותר מזה, במבחן התוצאה, מוכיח את עצמו, יש לו את אחוזי הצלחה הכי גבוהים, אז הוא גם יודע מה הוא עושה.
2: אבל, ויש פה אבל גדול, אלי, ורובן. חבר'ה, הם יעזבו אותו. הקיץ הזה, גם דור פרץ, גם רוי רביבו וגם עידו שחר, אין סיכוי שהקבוצה
1: גם
2: הזו...
1: גם יחיל פה אומר כל הזמן, את מי הוא מזכיר תמיד? את, נו, סנטה, לא, את מי שחקן זר, פרלה, תעזרי לי רגע.
2: הסנטה?
1: הסנטה, כן.
2: כן, אבל אני מדבר כרגע רק על הישראלים.
1: הוא תמיד מכניס אותו ב... כן, על הישראלים.
2: על הישראלים, כי לרוי רביבו אין תחליף ישראלי, לדור פרץ אין תחליף ישראלי, לעידו שחר, אוקיי, אפשר להסתדר. אבל לשני אלה אין תחליף ישראלי.
3: אין היצר בכלל של ישראלים.
1: תומר, כמה חתך עידו שחר הכניס השנה?
2: עידו שחר 13 שערים.
3: המון.
1: בוא נע, הלו, אנחנו כל הזמן, אני כל הזמן אומרים...
4: והוא בן 24 גם.
1: רגע, וכל מה אנחנו מדברים על עידו שחר, אומרים יאללה, הלו, שחקן שכובש כמעט 13 חתך, מעורב, שאף אחד לא ציפה ממנו, בוא נע... אם מכבי מאבדים אותו, אני רק מנסה לחשוב...
3: 32 שערים, הוא ודור פרץ.
2: אנחנו ראינו מה קרה.
1: אם עידו שחר לא העונה במכבי תל אביב, באיזה מקום הם מסיימים?
2: לא, תשמע, אתה יודע, יבואו החכמולוגים האלה ויגידו, כן, אבל שישה פנדלים. מתוך השלושה עשר. חבר'ה, פנדל זה גול. גם אני אגיד לך, פנדל זה גול, מה לעשות?
4: תומר, וגם בלי שבעה, גם אם הם מסיים שבעה שערים וארבעה בישולים, זו עונה טובה, בלי הפנדל.
2: ברור שזו עונה טובה.
1: לך תספר לחבר'ה מביירן מינכן, שפנדל זה לא נחשב.
2: נכון, נכון.
4: כמו שאתם אומרים, דור פרץ 19 שערים. רוי רביבו, 2 שערים ו-13 בישולים. זה להיפרד מכמות של מספרים מטורפת משלושה...
1: לא, אין ספק שמו.
2: עכשיו רגע, תשימו לב מה קרה. הלכו דור תורג'מן וערן זהבי. מה אמרו עליהם? וקניקובסקי אמרו, מי ייתן את הכמות שערים הזו, נכון? וראינו ירידה במכבי תל אביב. זה לא הספיק להם, הם לא היו תחרותים.
3: היו חסרים להם המספרים, בשביל להתחרות.
2: לא היה להם חלוץ מרכזי אחד שהפקיע יותר
1: משלושה ארבעה שערים. אגב, אם ערן זהבי סתם, בואו נשחק באים, אם ערן זהבי העונה היה משחק במכבי תל אביב...
2: הם היו מתחרים על אליפות.
4: הם היו לוקחים אליפות.
2: לא יודע, הם היו מתחרים על אליפות.
1: היו מתחרים, מה שנקרא, ביג טיים על אליפות. נלקחה החלטה
2: שלו.
1: מה
2: בפורמולה 1 במונקו, יושב על המרפסת על המסלול. עכשיו ראיתי את התמונות האלה, תשמע, זה... אין לי מה להגיד. אין מה להגיד. הבן אדם יודע לחיות, הבן אדם יודע לחיות.
1: מאוד משעמם הדבר הזה, לא יותר ש...
2: לא, אני חולה על פורמולה 1, אלי.
1: כן, אתה אוהב את זה?
2: אלי, כל העולם רוצה להיות במרוצים האלה.
1: די, כל העולם. אתה יושב על המרפסת. בוא, תומר, בסוף
3: זה פעם... תומר, לא קלטת איך הוא עשה.
2: זה ככה.
4: תומר.
2: אגב, הייתי במלבורן ב-95, במרוץ של פורמולה 1.
1: איך אני אוהב איתך, תומר? לא אוהב את המונקו הזאת.
4: תומר.
2: כן, גועל נפש, גועל נפש.
1: תומר,
2: היחטות האלה והזה, דיינו.
1: אני אומר לך, אני הלכתי, נפל לי משהו על הרצפה, לחלך את הרצפה, קיבלתי כנס, 20 אלף יורו, עזוב אותך, כל שם, אי אפשר לסתובב שם.
4: תומר, יש לי שאלה אליך, תומר.
2: שנייה, מה אנחנו מבינים? שהוא גם היה במונקו, לא רק בפריז, אוקיי?
4: כן, אז רבו.
2: עם כל המזוודות האלה, בסוף אתה יודע.
1: הייתי במשחק של מכבי נגד מונקו לפני שנתיים זה היה, כן.
2: אוקיי.
1: כן.
4: תומר, יש לי שאלה אליך.
2: כן.
4: עכשיו אחרי שמוריניו חתם וריאל מדריד ירדה מהפרק, לאן פניו של קוז'וך?
1: די, שיגעתם אותו, איך הם בעשו, אתה יודע, רק אצלנו בלבנט, הנה אני עכשיו הולך להיכנס פה, וואי וואי, תעשו מזה ריץ אולי.
3: תכנס, יאללה, ואני אענה לך על זה.
1: מאמן, מוכשר,
4: אף אחד לא אמר שלא.
3: עד כאן בסדר.
1: רגע, תעצרו, לא להפריע. מוכשר, אחלה גבר, צנוע, חרוץ.
3: לא, לא, צנוע תרגיע, לא צנוע.
1: צנוע, תקשיב, הוא צנוע, אנחנו לא שם, לא, הוא לא יאיר, הוא לא שום דבר. הוא לא יאיר, הוא נפל בלשונו כי הוא שאל אותו איזו שאלה היפותטית וכולם לקחו את, את השאלה היפותטית הזאת. אגב, הוא אחר כך המשיך ואמר, אני מדבר על היכולות, על הזה, אבל מה לקחו? לקחו את הריץ הזה, שכן, אני יכול, והפכו אותו ללא צנוע.
3: לא, לא, אלי.
1: וליאיר,
3: אלי.
1: לא, לא, אתה תגידי לו, לא, אני ראיתי הכל.
3: הוא הוסיף לו עוד שאלה, אתה יכול היום? הוא אמר לו, כן, היום.
1: ברמה, הוא אמר אתה, גם, אתה, אבל רובן,
3: את,
1: רובן...
3: את תוריד את מה שהוא אמר.
1: לא, לא, לא, רובן, אלי, הוא אמר...
2: אלי,
1: הוא
2: אלי,
1: אמר
2: אלי אני דיברתי עם רן. הוא לא נפל בלשונו.
3: אלי, אל ת...
2: הוא לא נפל בלשונו.
1: זה לא פייר מה שאתם עושים.
3: הנה, עובדה.
1: אתם לא נותנים לסיים.
2: הוא לא נפל בלשונו.
1: זה לא, לא התכוונתי של נפל בלשונו או שיחקו בתשובה.
3: הוא באמת מאמין התכוון... שהוא היום יכול לאמן את ריאל מדריד.
1: טוב מאוד! מה הבעיה?
2: אין בעיה עם זה.
1: מה הבעיה שהוא יכול... הוא מאמין בעצמו שהוא יכול לאמן. מה קרה? דויד אני... גלאט לא האמין. מה קרה לכם?
2: אני ברמה אישית.
1: מי שישמע מה הוא אמר, שהוא היום יכול להניח את עצמו על חללית, מה קרה?
4: יש סיכוי יותר גבוה.
1: אברהם גרנט היה מאמן צ'לסי. פרלה, אני לא אוהב את הזלזול הזה.
4: אני לא מזלזל, אלי, נשבע לך, אני אומר לך בכנות.
1: לא, לא, רגע, אתה מזלזל.
4: אני אגיד לך למה.
1: לפחות תגיד, אני מזלזל.
4: לא, אני לא מזלזל.
1: רגע, תן לי לסיים. אם בן אדם יושב ואומר, אני יכול, מאמין בעצמי, רגע, שאני יכול לאמן ריאל מדריד, ואני ראיתי אותו אחר כך, את המשך הרעיון, הוא אמר בכדורגל, לא את כל הארגון, הוא אמר את זה, בכדורגל נטו. מה קרה? מה אתם קופצים? מה אתם קופצים?
4: זה כמו שאתה אומר, זאת הדעה שלך, זאת הדעה שלנו.
1: לדויד בלאט יש טבעת עליפות על היד.
3: למה אנחנו קופצים?
1: כולם אמרו אותו דבר על
3: אברהם
1: גרנט. כולם אמרו על אברהם גרנט, אני זוכר שכולם ירדו על אברהם גרנט, והסתלבטו חבר של אברמוביץ' וזה, ויהיה הנה התחת של אברהם, הגיע פסע, ג'ון טרי, אם הוא לא מחליק, הוא במקום אחר. אז את בלבלו את המוח.
3: אלי... אברהם גרנט, לפני שהוא הגיע לצ'לסי, הוא לקח אליפויות פה, והוא שיחק...
1: הוא גם הוא לקח אליפויות.
3: רגע, שחק במפעלים אירופאים, ואימן את נבחרת ישראל, והוא עבר איזה כברת דרך עד שהוא הגיע לאן שהוא הגיע.
1: ועדיין שהוא הגיע לשם, כולם ירדנו עליו. כולם ירדו עליו.
3: רגע, קוז'וק, מאמן מאוד מוכשר.
4: אברהם גרנט.
3: אבל רגע.
1: רובן, שאברהם נכנס לאמן את צ'לסי, כולם ירדו עליו.
4: אלי, אני מול הנתונים של אברהם, הוא אימן 20 שנה לפני שהוא הגיע לצ'לסי.
3: בדיוק. עכשיו, בן אדם לקח אליפות, לקח אליפות אחת, רגע, מה אתה רץ?
1: גם אתה עכשיו מכבי תל אביב, דור פרץ עם גיל?
3: בוא נראה אותך מתמודד עם שחקנים בשנה אחרי אליפות.
1: הרגתם אותו, הרגתם אותו.
2: רגע, אני לא אמרתי כלום, שנייה.
1: כן, תומר.
2: קודם כל, אני מאוד מחזיק ממנו.
3: אלי, נתנו לך להגיד מה שאתה רצית. כשאני דיברתי, נכנסת לדבריי, עכשיו אתה עובר לתומר. דבר, תומר.
2: אז רגע, תסיים קודם כל את הדברים שלך.
3: לא, דבר אתה, אני אחזור אחר כך.
2: אוקיי. אני מחזיק ממנו מאוד. אני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ כיום, by far. אני לא מזלזל לרגע אחד במה שהוא אמר. אני חושב שבעתיד, אחד כמו רן קוז'וך, עם זה שהוא מצטער לפעמים טיפה שחצן, יכול להגיע למחוזות הרבה יותר גבוהים מהליגה הישראלית, ואנחנו נחיה ונראה. אני, אין לי שום טענה עליו, זה העלה לי חיוך, זה העלה לי חיוך, וזה העלה לי חיוך שהוא חושב שיכול לאמן עכשיו את ריאל, להגיד לך שבעוד 5-6 שנים אני פתאום לא אראה אותו מאמן איזה מועדון צמרת.
3: לא, אבל מה אתה אומר על האמירה הזאת? זה נשמע לך הגיוני להגיד דבר כזה בשלב כזה?
2: אם זה רן קוז'ו, כן, נשמע לי רעני, כן, ואני אין לי בעיה עם זה. אין לי בעיה עם זה.
4: אז אני רוצה לחזור ולהגיד אלי שאני חלילה לא מזלזל בו, אני פשוט חושב שהתשובה שלו הייתה נחרצת, כאילו עכשיו הוא סיים בקבוצה אירופאית ולקח את האליפות וחצי גמר ליגה אירופית, הוא יכל גם לענות. ריאל מדריד זה מועדון גדול, ברור שזו השאיפה של כל מאמן להגיע לשם, הלוואי ואני יכול להגיע למחוזות כאלה, אני מאמין בעצמי, אבל להגיד כן, ברור, סבבה, אז אני רואה את זה
2: מועיל אחרת. זה אותו דבר.
1: אני רוצה לשאול אתכם שאלה, א' זה אותו דבר, הוא אמר כן, הוא לא אמר, אני רוצה,
3: תעגל פינות.
1: חבר'ה, תראו, הוא, אני יודע לקרוא תשובה שלו, הוא לא התכוון, בסדר, אני מדבר על עצמי, הוא לא התכוון שהוא עכשיו צריך לאמן את ריאל מדריד או ברמות האלו,
3: הוא אמר שעכשיו. הוא אמר, עכשיו, שאל אותו, אתה עכשיו יכול לאמן? הוא אמר, כן, אני מאמין בזה.
1: רובן, תראה, יש...
3: אם הוא לא התכוון, אלי, כל מה שאני אומר לא רלוונטי. אני מגיב על מה ששמעתי.
1: לא רק שהוא התכוון, אני אוהב אותו על הכוונה שלו. הוא מאמין...
3: בעתיד?
1: הוא בעצם אמר...
3: אני מאחל לו, זה בסדר.
1: הוא אמר, אני מאמין שברמת... רגע, עכשיו יש לי שאלה. מה לא הופיע ברילס הזה? פרלה. האם אחר כך הוא אמר ברמה, אני מדבר על המקצועי, לא על הארגון. רגע, שנייה, לא, שנייה, שנייה. בוא נדייק את זה. אתם מתייחסים רק לריז. עכשיו, אני שואל אותך שאלה פה, בוא נפתח את זה. בסדר, יש לנו איזה דקה להתפלפל על זה.
4: יש אפילו יותר.
1: הוא אמר אחר כך, אני לא מדבר על הארגון, אני מדבר על המקצועי, על הכדורגל.
4: כן.
1: יפה. זאת אומרת שהוא בתוך כדי רעיון.
4: אלי, אני אזכיר לך שבתחילת העונה שרו לא תתפטר, ולקחת אליפות עם באר שבע זה תואר אדיר.
1: אבל חבר'ה, הוא אומר גם, אני לא מדבר על הארגון ועל יש לי, אני צריך פה ניסיון, הוא אומר את זה ברעיון. מה לקחו? רק את הקטע שהוא אומר כן. עכשיו, חבר'ה, די. אז הוא אמר כן, אז הוא מאמין בעצמו. הוא אומר אחר כך, תראה, אני מדבר על הכדורגל ככדורגל, אני מאמין שאני יכול להביא את הפילוסופיית משחק שלי, את איך שאני מאמן כדורגל, איך שאני רואה כדורגל, גם לריאל. עכשיו, שמו, אני מעריץ כאלה אנשים. אתם יודעים למה? כי בתחום שלי, גל גדות, אם היא לא חולמת, היא לא הופכת להיות סופרסטארית בעולם, ועוד בימאים אחרים שפתאום עושים איזה...
3: אבל היא לא הייתה אומרת שהיא ככה אחרי יום אחד. די, נו, אלי, אלי, אלי, אנחנו...
1: למה יום אחד?
3: אנחנו...
1: בן אדם ארבע כמר,
3: לא,
1: בא,
3: אלי,
1: די,
3: אתה...
1: רובן, אני לא מבין מה אתה אומר.
3: אני אגיד לך מה אתה לא מבין. אני אגיד לך מה אתה, אתה כאילו עכשיו בא...
1: רובן, היום יש סרט עולמי.
3: לא, אתה כאילו בא ואומר, אני מאמין בזה ששואפים ובזה, וכאילו כן, אנחנו לא... כאילו אנחנו לא, עצם זה
1: לא
3: שאתה אומר את זה.
1: אתם קוראים, לא, אתם כאילו מסתכלים על זה, כאילו זה תמוע.
3: לא. אני גם, לא, חו... כן. אני גם בעד שאיפות. לא. כל ילד שיגיד לי שהוא בן 10, יגיד לי שהשאיפה שלו להגיע לברצלונה, אני אגיד לו סבבה.
1: נו.
3: אבל לא היום. נו. לא בגיל 10 הוא יכול לשחק עם לאים במקום למיני אמר.
1: אבל רובן, הוא אומר, אני מאמין.
3: הוא צריך לעבור דרך.
1: אני מאמין שאני...
3: כבר... לא, אמר, אלי, אתה כאילו... אתה פתאום נכנסת גל גדות, כאילו השאיפה והרצון להצליח. אני בעד. בטח, גם אנחנו בעד.
1: נו, אז מה?
3: אני אומר, אני אומר נקודתית, זה מוקדם מדי. תבוא תגיד, חבר'ה, זו שאיפה שלי להיות במועדונים גדולים כמו ריאל מדריד, כמו ששחקן מאמין שהוא יכול להגיע לקבוצה כזאת. אבל לא היום.
1: תפסיקו לתפוס אותו בציציות.
3: לא היום, אני צריך לעבוד.
1: הוא אמר לו, אתה חושב שאתה יכול לאמן ב...
3: תן לי להשלים. הוא צריך להגיד, תן לי להשלים, נתתי לך.
1: בבקשה.
3: תן לי, תבוא תגיד, יש שלבים שאני צריך לעבור בקריירה, ואחרי השלבים האלה, אם אני אצליח אותם, אז אני אוכל להגיע לרמות גם גבוהות. זו השאיפה שלי, זה בסדר. אבל לבוא ולהגיד, אך יום אני יכול לאמן אותם?
1: רובן, אני רוצה עכשיו, הקשבתי לך עד הסוף. אני מסתכל על שני פרמטרים באירוע הזה. יש את הפרמטר שאני אומר, אני אוהב אותו, אני תופס מהמאמן הזה, אני חושב שהוא עושה עבודה טובה, הוא חרוץ. רגע, אז אני, אוקיי, אז אני מסכים איתך שעכשיו זה היה נשמע, אבל אני הבנתי מה הוא התכוון, ויותר משהבנתי מה הוא התכוון, אני חושב שלקחו את הרילס הזה, וחתכו רק משהו ספציפי, וזה מה שהודהד, ואני אומר לך שהרבה אנשים גיבשו דעה על הרעיון הזה, ועל רן, לגבי הרילס הזה. אחר כך אני הלכתי, הסתכלתי על כל הרעיון הזה, הוא אומר, לא, אני מדבר על המקצועי, לא על הארגון, הארגון עצמו, זה עוד לוקח זמן, זה כזה, וואו, זה אירוע אחר, אבל...
4: אלי, הלוואי ונשב פה, והוא יהיה באמת מאמן בקבוצה גדולה באירופה, אנחנו מחלים לו את זה, זה לא חלילה שאני אומר את זה, אני מחזיק ממנו והוא מאמן תותח, אני לא אומר משהו רע עליו.
1: אני לא אומר שאתם לא מאחלים לו, חס וחלילה וחס, ואני בטוח גם שאתם מחזיקים ממנו, אבל באותה נשימה יש איזה נימה של זלזול שאני לא מבין אותה, אבל בסדר.
4: אלי, אתה מסכים איתי ש... אתה יודע מה, אני אקח אותך למקום שלך כמו שאמרת, אתה מסכים איתי שהאמירה כזאת, במידה ואין לו, עוטפת לו את מה שנקרא, את כל הגלימה שלו לבובו של לילה?
3: שלבים לעבור בקריירה.
4: תמיד את הכוונה שלי?
1: תעצרו שנייה, אם היה בובו של לילה עכשיו...
3: בלאמן קבוצה של אחרי אליפות, בוא נראה איך הוא מתפקד.
4: זה מה שאני אומר, אלי.
3: יש המון דברים בדרך לעבור 20 שנה.
2: אבל מה אתה חושב, שהוא לא יודע את זה שיש המון דברים בדרך
3: לעבור? לא, הוא מאמין שמחר הוא יכול לעבור.
2: הוא מאמין, אוקיי, לא מאמין, אבל זה לא אומר שהוא יודע שיש לו עוד שלבים בדרך.
3: לא, כנראה שהוא לא מודע מספיק.
2: זה
3: תומר, אם הוא מאמין שהוא בחר יכול, היום יכול לאמן את ריאל מדריד,
1: אז חוסר מודעות של בן אדם, ואתם הפכתם אותו ללא מודע לעצמו.
3: אלי,
2: נכון, בדיוק מה שאלי אמר, אני מסכים עם אלי.
1: לא, לקחתם משפט וחצי של בן אדם, והפכתם אותו ללא מודע לעצמו.
3: לא, לא, אבל אף אחד לא הפך שום דבר.
2: רובן, אתה באמת חושב שהוא, אני אסביר לך שנייה משהו.
3: לא, אבל אני רוצה להגיד לך מה שאני זה. אם הוא לא התכוון, אז כל מה שאמרתי, תזיז הצידה,
2: אבל יש לי שאלה אליך.
3: אני מגיב למה ששמעתי.
2: אין בעיה, אבל אתה חושב, מהיכרות, כמה שאתה מכיר את רן קוז'ו, אתה חושב...
3: מאוד מוכשר.
2: הוא לא עזוב את זה.
3: חרוץ.
2: אין בעיה. אתה חושב שהוא לא מודע... שהוא לא מודע למשימות שקיימות לו עדיין עם הפועל באר שבע? כי זה מה שאתה אומר בעצם. שבגלל שהוא אמר ריאל מדריד, אז הוא לא מודע למשימות.
3: אני חושב שהוא בשלב...
4: אתה יודע מה אני אגיד לך, רובן?
3: אני אגיד לך למה, כי הוא... היה באיזשהו זו, הוא היה ב... הוא למד איך לקחת אליפות, איך להתמודד עם אליפות, הוא עוד לא יודע.
1: זה אומר את זה בהקשר הזה.
3: זו דעתי, זה זמן.
2: לא, זה שהוא לא יודע זה גם עובדתית אתה
3: סודד. כן, הוא צריך להתחשל בהרבה דברים.
2: אבל הוא יודע שהוא צריך להתחשל.
1: רגע, רובן, מה אתה אומר על זה שהוא אחר כך אמר מה שלא פורסם ברילס, ואני מתערב, וואלה, אני בטוח ש-99% מהאנשים, אני לא מדבר עלינו פה. לא, לא, לא, לא ראו את כל הרעיון. אבל מה אתה אומר על זה שהוא אמר? לא, אני מתכוון על המקצועי, לא על הארגון ועל ריאל מדריד כארגון גדול.
4: לא חשבו שהוא יחליף את פלורנטינו ויעשה את הזה. ברור של האימון.
1: רגע, לא, לא, לא, לא. הוא מדבר גם על לשלוט.
3: אז למה הוא התכוון?
1: אז הוא אומר, רובן, הוא לא התכוון. הוא אומר, הוא מתכוון מקצועית בכדורגל. עכשיו, תשמע, אני אתן לך דוגמה. היום, הלהיט הכי גדול בקולנוע בעולם, סרט שהכניס 150 מיליון דולר, עושים אותו במיליון דולר, שני ילדים בני 20, אין להם מושג מהחיים שלהם, היום זה הביג היט העולמי.
4: הבקרומס.
3: נו?
1: איך אתה מסביר את זה?
3: מה הקשר?
1: לא, רגע, חבר'ה, תעשו סרט קצר.
3: תעשו סרט, מי אמר שהם יעשו עוד סרטים טובים?
1: רגע, חבר'ה, בכל זאת, עם כל הכבוד, לא, עזוב מה היוד, עכשיו, קיבלו הזדמנות, בום, התפוצצו, סרט להיט פסיכי. חבר'ה, תעשו, אתם כולה בני 20, אלי. לכו תעשו, תלמדו אוקיי. מאחרים, תעשו סרט, אלי, תעשו אני... סרט ב-5 מיליון, ב-10 מיליון. אלי, איך אתה מסביר?
3: אני, בוא אני אסביר לך, אני מצפה, כן. אני אענה לך בתשובה לכיוון קוז'וק, אני מצפה ממאמן כמוהו, שאחרי, בפיק שלו הגבוה שהוא עשה, ועשה הצלחה יוצאת מן הכלל, הוא הצליח לקחת את האליפות הזאת בזכות מאמן, בזכותו. לבוא, אתה יודע, לשבש דוגמה זה נכון, להציב רף גבוה, להגיד השאיפות שיש לך, אבל תדרג את זה. אל תגיד עכשיו. אם הוציאו את זה מהקשרו, אם זו לא הייתה הכוונה שלו,
1: יש סאבטקסט דברים בכוונה
4: שלו. אלי, יש לי דוגמה, יש לי דוגמה יותר הגיונית לתת לך.
1: זה לא שהוא אמר, אני היום צריך לאמן, היום, עכשיו, היום.
4: אלי, יש לי דוגמה, יש לי דוגמה יותר הגיונית לתת לך, שקשורה גם לכדורגל. עכשיו יש לנו את השחקן הכי מוכח שלנו, ענן חלילי, שהוא קרוב אולי לחתימה בנפולי. אם יראינו אותו וישאלו אותו, אתה חושב שאתה יכול לשחק בריאל מדריד? אחרי שהוא עשה בלגיה ויחתום אולי בנפולי, זה הגיוני שהוא יגיד, כן, אני חושב, ואף אחד לא ייקח את זה כמשהו מוגזם.
2: אז אני מזהיר אותך לרעיון של ענן חלילי לפני שנתיים, שהיה במכבי חיפה, ואמר, אני צריך לשחק בליברפול. אז מה?
1: נו, אז מה? נו, תראה איזה יופי!
2: נו!
4: נכון, נו, אז אני לא חושב...
2: אני רוצה, הוא אמר, אני צריך לשחק בליברפול.
1: רגע, תום, רון, תענה לתומר.
4: אני מסכים איתו, אבל זה שאיפה, אבל זה משהו אחר.
1: אז אותו דבר אמר על קושו.
2: אתם נתפסים על מילה, אבל על מילה, כאילו עכשיו.
1: כן, ישבתם על משפט שלו, והפכתם אותו ללא מודע לעצמו.
2: הוא חושב שהוא עד 5-10 שנים יכול לאמן את ריאל מדריד. מה הפאקינג ביג דיל? מה קרה? מה הוא אמר?
3: אם הוא היה אומר בריאיון שבעוד 5-10 שנים אף אחד לא היה מדבר.
1: אז הוא לא אמר 5-10 שנים, אבל
3: כולם אלי, רובן, אל תייפו את הדברים, הכל
1: שאלה,
3: טוב
1: רגע,
3: יפה.
1: רגע, רובן, יש לי שאלה
3: אל תייפו את מה ששמעתי.
1: אני לא מייפה, זה עניין עקרוני, שנייה.
3: עניין עקרוני, עניין עקרוני, בוא נדבר על זה שנייה. כמו שזה.
1: כולנו מנתחים פה.
3: בלי להכניס מילים אחרות שלא רובן, נאמרו.
1: רובן, תן לי רגע. רובן, כולנו פה, שנוח לנו, אנחנו לוקחים סאבטקסט של מישהו, זאת אומרת, התחלנו את השידור הזה היום ואמרנו אברמוב, ואז מיד אנחנו אומרים, רגע, הוא אומר את זה, אבל למה הוא מתכוון?
3: נכון.
1: כולנו מנתחים את הכוונה של אברמוב. רגע, זה ככה, זה... למה אנחנו לא מנתחים את הכוונה של קוז'וך? הוא אמר את זה, אבל בעצם למה שהוא התכוון זה משהו כזה וכזה. למה? למה פה רק מה שהוא אמר, ושמה מנתחים?
3: כי אני שמעתי את כל כמה משפטים ברצף שהוא דיבר, ווואלה, אני הבנתי ממנו שהוא מתכוון. רגע, אני הבנתי ממנו שהוא מתכוון שעכשיו...
1: הוא באמת מתכוון שעונה הבאה הוא רוצה לאמן את ריאל מדריד? זה מה שהבנת, רובן?
3: אם יתנו לו, הוא יכול.
1: שעונה הבאה הוא צריך לאמן את ריאל מדריד?
3: עכשיו, כן, זה מה שאני הבנתי.
1: אז אני חושב שאתה...
3: אלי, אם זו לא הכוונה שלו, אז כל מה שאני אומר לא רלוונטי.
1: אוקיי. כפרה שלי.
3: מה יותר מזה, אלי? אוקיי. אם זו לא הכוונה שלו, מה שאמרתי, לא רלוונטי.
1: אני בטוח שאם אתה יושב רואה את כל הרעיון, אתה מבין...
3: עכשיו, אני לא היחיד שחושב ככה.
1: שהוא לא חושב לאמן שנה הבא את ריאל מדריד. 80% מהרעיון דיבר על הפועל באר שבע, אבל מה שהוא רואה...
2: יש אנשים שחושבים שגם בעוד 10 שנים הוא לא יכול לאמן את ריאל, וזה גם בסדר לחשוב ככה. כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה.
1: אני ראיתי את כל הרעיון, לא קיבלתי מהרעיון הזה שרן קוז'וך מתכנן לאמן את ריאל מדריד שנה הבאה. אני אומר לך את זה בשיא הרצינות, מה שנקרא,
2: אגב, הוא מאוד התאכזב שמוריניו חתם. הוא מאוד התאכזב.
4: ככה התחלנו את הדיון. אבל אלי, אני אסכם את זה, שחלילה אין פה נימה של זלזול, ואני מדבר נטו ממקום של...
3: אני עכשיו נזכר בדיוק שאמרו לו, אם קוראים לך ריאל מדריד, אתה מגיע, אומר אתמול, ואז אומרים לו, אתה חושב שאתה יכול לאמן אותם היום? כן, אני יכול עכשיו.
1: נו, מה הבעיה?
3: על זה אני מדבר.
1: הוא שאל אותו שאלה היפותטית. הוא אמר לו אתמול מתוך איזה כמיהה למשהו. הרי
3: אז אל תגיד שנאמרו דברים אחרים אלי.
1: גם המראיין שהוא אמר לו אם קוראים לך. אתה חושב שהמראיין מישהו, המראיין, המרואיין, הצלמים, מי שהיה שם באמת האמין שמישהו יקרא לו לריאל מדריד? נו רובן, זה שאלה היפותטית ברמה של...
2: רגע רובן, ואם היו קוראים לו לריאל מדריד, הוא לא היה צריך להגיד כן? הוא היה צריך להגיד לא, אני לא מוכן?
3: מה זה אם
2: לא, כי אתה התחלת עכשיו להגיד שאם היו קוראים לו אתמול.
3: מה שאמרו לו.
2: לא, אין בעיה.
3: הרעיון.
2: בסדר.
3: שאלו אותו.
2: הוא הוביל אותו לנקודה מסוימת.
3: נכון, ואז הוא אמר לו.
1: אז הוא ענה לו בכנות, כן.
3: אתה מאמין שהיום אתה יכול לאמן אותו?
1: כן, התשובה היא כן.
3: הוא אמר לו, כן, אני מאמין.
1: כן. למה שאנחנו רואים שחקני כדורגל שמקבלים הצעה, דניאל פרץ הלכת לאמן בביירן, וברור לכולם שיושב על הספסל, כולנו אומרים, ברור, חייב ללכת, אתה לא אומר לו. אז ששואלים היפותטית, את רן קוז'וך, אלוף, הליגה שלנו, היית הולך? אומר לו, כן, ברור, מה זה, אתמול הייתי כבר אורז. מה הבעיה פה? הרי אף אחד לא יצא מהרעיון הזה בתחושה של, בונה, רן קוז'וך, יושב ליד הטלפון, מחכה לטלפון מריאל.
2: בדיוק.
1: נו באמת, זה היה שאלה היפותטית, שאלה שבאה להגיד, אתה חולם, אתה חושב שיש לך, אתה חושב שאתה בליגה של הגדולים? הוא אמר כן, והערכתי אותו זה.
3: יופי.
1: אבל חבר'ה, מה
3: אני
1: אנחנו...
3: אני חושב שהוא היה צריך לענות אחרת, פשוט מאוד.
2: בסדר גמור.
3: להגיד שיש לי כברת דרך לעבור, זו השאיפה, זה משהו שכל מאמן היה חולם עליו בלי להתקדם.
1: רובן, אני רוצה לשאול אותך שאלה כפרה.
3: לא, פשוט מאוד.
1: שאתה, בשיחה.
3: נו.
1: בשיחה, עזוב מה אם היו שואלים אותך. בתוך הלב. ככוכב, כדורגל, שהוא היה באמת במדף, כאילו יש לנו 10 שחקנים, בין 5 ל-10 שחקנים שהם היו מעל האירוע פה. אתה היית אחד מהם, תודה לאל. וזכינו לראות אותך.
2: נכון.
1: אתה עם יד על הלב, ידעת, אני, אתה יודע מה? אני קובע עליך מבלי לשאול אותך. אני בטוח שידעת בתוך תוכך שאתה יכול לשחק בכל קבוצה בעולם.
3: הייתי, נכון, יכולתי, לא. מה זה, היה לי דרך לחתור.
1: עכשיו, אם היה,
3: אלי,
1: אם
3: לא, פתאום עומרי לא הסיניים,
1: עומרי הסיניים, אני יודע שזה לא היה רחוק, אני יודע.
3: אתה אולי זוכר יותר מאחרים, אם אתה זוכר בתקופה ההיא של שנות ה-94, בורדו, בורדו, היו נחשבים כמו פריז היום.
1: מעצמה, מעצמת כדורגל.
3: אז בורדו זה היה כמו פריז היום, והיה לי רק לחתום. רובן. ואני ויתרתי, אז זה לא דוגמה.
1: עכשיו תדמיין, בא אליך עומרי אסנאים ואומר לך, רובן, אתה יכול לשחק בריאל? אתה אומר לו אתמול. אני יודע שאתה אומר לו אתמול, ואני יכול להיות כוכב שם.
3: לא, הייתי אומר
2: שזו השאיפה. אגב, בתקופה היא לדעתי בורדו הגיע לרבע גמר ליגת אלופות.
3: כן, כן.
1: רובן, נתתי לך דוגמה. עכשיו, אם אתה היית אומר, וואלה, אני יכול להצליח באירופה, כן, אני בטוח. לא היינו אומרים, רגע, מה יש לו זה? אז למה לרן קוז'וך אנחנו כאילו כולנו השתוללנו עליו?
3: אלי, הנקודה הפשוטה היא פה. תבוא, תגיד, זו השאיפה, זה הרצון. אתה חושב, תגיד לנו...
1: אבל זה היה ברור, רובן, זה היה ברור.
3: נכון, אתה אומר זה היה ברור. לאנשים זה לא היה ברור, רובן. כי השאלות נעשו...
1: ראיתי את כל הרעיון, רובן.
3: נכון, גם אני ראיתי את רוב הרעיון.
1: וכיוון שאני מתעסק בטלוויזיה, אז אני יודע...
3: אבל לבוא ולהגיד, עכשיו אני יכול...
1: אתה יכול לקחת דקה ולהפוך את כל הקונוטציה. זה היה ברור.
3: אלי, הלוואי ויגיע, והוא מוכשר, ואם הוא ימשיך להתקדם כמו שהוא... לך תדע. לך תדע לאן הוא יגיע, הוא צריך להצליח במפעלים אירופאים, ולהתבשל עוד, ולקחת עוד כמה אליפויות, ואז וואלה, כמו שברק בחר, אחרי רצף של אליפויות, קיבל אלופה ב...
1: כן,
3: בבלגרד, הכוכב האדום.
1: בכוכב, סליחה.
3: וזו הייתה האפשרות שלו להמשיך הלאה, להתקדם לקבוצות יותר טובות, אז גם הוא עבר תהליך. גם בקוז'וק, בתחילת הדרך...
1: רן עושה תהליך נהדר, מאמן גביע נהדר.
2: זה ברור,
3: זה הכוונה.
2: זה ברור לחלוטין.
3: אני מצפה ממאמנים, תשמשו דוגמה, תרצו יותר, תרצו הכי גבוה.
1: לא שמענו אותו כל העונה, בקושי שמענו אותו. יש מאמנים שאנחנו שומעים אותם, וואה, אלינה וזה, בוא נע, הוא... טוב.
3: לא, אבל בנושאים האלה, אני לא חולק עליך על כולה.
2: אני אגיד רק דבר אחד על רן קוז'וק, שחשוב מאוד שאנשים יבינו. בניגוד למאמנים אחרים, ולא נציין פה שמות, אין לו עדת כתבים, אין לו כתבים שנושאים אותו, להפך.
1: כלום.
2: יש כתבים שמחפשים אותו על כל סנטימטר, והוא לבד, לבד בלי מנהל מקצועי מאחורה, לבד בנה את הפועל באר שבע,
1: אין לו לובי, ואנחנו מכירים מאמנים עם לובי.
2: אין לו לובי, חבר'ה, אין לו לובי. הכל לבד.
1: אני כל השנה בבובה ניסיתי לסמס לו, תבוא תבוא, הוא לא ענה לי. כלום, לא ענה, היה מרוכז, לקח חליפות, אמר לי, אני בא... קיבל את הוויסקי של דיילה על הראש, הלך הביתה. לא ענה, התרכז, לא עניין אותו מה אני... סחטן. טוב, חבר'ה, אני אגיד לכם מה כן. אני לא צריך לאמן את ריאל מדריד כדי לשקול פה את הזהב שהגיע. אז תנו לי רגע לשקול. אני צריך את השלוש דקות, רובן, תן לי לשקול את הזהב. חבל, הצבנת אותי, תומר יקבל, אתה לא תקבל.
2: אני אקבל אבל, אני אקבל.
1: אתה לא תקבל, כי אתה יודע, אולי כן. אתה יודע, אולי כן, אולי כן. חבר'ה, פרסומות, אני סופר פה את הזהב וחוזרים מיד.
0: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: דבי פרחים, שלום.
1: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
0: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
1: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
0: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
2: דבי פרחים, שלום.
3: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
2: בטח, עמודה.
4: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
8: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
11: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
12: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
13: רגע, מה?
12: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
13: לא, למה גילית?
12: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
13: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
12: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
14: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
15: מי זה?
16: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
17: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
18: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
19: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
15: 107.5
7: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל.

0: העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל. בחסות,
1: לפני צפייה במשחק עם החברים, עוברים ברוסמן מרקט. מבצעי מונדיאל מנצחים, עכשיו בכל סניפי הרשת. רוסמן מרקט, פתוח גם בשישי שבת.
2: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
3: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. חזרנו ועוד איזה חזרנו, היה לנו פה דיון סוער.
4: איפה מיקו היה עוזר לי, איפה מיקו.
3: תגידו, לא אמרנו דבר גדול, אפרופו ריאל מדריד, פרלה, תצטרפי לדיון שלנו, מה אתם אומרים על מוריניו?
5: אני חושב שזה אדיר, אני חושב שזה משהו שיכול לסדר שם את החדר הלבשה.
6: וגילי, איזה סדר את החדר הלבשה, אחי, הוא מיובש לגמרי כבר 10 שנים.
5: אוקיי, אני חושב שזה יכול אולי כן לעזור, עד שכך שגם אנצ'לוטי עשה את ההפסקה הזאת, היה באברטון וזה, ופתאום הוא חזר לבמה גדולה.
3: מקום שהוא דורך, לא צומח דשא, כמו חברו הפורטוגלי, רונלדו, משהו באיש הזה, הפה שלו, מה שנקרא, זהו, באמת כאילו... אני אומר, המורשת שלו זה הפה שלו, וחבל, כי הוא מרן גדול.
4: וכבר לא כיף לשבוע, כאילו, את הפה שלו.
3: בדיוק, פעם היה איזה...
4: היה מין, כן, היה הוא היה גימיק וזה, היה ואז... גי...
3: אבל עדיין הוא הביא קבלות.
4: ואז בא פאפ, ונתן לו פייט.
3: רונצ'וק, תן לנו את השנים האחרונות של מוריניו, פתח רגע את הצ'אט.
5: מוריניו, לפני שהוא הגיע לריאל מדריד, היה עונה בבנפיקה, לפני כן עונה פנרבחצ'ה, 3 עונות ברומא, 2 טוטנהאם, 2 יונייטד, צ'לסי 2, ואז ריאל מדריד. מ-2013, דייכה.
3: דייך, גורניש דמי גורניש, שאתה אומר,
6: 14-13
3: שנה, אירוע. 13 שנה הוא כאילו, אנחנו שומעים רק רעיונות.
6: אלי, אתה מביא אותו לקבוצה לא בריאה. אתה מביא אותו לקבוצה מפורקת מבפנים ומבחוץ.
5: תואר אחרון שהוא לקח, זה קונפרנס ליג עם רומא.
3: ואתה מביא אותו לאמבפה. אני טוען פה... באמבפה הזה, עוד פעם, אני רואה את זה גם פה בצרפת, מה מספרים פה בברים למטה. חוץ מהנבחרת, וגם היא, הוא לקח אליפות עם הנבחרת, רק שהוא היה ילד, הוא עוד לא הבין איזה כוכב הוא. מאז שהוא הבין איזה כוכב הוא, רק תביעות וברדה, כל מקום שהוא דורך, לא צומח דשא מיסטר אמבפה.
4: תקליטו את מה שהוא אומר, תקליטו.
6: במונדיאל האחרון
3: הוא קלט. תקליטו
6: את מה שהוא אומר. במונדיאל האחרון הוא לקח את צרפת כמעט לאליפות העולם.
3: מדובר בשחקן ענק, כישרון על... בואו חבר'ה, זה כאילו מגה אירוע אמבפה, אבל חבר'ה, גם בפריז, גם בריאל מדריד, הרי העובדות.
4: תקופה פחות טובה, כן.
3: מה זה? לא, רגע, רובן, זה לא רק תקופה.
4: למה, לפני כן הוא לא לקח אליפויות עם פריז? הוא לקח מלא אליפויות.
3: נו, באמת, לא, רובן, לקחת אליפויות עם פריז פה. גם אני היום, איך שאני נצחק.
4: הגיע איתם, נדמה לי, חצי גמר ליגת האלופות.
6: גמר, הם היו גם בליגה פעם אחת.
3: גמר עם נעימה. רגע.
6: הפסידו לביירן מינכן 1-0.
5: נכון, בקורונה.
3: מה, זה היה בקורונה?
4: זה לא כישלון להגיע.
6: שטוחל יושב עם גבס על המזוודה.
3: רובן, אני לא אומר שהוא כישלון. רגע, שנייה, אני אנסה להסביר את עצמי. הוא לא כישלון, הוא כוכב ענק, אני בטוח שהלוואי שהוא הולך לצאת מונדיאל פגז. אגב, אני לא אתפלא אם הוא לוקח את צרפת על הגב שלו. בואו,
6: אגב, חבר'ה, בואו נהיה אמיתיים, הוא לקח את צרפת על הגב שלו.
3: נכון, עד הגמר.
6: גם לפני 4 שנים, בגמר הוא נתן 3, הוא כאילו לבד, לבד החזיק אותם. חד משמעי,
3: שחקן טופ של הטופ, ואני יכול לשבת בלבל את המוח פה עד מחר, זה מסוג השחקנים, שמשחק אחד נתון, הוא עושה מה הוא רוצה. עכשיו, אמרנו את זה, בהינתן שאמרנו את זה, בסוף שאתה משחק במועדון, שהוא מתחרה בגביה ובאליפות, וזה ליגה ארוכה, וזה לא טורניר קצר, חבר'ה, במבחן התוצאה...
5: אלי, אני אגיד לך משהו עליו?
3: לא עומד בזה.
5: תחשוב כמה שחקנים אתה זוכר מההיסטוריה של צרפת.
3: רגע, רונצ'ו, כמה שערים הוא כובש בריאל מדריד? 0 תארים.
5: נכון.
3: 0.
5: אבל תחשוב כמה, אני מסתכל רק על המחירת עכשיו לקראת המונדיאל.
6: אמרנו את זה על הריקן ש20 שנה.
5: ברור, היה לך בעצם...
6: עד שהוא לקח אליפות בביירן.
5: נכון, היה פלטיני וגריזמן ותארי אנרי, הם בפה כרגע מקום שני במלכי השערים של צרפת, עוד 2 שערים והוא עולה למקום ראשון, הוא כיף את ג'ירו.
4: הוא יעבור.
5: ברור שהוא יעבור אותו.
3: זה שהוא כוכב על, אני חושב, מה אני מנסה להגיד? אני חושב שהוא צריך, הבחורצ'יק הצעיר הזה, הוא כבר לא כזה צעיר, אבל הלו, הוא צריך מישהו שיכווין אותו. והוא קצת עלה לו הפיש, וזה הדיבור פה בצרפת, עלה לו הפיש, ועניינים, ואיש, לפני שהוא עזב את פריס סן ז'רמן, מקרון, פתר, אמר לו, נפתח לך קרן, ואתה, נהיה פה נסיך הנסיכים, בסדר? בוא תרגע, בוא תרגיע, בוא רגע תן כמה אליפויות, בוא תיקח אליפות, בוא נהם, בפה בן כמה הוא?
5: 27.
3: יש לו את הגביע עם האוזניים הגדולות, חבר'ה?
5: לא, אבל יש לו את הגביע יותר גדול.
3: חבר'ה, יש לו את הגביע, גביע אירופה? אין לו.
5: הרבה שחקנים היו נותנים את הליגת האלופות שלהם בשביל גביע העולם. לא, לא, הם לא לקחו ליגת האלופות, הוא לא לקח.
3: אף מועדון, רובן.
4: לא אלופות.
3: אף מועדון.
5: מה, יורו?
4: יורו, מה? צרפת לקחו יורוים.
5: עם הנבחרת הוא לקח...
3: לא, לא, הוא לקח את הגביע העולמי.
5: רק גביע העולם וליגת האומות הם אזרחו, מה שהיה.
4: מה, גביע העולם וליגת האומות, והוא הפסיד בגמר לארגנטינה.
3: רובן, אבל הוא כוכב על, זה שחקן שצריך לקחת. רובן, אני רואה אותו כמו רונלדו ומסי, ובמדף הזה, הוא צריך להיות עם יותר תארים, והוא משחק בריאל מדריד. הוא לא משחק עכשיו, תגיד לי, הלו, הוא משחק בריאל מדריד. איפה רובי קיין שיחק כל הקריירה, חבר'ה?
5: הארי קיין.
3: הארי קיין.
5: הארי קיין בטוטנהאם.
4: טוטנהאם.
3: טוטנהאם זה לא ריאל מדריד, נכון?
6: אגב, הוא הגיע עם טוטנהאם לגמר ליגת האלופות, כן?
3: אני לא, אני לא, זה רק מראה כמה הוא גדול, אבל חבר'ה, הוא משחק בריאל מדריד. הוא הכוכב של ריאל מדריד.
4: נכון.
3: היה מצופה ממנו לעשות יותר מ-0 גמר.
6: אבל הקבוצה לא טובה שנים כבר, אלי. הקבוצה ריאל מדריד לא טובה.
3: הוא לא טובה גם בגללו,
6: הוא באיזשהו מקום, הוא הבזיק אותם קצת.
3: הוא מרעיל חדרי הלבשה, זה ידוע לו.
5: אלי, אני אגיד לך משהו, כמו שדיברנו מקודם.
3: מרעיל בארות.
6: אני אפתח אם תזמין אותי.
5: אלי, דיברנו מקודם על יוערה ודברים כאלה. אלי, דיברנו מקודם על שחצנות וכאלה, אין מה לעשות. שחקן שבגיל 18 כל המצלמות עליו ולוקח גביע העולם ומביא בגמר, אם אני לא טועה צמד בגמר ולפני כן מול ארגנטינה, ברור שיעלה לו, והוא מחותם בריאל מדריד, והוא רכש הכי גדול, והוא מלך שערים של הליגה הצרפתית שש שנים ברצף, ואז מלך השערים גם בליגה הספרדית, ומגיע בחוזה עתק לריאל.
6: הוא את שלו עושה, כן? חברים, לא יעזור. שחצן, לא שחצן, אני הולך איתך, אלי, אבל
3: חבר'ה,
6: הוא בסוף מביא
3: הוא
6: קבלות.
3: הוא שחקן ענק, ואת תשלפו לי פה מלך השערים של הליגה הצרפתית, כי אם בזה בסוף הוא יתגאה, אז מה שנקרא זה בוחר.
6: הוא גם מלך השערים בליגה הספרדית.
5: אלי, אם הוא יפרוש עם המונדיאל הזה לבד, תאמין לי שאולי זה מפוספס, אבל לקחת גביע העולם זה לא משהו שהוא...
6: לקחת גביע העולם שאתה צעיר ומפקיע בגביע העולם הזה.
3: הוא רוצה להיות מסי. הוא רוצה להיות במדף של מסי. מסי יש לו הכל.
6: מסי הוא לא יכול להיות.
3: יש לו גם מלך שערים, גם כדור... למה לא? גם כדור הזהב שנים, גם ליגת אלופות שנים. הצליח בכל מקום שהוא הגיע להגיע לטופ. באמבפה. אמבפה. בסוף, אם הוא מנהיג, הוא לא מתנהג כמו מנהיג, חדרי ההלבשה שלו תמיד מורעלים, מאמנים, מוחלפים תחתיו, הוא עושה, הוא עולה, הוא כן מתאמן, הוא לא, הוא פצוע.
4: יש לו הזדמנות
5: תרקיות. אלי, אתה לא שומע את הצפירות למטה?
3: מה זה, המסעית של הזה הגיע?
5: כן, המסעית הגיע מוקדם.
3: אני לא שומע, חבר'ה, תעזבו הכל.
4: פתח תחלות.
3: תחליף לי בטריות בשלט של המחסום של השאר.
6: זה המסעית עם הזהב.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
0: פרסומות וחוזרים.
2: 107.5 רדיו חיפה.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
9: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
10: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
11: אפולו, מכבי.
12: מכבי.
11: ימין ושמאל.
12: ימין.
11: שמאל. שוק דלל או...
12: שוק דלל, שוק דלל.
13: שוק דלל, שוק דלל.
11: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
15: אלעדו זימפר, את אופרט.
16: אסקיוזה, מה?
15: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
12: אוללה.
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
16: אופטיקל סנטר. תקנון.
17: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
18: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: דודו אוט מזגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מזגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב9 ביוני.
21: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
22: רגע, מה?
21: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
22: לא, למה גילית?
21: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
22: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
21: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
23: גול!
24: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
25: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
26: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
27: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
28: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
29: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
30: מזל שעשיתי שירביט.
31: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
32: כוכבית 2003, שירביט.
31: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
33: 107.5 רדיו חיפה.
34: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
3: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו, לא סתם חזרנו, חזרנו בענק, אנחנו לקראת סיום האירוע.
5: אבל יש לי שאלה.
3: בבקשה.
5: יש לי שאלה לתומר.
3: רגע, שאלה, רגע, יש לנו פתיח של קושיית פרלה?
5: כן, יש לנו.
6: אה, יש?
3: שים לי את הפתיח, בבקשה. שים לי את
35: הקושייה של פרלה.
3: הופה.
5: אדיר.
3: שימו לב.
6: גדול, גדול.
5: טוב, אז ככה, רציתי לשאול את תומר. כן. כי הוא, אני אפנה אליו את השאלה, שאלי דסה נפרד מניימיכן, ויש סיכוי שנראה אותו פה בארץ?
6: אני מבין ש... וזה בדוק, שאומוניה ניקוסיה, אלופת קפריסין, רוצה לצרף אותו, שחקן חופשי. אני קורא עכשיו בכל מיני מקומות דיווחים בחול על זה שאוהדים מתרעמים, שמביאים שחקן יהודי, ישראלי, אני כבר לא יודע, אנחנו כל כך תחויים בכל העולם, בצורה כזאת מגעילה שכבר אני לא יודע מה להגיד. אני מתאר לעצמי שאם זה המצב ובאמת יש שם איזה ארגון אוהדים שלא רוצה כל כך להביא ישראלים או משהו כזה.
5: תשמע, הוא בן 33, לא יחזור...
4: זה לא מועדון שימנו שם רן בן שימון, גוטמן, אני לא יודע.
6: כן, אבל זה תקופות אחרות,
3: כי אתה מבין?
6: מהשבעה באוקטובר השתנה פה הכל, זה קשה להסביר.
3: לא רק מה, זה רק הולך ומדרדר, רובן, אני אומר לך, התקופה הקשה ביותר.
6: אתה היום לא יכול להוציא שחקנים לאירופה, אתה לא יכול.
3: פותחים פה עיתונים ורואים שרים בממשלת ישראל, שרים בקבינט, אומרים צריך זרוק פצצות אטום בכל מיני מקומות, אני לא רוצה להזכיר שמות, זה לא... אנחנו בהגדרה שלנו מייצרים פה אסקפיזם, ומאחדים את כולם סביב מה שיש לנו להציע, אבל זה משפיע. זה משפיע. מי זוכר את השביל לאוקטובר אחרי ש...
5: אני יכול להגיד לך שאני חושב שזה יהיה בעיה לכל מיני שחקנים שהם, בוא נגיד, אפילו רוצים כאילו לצאת לחול, אני לא יודע כאילו גם אם זה משפיע על מעברים, נגיד כמו רוי רביבו ושחקנים ש...
4: רק ל-MLS.
6: רק MLS או לא יודע, כל מיני כאלה, מזרח הרחוק, סין וזה.
5: מה יותר כיף מ-MLS?
6: או שאתה באמת כוכב אדיר ברמות של...
5: חלילי.
3: מנור.
6: חלילי או מנור.
3: גנדלמן.
4: כן, אבל חלילי...
6: וגם שם אתה צריך לבחור מקום שהוא...
4: חלילי הוא... הוא לא יהודי.
6: כן, זה גם נכון. אבל למרות שהבנתי שגם... ערבים ישראלים לא מלקקים דבש באירופה.
4: גם, אבל...
3: גם הם חוטפים.
4: יותר קל להם.
3: במובן הזה של, אתה יודע...
4: יותר קל להם.
3: יותר קל, לא פחות מורכב. פחות קשה. כן, תשמעו, אנחנו במצב לא טוב. אנחנו במצב לא טוב, גם בקולנוע, גם בתרבות, גם בכל דבר. אנחנו מוקצים, חבר'ה, אנחנו פה באירוע בעייתי. עכשיו תוסיפו שהג'ינג'י, הג'ינג'י מתחיל גם לפתוח עלינו. הג'ינג'י, מהבית הלבן, מתחיל גם. לא בא לו, לא בא לו טוב, אז הוא גם מתחיל לפתוח עלינו.
6: כן, אבל הוא מכר אותנו, הוא מכר אותנו, אם כבר מדברים. מכר אותנו יפה מאוד.
3: הוא לא מכר.
6: מכר אותנו יפה מאוד.
3: תומר, תן לי להגיד משהו.
6: הוא חודשיים לא רוצה להילחם. עכשיו אין בעיה שאתה לא רוצה להילחם. שנייה, אין בעיה שאתה לא רוצה להילחם. הכל בסדר.
3: מה הבעיה?
6: קפל את העסק, תגיד אני לא רוצה להילחם יותר, תחזור חזר.

0: כיף איתו, תמיד שמח, אבל חבר'ה, תרשו לי להגיד תודה, ויש לי פה איזה חוב לסגור עם גרי פאקינג סגור באלה, אתה תשאלו.
1: אל תשכח שאור מאיר פה גם.
0: אופה, שימו לב, חברים.
2: אפשר לשלוח אנטיביוטיקה למיקרו שיחזור לנו מחר?
3: כן, שיחזור.
0: נשלח, חברים, שימו לב, עורך הוא מפיק אותנו, שימו לב, פתח עסק לצביעת ציפורניים בשם פרלה קרון בוסקילה. דיגיטל מאור בסקר, עריכה ותוכן, יש לו תור לטילוע בסוף החודש, תום גל. איי, איי, איי. טכנאי צידור ברדיו חיפה, יסמין אור מאיר.
2: שעבר.
0: טכנאי באלת, גרי פאקינג סגור. כן, כן, זהו. אני מאוד מקווה, הוא סימס לי פה, לכו תדעו, הוא סתם סימס לי ואני יושב בבית. בכל מקרה, בירושלים, אליהו, וחברים, שימו לב. באולפן, הבימאי והתסריטאי, אני, של שומר הקופות הצרפתי, מפסעות הגורל, ניסה להכין תה בגביע שלקח עם ביתר, ראובן אתר, פתח סדנה להכנת סקופים, תומר לוי, ובבית,
3: עונה, זה אקזיט לא רע.
0: לועס הטבק, מיכאל ג'מיל ג'מל, חבר'ה, אני חולה עליכם, עזבו אתכם ריאל מדריד, עזבו אתכם קושוך, יש לי פה את ראובן עטר, תומר לוי, את פרלה, מה אני צריך יותר?
3: לא צריך.
2: איך העברנו שעתיים בקלות.
3: ממש בקלות.
0: שיסו למדריד, שיסו לאן שרוצים, אנחנו פה.
3: אני בסין.
0: מה נאחל? בדיוק, תומר, אתה, טוב, אתה כבר עולה לשימוע. חבר'ה, נאחל לעצמנו ערב שקט, רק בשורות טובות, שקט, מקדישים את התוכנית הזאת לתושבי הצפון היקרים שלנו, איתכם, חיבוק. היידה, נתראה מחר.

0: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
1: מי זה?
2: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160,000 שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה, וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל, אקווה פארק מבית אברהם אברהם, כוכבי 99-84.
8: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט, סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה, לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: אלעדוז ימפר, את אופרט.
11: אסקיוזה, מה?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
11: אוללה.
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר.
14: ישראל.

0: צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
1: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
6: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
5: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
7: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
8: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
9: מרגישים בבית.
10: רצועת הלילה.
8: רצועת הלילה.
11: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
12: איזה בנק מפריז.
11: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
12: בנק הפועלים.
11: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
13: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מודיע כי איראן הפילה הלילה מסוק אמריקני שסייר מעל מצר הורמוז ומאיים בתגובה. עם הפרטים כתבת היום עדי נירמן.
14: בציוץ ברשת החברתית שלו הגדיר הנשיא את מסוק האפאצ'י שהופל כאחד המתוחכמים של ארצות הברית. הוא ציין כי שני הטייסים שהיו עליו בטוחים ולא נפגעו, אך עם זאת ארצות הברית חייבת להגיב למתקפה הזו. טרם דבריו של טראמפ דיווח הניו יורק טיימס כי טראמפ אמר לראש הממשלה בנימין נתניהו בשיחת הטלפון בין השניים אתמול, כי ארצות הברית ואיראן נמצאות במרחק ימים מפריצת דרך לקראת שיחות על הסכם גרעין ארוך טווח.
13: תמונה שהגיעה לידי כתבת היום לענייני צבא לילך שובל חושפת כי צה"ל מכסה מבנים שלמים בדרום לבנון באוהלי רשתות על מנת להגן על הלוחמים מפני רחפני הנפץ של חיזבאללה. בתמונה נראה מבנה מגורים בין 3 קומות שבו שוהים לוחמים כשהוא עטוף לחלוטין מכל עבריו. עד כה השקיע צה"ל יותר מ-20 מיליון שקלים בקניית רשתות מסוג זה. במערכת הביטחון בוחנים פתרונות טכנולוגיים מתקדמים נוספים, אך מודים כי חלק גדול מהם עדיין לא הבשיל לכדי פעילות מבצעית מלאה. משרד החינוך מקדים את מועד בחינות הבגרות בביולוגיה ל-18 ביוני. הבחינה שנדחתה בעקבות המצב הביטחוני ונקבעה תחילה ל-25 ביוני, תתקיים במועד מוקדם יותר לאחר בחינה מחודשת של החלופות והתייעצות עם מועצת התלמידים והנוער הארצית והנהגת ההורים הארצית. בעקבות ההקדמה, תלמידי שכבת י"ב מכל רחבי הארץ פתחו בעצומה כדי לבטל את הבחינה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חינוך, נועם דביר. פועל בן 69 נפצע באורח קשה במהלך עבודתו באתר בנייה בנוף הגליל. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
10: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתולים חשבו מתוקה כמו תותים מגומי, אני לא פה אדוב יותר

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: אבל מה אתם רוצים את הטקסט עליו ועליי ועצוב לי וחלס נגמר לי האקס? זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לברקס.
2: אל תעני לוחים שלי, טוב זה חייב להיפסק.
1: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הביט.

פותחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מחוק